0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Гора землі. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний. Багатий нічим не допомагав бідному, і той ледве животів на світі. Часом доходило до того, що й шматка хліба не було для жінки та дітей. Якось їхав він своїм візком через ліс, коли гляне, а при дорозі височить велика гола скеля. Досі він такої скелі ще не бачив, тож зупинився і почав її розглядати. Аж раптом із хащів виходять 12 великих страшних чоловіків. Він одразу збагнув, що то розбійники, сховав свого візка у кущах, а сам виліз на дерево і став чекати, що воно буде далі. А розбійники підійшли до гори і гукнули: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» Гола скеля умить розсунулась, і 12 увійшли всередину. А тільки-но увійшли, гора зачинилась. Трохи перегодом розбійники вийшли знову, несучи на спинах важкі лантухи. Опинившись на дворі, вони гукнули: «Гора зімелі! Гора зімелі! Зачинись!» Гора зачинилась, і не лишилось навіть знаку, де вхід. А розбійники пішли собі. Коли вже їх зовсім не стало видно, зліз бідняк із дерева і закортіло йому дізнатися, що ж там заховано у горі. Отож він підійшов до гори і гукнув: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» І гора відчинилась перед ним. Він увійшов до середини і побачив велику печеру, повну золота й срібла, а трохи далі, наче великі купи зерна, насипано перлів і самоцвітів. Бідолаха не знав, що йому робити, чи можна хоч трохи взяти тих скарбів. Нарешті напхав він повні кишені золота, а перлів і самоцвітів не брав. Вийшов з печери і сказав: «Гора зімелі! Гора зімелі! Зачинись!» І гора зачинилась, і він зі своїм візком поїхав додому. Тепер йому не треба було ні про що турбуватись. Завзяти золото в печері він міг купити для жінки і дітей не тільки хліба досхочу, а навіть вина. Жив весело, але чесно, не забував про бідних і кожному робив добро. А коли гроші витратилися, він пішов до брата, позичив у нього мірку і знову набрав у печері трохи золота. Але з великих скарбів знову не брав нічого. Ідучи туди втретє, він знову позичив у брата мірку. А багатий брат уже давно заздрив, що бідний став заможним, завів гарне господарство, ніяк не міг зрозуміти, звідки у брата це багатство і навіщо йому мірка. Ось він і пішов на хитрощі, намазав дно мірки смолою, і до смоли прилип золотий червінець. Побачивши того червінця, багатий зразу пішов до брата і питає: «Що ти моєю міркою міряв?» «Жито й овес, що ж іще?» – відповів той. Тоді багатий показав йому золотого червінця і погрозив донести на нього в суд, якщо не признається. І брат розповів усе, що з ним трапилось. Тоді багатій наказав негайно запрягти воза і поїхав, щоб по-своєму розпорядитися скарбами. Під'їхавши до гори, він гукнув: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» Гора відчинилась, і він увійшов у печеру. Перед ним лежали такі скарби, що він розгубився і не знав, за що найперше хапатися. Нарешті насипав у лантух стільки самоцвітів, що на силу підняв на плечі, і поніс на двір. Але жадоба так заполонила всі його думки, що він забув, як називається гора, і, виходячи, гукнув: «Гора землі! Гора землі! Відчинись!» Та гора і не ворухнулася, а стояла зачинена, бо то не була її справжня назва. Багатія узяв страх, та що довше він намагався пригадати, як зветься гора, то більше плуталися думки у нього в голові. «Гора землі! Гора землі! Відчинись!» Вже він і скарбам був не радий. Ввечері гора відчинилася, і 12 розбійників увійшли до печери. Як побачили його, то всі враз закричали: от і попалася пташечка! Ти думаєш, ми не помітили, що ти уже тричі приходив сюди? Та, на жаль, нам не пощастило тебе упіймати, а тепер ти вже не викрутишся!» Він закричав: «То не я був, то мій брат!» Але хоч що він казав, хоч як просив відпустити його живого, нічого не допомогло. Розбійники відрубали йому голову.

Дорохтій. Жив собі мірошник, і мав він гарну дочку. Ото було й усе його багатство. Але він був великий хвалько. Трапилося йому якось розмовляти з самим королем. От він і хвалиться йому: «А моя дочка вміє з соломи золоті нитки прясти». «Таке мистецтво мені подобається», – мовив король. «Якщо твоя дочка справді така майстриня, приведи її завтра до мене в замок. Хай я сам побачу, чого вона варта». Другого дня привів мірошник свою дочку до королівського замку. Король завів дівчину до кімнати, де було повно соломи. Дав їй прядку та мотовило і сказав: «А тепер сідай до роботи, і якщо ти за ніч не спрядеш цю солому на золоті нитки, то жива звідси не вийдеш». І лишив її саму. А щоб вона не втекла, замкнув кімнату і сховав ключа до кишені. Сидить бідолашна мирошниківна і не знає, що їй робити. Вона зроду не чула, щоб хтось із соломи пряв золоті нитки. Як подумала вона, що її чекає, то аж похолола зі страху і гірко заплакала. Коли це двері відчинилися, і до кімнати зайшов якийсь маленький чоловічок. «Добрий вечір, дівчино», – сказав він. «Чого ти так гірко плачеш?» «Ох», – зітхнула дівчина, – «як мені не плакати? Я повинна спрясти всю цю солому на золоті нитки, а не вмію. А що ти мені даси, як я спряду її замість тебе?» – спитав чоловічок. «Своє намисто», – сказала дівчина. Чоловічок узяв у неї намисто, сів до прядки і круть, круть, круть, тричі крутнув її, та й повна шпуля ниток. Потім знов круть, круть, круть, тричі крутнув прядку, та й знов повна шпуля ниток. І так до самого ранку. Коли почало світати, в кімнаті не лишилось ані соломинки, тільки лежала купа золотих ниток. Король на силу дочекався, поки зійде сонце, і одразу ж прибіг до дівчини. Як побачив він те золото, то дуже здивувався, а ще дуже зрадів. Але йому захотілося мати золота ще більше. Він повів дівчину до іншої кімнати, багато просторішою за першу, де теж було повно соломи, і загадав їй ту солому спрясти за ніч на золоті нитки, якщо вона хоче лишитися живою. Дівчина не знала, що їй робити, і заплакала з розпачу. Аж ось двері знов відчинилися, до кімнати зайшов маленький чоловічок і спитав: «Що ти даси мені, як я спряду тобі цю солому на золоті нитки?» «Свій перстень», – відповіла дівчина. Чоловічок узяв у неї перстень, знову сів до прядки і за ніч усю солому спряв на блискучі золоті нитки. Як побачив їх король, то аж затремтів.
летів з радощів. Та не те він і король, що усе йому золота мало. Повів він мірушниківну до ще просторішої кімнати, повної соломи, і каже: «Доведеться тобі прясти ще й цієї ночі. Але як спрядеш оцю солому, то станеш моєю дружиною». Бо подумав собі: хоч вона тільки дочка мельника, а багатшої дружини я не знайду в цілому світі. Лишилася дівчина сама серед тієї соломи. Аж ось до кімнати втретє зайшов чоловічик та й питає: «Що ти мені даси, якщо я тобі цього разу спряду солому?» «Я більше не маю чого дати», – відповіла дівчина. «То пообіцяй, якщо ти станеш королевою, віддаси мені першу свою дитину. Хто зна, як там воно ще буде», – подумала собі мірушниківна, «а допомогти їй у біді більше нема кому». Тому пообіцяла чоловічкові, що вдовольнить його волю, а він за те ще раз спряв солому на золоті нитки. Прийшов уранці король і побачив, що уся солома стала золотом, як він і хотів. Тоді він улаштував весілля, і мірушниківна стала королевою. Через рік у неї народилася дитина, а про чоловічка вона й думати кинула. Аж ось одного дня він заходить до неї в кімнату та й каже: «Ну, а тепер давай мені те, що обіцяла». Перелякалася королева і просить його: «Бери всі свої багатства, які тільки є в королівстві, тільки лиши мені дитину». А чоловічок відповідає: «Ні, мені жива дитина миліша за всі скарби світу». Як почула це королева, то так заплакала, так заголосила, що навіть чоловічкові стало її шкода. «Ну, добре, даю тобі ще 3 дні, – сказав він, – коли ти за цей час довідаєшся, як мене звати, дитина буде твоя». Цілу ніч королева згадувала всі імена, які коли-небудь чула, а вранці послала гінця по всій країні, щоб він розпитався, де ще, як кличуть людей. Коли чоловічок з'явився другого дня, вона почала називати його то Каспаром, то Мельхіором, то Бальцером. Перебрала всі імена, які знала. Та він на кожне відповідав: «Ні, мене звати не так». Другого дня королева послала гінця по сусідніх країнах, щоб він розпитався, як там звуться люди. І як чоловічок прийшов знову, вона почала його кликати найнезвичайнішими, найчуднішими іменами. «Може тебе звати Поламай Ребром? Чи Баранбуцом? Чи Зачепи Ногою?» Та чоловічок щоразу відповідав: «Ні, мене звати не так». Третього дня гінець знов повернувся додому та й каже: «Більше я не напитав жодного імені. Та коли йшов узліссям під високою горою, то побачив там хатку, а біля хатки горіло багаття, а навколо багаття стрибав на одній нозі смішний чоловічок і горлав: „Нині пива наварю я,
Завтра вранці хліб пектиму, а позавтра в королеви заберу її дитину. То талан великий мій, що я звуся Торохтій. Уявляєте собі, як зраділа королева, коли почула це ім'я? Тільки ногінець пішов, а чоловічок уже й тут. Заходить він до королеви та й каже: «Ну, то як мене звати, пані королево?» А королева спершу питає: «Може, Кунст?» «Ні». «Може, Гайнц?» «Ні». «То, може, Торохтій?» «Це тобі сам чорт сказав моє ім'я, сам чорт!» крикнув чоловічок і з пересердя так тупнув правою ногою, що вона по коліно вгрузла в землю. Тоді з люті схопився обома руками за ліву ногу і розчахнув себе навпілки.

0: Якось уранці, саме серед літа, сидів молодий веселий кравчик біля вікна і шив собі. Коли чує, іде вулицею жінка і вигукує: «Варення, смачне варення, купуйте, грошей не шкодуйте!» Кравчик полюбляв солодощі, тож він зрадів і гукнув у вікно до жінки: «Гей, голубко, заходь сюди, продай мені варення!» Жінка й собі зраділа, зайшла до кравчика і показала йому свої глечики. Оглядав він їх, оглядав, крутив на всі боки, принюхувався, куштував, а тоді й каже: «Наче й справді смачне, продай мені, голубко, ложку цього варення!» З пересердя жінка так і остовпіла, адже вона сподівалася, що кравчик купить у неї чи не все варення. Та що вдієш? Продала йому ложку варення і пішла геть сердито буркочучи. А кравчик откраяв добрячу скибу хліба, намастив її варенням та й каже сам собі: «От дошию куртку, а тоді й поласую!» Поклав він ту скибку біля себе і гаряче взявся до роботи. А тим часом варення розпахтілося на усю кімнату, і скибку роєм обсіли мухи. «Мухи, мухи, – каже їм кравчик, – хто вас сюди просив? Ану, летіть геть!» Але мухи і не думали тікати, а навпаки, ще сильніше обсіли варення. Тут у кравчика, як то кажуть, увірвався терпець. Він з пересердя як схопив ганчірку та як лясне по мухах. А тоді дивиться, аж 7 мух убив. «От який я дужий та хоробрий! – сказав він сам собі, дивуючись. – Треба, щоб про мене дізналося ціле місто!» І кравчик змайстрував собі пояса і вишив на ньому великими літерами: «Коли злий буваю, то 7 убиваю!» «Та що місто? – міркував він далі. – Хай знає про це увесь світ!» Підперезався кравчик поясом, поклав у кишеню грудку старого сиру та й подався в мандри. Біля воріт, бачить, пташина заплуталася у кущах. Він і її сховав у кишеню. Ішов він, ішов і прийшов до високої гори. Видерся на самий вершечок і бачить, сидить на горі велетень, байдуже поглядає навкруги. Кравчик сміливо підходить до нього та й каже: «Здоров був, приятелю. Ходімо разом мандрувати!» Велетень зневажливо подивився на кравчика та й каже: «Ох ти ж, голодранцю, жалюгідна комахо! Ти що, рівняєшся до мене?» «А як же?» – відповів кравчик і показує на пояс. «Ось прочитай, що я за один!» Велетень прочитав: «Коли злий буваю, то 7 убиваю!» Він подумав, що кравчик здатен убити 7 людей. Трохи пройнявся повагою до цього малюка. А тоді взяв камінь, та як стисне, так з нього вода й потекла. «А тепер ти спробуй», – сказав велетень. «Оце й усе?» – засміявся кравчик. «Це мені за іграшку?» Нишком він дістав з кишені грудку сиру, та як стисне, аж сироватка потекла.
1: «Ну що, мабуть, трохи краще за тебе?» – весело питає Кравчик.
0: Велетень дивується. Не вірить, що малюк такий дужий. Знову узяв камінь і жбурнув його так високо, що ледве видно було.
1: «Ану, каже, і ти спробуй». «Високо ти кидаєш», – похвалив Кравчик.
0: «Але ж камінь все-таки впав на землю. А я кину так, що він зовсім назад не повернеться». Вийняв він з кишені пташку, підкинув у повітря, а пташка пурхнула, та тільки й бачили її.
1: «Ну як?» – запитав Кравчик. «Добре кидаєш», – погодився Велетень. «А от подивимось, чи піднесеш ти дерево на плечах?»
0: І підвів Кравчика до вивернутого з корінням величезного дуба. Та й каже: «Як ти такий дужий, то поможи мені витягти з цього лісу цього дуба».
1: «Залюбки», – відповів малюк, – «бери на плечі стовбур, а я ззаду помагатиму, адже гілля нести куди важче».
0: Велетень завдав стовбур собі на плечі, а Кравчик сів ззаду на гілку, і Велетень поніс ціле дерево та ще й Кравчика на ньому. А озирнутися йому ніяк, гілки заважають. Їде Кравчик верхи на гілці і пісеньку співає: «Виїжджали три Кравчики із воріт». Довго ніс Велетень того важкого дуба, а тоді утомився та й каже:
1: «Гей, хлопче, стомився я нести, мабуть, кину цього дуба».
0: Кравчик швиденько сплигнув з дерева, схопився обома руками за віти, наче він ніс їх, і каже:
1: «Ти такий здоровило, а не здужуєш навіть деревину потягти».
0: Покинули вони дуба, пішли далі. А дорогою їм трапляється вишня. От Велетень схопив її за самий вершечок, де були найстигліші ягоди, нагнув і дав Кравчикові поласувати. Але хіба ж міг Кравчик утримати вишню? Тільки-но Велетень випустив вершечок, він так і фуркнув угору, а разом з ним і Кравчик злетів у повітря. А коли він щасливо впав на землю, Велетень і каже йому: «Та невже ти не здужаєш утримати оцю вишеньку?»
1: «Е, що ти, це я стрибнув через дерево», – отказує Кравчик, –
2: «бо у кущах мисливець стріляє, стрибни і ти так, якщо зумієш».
0: Велетень стрибнув, але не перескочив через дерево, а завис на вітах. І тут було Кравчикове зверху. Тоді Велетень каже:
1: «Ну, якщо ти такий хоробрий та дужий, то ходімо у нашу печеру». І пішли. Приходять у печеру, а там біля вогню сидять велетні. І в кожного в руках посмажені вівці. Запихаються, аж за вухами лящить.
0: Велетень підвів Кравчика до ліжка та й каже, щоб отут лягав і відпочивав. Але для Кравчика ліжко було надто велике, і він примостився у куточку. О півночі, гадаючи, що Кравчик міцно спить, Велетень устав тихенько, взяв важкий шворень та як гепне по ліжку, аж проламав його. Тепер уже, подумав він, я випустив юшку з цього стрипунця. Рано вранці зібралися велетні до лісу, а про кравчика і думати забули.
1: Коли це виходить він їм назустріч, веселий і безтурботний?
0: Велетні злякалися, що він їх повбиває, і розбіглися хто куди. А кравчик помандрував собі далі. Ішов він, ішов, поки прийшов до королівського палацу. А що стомився дуже, то ліг біля воріт на моріжечку та й заснув. А поки він спав, королівські слуги устигли розгледіти його з усіх боків і прочитати на поясі: «Коли злий буваю, то сімох убиваю». «Диви», – сказали вони, – «який великий вояка прийшов у нашу мирну країну». Вони побігли до короля, та й кажуть: «Біля воріт палацу лежить дужий чоловік. Якщо дійде до війни, то він нам у пригоді стане». Король зрадів, а й справді каже: «Покличте його сюди». Виспався кравець, протер очі і пішов служити королю. Служить він день, служить другий, а королівські вояки і кажуть один одному: «Лихо нам буде від цього чоловіка, адже коли він злий буває, то сімох убиває». Пішли вони гуртом до короля. «Ми не хочемо служити разом з ним», – сказали вони. «Він нас переб'є, якщо розсердиться. Відпусти нас зі служби». Зажурився король, що через одного всі вірні слуги хочуть його покинути. Краще б уже цей чоловік і на очі не показувався йому. Але звільнити його король не наважився, боявся, що він і слуг, і його самого не пощадить, а сам сяде на королівський трон. Міркував він і так, і сяк, нарешті покликав кравчика та й каже: «У моєму королівстві у дрімучому лісі живуть два велетні. Вони грабують, убивають людей, збиткуються над ними. Велетні такі дужі, що ніхто до них підійти не насмілюється. Якщо переможеш цих велетнів, то віддам тобі за дружину єдину дочку і пів королівства. А на допомогу даю тобі 100 вершників».
1: «Гаразд», – погодився кравчик, – «коли я злий буваю, то сімох убиваю, а вже з двома і поготів упораюся». Вирушив кравчик у похід, а за ним у слід поїхало 100 вершників. А коли приїхали до узлісся, то кравчик і каже їм: «Залишайтеся тут, а я сам упоруюся з велетнями». Метнувся він до лісу і роззирається довкола, коли бачить, два велетні сплять і так хропуть, що аж віти на дерева гойдаються. Кравчик не марнував часу, назбирав повні кишені камінців і поліз на дерево. Примостився він на гілляці просто над сонними велетнями і почав кидати одному в груди камінець за камінцем. А той хропе і нічого не чує. Та ось прокинувся, штовхнув товариша та й питає: «Ти чого б'єшся? Приснилося тобі чи що? Я не б'юся». Вони лягли і знову поснули. Тоді кравчик почав кидати камінцями на другого.
3: «Це що таке?» – гукнув другий. «Чого б'єшся камінцями?»
4: «Я не б'юся», – сонно промовив перший. Побурчали вони, побурчали, та й цього разу сяк-так поснули. А кравчик вибрав найбільшого камінця і щосили жбурнув його у груди першому велетню.
3: «Ну це вже занадто!» – скрикнув той і кинувся на товариша.
0: Обидва вони так розлютилися, що виривали дерева з корінням.
4: і так лупцювали один одного, що нарешті попадали мертві на землю.
0: Тоді кравчик зліз із дерева, пішов до вершників і каже: «Діло зроблене, я порішив обох.
4: Ох, і нагрів я чуба!
0: Вони й дерева виривали з землею, і камінням у мене жбурляли, та нічого їм не допомогло. Адже я, коли злий буваю, то сімох убиваю».
2: «А вас часом не поранено?» – злякано спитали вершники.
4: «Все гаразд», – відповів кравчик, – «і волосинка не впала з голови».
0: Вершники не вірили і поїхали у ліс подивитися. Аж там мертві велетні лежать, не ворушаться, а навкруги вирвані дерева. Кравчик зажадав від короля обіцяної винагороди. Та король став знову вигадувати, як би цього лицаря занапастити.
4: «От перш ніж одержиш доньку і півкоролівства, – сказав він кравчику, – спіймай у моїх лісах звіра-однорожця. Він завдає нам великої шкоди».
5: «Гаразд, – відповів кравчик, – я двох велетнів не злякався. То що мені твій звір-однорожець? Я, коли злий буваю, сімох убиваю». Узяв він добру мотузку з сокирою і пішов у ліс. А помагачам звелів чекати на узліссі. Йому не довелося довго шукати звіра. Однорожець вискочив із хащі, нагнув грізну голову і кинувся просто на кравчика.
0: «Стривай, стривай», – мовив кравчик, – «хто спішить, той людей смішить». Він почекав, поки звір підбіг зовсім близько і спритно відскочив за дерево. А однорожець з усього розгону так глибоко вігнав свого рога у дерево, що вже назад і не витяг.
4: «От тепер ти у моїх руках», – сказав кравчик. Вийшов кравчик із-за дерева, накинув йому на шию доброго налигача, відрубав сокирою рога, що застряг у дереві, і привіз до короля.
0: Проте король і цього разу не дотримав слова та поставив ще й третю умову. «Спіймай, – каже, – ще дикого кабана, що в лісах велику шкоду робить. А тоді бери і королівну, і півкоролівства».
4: «Залюбки спіймаю, – пообіцяв кравчик. — Це ж дитяча забавка».
0: На допомогу йому король дав мисливців. Але кравчик не взяв їх з собою у ліс. І вони раділи нищечком, бо дуже боялися того страшного звіра. Недовго й ходив кравчик по лісу. Аж бачить розлючений дикий кабан і страшними іклами біжить просто на нього. А кравчик

дивиться Васюта, аж за міщанами сунуть і козаки ніжинські, і все тільки товариство, жодного сотника, ні отамана, ідуть, утупивши очі в землю, і, мов, не бачать ні гетьмана, ні Васюти старшиною. Шрам тільки похитав головою. Нічого не сказав і Сомко, дивлячись, що козаки замість табора під містом опинились на Війтенкових похоронах, наче в свого полковника, да ще під такий великий час. А старшина тільки між собою зглядувалась. Зрозумів, мабуть, щось і Васюта, бо скоро перейшли похорони, зараз, отклонившись гетьманові, повернув до свого двору. Старшина Ніжинського полку теж роз'їхалась по дворах, а з других полків поїхали за Сомком до табора. А табор Сомків стояв під Ніжиним, за Білявськими ливадами. Доїжджають до табора, аж у таборі ще отдалеки чути гомін галас. Приїжджають ближче, аж округи табора жодних бекетів. Козаки змішались, як у бразі гуща. Той туди йде, а жодного порядку між ними немає. А тут ще почало темніти. Так Сомкове військо неначе те море, що спереду ще хоч видно, як хвилі ходять, а дальше у темноті так уже тільки реве та бурхає. Добравшись до свого намету, Сомко зараз звелів позвати перед себе Вояхевича. Кинули шукати його по табору, да не так-то його й знайти у такій мішанині. Сомко напавсь на підручників генерального писаря, сердись, кричав. Далі бачить, що тим серцем мішанині таборовій не запобігне, розіслав старшину по всьому обозові козаків гамувати, а сам сів на коня і поїхав поміж наметами. Шрам їхав за ним, похмурий, як ніч, що надходила. Аж ось і генерального писаря уздріли. Той давно вже їздив по табору, гамуючи козацтво, тільки от його гамування іще гірш підіймавсь гомін. «Вражі діти!» – кричить. «Пічкури! Навчимо ми вас, старшину, шанувати! Не будете ви в нас копилити губу, як ті запорожці, що всі в їх рівні! Порівняємо ми вас так, що й не захочете! Мало чого не буває, що запорожцям усюди своя воля, що з ними старшина й гетьман за панібрата. Пожалуй, у їх нема ні вбогих, ні багатих, так не те ж вони запорожці, козаки над козаками. А ви що, мужики? Тая ж мужва! Да ми вас, вражих дітей, батогами! Ось нехай лиш рушать раду! Ми вас повернемо в земляну роботу! Дамо ми вам знати козацькую вольность!» Так вигукував військовий писар, і байдуже йому, що круг його наче море іграє. І так як от хвилі розходяться перед байдаком, а ззаду знов буркочучи зливаються, так ті козаки спершу розступляться, щоб дати дорогу писарському поїзду. Як же проїде, то й зачнуть іззаду вигукувати. «Чи чуєте, що пан писар глаголе? Ми – мужва, нас батогами. Сипати вали по городах, нас приставляють. Так ми будемо працювати, а старшина – отпасувати боки, орудуючи нами. І так ще мало нам зневаги. Вали сипати. Не діждуть же вони сього. Не діждуть, не діждуть!» – гукали ще голосніше ті, що були далі писарського поїзду. А військовий писар хоч і чув, та не озирався, він своє козакам провадив. «Пане писарю, – каже Сомко, перестрівши його, – що це в тебе за порядок? Хіба на те я дав тобі бунчука?» А той уклонився, правда, низенько, да й каже: «Та от, пане ясновельможний, яке тут лихо, недалеко зі

0: звідси табор запорозького гетьмана. «Гетьмана!» – крикне Сомко, що ж покрив увесь галас. «Хіба в тебе й опріч мене єсть гетьман? Так убирайся ж до його їздити на свинях!» І вирвав у його з рук бунчук гетьманський. Почувши Сомків голос, зараз круг його всі замовкли. «Гетьман! Гетьман прибув!» Пішло скрізь по таборові. І скоро рознеслась така чутка. Зараз деякі бурлі схаменулись, подумали про свою голову. Сомкобо жартів не любив. Щирий і незлобивий був лицар, да вже ж, як і допечуть йому, то стережись тоді кожен. У таборі в нього, або в поході, знай свою лаву не так, як у інших. Тим-то й били сомківці неприятеля всюди, де тільки стинались. Знали, чого стоїть Сомко, усі старі, значні козаки, а військова чернь проте байдуже, їй аби воля. От під всю то волю й під'їхав Іванець із своїми запорожцями, і пішло усе, як в казані, кипіти. «А що, пане гетьмане, каже Шрам? Може, ще й тепер за свого писаря заступися?» Сомко тільки махнув рукою і поїхав до свого намету. «Дай лиш, сину, мені свого бунчука, каже Шрам. Я ліпше від якого-небудь недоляшка у тебе попорядкую». Сомко віддав йому мовчки. «Бідна козацька голова, – подумав сам собі Шрам, – а так-то завсегда доводиться нам та честь, та слава. Збоку дивляться люди, дивуються, що блищить, сіяє, а в серце ніхто не загляне. Тут день і ніч міскуєш розумом, не знаючи спочинку, а тут під боком гадюки сичать і на твою душу чигають». Так собі міскуючи, обійшов він з бунчуком увесь табор і всюду постановив варту, щоб ніхто вночі з табора не вештався, і до табору нікого без оклику не звелів пускати. Дай ні на часиночку не дав собі відпочинку. Де козаки чи кашу варили, чи круг огнища з салом на спечках сиділи, тихі речі, не про що вже, як про чорну раду ведучи, він до них і пристане, і як спом'яне старого Хмельницького, як тоді в козаків була воля і дума єдина, то козацтво наче й протверезиться, а іншій громаді Христову притчу розкаже, схиляючи буї душі до кротості, да до любові, то козаки так, як ті бджоли от кропила, погудуть та й осядуть.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Жайворон та її Ендрю. Міс Жайворон мешкала в сусідньому будинку. Але перш ніж повести розповідь далі, треба вам сказати, який він був, сусідній будинок. А був він великий, чи не найбільший на всю вуличку? Казали, що навіть адмірал Бум заздрив міс Жайворон на її чудовий будинок. Хоча в його власному будинку димарі були точнісінько, мов корабельні труби, а в садку в нього стояла щогла. Мешканці вулички не раз чули, як він, минаючи будинок міс Жайворон, вигукував:
3: «Ах, хай мені горлянка лусне! Навіщо їй такий будинок?»
2: І найдужче адмірал Бум заздрив на те, що до будинку міс Жайворон вело двоє воріт. Одні для родичів і приятелів, а другі для різника, пекаря і молочаря. Якось пекар помилився і зайшов тими ворітьми, що призначалися тільки для родичів і приятелів. І міс Жайворон так розгнівилася, що присяглась не брати в нього ніякого хліба. Та кінець кінцем їй довелося пробачити пекареві, бо на всю вуличку тільки він умів пекти такі маленькі булочки з хитромудро закрученим хрумким вершечком. А все ж відтоді вона не дуже-то його любила, і як він приходив, то насував капелюха аж на самісінькі очі, щоб міс Жайворон думала, ніби то не він, а хтось зовсім інший. Проте її ніколи не можна було обдурити. Джейн з Майклом завжди знали, коли міс Жайворон у себе в садку або десь поблизу у вуличці. Бо на ній було стільки брошок, намиста й сережок, що вся вона дзвеніла і брящала, наче полковий оркестр. І щоразу, як вона їх зустрічала, то казала одне:
4: «Доброго ранку!»
2: чи
4: «Добрий день!»
2: коли вже був день, а не ранок.
4: «Ну, то як наше здоров'ячко сьогодні?»
2: І Джейн з Майклом ніколи не знали, чи вона питає про їхнє здоров'ячко, чи про здоров'ячко своє власне та свого Ендрю. Тому вони просто відповідали:
4: «Добрий день!»
2: чи там
4: «Доброго ранку!»
2: якщо це було вранці. Цілий день, хоч би де діти були, вони чули, як міс Жайворон голосно гукала:
4: «Ендрю, а де ти?»
2: Або:
4: «Ендрю, не можна виходити на двір без пальта!»
2: Або ж:
4: «Ендрю, іди но до мамуні!»
2: Чуючи таке, хтось би подумав, що Ендрю – маленький хлопчик. Та зрештою Джейн і думала, що для міс Жайворон Ендрю і є маленький хлопчик. Але Ендрю був не хлопчик. Ендрю був песик. Один з тих малих, м'якесеньких, пухнастих цуциків, які дуже нагадують хутряну муфту, поки не загавкають. Бо, звичайно, коли вже вони загавкають, тоді всі бачать, що то ніяка не муфта. Хутряна муфта ніколи не зчинить такого галасу. Отож, цей Ендрю жив таким розкішним життям, що ви б подумали, він замаскований персидський шах. Він спав на шовковій подушечці у кімнаті міс Жайворон. Двічі на тиждень їздив у її машині до перукаря, що мив його шампунем. Він їв вершки щосніданку, що обіду і що вечері, а інколи ще й креветки, і мав аж четверо пальт у смужку і картку різних кольорів. У Ендрю навіть буденного дня було повно усього такого, що іншому трапляється хіба там на день народження. А вже коли був день народження в Ендрю, то на його святковий пиріг ставили дві свічки замість однієї за кожний прожитий рік. Наслідком усього цього було те, що Ендрю дуже не любили всі у вуличці. Люди відверто сміялися, коли бачили, як він у розкішному пальці, сидячи в глибині машини міс Жайворон, з прикритими хутряним килимом ногами, їхав до перукаря. А того дня, коли міс Жайворон купила йому дві пари маленьких шкіряних черевичків, щоб він міг гуляти в парку за будь-якої погоди, всі сусіди збіглись під його ворота подивитися і нишком покипкувати над Ендрю.
4: «Фу!»
2: – сказав якось Майкл, коли вони удвох із Джейн стежили за Ендрю крізь садову огорожу.
4: «Фу! Ну вже він і нікчема!» «А ти звідки знаєш?»
2: – спитала Джейн, дуже зацікавлена.
4: «Знаю! Я чув, так уранці назвав його тато!»
2: – відповів Майкл і зареготався так, щоб почув Ендрю.
4: «Він не нікчема!»
2: – промовила Мері Поппінс.
4: «І годі балакати!»
2: І вона сказала правду. Ендрю не був нікчема, як ви незабаром самі пересвідчитеся. Не думайте, що він не поважав міс Жайворон. Він її поважав. Навіть на свій лад любив. Та й як було йому не любити тієї, що завжди була до нього така добра, відколи він був ще малесеньким цуценятком. Хоч вона й занадто часто його цілувала. А проте не було сумніву, що життя, яким жив Ендрю, йому просто остогидло. Він віддав би половину усього свого багатства, якби мав його, за шмат сирого м'яса, замість осоружної курячої груднини чи омлету зі спаржею. Бо в найглибшому, найпотаємнішому куточку свого серця Ендрю плекав мрію бути простим дворовим собакою. Він ще й разу не минув свого родоводу, який висів на стіні у вітальні міс Жайворон, не здригнувшись із сорому. І не раз, не два він думав собі, що нехай би краще в нього не було ні батька, ні діда, ні прадіда, коли міс Жайворон із цим так носиться. Через своє палке бажання стати дворовим собакою він і друзів собі вибирав серед дворових собак. І як тільки траплялась нагода, він так і летів до воріт і сідав там, чекаючи котрого з них, щоб перекинутися простим щирим словом. Але міс Жайворон, ледве було його помітить, неодмінно зчинить галас.
4: «Ендрю, Ендрю, йди додому! Любчику, не підходь до цих жахливих волоцюг!»
2: І, звичайно, Ендрю мусив іти додому, бо міс Жайворон не завагалась би віднести його на руках і тим самим навіки зганьбити. І Ендрю червонів і чимдуж кидався нагору сходами, щоб приятелі, бува, не почули, як хазяйка називає його
4: «моїм золотком, моїм щастячком, моєю цукерочкою».
2: Найбільшим приятелем Ендрю був не просто собі дворовий собака, а посміх людський. Він був наполовину ердель, наполовину гончак, і обидві половини були гірші. Де тільки траплялись на вулиці бійка, він ліз у найбільшу гущу. Йому перепадало від листоноші та регулювальника. І найдужче в світі любив він нишпорити в риштаках і цебрах із сміттям. Він таки справді був посміх людський для всієї вулички, і чимало людей дякувало долі, що він не їхній собака. Але Ендрю любив його і, де лиш міг, шукав з ним зустрічі. Іноді їм щастило хіба що мимохідь обнюхати одне одного в парку. Але траплялось, хоч і дуже рідко, що вони довгенько гомоніли собі вдвох під хвірткою. Тоді приятель переказував Ендрю всі міські плітки і при цьому так безцеремонно реготався, що відразу було видно, як він усім тим гордує. І раптом, посеред розмови, з вікна лунав голос міс Жайворон, і чужий пес підводився, показував їй язика, підморгував Ендрі і перевальцем рушав від хвіртки, ніби йому було байдужісінько про все на світі. Ендрю, звичайно, ніколи не дозволялося виходити за хвіртку, хіба що з міс Жайворон на прогулянку до парку, або з котрою її служницею робити манікюр. Тож уявіть собі, як здивувались Джейн і Майкл, побачивши, що Ендрю сам самісінький женеться повз них парком, прищуливши вуха і задерши хвоста, ніби доганяючи тигра. Мері Поппінс рвучко смикнула візок з близнятами на себе, щоб Ендрю з опалу не увігнався в нього та не перекинув разом з дітлахами. А Джейн з Майклом почали його дражнити.
5: «Ти, Ендрю, де твоє пальто?»
2: – загукав Майкл, підробляючись під тонкий, пискливий голосок міс Жайворон.
4: «Ендрю, капусний хлопчисько!»
2: – підхопила Джейн, і, звісно, голосок міс Жайворон вийшов у неї краще, бо вона ж була дівчинка. Але Ендрю тільки зневажливо глянув на обох і голосно загавкав, дивлячись на Мері Поппінс. Проказав він дуже швидко.
6: «Постривай лиш. Здається, звернути направо, і перший будинок з лівого боку», – сказала Мері Поппінс.
2: Знову так само швидко кілька разів промовив Ендрю.
6: «Ні, садка там немає, тільки задвірок. Ворота майже завжди відчинені».
2: Ендрю знов загавкав.
6: «Я не певна», – сказала Мері Поппінс. «Але, мабуть, що так. Він, звичайно, приходить у цій порі додому».
2: Ендрю задер голову і щодуху припустив бігти. У Джейн і Майкла очі з дива поробились завбільшки, як плються.
5: «Що він сказав?»
2: – в один голос запитали діти.
6: «Просто собі привітався»,
2: – промовила Мері Поппінс і так затиснула губи, наче не збиралась більше випустити з них ані словечка. А Джон з Барбарою все щось лебеділи у візочку.
5: «Ні, не просто так!»
2: – озвався Майкл.
4: «Не просто!»
2: – підхопила Джейн.
6: «Ну, звичайно, ви ж краще знаєте, як завжди!»
2: – згорда відказала Мері Поппінс.
4: «Я знаю, він, мабуть, питався у вас, де хтось живе!» –
6: почав був Майкл.
4: «Я знаю!»
6: «Ну, коли ти знаєш, то чого ж морочиш мені голову і розпитуєш?»
2: – озвалась Мері Поппінс. «Я тобі не довідник!»
4: «Ох, Майкле!» – вимовила Джейн. «Вона ж нічого ніколи не скаже, якщо ти з нею так говоритимеш. Мері Поппінс, скажіть нам, будь ласка, що вам сказав Ендрю?»
6: «Спитай он його, він знає, пан Всезнайко!» – сказала Мері Поппінс, зневажливо кивнувши головою на Майкла.
4: «Ох, ні, я не знаю, слово честі не знаю. Мері Поппінс, ну скажіть!»
6: «Пів на четверту. Час іти на підвечірок», – сказала Мері Поппінс, повернула візок і знов так міцно стулила губи, наче то були не губи, а корабельний люк.
2: За цілу дорогу додому вона не промовила ані слівця. Джейн з Майклом трохи відстали.
4: «Це ти винен», – сказала Джейн. «Тепер ми ніколи не дізнаємось».
5: «То й не треба»,
2: – затявся Майкл і щосили штовхнув свій самокат.
5: «Я й не хочу знати».
2: Та насправді
6: Він страшенно хотів довідатись. І сталося так, що і він, і Джейн, і геть усі у вуличці дізналися про це ще до підвечірку. Діти з Мері Поппінс саме мали перейти вуличку навпроти свого будинку, як почули крики біля сусіднього. Там робилося щось дивне. Обидві покоївки міс Жайворон бігали, мов несамовиті, по садку, зазираючи під кожний кущ і заглядаючи на кожне дерево, так, наче загубили найдорожчий скарб. Там таки преповажно збавляв час і Робертсон Ей, змітаючи мітлою жорству на доріжці в садку міс Жайворон, ніби сподівався знайти загублений скарб під камінцями. Сама міс Жайворон метушилася в садку, вимахувала руками і знай кричала.
4: «Ендрю! Ендрю! Ох, він пропав! Мій любий хлопчик пропав! Треба повідомити в поліцію! Я піду до прем'єр-міністра!»
5: «Бідолашна міс Жайворон!» – зітхнула Джейн і кинулась через дорогу. Їй стало страшенно шкода міс Жайворон, що здавалась такою пригніченою. Але втішив міс Жайворон не хто інший, як Майкл. Уже повернувши до хвіртки будинку номер 17, він окинув поглядом вуличку і побачив.
4: «Он біжить, Ендрю! Міс Жайворон! Дивіться! Воно завертає за будинок адмірала Бума!» «Де? Де він? Покажи!»
6: Вигукнула міс Жайворон, ледве зводячи подих, і подивилася туди, куди показував Майкл. І справді, Ендрю був там. Він ішов так поволеньки і так спокійно, ніби нічим у світі не журився. А обіч нього виступав великий пес, що був наполовину ердель, наполовину гончак. І обидві половини були гірші.
4: «Ну, слава Богу!»
6: – вигукнула міс Жайворон і голосно зітхнула.
4: «Який тягар спав з моєї душі!»
6: Мері Поппінс із дітьми стояли у вуличці біля хвіртки будинку міс Жайворон. Сама міс Жайворон та обидві її покоївки посхилялися на огорожу. Робертсон Ей кинув замітати і сперся на держак мітли, і всі вони мовчки дивилися, як Ендрю повертається додому. А вони з приятелем спокійнісінько підходили до гурту, безтурботно помахуючи хвостами і попідводивши вуха. І глянувши в очі Ендрю, кожний би сказав, що хоч би які цей собака мав думки, він не збирається від них відступатись.
4: «Ох, цей жахливий пес!»
6: – промовила міс Джайворон, углядівши супутника Ендрю.
4: «Геть! Іди геть! Іди додому!» –
6: закричала вона. Але пес тільки сів на тротуар, почухав лівою лапою праве вухо і позіхнув.
4: «Геть іди! Іди геть! Іди собі!»
6: Міс Жайворон люто махала на пса руками.
4: «А ти, Ендрю?»
6: – вела вона далі.
4: «Іди додому зараз мені! Щоб оце піти собі кудись та ще як самісінькому! І без пальта! Я вкрай тобою незадоволена!»
6: Ендрю спроквола гавкнув, але не поворухнувся.
4: «І що ти тільки, Ендрю, собі думаєш? Іди додому зараз же!»
6: – наполягала міс Жайворон. Ендрю знов гавкнув.
5: «Він каже, – озвалася Мері Поппінс, – що не піде додому!»
6: Міс Жайворон обернулася і згорда подивилася на неї.
4: «Звідки ви знаєте, що каже мій собака? Дозвольте вас запитати. Звичайно ж, він піде!»
6: Але Ендрю тільки труснув головою і кілька разів стиха завив.
5: «Він не піде!»
6: – знов сказала Мері Поппінс.
5: «Не піде, якщо разом з ним не піде його приятель!»
4: «Які нісенітниці!»
6: – розсердилася міс Жайворон.
4: «Такого бути не може! Невже б я пустила оцього незугарного приблуду до свого садка?»
6: Ендрю кілька разів гавкнув. «Він каже, що він сам цього хоче», – пояснила Мері Поппінс. «Та й це не все. Він каже, що піде собі геть звідси і житиме разом з своїм приятелем, якщо приятелеві не дозволять жити тут із ним».
4: «Ох, Ендрю, ти цього не зробиш! Як ти можеш після всього, що я для тебе зробила? І взагалі...»
6: Міс Джайворон мало не плакала. Ендрю гавкнув і відвернувся. Чужий пес підвівся.
4: «Ох, він таки піде!» – злякалась міс Джайворон. «Бачу, що піде! Він піде від мене!»
6: Міс Джайворон якусь хвилину схлипувала у хустинку. Тоді шморгнула носом і сказала:
4: «Що ж, нехай так, Ендрю, я згодна. Нехай цей дворовий пес лишається. Звісно, з умовою, що спатиме він у підвалі, де вугілля».
6: Ендрю знов гавкнув. «Він каже, пані, що так він не згоден. Його приятель теж повинен мати шовкову подушку і спати у вашій кімнаті. А ні, то він спатиме в підвалі з своїм приятелем», – пояснила Мері Поппінс.
4: «Ендрю, як ти можеш?»
6: – простогнала міс Джайворон.
4: «Я ніколи на таке не згоджуся!»
6: Ендрю поворухнувся, ніби збирався рушати. Чужий пес і собі.
4: «Ох, ох, він мене кидає!»
6: – вириснула міс Джайворон.
4: «Ну добре вже, Ендрю, нехай буде, як ти хочеш. Він спатиме в моїй кімнаті. Та я ніколи не буду щаслива. Ніколи, ніколи через цього поганого пса!»
6: Вона втерла сльози і повела далі.
4: «Я ніколи не сподівалась від тебе такого, Ендрю. Та я нічого більше не скажу. Нехай я страждатиму мовчки, а це створіння я зватиму приблудою. Чи знайдую, чи...»
6: При цих словах міс Джайворон чужий собака поглянув на неї вкрай обурено, а Ендрю голосно гавкнув. «Вони кажуть, ви повинні звати його Віллебі, і ніяк інакше», – сказала Мері Поппінс. «Його ім'я Віллебі».
4: «Віллебі? Ну і ім'я. Чим раз, то краще»,
6: – сказала міс Джайворон у розпачі.
4: «А що він зараз каже?»
6: Обернулася вона до Мері Поппінс, бо Ендрю знов гавкнув.
7: «Він каже, що коли він повернеться, ви більше не повинні силувати його одягатися в пальто і їздити до перукарні. Це його останнє слово», – відповіла Мері Поппінс, і запала тиша.
4: «Що ж, гаразд!»
6: – озвалася нарешті міс Джайворон.
4: «Але я тебе попереджаю, Ендрю, якщо ти помреш від застуди, я не винна!»
6: Сказавши це, вона повернулася і з ображеною міною пішла сходами вгору, шморгаючи носом і змахуючи зі щік останні сльозини. Ендрю задер голову до Віллебі, немов казав: «Ходімо!» І приятелі біч-обіч неквапом подалися садовою доріжкою, вимахуючи хвостами, ніби прапорами. І слідом за міс Джайворон увійшли до будинку.
4: «А бач, він і не нікчема», –
6: сказала Джейн на сходах, коли вони з Майклом ішли до своєї кімнати.
4: «Ні»,
7: – погодився Майкл.
4: «Але як тобі здається, звідки Мері Поппінс знала про це?»
5: «Хто зна?» – відповіла Джейн. «А вона нам ніколи, ніколи не скаже. Це я знаю».
6: Корова-танцюристка. Джейн лежала в ліжку. Голова її була підв'язана строкатою шовковою хустиною Мері Поппінс. У неї боліло вухо.
4: «А як воно тобі болить?»
6: – став допитуватись Майкл.
5: «Так, наче в мене в голові гармати бухкають», – сказала Джейн.
4: «Справжні гармати?»
5: «Ні, тріскачки».
4: «О!»
6: – тільки й промовив Майкл. Ще трішечки, і він би й собі схотів, щоб у нього боліло вухо. Бо виходить, що це так цікаво.
4: «Почитати тобі книжку?»
6: – сказав він і рушив до полиці.
5: «Ні, я не можу слухати, дуже болить»,
6: відповіла Джейн, притуливши до вуха руку.
4: «А хочеш, я сяду біля вікна і буду тобі казати, що побачу?»
6: «Ну, сядь», – сказала Джейн. І Майкл майже цілий день сидів біля вікна і розказував Джейн про все, що діялося на дворі. Часом те, що він казав, було нудне собі, а часом то й дуже цікаве.
4: «Он адмірал Бум», – повідомляв він. «Вийшов з хвіртки і біжить кудись. Вже близько. Ніс червоний-червоний і циліндр на голові. О, він уже проти сусідської хвіртки. А він каже, хай мені горлянка лусне». «Не чути?» «Мабуть, каже. Одна покоївка міс Жайворон вийшла в садок. А Робертсон Ей у нашому садку підмітає листя і дивиться на неї через огорожу. А тепер сів, відпочиває».
6: «У нього серце хворе», – сказала Джейн.
4: «Як ти знаєш?»
6: «Він мені казав, говорив, що лікар йому наказував якомога менше працювати. А тато казав, що коли Робертсон Ей робитиме, як наказував лікар, то він його звільнить».
4: «Ох, Боже, як же ж бухкає!»
6: – скрикнула Джейн, знов хапаючись за вухо.
4: «Ого!»
6: – раптом вигукнув Майкл біля вікна.
4: «Що там таке?»
6: – підхопилася в ліжку Джейн.
4: «Кажи!» «Такого ще не бувало! У вуличці корова!»
6: – кричав Майкл, підстрибуючи на стільці.
4: «Корова? Яка тобі корова? Корова посеред міста? Що ти кажеш? Мері Поппінс!» – загукала Джейн. «У вуличці корова! Майкл каже!» «Бо корова! І йде помаленьку, задирає голову через усі хвіртки і роздивляється скрізь, наче щось загубила, а тепер шукає».
6: «І я хочу подивитися!» – заквилила Джейн.
4: «Он!»
6: – сказав Майкл за вікно і поглянув на Мері Поппінс.
4: «Чудно, правда?»
6: Мері Поппінс невдоволено визирнула у вікно. І раптом аж заніміла з несподіванки. «Нема тут нічого чудного», – сказала вона, обернувшись до Джейн і Майкла. «Я знаю цю корову. Вона була щира приятелька моєї матері. І я буду вам вельми вдячна, якщо ви розмовлятимете з нею чемно». Вона розгладила на собі фартух і поглянула на дітей дуже суворо.
4: «А ви її давно знаєте?»
6: – ввічливо спитав Майкл, сподіваючись, що коли поводитиметься якнайчемніше, то довідається про корову ще щось. Знала вже й тоді, як вона ще до короля не ходила.
4: «А коли це було?»
6: – улесливо спитала Джейн. Мері Поппінс перевела погляд десь у далину. Її очі немовби дивилися на щось, чого діти не бачили. Вони напружено чекали. «Було це в давню давнину», – почала Мері Поппінс неквапливо, як звичайно розказують казку. Тоді помовчала, ніби пригадуючи собі те, що сталося за багато сотень років до нашого часу. «Руда корова. Таке вона мала ім'я. Моя мати казала, що це була дуже статечна корова, і добре їй велося. Вона жила в лузі, найкращому за всі довколишні луги, широкому і рясно вкритому жовцем, з квітками завбільшки, як блюдця і кульбабами, що стояли, виструнчившись, мов солдати. Як тільки вона з'їдала голову одного такого солдата-кульбаби, натомість умить виростав інший у зеленому військовому мундирі і жовтій гусарській шапці. Корова жила там зроду. Моїй матері вона не раз казала, що не пам'ятає, щоб коли жила десь інде. Межами того її квітчастого світу був великий живоплід і небо. І вона зовсім не знала, що там, поза ними. Руда корова була дуже пристойна добродійка. Завжди поводилась, як справжня леді. І твердо знала, що до чого. Для неї кожна річ була або гарна, або погана. І ніяка інша. Кульбаба була або солодка, або кисла. Іншого смаку вона ніколи мати не могла. Руда корова була дуже зайнята. Вранці вона давала уроки рудій теличці, своїй доні. А після обіду навчала її гарно поводитись і мукати. Одне слово, навчала її всього, що треба знати добре вихованому теляткові. Потім вони удвох вечеряли, і руда корова навчала руду теличку відрізняти добре зілля від поганого. А вночі, коли дитя лягало спати, мати заходила на край лугу і там, жуючи жуйку, снувала свої спокійні думки. Дні її минали всі однаковісінько. Одне руде телятко виростало і йшло у світ, а замість нього з'являлося інше. Не диво, що руда корова гадала собі й далі жити так само, як досі. І, звичайно, їй здавалось, що їй і бажати більше нічого, аби тільки її життя до кінця не змінилось. Та саме тоді, коли вона ото так собі гадала, несподіванка, як згодом сама вона казала моїй матері, вже підстерігала її. Вона впала на руду корову якось уночі. Такої ночі, коли навіть зорі в небі були, мов, квітки кульбаби, а місяць посеред нього здавався велетенською стокроткою. Цієї ночі, коли вже руда теличка давно спала, руда корова раптом підхопилася і пішла танцювати. Вона танцювала натхненно і прекрасно, чудово витримуючи такт, хоч їй ніхто не грав до танцю. Вона починала польку, тоді переходила на буйний шотландський танок, а далі на зовсім особливий, який вигадала сама. А поміж танцями робила реверанси і низько вклонялася, черкаючись головою об квітки кульбаби.
8: «Господи!»
6: – сказала сама собі руда корова, витанцьовуючи матроський танок.
8: «Це просто якесь диво! Я завжди мала танці за щось непристойне, а виходить, це не так, бо ось я танцюю сама, а я ж для будь-кого можу служити за взірець».
6: І вона танцювала і танцювала, дуже вдоволена сама з себе. Та зрештою втомилася і вирішила, що вже натанцювалась до схочу і що треба лягти спочити. Але на превеликий подив собі вона відчула, що не може спинитися і не може не танцювати. Коли вона спробувала була лягти біля рудої телички, ноги її не послухалися. Вони все вистрибували і ходили вихиляса, і, звісно, вона вистрибувала і ходила вихиляса разом з ними. Ось вона полинула по лузі в нестримному вальсі, то підлітаючи вгору, то виступаючи навшпиньочки.
8: «Господи, як усе це дивно!»
6: – примовляла вона поміж танцями, і виходило це в неї, як у справжньої леді. Проте спинитися вона не могла. Настав ранок, а вона все танцювала. І руденька теличка мусила снідати кульбабами сама-самісінька, бо руда корова неспроможна була навіть трішечки спинитися, щоб попоїсти. Цілісінький день вона танцювала, кружляючи вздовж і вшир лугом. А руда теличка бігла слідком і жалібно мукала. Коли ж настала й друга ніч, а вона все так само танцювала і так само не могла спинитися, руда корова непомалу стурбувалась. А коли протанцювала без упину цілий тиждень, то просто таки мало з розуму не спала.
8: «Треба піти спитати поради в короля»,
6: – вирішила вона, труснувши головою. І руда корова поцілувала руденьку теличку, наказала їй гарно поводитися, повернулася і, протанцювавши через увесь луг, подалася до короля. Цілу дорогу вона танцювала. Інколи їй щастило вскомнути якийсь пагінець із живоплоту понад шляхом. І кожний, побачивши її, торопів з дива. Але дужче за всіх дивувалася сама руда корова. Аж ось вона прийшла до палацу, у якому жив король. Смикнула за шнурок дзвінка, І коли брама перед нею відчинилася, протанцювала в сад, а звідти широкою доріжкою до королівського трону. Король сидів на троні і дуже старанно укладав, нову збірку законів. Його секретар записував їх у невеличкий червоний записничок у тому порядку, у якому король придумував. Довкола було повно придворних і фрейлін. Вони були вичепурені і говорили всі одразу.
3: «Скільки я сьогодні придумав законів?» – спитав король, обернувшись до секретаря.
6: Секретар полічив у червоному записнику.
4: 72, ваша величність!»
6: – сказав він, низько вклоняючись і поглядаючи, щоб не перечепитись через своє гусяче перо. Таке воно було велике.
3: «Хм, непогано, за годину роботи!» – сказав король, дуже вдоволений із себе. «Тоді на сьогодні досить!»
6: Він підвівся і дуже вишукано загорнувся в горностаєву мантію.
3: «Карету! Мені час до перукаря!»
6: – велично сказав він. І раптом помітив руду корову. Він знову сів і взяв у руки королівське берло.
3: «А це що таке, а?»
6: – владно спитав він, коли руда корова підтанцьовувала до підніжжя трону.
8: «Корова, ваша величність!»
6: – сказала вона просто.
3: «Це я бачу!» – мовив король. «Я ще не втратив зору. Але чого вам треба? Кажіть та швидше, бо я о 10-й мушу бути в перукаря. Довше він не чекатиме, а мені треба підстригтися. Та киньте ради всіх святих у ці стрибки й викрутаси!»
6: – роздратовано додав він.
3: «Мені від них аж у голові паморочиться!»
4: «Аж у голові паморочиться!»
6: – луною підхопили всі придворні.
8: «У тому той лихо, ваша величність, я не можу спинитися!»
6: – жалібно промовила руда корова.
3: «Не можете спинитись? Дурниці!»
6: – розсердився король.
3: «Зараз же припиніть! Я король! Вам наказую!»
6: Руда корова зробила просто таке героїчне зусилля. У неї аж усі кістки повипиналися, так вона силкувалась зупинитися. Та все даремно. Вона й далі танцювала перед королівським троном.
8: «Я намагалася, ваша величність, але не можу. Я танцюю вже цілих 7 днів. Я ані заснула і їсти майже не їла. Скубнула глоду раз чи двічі, ото й усе. Тому я й прийшла просити вашої поради».
3: «Хм, дуже дивно»,
6: мовив король, зсунувши корону на бік і чухаючи потилицю.
4: «Дуже дивно, дуже дивно!»
6: – сказали придворні і собі, чухаючи потилиці.
3: «І як воно вам здається?»
6: – спитав король.
8: «Дивно!»
6: – відповіла руда корова.
8: «І все-таки...»
6: – вона замовкла, ніби добираючи слово.
8: «Все-таки приємно!» Так, наче в тебе всередині бринить сміх.
3: «Дивовижно!»
6: – сказав король і, підперши голову рукою, загадався, що ж тут найкраще зробити. Враз він зірвався на ноги і вигукнув.
3: «Сили небесні!»
4: «Що, ваша величність?»
6: – скрикнули придворні.
3: «Та невже ви не бачите?»
6: – гукнув король, так розхвилювавшись, що впустив з рук берло.
3: «Який же я дурень, що відразу не помітив! І які ж ви всі телепні!»
6: Він у гніві обернувся до придворних.
3: «Хіба ж ви не бачите, що в неї на розі зачепилась падуча зоря?»
4: «Он воно що!»
6: – закричали придворні, бо й вони раптом тепер помітили зорю. І що довше дивилися, то здавалося, ясніше вона сяяла.
3: «У тому то й лихо!» сказав король. «Ну ти, любі мої придворні, зніміть лише цю зорю, щоб ця леді припинила танцювати і могла поснідати. Це зірка вам такого наробила, добродійко»,
6: сказав він рудій корові. І знов до придворних.
3: «Ну ж бо, починайте!»
6: Він кивнув старшому придворному, який галантно став перед рудою коровою і потяг зірку. Зірка не піддалася. До старшого придворного один по одному потяглися інші. Кожний хапав переднього за стан, аж поки їх набралася довжелезна низка, і всі вони стали гратись у чий батько дужчий із зорею.
9: «Ой, голову, голову!»
6: – благала корова.
3: «Тягніть дужче!» – крикнув король.
6: Придворні потягли ще дужче. Вони тягли так, що в них обличчя поробилися червоні, як малина. Вони тягли, поки їм стало зовсім не сила тягти, і всі вони попадали один на одного. А зірка із місця не зрушила. Вона, як і перед тим, міцно сиділа на розі. Заклацав язиком король.
3: «Секретарю, погляньте лишень в енциклопедію, що там є про корів із зірками на рогах!»
6: Секретар став навколішки і поліз під трон. Потім

0: допомагало йому думати. Тоді з серцем зітхнув і поглянув на руду корову.
1: «Ось що я вам скажу», – промовив він. «Спробуйте, ну й собі!»
2: «Що спробувати?» – перепитала руда корова.
1: «Перескочте місяць, це може зарадити. Так чи так, а спробувати варто».
2: «Мені?»
0: – обурено випросталася руда корова.
1: «Вам, вам, а то ж кому?»
0: – нетерпляче сказав король. Він квапився до перукаря.
2: «Ваша величність!»
0: – промовила руда корова.
2: «Наважуюсь, що найпокірніше вам нагадати, що я добропорядна, пристойна худобина. І мене змалечку вчили, що стрибати – це заняття не для справжніх леді».
0: Король підхопився і махнув на неї берлом.
1: «Добродійко!» – сказав він. «Ви прийшли до мене просити поради, і я вам її дав. Ви хочете танцювати до віку? Хочете до віку мучитися голодом? До віку не спати?»
0: Рудій корові згадався солодкий смак соковитої кульбаби. Згадалася лугова травиця, на якій було так м'якенько лежати. Вона подумала про свої потомлені ноги, яким так треба спочинку. І вона сказала подумки.
2: «Хіба, може, однісінький разочок? Це ж ніде, нічого, та ніхто й не знатиме, крім короля. Як ви гадаєте, це дуже високо?»
0: – спитала вона вголос, не перестаючи танцювати. Король поглянув на місяць.
1: «Гадаю, не менш як миля», – сказав він.
0: Руда корова кивнула головою. Вона й сама так думала. Вона ще якусь мить поміркувала і зважилась.
2: «Ніколи я не сподівалася, що до такого доживу, ваша величність. Стрибати через місяць, та я спробую!»
0: І вона зробила граційний реверанс у бік трону.
1: «От і добре!»
0: – задоволено сказав король, радіючи, що, мабуть, таки встигне до перукаря.
1: «Ідіть за мною!»
0: Він подався в сад, а руда корова і придворні рушили слідом за ним.
1: «Ну?»
0: – мовив король, коли вони вийшли на галявину.
1: «Як я свисну, стрибайте!»
0: Він витяг з кишені жилета великий золотий свисток і легенько дмухнув у нього, щоб переконатися, що там нема пилюки. Руда корова танцювала, вся так і вистрончившись.
1: «Ну, – сказав король, – раз, два, три!»
0: І він свиснув. Руда корова набрала повітря, відштовхнулась, як тільки могла найдужче, і скочила. Це був нечуваний стрибок. Земля миттю шугнула кудись униз. Постаті короля і придворних робилися дедалі менші і менші, аж поки зовсім розтанули внизу. А вона летіла усе вище в небо, поміж зорі, що снували довкола, мов великі золоті тарілки, і зненацька, освітлена ясним сяйвом, відчула холодний дотик місячного проміння. Вона заплющила очі, пролітаючи над місяцем. А коли яскравий чарівний місячний блиск перестав її сліпити, коли вона вже знов злетіла до землі, руда корова нахилила голову і раптом відчула, що зірка спала з її рога і з розгону покотилась через усе небо. І корові здалось, що коли зірка поринула в темряву, звідти долинули могутні хвилі музики. Ще мить, і руда корова знов стояла на землі. На превеликий свій подив, вона побачила, що стоїть не в королівському саду, а на рідному, вкритому кульбабами лузі. І вона не танцювала. Ноги її були такі негнучкі, мов витисані з каменю. І ступала вона розважливо й статечно, як і належить кожній добропорядній корові.

0: Спокійно і впевнено вона йшла лугом назустріч рудій теличці, скосуючи мимохідь голови золотистим кульбаб'ячим солдатикам.
1: «Як добре, що ви повернулись!» – сказала руда теличка. «Мені було так сумно самі!»
0: Руда корова поцілувала її і кинулась до паші. Це вперше за цілий тиждень вона могла як слід попоїсти. Тому-то, щоб заморити голод, їй довелося з'їсти аж кілька бойових полків кульбаби. Тоді їй стало краще. І знову вона почала жити так, як жила раніше. Спершу їй дуже подобалось таке спокійне, нормальне життя. Вона тішилась, що може собі поснідати без ніяких танців, і полежати на траві, і виспатися вночі, замість до самого ранку виробляти реверанси перед місяцем. Але з часом вона відчула якесь невдоволення. Ні, її квітчастий луг і її руденька теличка були їй так само любі, як і колись. А проте чогось їй бракувало. А чого, вона не могла зрозуміти. Нарешті вона збагнула. Їй бракує її зірки. Видно, руда корова неабияк звикла танцювати і впиватися почуттям щастя, яке дарувала зірка, бо знов ладна була закружляти в матроському танці, аби тільки з зіркою на розі. Вона стала нервова, втратила апетит, і її характер дедалі дужче псувався. Тепер вона часто плакала, нібито без жодної на те причини. Кінець кінцем вона прийшла до моєї матері, усе їй розповіла і попросила поради. «Голубонько», – сказала їй моя мати, – «невже ж ви таки гадаєте, що з неба за цілий вік падає тільки одна зірка? Та щоночі їх зриваються мільйони, щоб ви знали, тільки, звісно, вони падають не в одне місце. Не сподівайтеся, що на той самий луг упаде на вашому віку дві зірки».
1: «То ви гадаєте, коли б я вирушила в подорож?»
0: Почала руда корова, і очі її заграли щасливим блиском надії. «Бувши вами, – відповіла моя мати, – я б спробувала пошукати».
1: «Я пошукаю!
0: – радісно сказала руда корова.
1: – Неодмінно пошукаю!»
0: Мері Поппінс замовкла.
2: «Через те, мабуть, вона і прийшла у вишневу вуличку,
0: – стиха озвалася Джейн.
2: «Звичайно»,
0: – прошепотів Майкл,
2: – «вона шукає свою зірку».
0: Мері Поппінс злегка стрепенулася і випросталась. Її тихе зосередження вмить зникло. «Зараз же відійди від вікна, будь ласкавий», – сердито сказала вона. «Я йду гасити світло». І вона швидко пішла за двері до вимикача.
2: «Майкле!»
0: Тихесенько мовила Джейн.
2: «Поглянь хоч одним очком, чи крова ще у вуличці?»
0: Майкл похапцем визирнув у притемнілу вуличку.
2: «Мерщій!»
0: – прошепотіла Джейн.
2: «Мері Поппінс ось-ось вернеться. То що, є?»
1: «Ні!»
0: – протяг Майкл, вдивляючись у присмерк.
1: «Немає близько. Пішла».
2: «Мені так хочеться, щоб вона знайшла зірку!»
0: – сказала Джейн, уявивши, як руда корова мандрує світами і шукає зірку, щоб заквітчати собі ріг.
3: «Мені теж хочеться!»
0: – промовив Майкл і, почувши ходу Мері Поппінс, квапливо опустив завісу.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст.
2: Фауст усе дивиться в дзеркало. Мефістофель, розлігшися в кріслі, граючись помилом, веде річ далі. Я тут сиджу, неначе цар на троні, і скіпетр у руці, от тільки не в короні. Звірі, що досі розмовляли між собою на мигах, з кумедними вихилясами і великим галасом, приносять Мефістофелю корону. Вінчаній главі, дай поту і крові корону скріпити. Сіпнули якось необережно корону і розбили її надвоє, скачуть довкола з половинками. А ми глядимо, за всім слідимо, щоб вірші ліпити. Фауст перед дзеркалом. Я збожеволію, це сказ. Мефістофель, вказуючи на звірів, та й мені ось ці вже голову прогризли. Звірі, а в слушний час бувають у нас у віршах навіть мислі. Фауст, як перше, у мене в грудях аж клекоче. Ходімо далі від біди. Мефістофель в тій же поставі. Я визнаю, проте охоче, що з них поети хоч куди. Мавпа якось одвихнулася від казана, і він починає бігти. Спалахує велике полум'я і жбухає в комин. Відьма через полум'я влітає в кухню з оглушливим репетом. Відьма! Ух, ух, ух, ух! Проклята твар, паскудна гить! Казан проспать, мене спалить, триклята брить! Побачивши Фауста і Мефістофеля. А ви чого? А вам кого? А ви куди? І як сюди? Ось я вогню на вас хлюпну! Набирає ополоником у казані і обрискує огнем Фауста, Мефістофеля і мавп. Звірі скавулять. Мефістофель, обернувши помило, трощить склянки й горщики. Шарах, тарах по всіх горшках. Все розвалю, все розіллю. Це стерво так тобі під такт. Відьма одсахнулася з гнівом і жахом.
3: Впізнала вже, опудало погане, впізнала ти свого володаря. Захочу я, і тебе, і твого звір'я перед очима враз не стане. Забули вже вбрання червоне це і півняче перо на капелюшу? Чи, може, я сховав лице? Чи, може, сам назватись мушу?
2: Відьма, пробачте, пане, за прийом, та бачу, ви не з копитом. Та й де ж це ваші вірні круки?
3: Мефістофель, гаразд, цей раз забудьмо зло. Води чимало утекло від часу нашої розлуки. Тепер прогрес, що світ весь охопив, і чорта навіть зачепив. Північні привиди вступилися з дороги. Де стрінеш кіхті, хвісти, роги? От кінської ноги не можу я зректись. Хоч з нею, вочевидь, я не ходжу між люди, бо ради їй на те. Тепер же повелись фальшиві литки в моду всюди.
2: Відьма, пританцьовуючи. Ой, я п'яна й без вина, вернувсь мій пан, мій сатана.
3: Мефістофель, не зви мене більш тим ім'ям.
2: Відьма, чому? Хіба ж воно завадить вам?
3: Мефістофель, із тим ім'ям ми в книгу притч попали. Та не пішло те на користь людцям. Лихого відреклись, а добрими не стали. Тепер я пан барон, ти так мене і зви. Тепер я кавалер, як інші кавалери. Шляхетна в мене кров, шляхетні і манери, і герб шляхетський. Ось, диви!»
4: Робить сороміцький жест. Відьма заходиться реготом.
2: «Ха-ха-ха-ха! Оце встругнув! Такий жартун, як перше був!»
4: Мефістофель до Фауста. «Мій друже, вчись, яким шляхом підходить треба до відьом!»
2: Відьма: «А що ж сюди вас панство привело?»
4: Мефістофель: «Нам треба склянку, знаєш, того соку. Та щоб пиття старе було, воно міцніє рік від року».
2: Відьма: «Та ось той сік у цьому бутлю. Сама я часто з нього дудлю. Смачне і ні крихти не смердить. Чому б і вас не пригостить?»
4: Нишком: «Та як первісних чар нема в цій людини, вона ж, ви знаєте, не витягне й години». Мефістофель: «Та не завадить, ні, бо чоловік це свій. Найкріпшого дання йому готовий дать я. Накресли круг, скажи закляття, і чару вщерть йому налий».
2: Відьма ворожить, химерно жестикулюючи, обчіркує круг і становить в нього усяке причандалля. Склянки тим часом забрящали, казани загуділи, почалася музика. В кінці дістає велику книгу і розставляє у крузі мавп піддержувати книгу і присвічувати смолоскипами. Аж тоді киває Фаустові, щоб підійшов.
4: Фауст до Мефістофеля: «Скажи, нащо це готування? Це химородне чаклування?
2: Усі ті витівки дурні давно вже ввірились мені».
4: Мефістофель: «Нехай собі, то все не сміх, не будь же строгим ти до них. Це, мов, лікарська процедура, щоб краще діяла мікстура».
2: Примушує Фауста вступити в круг. Відьма починає високохмарно декламувати з книги: «Як досягти до десяти? Один, як дим, а два сплива, а три зітри, чотири ж виріж, а п'ять украть, а шість ісчисть, а сім знесім, а вісім повісим, а дев'ять що? Невіть що? А десять кудесять? Отак-то лічим ми, відьми».
4: Фауст: «З гарячки баба щось верзе».
2: Мефістофель: «Стривай, лишень, це ще не все. Вся книга та з однакових мудрацій. На неї й я поклав чимало праці. Усіх тих таємниць, усіх тих протиріч ні дурень, ні мудрець не втямить ані гіч. І так ведеться вже давно. Ми знаємо прикладів чимало, як кривду в правду обертало те три в однім і в трьох одно. Отак повчають скрізь і всюди, і з дурнями змагатись зась, бо, чуючи слова, звичайно, вірять люди, що в них і думка є якась».
4: Відьма ворожить далі:
2: «Науки дар, немов між хмар, для людства таємниця, а хто без дум, тому, мов на глум, вона спішить откриться».
4: Фауст: «А може годі? Чи не все ще? Вже як не трісне голова. Здається, мов оті слова ураз 100 000 дурнів плеще».
2: Мефістофель: «Ну буде вже, метка сивілло. Бери своє пиття і сміло по самі вінця наливай. Це другові ніяк не зробить шкоди. Вже він пройшов усякі переходи і не раз схиляв аж через край».
4: Відьма з великими церемоніями наливає пиття в чару. Коли Фауст її пригубив, з неї вихоплюється легке полум'я. Мефістофель: ну, вимчи духом аж до дна. Це буде серцеві одрада. І з чортом ти за пані брата. А чара ця тобі страшна? Відьма розмикає круг, Фауст виходить. Відьма: ну, доброго здоров'я, пивши. Мефістофель до Фауста: тепер ходім, тобі потрібен рух. До відьми: коли від мене ждеш яких послуг, то нагадай, на шабаш прилетівши. Відьма: ось пісня вам, коли її співать, то буде лік вас краще пробирать. Мефістофель: тепер іди мерщій за мною, спітнієш добре, і міць напою пройме істоту всю, не знаючи заслон, а там навчу тебе я благородній ліні. І скоро вчуєш ти в солодкому томлінні, як грає у тобі скакунчик Купідон. Фауст: дай в дзеркало іще раз подивиться на тую жінку казкову. Мефістофель: ні-ні, чекай, усім жінкам цариця до тебе прийде наяву. Стиха: тепер з тим хмелем у голівці Гелену вбачиш в кожній дівці. На вулиці. Фауст. Маргарита проходить мимо. Фауст: гарна панно, не відмовте в честі, дозвольте вас додому провести. Маргарита: не панна я і не гарна я. Додому втраплю і сама. Випручалась і пішла. Фауст: їй Богу, чарівне дитя, таких не бачив за все життя. Снотлива, скромна, ангел кругом і трохи з перцем заразом. Корали уст, рум'янець щік, я не забуду їх повік. Очиці опустила вниз, аж серце пройняла навкрізь, а як відрізала мені! Я в неї просто в полоні. Увіходить Мефістофель. Фауст: ти мусиш дівку ту підмовить. Мефістофель: яку, Фауст? Та ту, що ось пройшла. Мефістофель: вона приходила на сповідь, тут у священника була. У сповідальню я прокравсь, вона невинна, я дізнавсь. Ходила на сповідь задарма, над нею в мене влади нема. Фауст: уже за 14 їй. Мефістофель: говориш ти, мов Ганс Ласій, що на всі любі квітки жадний і думає, що кожна честь і ласка лиш для нього єсть. Цей шлях бува часом трудний. Фауст: пане магістре похвальний, не треба моралі, то марна праця. Ось тобі слово моє тверде. Як те дівчатко молоде всю ніч мені на руки не впаде, то опівночі ми мусим розстатися. Мефістофель: зміркуй, що можна, а що ні. 2 тижні треба буде мені, щоб тільки знайти якусь приключку. Фауст: мав би я часу 7 годин, то і без чорта сам один звів би таку гарненьку штучку. Мефістофель: говориш, як француз пустак. Тобі все шкода й невигода. Яка ж одразу насолода? Тоді кохання буде в смак, коли ти здалеку зайдеш і фіглі-міглі поведеш. Доскочиш кралі шляхом інтриг, як знаємо ми з італійських книг.
1: Фауст. І без того маю апетит.
3: Мефістофель. Та годі ти мені обрид, щоб спокусить оте дитя, не будьмо поквапні без пуття. Тут штурмом нічого кидатись, треба до хитрощів удатись.
1: Фауст. Добудь однеї мені, що будь. Дай у покої її побудь.
3: Дістань хустину з грудей її, підв'язку з ніжки милої.
1: Мефістофель. Щоб бачив ти, що я тобі допомагаю у цій журбі, нам нічого довго зволікати. Сьогодні зводжу до її кімнати.
3: Фауст. До неї? Нею володіть?
1: Мефістофель. Ні, вона буде в сусідки сидіть.
3: А ти тим часом можеш мріть на самоті, в оселі тихій, про неї, про майбутні втіхи.
1: Фауст.
3: Зараз підем?
1: Мефістофель. Трохи пізніш.
3: Фауст. Та не забудь їй дарунків, глядиш.
1: Пішов.
3: Мефістофель.
2: І за дарунки вже.
3: Ну, будеш успіх мати. Є в мене сила тайників, давно закопаних скарбів. Там треба буде дещо взяти.
5: Вечір. Невеличка, чистенька кімната. Маргарита, заплітаючи і підв'язуючи коси. Що б я дала, щоб хто сказав, який то пан мене займав? Такий у нього пишний вид, одразу знать вельможний рід. Це, мов, написано на чолі, а то б не давав собі так волі. Виходить.
1: Мефістофель, Фауст.
5: Мефістофель.
2: Сюди. Та ти ж. Ось сюди.
5: Фауст, постоявши хвилю мовчки. Тепер іди й на дворі жди.
1: Мефістофель обнишпорив очима кімнату. В дівчат так чисто не завжди.
5: Виходить. Фауст оглядається кругом. Привіт оселі цій святій, що мріє в застумі півтьми, скропляючись в ясній росі надій, кохання біль у серці защеми. Який тут спокій і порядок, яке довілля і звичай. В цій бідноті який достаток, цій тісноті який розкішний рай. Кидається в шкіряне крісло край ліжка. Прийми мене, як за старих часів приймав других з утіхою й журбою. Як часто він, цей любий трон батьків, обвішувавсь дрібною дітворою. І мила, може, тут, у зграї щебетух, за різдвяний удячно подарунок, дідусику несла свій поцілунок. Я чую, дівчино, тут дух хазяйновитості витає. Як мати він тебе щодня навчає, стіл чепурно брусом застелить, узорчасто піском долівку притрусить. О, мила рученько, подбай, і ти з хатини зробиш рай. А тут, підіймає заслону ліжка, мене пройма блаженний жах. Стояв би тут години цілі. Це ж тут природа в світлих снах створила ангела у тілі. Вона тут спала і наливалась, у груди їй теплінь жива. Тут чисто і свято розвивалась ясна подоба божества. А ти? Тебе що привело? Мене всього, мов, потрясло. Що хочеш ти? Чом в серці біль тяжкий? Нужденний Фауст, ти ніби сам не свій. Чи тут незримим чаром віє? Я ж насолоди був за прах. І ось душа моя у сні любовнім мліє. Чи ж ми хистки, немов на вітрі прах? Коли б вона в цю мить ввійшла в покій, то як свого блюзнірства ти б скупився? Одразу знічений, малий, до ніг упав би й розтопився. Мефістофель увіходить.
6: Скоріш, іде вже, господинька.
5: Фауст, ходім, і більше не прийду. Мефістофель, дивись, яка важкенька скринька. Як треба буде, ще знайду.
6: Постав у шафу на косинець.
5: Клянусь, вона зійде з ума за цей спокусливий гостинець. Тобі гостинця дасть сама. Дитя, дитя, і тяча, тяча.
6: Фауст. Не треба, може, Мефістофель.
5: Ще й питаться? Чи, може, візьмеш скарб собі? Тоді пораю я тобі, мене даремно не тривожить, і клопоту мені не множить. Не думав я, що ти скнарій, а я тут в голову захожу.
6: Ставить скриньку в шафу і замикає її.
5: Ходім, скорій, щоб привернути герою мрій до тебе ту дитину гожу. Чого ж понурився ти? Немов тобі на лекцію іти? Немов тебе примарою ляка і фізика, і метафізика? Ходім.
6: Виходять. Маргарита увіходить із лампою.
7: Ой, як тут душно, парко як! Очиняє вікно. А вечір же, наче й без тепла. Якось моторошно так. Коли б хоч мати скоріше йшла, вся аж тремчу, острах стиска. Яка ж я дурненька, боязка. Розглядається, заспівала.
5: Був вірний коханці завше, славетний фульський цар. Вона, йому вмиравши, дала злотний кубок в дар. Над всі скарби коштовні він кубок той любив, і очі сліз були повні, як він із нього пив. Почувши, що годі жити, усе роздав синам. Усе беріте, діти, а кубка не віддам. Сидів він на бенкеті, і все ли царство з ним, у замку на Бескеті над берегом морським, допив живець до станку старенький бенкетар, і в буйні хвилі з ганку жбурнув священний дар. Ось кубок летить, мигоче, ось вир його схопив, і цар склепив свої очі і більше вже не пив. Відчиняє шафу, щоб повісити одежу, аж бачить скринька.
7: Звідки взялась? Тут скринька ця мала, та ж шафа замкнена була. Що за притичина? І що в ній може бути? А, знаю, мамі хтось приніс в заклад під позичку, мабуть. Ось ключик на шнурочку звис. А що, як взять та й відімкнуть? Ой, що це? Боже, милий, глянь! Чи бачила ж таке я на віку? Убір! В святковий день найбільше спань наділа б річ таку. А як мені в цім ланцюжку? Чиї ж то всі оці розкоші? Обирається і розглядається в дзеркалі. Ой, а сережки ж хороші. Вберись, і вже зовсім не та. Що вроди й молоді літа? До них тепер байдужі всі. А похвали твоїй красі бринять неначе до кори. Всі злота ждуть, на злото б'ють. Горе нам, бідним, горе.
1: На прогулянці Фауст проходжується в задумі, підходить Мефістофель.
8: Бодай тобі зрадне кохання, бодай тебе в пекло стихію. Я кляв би іще чимсь гіршим, але, на жаль, не вмію.
9: Фауст, який же дрік тебе вджигнув? Чого це ти так чудно кривиш морду?
8: Мефістофель, рідніше я продатись чорту, коли б я сам не чортом був.
9: Фауст, тобі цей сказ якось не личить? Та що ж могло тебе так спантеличить?
8: Мефістофель, та що? Убір, що Гретхен я дістав, піп загрибущий одібрав. Побачила ту штучку мати, і зразу стало потерпати. Тонкий у неї, аж надто, нюх. Весь ніс просяк молитовника дух. Обнюхує і се, і те, чи воно грішне, чи святе. А що вже убір, то й видом видать, що не яка ж в нім благодать.
7: Доню, рече, неправе добро, душу бентежить, збурює кров.
8: Божій матері його віддаймо, на манну небесну уповаймо.
7: А Гретонька закопила губи,
8: дарованому коню,
7: та дивиться в зуби. Той, певно, Бога в душі мав. Хто їй ту цяцю підослав?
8: Та мати священника приводить, той скоро справі кінця доходить. Сподобався йому дарунок, добре глаголе, ясте вчинили. Хто алчність боре, той Господу милий, а в нашої церкви добрий шлунок, вже скільки царству вона пожерла, а ще з переїду не вмерла, тільки церква, мої любі діти, може неправе добро стравити.
9: Фауст.
8: Та ні, євреї і царі також до того штукарі.
1: Мефістофель.
8: Взяв піп пояс, ланцюжок, кільце. От буцімто полова все це. Чи там подякував, чи ні, мов за горішки ті дрібні, пообіцяв в небесах награду. І залишив маму вельми раду.
9: Фауст.
8: А Гретхен?
9: Мефістофель.
8: Та собі сидить, не зна не Бога, що робить. Думає про убір, аж до сліз, ще більш про того, хто приніс.
9: Фауст.
8: Її журба мені докір. Добудь їй зараз новий убір. Той перший був її не варт.
9: Мефістофель.
8: А вже ж, тобі усе за жарт.
9: Фауст.
8: Роби, як я кажу, і край. Її сусідку поєднай. Ти ж нема куха, чортом будь. Таки убір їй роздобуть.
9: Мефістофель.
8: Я слухаю, мостивий пане.
1: Фауст виходить.
8: Цей закоханець навісний, хай сонце, місяць, зорі, все дістане. Розвіє все на втіху, дорогий.
1: У сусіднім домі. Марта сама.
7: Прости, біг мужу моєму, що жінці кривду учинив. Кудись світ за очі зблудив, лишивши тут мене саму. Чи я ж його коли гнівила? чи я ж його та й не любила? Плаче, а може вмер на чужині, коли б хоч посвідку мені?
5: Увіходить Маргарита.
7: Маргарита. Пань Марто.
5: Марта.
7: Гретхен, що тобі?
5: Маргарита.
7: Аж трусяться мені коліна. Відкільсь взялась і знов скринчина. У мене в шафі, вся в різьбі. А в скринці тій прикрас, прикрас. Стократ пишніші, як той раз.
5: Марта. Ти ж хоч матусі не показуй,
8: бо знов попу віддасть одразу.
5: Маргарита. Ох, глянь сюди.
7: Дивись сюди.
5: Марта убирає її. Щаслива ти, вродлива ти, Маргарита. Коли б їх на вулиці одіти, або до церкви отак сходити?
7: Марта, а ти сюди приходь частіш, вбиратись нишком в ці оздоби. Хоч перед зеркалом щаслива посидиш, мені до любої вподоби.
5: А там, при нагоді, в святковий день якраз щось зможеш одягти і людям на показ. Каблучку, ланцюжок чи перлів там разок, а матері якихсь накажемо казок.
7: Маргарита, від кого ж ці обидві скриньки? Якісь непевні базаринки.
5: Хтось стукає.
7: Ох, чи не мати? Куди ж сидіть?
5: Марта визирає.
7: Ні, пан чужий якийсь. Війдіть.
5: Мефістофель увіходить.
10: Даруйте, пані, що так заходжу, і, може, пані у чимсь тривожу.
5: З пошаною відступає перед Маргаритою.
10: Я Марту Швейтлян хотів спитати.
7: Марта.
8: Це я. Що має пан казати?
5: Мефістофель тихо до неї.
10: Прошу пробачення. У ваш мості сидять такі вельможні гості. То, може, я собі піду, а по обіді знов зайду.
5: Марта вголос. От тобі, дочко, й даровизна.
7: Пан за шляхтянку тебе визнав.
5: Маргарита. Ні, я собі з простих міщан. До мене дуже добрий пан. Усе це вбрання не моє.
10: Мефістофель. Ні, крім вбрання, іще щось є. І погляд ваш, і увесь ваш склад, то можу лишитись дуже рад.
5: Марта. То що ж приніс нам любий гість?
10: Мефістофель. Гай-гай, не дуже веселу вість. Не тим би я хотів послужити. Ваш чоловік наказав довго жити.
7: Марта. Помер мій голуб. Бідна я. Мій муж помер. Ой, смерть моя.
5: Маргарита.
7: Ох, тітонько, не плачте, ну.
5: Мефістофель.
7: Слухайте ж повість цю сумну.
5: Маргарита. Краще зовсім ні з ким не кохатись, ніж після смерті до смерті вбиватись.
7: Мефістофель. В радощах горе і радощі в горі.
5: Марта.
7: То як же вмер він, розкажіть.
5: Мефістофель. Він при Антонівськім соборі у місті Падуї лежить. Край велеліпної святині спить вічним сном у домовині.
7: Марта. А що ж мені він передав?
5: Мефістофель.
7: Та побажання все побожні. Він 300 панихид отправить наказав. Кишені ж геть були порожні.
5: Марта.
7: Як? Ні гостинця, ні шага.
8: Та ж кожен столярчук
7: щось в торбі зберіга, щось для домівки відкладає, хоч сам старцює, голодає.
11: Мефістофель: «Мадам, я спочуваю вам, та марнотратником не був ваш муж ніколи. В своїх гріхах він каявся вже й сам, нещасної украй зазнавши долі. Маргарита, і випадеш такий талант гіркий, молитимусь і я за його упокій».
10: Мефістофель: «Таку дитину чемну й любу, хоч зараз повести до шлюбу».
11: Маргарита: «Ох, ні, це буде не тепер».
10: Мефістофель: «Коли не муж, то кавалер без краю буде раювати, таку красуню милувати».
11: Маргарита: «Такого не ведеться в нас».
10: Мефістофель: «Але трапляється не раз».
11: Марта: «Доказуйте ж».
10: Мефістофель: «Так я йому догледів смерті, не то щоб на гною, на мерві перетертій. Та як християнин, він каючись помер. Я не клину, сказав себе тепер, що так подавсь з необочки в дорогу, худобу кинувши і жіночку небогу. Мені та згадка гострий ніж, коли б мені простила жінка мила.
7: Марта: «Ой, чоловіченьку, я вже тобі простила».
10: Мефістофель:
11: «Та свідок Бог, вона жила грішніш».
10: Марта:
7: «Та брешеш він, у смертний час брехати».
10: Мефістофель: «Так, це було й по ньому знати, що то була вже маячня. Недбальство, мовив він, моя найменша хиба. Надбав їй перш дітей, потім дбав їй хліба, та не було такого дня, щоб шмат насущника я з нею з'їв у мирі».
11: Марта:
7: «Оце і дяка вся моїй любові щирій, моїм турботам і трудам».
10: Мефістофель: «Та ні, він був таки удячний вам. Коли од Мальти, каже, я отплив, молився ревно я за жінку й діток, і небеса послали нам пожиток. У турка наш фрегат галеру захопив, ладовану султанськими скарбами. Одвага високо в ціні, як полювали луп між нами вояками, припала дещиця й мені».
11: Марта: «Отак, то він, либонь, той скарб десь закопав?»
10: Мефістофель: «Гай-гай, тепер шукайте вітра в полі. В Неаполі, гуляючи на волі, він панночку гарнесеньку спіткав, і щиро так вони удвох кохались, що аж поскін сліди на нім зостались».
11: Марта:
7: «Лайдак, ледаче й ледащо, і в злиднях він бахурував, рідних дітей обкрав ні за що».
10: Мефістофель:
11: «За те ж його й Господь скарав.
10: Я б, бувши вами, може, з рік додержував як слід жалоби, а там уже когось знайшов би до вподоби».
11: Марта: «Е, ні, таких, як перший чоловік, по цілім світі треба пошукати. Таке дурне й плохе було воно, от тільки що любив сердега мандрувати. Чужих жінок, чуже вино, та в розпрокляті кості грати».
10: Мефістофель: «Та ну, це не такі вже вади, бо, може, й вам він попускав з таких робити дещо справ, коли б мені такі умови. Каблучки я змінять готовий».
11: Марта: «Та що ви, пане, пан жартує».
10: Мефістофель до себе: «Чи не пора звідсіль тікать? Ця й чорта може упіймать».
12: до Маргарити. А ваше серце що віщує?
13: Маргарита, не розумію вас.
12: Мефістофель до себе. Дитина вголос. Прощавайте,
13: Маргарита. Прощайте,
12: Марта.
13: Панночку, стривайте. Я хотіла б посвідку дістать, коли, де й як мого сховали чоловіка.
12: Порядку зроду я прихильниця велика.
13: В газетці б вість про смерть хотілось почитати.
12: Мефістофель, що двоє свідків будь-яких посвідчать, папери те, як факт, увіковічать.
13: У мене ще і приятель є тут. Ми можемо разом піти у суд.
12: Що, привезти?
13: Марта, ой, приведіть.
12: Мефістофель, а панна теж буде тут сидіти?
13: Бравий, бувалий такий панич, з панами вміє вести річ.
12: Маргарита, мушу червоніти перед паничем.
13: Мефістофель, о ні, хоч би й перед королем.
12: Марта, цей вечір у нашому саду. Я з нею панів сьогодні жду.
14: На вулиці.
15: Фауст.
16: Ну як? Іде?
15: Як справа наша?
14: Мефістофель.
17: Ви весь вогні? Пождіть ладу. Небавом Гретхен буде ваша.
15: Цей вечір стрінетесь в сусідки у саду.
17: Циганькувата то кумася і свашкувати придалася.
15: Фауст.
16: Гаразд.
12: Мефістофель.
13: І ти ж їй щось за те зробив?
12: Фауст.
13: Так, ти мені, а я тобі.
12: Мефістофель.
13: З тобою вдвох посвідчити я мушу, що муж її віддав вже Богу душу, і в Падуї похований лежить.
12: Фауст.
13: Отак.
17: Та це нам перш туди летіть?
12: Мефістофель.
13: Санта Сімплісітас, навіщо це робить?
17: Лиш підпишись, та й по всій справі.
12: Фауст.
13: Не годен я здійснять ці заміри лукаві.
12: Мефістофель.
17: Святенник, це тобі мерзить.
13: Фальшиве свідчення давати, хіба ж тобі це первина?
17: Що Бог, що світ, що дух, що небо та їна, що серце й ум людей, що подорож земна.
13: Давно ти перестав про все це толкувати,
17: наповнений зухвальства вщерть. Багато брав тоді собі на плечі, а глибше глянь, про всі ті мудрі речі ти знав не більше, як про швертляйнову смерть.
12: Фауст,
17: ти був і є крутій софіст.
12: Мефістофель,
13: ні, я наскрізь твій знаю зміст. Ти ж завтра будеш намагатись до Гретхен в душу вибухатись, в коханні щирім присягатись.
12: Фауст, та ще й от серця.
13: Мефістофель, гарний ти, а там почнеш про вічну вірність, жаги єдиною безмірність. Це теж от серця буде йти.
12: Фауст,
13: облиш,

0: я надсаджувати груди. Хто має язика і хоче правим бути, то той і прав. Ходім, обри цей вічний спір мені, і згоден я, хоч правий ти, хоч ні.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Людина Радіо. Тільки українське.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Частина третя. Отруєна приманка. Прейді Хартсфілду не потрібно довго вирішувати, яким чином він отруїть Оделла, собаку друга Джерома Робінсона. Тут стає в допомозі те, що Брейді є також Ралфом Джонсоном, вигаданою особою з якраз достатньою правоздатністю, плюс найпростіша кредитна картка Visa, щоб замовляти покупки з таких місць, як Amazon або eBay. Більшість людей не уявляють, наскільки просто, якщо дружиш з інтернетом, зліпити фальшиву особу. Всього лише треба сплачувати за рахунками. Якщо цього не робиш, все може відкритися дуже швидко. Як Ралф Джонс, він замовляє двофунтову бляшанку «Ховрах Геть» і дає Ралфікову доставочну адресу. Це відділок швидкісної пошти неподалік від Discount Electronics. Активним інгредієнтом у «Ховрахах Геть» є стрихнін. Брейді переглядає в інтернеті симптоми отруєння стрихніном і радіє, знайшовши, що на Оделла від нього чекають складні часи. Хвилин за 20 після заковтування починаються м'язові спазми в голові й шиї. Вони швидко поширюються на решту тіла. Рот розтягується у вищирі, принаймні в людей. Щодо собак Брейді не знає. Може бути блювота, але на той момент уже занадто багато отрути всотано, та вже запізно. Починаються конвульсії, які дедалі сильнішають, поки хребет не перетворюється на жорстку, стійку дугу. Подеколи хребет навіть ламається, коли приходить смерть, як полегшення, впевнений Брейді. Вона є наслідком асфіксії. Нейронні мережі, які відповідають за надходження повітря із зовнішнього світу до легень, просто капітулюють. Брейді ледь може дочекатися. Принаймні, чекання не буде довгим, каже він собі, вимикаючи свої комп'ютери і піднімаючись угору сходами. Замовлене чекатиме його на наступному тижні. Найкращий спосіб дати це собаці – думає він, у грудці доброго соковитого фаршу. Всі собаки люблять фарш, і Брейді точно знає, яким саме чином він збирається пригостити Оделла. Барбара Робінсон, мала сестра Джерома, має подружку на ім'я Хільда. Обидві дівчинки полюбляють відвідувати «Гоумарт» у зоні, цілодобову крамничку за пару кварталів від будинку Робінсів. Вони кажуть, це нібито тому, що їм подобається виноградне морозиво. Але що подобається їм насправді? Це потусуватися там з іншими своїми малими подружками. Вони наче зграйка синичок. Сидять на низькому кам'яному парапеті позаду магазинної автостоянки на 4 машини, пліткують і сміються. І обмінюються ласощами. Брейді їх часто бачив, проїжджаючи повз них у своєму фургоні «Містер Смаколик». Він махає їм рукою, і вони махають йому у відповідь. Кожному подобається продавець морозива. Місіс Робінсон дозволяє Барбарі такі походи раз чи двічі на тиждень. У зоні не те місце, де кучкуються нарики, принаймні це вона особисто з'ясувала. Але вона встановила умови свого дозволу, які неважко було розгадати Брейді. Барбара не мусить ніколи ходити туди сама і вже за годину завжди має повернутися. Вони з подружкою мусять брати з собою Оделла. Собакам не дозволена в Гоумарт, а отже Барбара прив'язує його до дверної ручки надвірного туалету, поки сама з Хільдою заходить до крамнички по морозиво зі смаком винограду. От тоді-то Брейді під'їхавши своєю власною машиною, непримітним Субару, і згодує Оделу смертельний кавалок фаршу. Цей пес великий, він може мучитися цілу добу. Брейді на це сподівається. Горе має потужну властивість передаватися, що чудово висловлено в аксіомі «Лайно завше котиться згори». Що більше болю відчуватиме Одел, то більше болю відчуватимуть мала Негритоска та її брат. Джером передасть це горе жирному екскопу, чи то Керміту Вільяму Ходжесу, і жирний екскоп здогадається, що смерть собаки – це його вина, відплата за те, що він надіслав Брейді те ненависне, зневажливе повідомлення. Коли Одел помре, цей жирний екскоп зрозуміє. На півдорозі на другий поверх, дослухаючись до хропіння матері, Брейді застигає. Очі вибалушені від раптового усвідомлення. Жирний екскоп зрозуміє. А це вже небезпека, хіба не так? Тому що дії мають наслідки. Саме тому Брейді може мріяти про отруєння всього вантажу морозива, яке він продасть дітлахам, але ніколи не зробить такого. Тобто, допоки йому хочеться продовжувати літати поза зоною стеження радарів, а йому поки що хочеться. Наразі Ходжес не пішов до своїх приятелів у поліцейський департамент з листом, який йому надіслав Брейді. Спершу Брейді був вирішив це тому, що Ходжес хоче розібратися з ним сам на сам, можливо, спробувати власноруч відстежити мерседес-кілера, отримавши вже після виходу на пенсію свою маленьку порцію слави. Але тепер він зрозумів, що до чого. Навіщо б тому сучому Дедпенсу схотілося його відстежувати, коли він гадає, ніби Брейді не хто інший, як просто блазень? Брейді не може зрозуміти, як Ходжес міг дійти до такого висновку, коли він, Брейді, знав про дезінфектант і сіточку для волосся, подробиці, яких ніколи не повідомляли пресі, але якось же він про них дізнався. Якщо Брейді отруїть Одела, Ходжес подзвонить своїм приятелям у поліції. Найперше своєму старому напарнику Гантлі. Гірше того, це може надати людині, яку Брейді сподівався підштовхнути до самогубства, новий сенс життя, що цілком зруйнує саму ідею так мистецьки скомпонованого листа. Це було б абсолютно несправедливо. Підштовхування цієї сучки Трелоні за край було найпотужнішим кайфом у його житті, набагато більшим, з причин яких він не розуміє чи не переймається ними, за вбивство усіх тих людей її машиною. Йому хотілося повторити це знову, довести головного слідчого у цій справі до самогубства. Який це був би тріумф! Брейді стоїть на середині сходів, напружено думаючи. «Жирний мудак усе ще може це зробити», – каже він сам собі. «Вбивство собаки може стати тим самим останнім поштовхом, якого він потребує. Але насправді він не купується на цю думку, і його голова видає попереджувальне стугоніння. Він відчуває раптове сильне бажання кинутися назад до підвалу, зайти на блакитну парасольку і зажадати від жирного екскопа пояснень, що то за лайно він йому впихує про якісь неоприлюднені деталі, щоб він, Брейді, міг їх спростувати. Але зробити так було б величезною помилкою. Це скидалося б на прохання, навіть на безпорадність. Неоприлюднені деталі. Нахер тебе, засранцю. Але ж саме я це зробив. Я ризикував власною свободою, я ризикував власним життям, і я це зробив. Ти не можеш забрати в мене моєї заслуги. Це несправедливо. Знову йому стугонить у голові. Ти тупий членосмоку, думає він. Тим чи іншим чином ти за все заплатиш, але не раніше, як помре той собака. Можливо, твій дружок Нігер помре також. Можливо, вся їхня нігерська сім'я помре, а після них ще ціла купа народу. Достатньо, аби те, що трапилося біля міського центру, виглядало як пікнік. Він піднімається в свою кімнату і падає в спідній білизні в ліжко. У голові в нього знову гуготить, руки тремтять, немов це він накоптався стрихніну. Так він лежатиме тут, страждаючи, до самого ранку, якщо тільки не. Він підхоплюється і повертається назад у коридор. Майже 4 хвилини він стоїть перед прочиненими дверми материної кімнати. Потім здається і заходить досередини. Він забирається до неї в ліжко. І біль у голові майже одразу починає зменшуватись. Можливо, це від тепла, можливо, від її запаху. Шампунь, лосьйон для тіла, алкоголь, мабуть, від усього цього разом. Вона перевертається. Очі її в темряві величезні.
1: «О, медовий мій, у тебе знову одна з тих ночей?»
0: «Так». Він відчуває тепло сліз у своїх очах.
1: «Маленька відьма». «Велика відьма цього разу. Хочеш, щоб я тобі допомогла?»
0: Відповідь вона вже знає. Вона вже треться об її черево.
1: «Ти так багато робиш для мене!» Лагідно мовить вона. «Дозволь мені зробити це для тебе!»
0: Він заплющує очі. Запах алкоголю в її віддиху дуже сильний. Йому все одно, хоча зазвичай він його ненавидить.
1: «Гаразд!»
0: Вона займається ним швидко та вміло. Це не забирає багато часу. Ніколи не забирає.
1: «Ось!» – каже вона. «А тепер засинай, медовий мій!»
0: Він так і робить. Майже миттєво. Коли він прокидається у вранішньому світлі, вона знову хропе. Кучерик волосся прилип до слини в кутику її рота. Він вилазить з ліжка і йде назад до своєї кімнати. У голові у нього ясно. Стрихнінова отрута проти ховрахів уже в дорозі. Коли вона прибуде, він умертвить собаку. І к бісу наслідки, до бісової матері всі наслідки. А як щодо нігерів з пристойного району, вони не важать. Наступним піде жирний екскоп, але після того, як він цілком відчує біль Джерома Робінсона і горе Барбари Робінсон, хіба не начхати, якщо це станеться через самогубство? Важливо те, що він пощезне. «А після того дещо велике», – промовляє він, натягаючи джинси і просту білу майку. «Сяйво слави!» Щоправда, він поки не знає, яким саме буде те сяйво, але з цим все гаразд. Час він має, і спочатку треба ще дещо зробити. Йому треба знищити оці Ходжесові неоприлюднені деталі – і переконати того, що він, Брейді, дійсно є тим самим мерседес-кілером, монстром, якого Ходжес не зумів упіймати. Йому треба втирати це, поки не заболить. Це треба зробити тому, що якщо Ходжес дійсно вірить у ті фіктивні неоприлюднені деталі, інші копи, справжні копи, мусять також у них вірити. Це неприпустимо. Йому потрібна репутація, вигукує Брейді до порожньої кухні. Мені потрібна репутація. Він береться готувати сніданок, шинку з яйцями. Може, запах долетить нагору до Ма і пробудить її? Невелике діло, якщо ні. Він сам з'їсть її порцію. Він доволі голодний.

0: Цього разу подіяло. Хоча, коли, зав'язуючи на собі халат, Дебора Енн з'являється, вона ще не зовсім прокинулася. У неї червоні повіки, щоки бліді, волосся розпатлене на всі біч. Її більше не мучить похмілля зовсім. Для цього її мозок і тіло надто звикли до піла, але ранки вона проводить у м'яко розфокусованому стані, дивлячись ігрові шоу та ковтаючи тамзи. Близько другої години дня, коли світ для неї набуває більшої чіткості, вона вихиляє свою першу денну порцію алкоголю, якщо вона й пам'ятає те, що відбулося вночі, вигляду не подає, та й взагалі вона й словом про таке ніколи не згадує. Ніхто з них не згадує. «Так само ми ніколи не говоримо про Френкі», – думає Брейді. «А якби почали, що б ми сказали? Господи, як погано, що він тоді так упав!» «Пахне гарно», – мовить вона. «І для мене є. Скільки захочеш? Кави? Будь ласка, побільше цукру». Вона сідає до столу та втуплює очі в телевізор на стійці. Той не ввімкнутий, але вона все одно втуплюється в нього очима. Звідки про це знати Брейді? Може, вона вважає, що телевізор увімкнутий? «Ти не одягнув свою уніформу», – каже вона, маючи на увазі синю сорочку на гудзиках з логотипом «Discount Electronics» на кишені. Три таких висять у його шафі. Він сам їх прасує, так само, як чистка пилосмоком підлоги та прання їхнього одягу, прасування не входить до маминого репертуару. «Мені виходити не раніше 10-ї», – пояснює він, і немов ці слова виявилися магічним заклинанням, прокидається і починає з дзижчанням сунутися по робочій стійці його телефон. Він встигає його підхопити раніше, ніж той міг би впасти на підлогу. «Не відповідай, медовий мій! Прикинься, ніби ми поїхали кудись на сніданок!» Ідея приваблива, але Брейді неспроможний проігнорувати телефон, коли той дзвонить. Так само, як він не здатен ігнорувати свої безладні і безперервно змінні плани на якусь грандіозну руйнацію. Він дивиться, хто його викликає, і не дивується, побачивши у віконці «Тоунз», «Ентоні Тоунз Фробішер», «Велике ЦБ Discount Electronics», «Філії, що в торговельному центрі», «Березовий пагорб». Він натискає кнопку і мовить: «Тоунзе, в мене сьогодні робочий день не з самого ранку».
1: «Я знаю, знаю, але ти мені потрібен. Треба обслужити виклик. Ти мені дуже-дуже потрібен».
0: Тоунс не може примусити Брейді їхати на виклик у його пізній день. Звідси є цей його улесливий тон.
1: «Плюс, це місіс Ролінс, а ти ж знаєш, вона не скупиться на чайові».
0: «Звісно, вона така. Вона живе в цукрових пригірках. Кіберпатруль отримує багато викликів з цукрових пригірків, і одною з їхніх клієнток, одною з клієнток Брейді, була покійна Олівія Трелоні. Він двічі був у неї вдома за викликами, вже після того, як почав спілкуватися з нею під блакитною парасолькою Дебі. І який же то був кайф бачити, як сильно вона схудла, бачити, що в неї вже почали труситися руки, а також отримати доступ до її комп'ютера, що відкрила для нього безліч можливостей. «Не знаю я, Тоунзе, та звісно ж він поїде, і не тільки тому, що місіс Ролленс добре віддячує. Приємно буде прокотитися по бузковому проїзду повз садибу номер 729, думаючи, це моя заслуга, що ці ворота стоять закриті. Тоді мені вистачило лише підштовхнути її востаннє, додавши певну маленьку програмку до її Мака. Комп'ютери, вони чудесні».
1: «Послухай, Брейді, якщо ти приймеш цей виклик, можеш не працювати сьогодні у крамниці цілий день. Як тобі таке? Просто повернешся, поставиш жука на місце і гуляй собі, де заманеться, до часу, коли мусиш заводити отой ідіотський морозивний фургон».
0: «А як щодо Фредді? Чому ти не пошлеш її?» «Це вже відверте глузування. Якби Тоунс міг послати Фредді, вона б уже була на дорозі туди».
1: «Подзвонила, що захворіла. Каже, в неї той жіночий період, і це її просто вбиває. Звичайно, це злайна, ліплена брехня. Я це знаю, вона це знає, і вона знає, що я знаю. Але якщо я за це на неї не їжджатиму, вона подасть заяву про утиски на сексуальному ґрунті. І вона знає, що я про це також знаю».
0: Ма бачить, що Брейді посміхається, і посміхається йому у відповідь. Вона підводить руку та, стиснувши кулак, вертить ним з боку в бік. «Накрути йому яйця, медовий мій!» Посмішка Брейді ширше до вищеру. «Нехай у нього Ма є п'ятниця, хай вона готує їжу лише раз чи два на тиждень і може бути дражливою не згірш злейно, але інколи вона читає його як книжку». «Окей», каже Брейді. «А як тобі, якщо я поїду власною машиною?»
1: «Ти ж знаєш, я не можу компенсувати тобі пробіг персонального автомобіля»,
0: каже Тоунс. «Це також політика компанії», відгукується Брейді, правильно?
1: «Ну, а то ж».
0: «У Шін ЛТТ, німецькій корпорації, яка володіє компанією Discount Electronics, упевнені, що використання кіберпатрульними Volkswagenів – це добра реклама. Фредді Лінклатер каже, що кожний, кому подобається, аби його комп'ютер лагодив хтось, хто їздить жуком кольору зелених шмарклів, навіжений, і в цьому Брейді з нею цілком погоджується. Тим не менше, вочевидь, таких навіжених довкола багато, бо викликів їм ніколи не бракує. А там же сама Пола Ролінс і трохи грошенят від неї». «Окей», – погоджується Фредді, «але ти мені будеш винен».
1: «Дякую, друже».
0: Брейді обриває зв'язок, не завдаючи собі клопоту сказати: «Ти мені не друг, і ми обидва це знаємо».

0: Пола Ролінс, пишна блондинка, яка живе у псевдотюдорівському 16-кімнатному маєтку за три квартали від румовища покійної місіс Ті. І у всіх тих кімнатах вона живе сама. Брейді не знає точно, звідки в неї такі статки, але здогадується, що вона друга чи третя колишня статусна дружина якогось багатого чолов'яги, котра, розлучаючись із ним, виторгувала собі вельми вигідні умови. Можливо, той чолов'яга спочатку був у такому трансі від її буферів, що не завдав собі клопоту зі шлюбною угодою. Брейді цим не дуже переймається. Він лише знає, що вона має достатньо, щоб давати гарні чайові, і ніколи не намагалася помацати його прутень. Це добре. У нього немає інтересу до пишної фігури місіс Ролінс. Але вона таки хапає його за руку і майже засмикує крізь двері. «Ох, Брейді, слава Богу!» Вигукує вона це так, наче якась жінка, що дочекалася порятунку з безлюдного острова, де вона провела 3 дні без води та їжі. Але він чує оту крихітну паузу перед його іменем і помічає, як вона скинулася очима, щоб прочитати ім'я в нього на грудях, хоча він бував тут уже з півдюжини разів. Як на те пішло, Фредді теж не менше. Пола Ролінс – серійна гвалтівниця комп'ютера. Йому байдуже те, що вона його не пам'ятає. Брейді подобається бути забутнім. Це просто я не знаю, що з ним не так. Ніби ця тупа вагіна бодай колись це знає. Останнього разу, як він приїздив сюди 6 тижнів тому, в неї трапилася паніка ядра, а вона була впевнена, що якийсь комп'ютерний вірус пожер усі її файли. Брейді делікатно спровадив її з кабінету, пообіцявши невельми обнадійливим тоном зробити все можливе. Потім він сів, перевантажив комп'ютер і якийсь час пошарився в неті, перш ніж покликати хазяйку і повідомити їй, що якраз вчасно зумів владнати проблему. «Ще або півгодини», – сказав він, – «і її файли дійсно пропали б». Вона вручила йому $80. Того ж дня він сходив із ма повечеряти, і вони розпили пляшку доволі непоганого шампанського. «Розкажіть мені, що трапилося?» – питає Брейді похмуро, як якийсь нейрохірург. «Я не робила нічого». «Скиглить вона?» «Вона завжди скиглить. Чимало з клієнтів, до яких він з'являється, за викликом скиглить. І то не тільки жінки. Ніщо не позбавляє мужності будь-якого високопосадовця стрімкіше за ймовірність того, що все, що малося на його макбуку, відлетіло на цифрові небеса. Вона тягне його через світлицю, вона довга, як вагон-ресторан «Амтрак», до свого кабінету. «Я ніколи не дозволяю доморядниці сюди заходити. Прибираю тут сама. Помила вікна, почистила пилосмоком підлогу, а коли сіла подивитися електронну пошту, цей чортів комп'ютер навіть не ввімкнувся».
1: «Дивина. Брейді знає, що місіс Ролінс для домашніх робіт тримає служницю-латиноску. Але виходить так, що тій служанці не вільно заходити в кабінет. Що добре для неї, бо Брейді вже помітив причину проблеми. І якби в цьому була винна служниця, мабуть, її було б звільнено.
2: Ти можеш це владнати, Брейді?»
1: Завдяки сльозам, які в них плавають, великі сині очі місіс Ролінс здаються навіть більшими, ніж завжди. Раптовим спалахом Брейді згадує оті старі мультики про Бетті Буп, які можна подивитися на Ютьюбі. Зблискує думка,
2: пу-пу-пі-дуп, і він змушений здушити сміх. «Звичайно, я спробую», – галантно відповідає він. «Мені треба збігати через вулицю до Гелен Вілкокс», – каже вона. «Але це тільки на кілька хвилин. Там у кухні свіжа кава, якщо захочеш». З цими словами вона його залишає самого у великому, дорогому будинку з херзна якою кількістю розкиданих на горі коштовних ювелірних прикрас. А втім, вона наразі в безпеці. Брейді ніколи нічого не крастиме в клієнта за викликом, якого приїхав. Його можуть впіймати на гарячому. А якщо навіть ні, хто виявиться логічним підозрюваним? Отож, не для того він вислизнув, покосивши тих ідіотів, що шукали собі роботу біля міського центру, щоб бути заарештованим за крадіжку пари діамантових сережок, про які він поняття не мав би, яким чином їх здихатися. Він чекає, поки затріснуться задні двері, потім іде до світлиці подивитися, як вона несе через вулицю свої світового класу цицьки. Коли вона зникає з виду, він повертається до кабінету, лізе під її стіл і вмикає комп'ютер у розетку. Імовірно, вона сама висмикнула штепсель, щоб той не заважав її пилосмоку, а потім просто забула його знову ввімкнути. З'являється віконце, в яке треба ввести її пароль. Ліниво, аби лише згаяти час, він друкує слово «Пола», і на екрані спливають усі файли її робочого столу. Господи, люди такі тупі! Він заходить на блакитну парасольку Деббі поглянути, чи не запостив той жирний екс-коп там чогось нового. Нічого нема. Але попри це Брейді раптово вирішує написати Дед Пенсу послання. А чом би і ні? І ще в середній школі він зрозумів, що довгі роздуми перед тим, як щось писати, йому не допомагають, а заважають. Надто багато інших ідей зринають у голові, починаючи одна одну перекривати. Краще смалити навпростець. Так він був, писав до Олівії Трелоні, розпалений до білого жару. «Бейбі!» А також точно так писав Ходжесо, хоча послання цьому жирному екскопу він пару разів перебіг очима, аби впевнитися, що витримав відповідний стиль. У тому ж стилі він пише і тепер, лише нагадуючи собі, що послання мусить бути коротким. «Звідки я дізнався про сіточку для волосся і дезінфектант?» Детективи Ходжес, саме ці речі були неоприлюдненими деталями, бо про них ніколи не згадувалося ні в газетах, ні по телебаченню. Ви кажете, що ви не тупий, але з моєї точки зору саме таким ви і є. Я думаю, той телевізор, який ви постійно дивитеся, перетворив на гній ваш мозок. Які неоприлюднені деталі? Я вимагаю у вас відповіді на це. Брейді перечитує написане і робить невеличку зміну. Вставляє дефіс в одному слові. Передефіс творив. Він не вірить, що стане коли-небудь підозрюваним. Але він знає, якщо таке трапиться, вони попросять його написати зразок власного тексту. Йому мало не хочеться написати для них такий текст. Перед тим, як ввігнатися у той натовп, він одяг на себе маску, і тепер, коли він пише як «Мерседес-кілер», він також у масці. Він клацає «Надіслати?», потім прокручує інтернет-історію «Місіс Ролінс». На мить зачудований він зупиняється. Побачивши кілька заходів на сайт «Біла краватка і фрак», він знає, що воно таке. Завдяки якійсь історії, котру йому розповідала Фредді Лінклаттер, чоловічий ескорт-сервіс. Схоже, що в Полі Ролінс є якесь потаємне життя. Та й що з того? Хіба не в кожного воно є? Це не його справа. Він видаляє своє відвідування сайту під блакитною парасолькою Деббі, потім розкриває свій коробчастий службовий саквояж і виймає звідти всякий випадковий мотлох, диски з сервісними програмами, модем поламаний, але звідки їй це знати? Різні флеш-карти, є регулятор електронапруги, який взагалі ніяким боком не стосується ремонту комп'ютерів, але вигляд має технологічний. Також він виймає книжку Лі Чайлда в паперовій обкладинці, яку й читає, поки не чує, як через 20 хвилин через задні двері повертається його клієнтка. Коли місіс Ролінс зазирає в кабінет, книжку прибрано геть, а Брейді вже спаковує назад той свій випадковий мотлох. Вона вшановує Брейді тривожною посмішкою. «Надія є?»
3: «Спершу було схоже, що все погано», – каже Брейді. «Але я відстежив, де ховається ваша проблема. Перемикач тримера виявився негодним, і таким чином у вас переривався деанус-контакт. У таких випадках комп'ютер запрограмовано не вмикається, бо якби він ввімкнувся, могли б пропасти всі ваші дані». Він кидає на неї похмурий погляд. «Ця клята машина могла б навіть вогнем зайнятись. Такі випадки відомі».
2: «Ох, Ісусе!» лепече вона, напаковуючи кожне слово драматизмом і покладаючи собі долоню високо на груди. «А ти впевнений, що з ним усе тепер гаразд?»
3: «Краще, ніж до того було», – відповідає він. «Перевірте».
2: Він умикає комп'ютер і делікатно дивиться вбік, поки вона набирає свій тупо висраний пароль. Вона відкриває парочку файлів, потім повертається до нього з усмішкою. «Брейді, ти подарунок від Бога!»
3: «Моя мама зазвичай казала мені ці самі слова, аж поки я не подорослішав достатньо, щоб купувати пиво».
2: Вона регоче так, ніби це найсмішніша річ, яку вона бодай колись чула в своєму житті. Брейді сміється разом з нею, бо перед ним раптом постає видіння. Він притискає колінками її плечі і заганяє різницький ніж з її власної кухні глибоко в розчепірений криком рот. Він майже відчуває, як розходяться хрящі.

Ходжес часто перевіряв сайт «Блакитна парасолька», тож наступне послання Мерседес Кілера він читає всього лиш за кілька хвилин після того, як Брейді клацнув на «надіслати». Ходжес вишкіряється. Широка посмішка розгладжує йому шкіру, роблячи майже красивим. Їхні стосунки тепер встановлено офіційно. Ходжес – рибалка, містер Мерседес – риба. Але підступна риба, нагадує він собі, таке, що здатна раптово пірнути й обірвати поводок. З нею треба гратися обережно, підтягувати до човна, повільно накручуючи котушку. Якщо Ходжес здатен так робити, якщо він буде терплячим, рано чи пізно містер Мерседес погодиться на зустріч. Ходжес у цьому впевнений. Бо якщо він не може підштовхнути мене до того, щоб я уколошкав сам себе, залишається тільки одна альтернатива. І ця альтернатива – вбивство. Мудрим кроком для містера Мерседеса було б просто відійти геть, якщо він так зробить кінець дороги. Але він не зробить. Він розсерджений. Але це всього лише частка проблеми. І то маленька частка, треба сказати. Ходжес загадується, чи розуміє містер Мерседес, наскільки він божевільний. А якщо й розуміє, тут все одно присутня крихітка твердої інформації. «Я думаю, той телевізор, який ви постійно дивитеся, перетворив на гній ваш мозок». До самого сьогоднішнього ранку Ходжес тільки підозрював, що містер Мерседес стежив за його домом. Тепер він знає це твердо. Цей мазефакер бував на його вулиці, і то не один раз. Він хапає свій блокнот і починає нотувати можливе наступне послання. Воно мусить бути ні в року, бо його риба відчуває гачок. Біль від нього змушує її злитися, хоча вона поки ще не розуміє, що воно таке. Парубку треба розлютуватися набагато сильніше, щоб до нього дійшло, а це означає ризик. Аби загнати гачок глибше,

0: Є дещо, про що ти забув, Сикона. Дещо таке, чого автор фальшивого зізнання не міг знати. Або справжнього, як на те пішло. Якщо тільки перед тим, як залізти до своєї смертельної зброї на колесах, містер Мерседес не перевірив ту машину від носа до корми. А Ходжес може закластися, що парубок цього не робив. Якщо він помиляється, поводок лусний, риба відпливе геть. Але є така стара примовка: без ризику нема винагороди. Йому хочеться зараз же відправити послання, але він знає, що це погана ідея. Нехай рибка поплаває колами з тим чіпким, болючим гачком у себе в роті трішки довше. Питання, що тим часом робити? Ніколи ще телевізор не був менш привабливим для нього. Йому зринає одна ідея. Цього ранку вони приходять до нього пачками, і він висуває нижню шухляду в своєму письмовому столі. Там лежить коробка з маленькими записничками, які він носив із собою, коли вони з Пітом робили вуличні опитування. Він ніколи не очікував, що такий записничок знадобиться йому колись знову, але наразі дістає один із них і ховає його в задню кишеню своїх штанів чіно. Той поміщається цілком зручно.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина перша. Зачин. Тисячолітнє прокляття. Здавна селилися на дніпрових берегах люди. Були тут і скіфи, і сармати, і слов'яни. Різним богам поклонялися, та в одне вірили, що правда оману перемагає, що за кожен добрий вчинок нагорода буде, а за кожен лихий – кара, що життя найціннішим у світі є, і у цьому, і у потойбічному, і на землі, і у вирії. А ще знали, що смерті боятися не треба, бо продовження вона – життя, новий спалах, нова іскра над багаттям, нова зірка осяйна на небосхилі. І править світом воля. І людська воля до волі богів може дорівнятися, якщо буде людина гідною та відважною. Непростим був той світ, жорстоким, але щирим. Змінювався він, як усе на землі змінюється. Сонце сходить щоранку, і сузір'я щоночі розквітають на небесному оксамиті. На волосинку, чого й оком людським не помітиш, змінюють вони місце своєї появи, рухаються небом. І лише тисячоліття ту таємницю знають. Тільки вони бачать, як вицвітає небесна синь, старішої зірки, згоряє одвічне сонце, даруючи землі золото і життєдайне тепло. От і на дніпрових кручах перестали селитися войовничі сармати і скіфи. Натомість будували смирні люди на островах величної ріки біли храми з банями. А замість віччя народної волі, дедалі частіше вказувала шлях народу воля князівська, воля одного замість волі усіх. І часто величався справжнім богом лише один із проявів життя, а всі інші відкидалися. Жив тоді на Русі князь Володимир, великий князь-правитель і завойовник. Мріяв він про те, щоб усі голови перед ним схиляли, як перед божеством. Бажав влади і над людськими життями, і над серцями, і над минулим, і над майбутнім, і над людською пам'яттю. І вирішив великий князь Володимир зруйнувати те, про що оповідали йому у дитинстві. Знищити сам лад світовий і проти світогляду прадавнього піти. Прийняв він хрещення і назвав Богом єдиного. Та й сам єдиною владою хотів на землі своїй бути. Не прийняли його вибір люди, бо лише для себе обрати можна віру. Лише за свої вчинки людина відповідає і перед життями, і перед людьми, і перед пам'яттю. Не можна обирати за інших, не можна відбирати чужу воду. Та не прислухався великий князь до волі народної. Водою і кров'ю охрестив землю, яку вважав своєю. А тоді під страхом смерті заборонив згадувати про той злочин, щоб стерти правдою з літописів нещирого письмового слова. І з легенд. Слова давнього, як сам рід людський, що правду з вуст пуста передаючи береже спокон віку. Виступили проти нього люди, хто як міг, та не хотіли воювати з братами і сестрами, бо прийняв дехто з їхніх рідних новий уклад життя, коли є правитель, і він, сонце ясне, всім править, краще від інших правду знає і за вчинки усіх своїх підданих відповідає. Легше так жити, хоч і соромно, і в очі онукам дивитися не хочеться, пояснювати, чому волю свою і право вибору вільного іншому віддав. Зрадив мрії, свої прагнення і призначення. Тому й нарікають відтоді старші покоління на молодші, бо легше жити свою провину за порушений лад, перекладаючи на тих, хто вільно ще жити прагне. А згодом забулася та провина, а звичай з верхнього ставлення до молоді на всі віки залишився. Приходили до великого князя волхви, яким здавна за всіх часів і усіх народів було призначено життя боронити, і народи вести від безумства і сірості оберігаючи. Не схотів князь слухати волхвів, насміявся і прогнав зі свого пишного палацу. Його тепер сонцем ясним люди називали, а що справжнє сонце силою чарівною наділяло йому байдуже було. Заслала очі великому князю жага безмежної влади, іначе всі жагою влади засліплені злом він нарік ту золоту життєдайну силу. Не підкорилися волхви наказу великого князя. Навчали своїх наступників відчувати світ, як самі відчувають. Передавали свої прадавні знання і підбурювали народ на повстання. Розгнівався великий князь і дав слово, що або підкоряться бунтарі новому порядку і його волі князівській, або знищені будуть, і навіть пам'яті про них на землі не лишиться. Кілька років тривала війна між волею князя і знанням прадавнім. Усе більше ставало люду на бік великого князя. Надто солодкою на смак була влада над чужим життям і над чужою долею, і надто зручною безвідповідальність за свої вчинки. Отруйним завітом виявилася рабська покірність нового устрою і нової віри. Рвалися зв'язки між людьми і світом, розпадалися родини. Не схотіли волхви зачарувати людей, щоб з обличчя землі стерти палац і рід великого князя, бо інакше напилися б тої самої отрути влади, що не від сонця йде, а від заздрості, підлості і боягузтва. Самі пішли проти князя, узявши з собою тільки тих, хто свідомо такий вибір зробив і вирішив боротися до останнього. Вийшло так, що вдалося великому князю Володимиру полонити 10 із 12 тих нахаб, що приходили до нього у палац просити золоте сонце не зраджувати. Неподалік від Дніпра, майже біля самих порогів, стратив князь усіх своїх полонених, змусивши в очі один одному дивитися. Помирали волхви в таких страшних муках, що зрадили життя, яке присягали захищати. Прокляли вони свою землю, що їх від смерті не врятувала, кожен на 100 років. Страшним було їхнє прокляття. Не знатиме зрадлива земля щастя і волі, потерпатиме від чужих забаганок, розмінною монетою для інших стане. А все, чого люди прагнути будуть і у що віритимуть від щирого серця, на смерть і зло обернеться. Кожен на 100 років. Разом вийшло 1000 літ. А невдовзі помер і великий князь. Почалися міжусобиці. Кожен із нащадків князя хотів урвати шмат влади. Хоч і було ще трохи золотого часу, коли стольний град Київ Ярослава Мудрого славився в краях близьких і далеких. Намагався шанувати давніх богів, хоч і під новими іменами, і життю служив князь Ярослав, не забував питати поради у старших і мудріших від себе. Та лише на термін свого князювання послабив силу тисячолітнього прокляття. Зникли 2 верховних волхвів, яким вдалося уникнути полону і помсти великого князя. Пішли в люди. Загубилися серед людського моря, як і їхні учні. Намагалися жити вони так, як раніше. Вчили людей, берегли мир, розповідали про душу світу. Але сум підточував їхні сили, бо не належав їм більше світ. Не було у них зі світом порозуміння. Невдовзі пішли з життя і ці 2, коли не стало князя Ярослава, і залишилася земля по обидва береги Дніпра беззахисною. Та світ змінювався все швидше, рідко відгукувався на людські голоси, тож люди мову його почали забувати. Кривавими снами і сірим маревом сповело землю роду князівського і покотилося. Орди монгольські, печенегські, татарські, розпалась Русь на князівства, почала данину платити, від чужої волі і забаганок ханів залежачи. Збідніли люди, забули споконвічну владу слова, скорившись за бобоном, за їхнім законом життя своє будуючи, і звичаї прадавні берегли з кожним поколінням дедалі менше і менше. Намагалися нащадки давніх волхвів повернути приховані знання і силу у світ за козацьких часів. Але тисячолітнє прокляття виявилося сильнішим, і договір про мир обернувся пропалою грамотою. Настала руїна, розкололася проклята земля на 2 половини точно по Дніпру. Згинуло козацтво, зруйнували чужі царі і цариці Січ, вдягли на руки козацьким отаманам кайдани і тих, кого не стратили чи не змусили служити у своїх військах, відправили у заслання. Здіймалося новими хвилями прадавнє знання. По спокоління в покоління, наче по крові, передавалося воно таємно у родах учнів волховських, а тоді й козацьких ватажків та отаманів. Через пісню і мову намагалися подолати тисячолітнє прокляття, але знаходились у товариствах зрадники, а чужа влада сильнішою і хитрішою знову і знову виявлялась. І знову страти, в'язниці, каторги. Поети, письменники, кобзарі, нікого не минула кара. Всіх занапастила чужа воля, про всіх викривила пам'ять, поділивши її на історію і легенди, який все ще намагався берегти народ, мов свої мелодійні пісні, сумні і звитяжні, що для кожного століття свої. Палали книги, які переписувати лінувалися. Заборонялись і пісня материнська, і слово рідне, і звичай народний. Перемішувалася кров, щоб народ свою пам'ять не міг зберегти. На кожну мрію знаходився зрадник. На кожну людину, що могла стати героєм, свій бід. Своє заслання, страда чи тортури. Війни, табори, тюрми. А не хочеш страждати? Служи чужій волі, зрадь себе і мову свою забудь, і рід свій. Тільки тоді проживеш життя щасливо, вірячи ніби вільний у своєму виборі. А не хочеш служити, згинь на віки вічні. Запанувала тоді на 70 років сірість. Стерла відмінності між народами і народну пам'ять. Усім нав'язала одну мову і один світогляд. Відібрала віру, обрану князем Володимиром. Хоч насправді лише інакше назвала свою жагу влади над чужими життями і долями. Йшла остання сотня літ давнього прокляття. Дісталося воно й до волховських нащадків. Сильнішою від пам'яті крові була зла сила передсмертного слова. Розгубилися прадавні знання. Забулася історія роду, страх оселився у кожному серці, бо тепер усі люди боялися неволі, тортур, заслання, голоду, втрати близьких. Більше не вірили, що злетять іскрами їхні душі над багаттям вічним і знову у світ повернуться. Все пожерла сірість, все отруїла безвір'ям, де немає свободи і пам'яті. Страшною була та тисяча років. Хто історію хоч трохи знає, тому відомо, скільки крові на сторінках спалених книжок, скільки болю в народній пісні, скільки нащадків землі по обидва береги Дніпра знайшли свою могилу у чужому краї. Ані помсти не вимагає тисяча років неволі, ані нової крові, лише розуміння і пам'яті, щоб не повторилося подібне ніколи. Чи було насправді тисячолітнє прокляття? Чи приходили волхви до великого князя Володимира за життя просити? Хто про те знає? Багато вирваних з літописів сторінок, а ще більше пізніше переписаних. І скільки зраджено і забуто за цю тисячу років не злічити? Але зринають іноді в народі давні легенди, а молодь знову і знову намагається відродити втрачене, повернути слову його прадавню велич і силу, як прагнули це зробити оспівані у народних легендах поети, кобзарі, філософи, народознавці, священники, воїни і прості люди, які залишилися вірними своїй землі. І знову в'язниці, страти, заслання, нерозуміння, зради, насмішки і відсутні згоди між однодумцями, без якої ані перемогу не здобудеш, ані прокляття не подолаєш. Надходила нова ера. Змінювався світ. Намагався побороти сірість і відродитися, очистившись прадавнім вогнем життєдайного сонця. І чекав світ нащадків волховських знань, яким буде до снаги здійняти полум'яні золоті стяги, коли скінчиться сила тисячолітнього прокляття, і повернути це сяйво в людські серця та очі. Частина друга. Легенда. Птах із барвистими крилами. В одній землі, назви якої зараз уже не згадають, жив народ. Він не був зверхнім, але полюбляв самотність. Тому подорожні зазвичай оминали ту землю, щедро як на смарагдові луки, так і на дрімучі ліси. Панував там мир, бо війни майже завжди приходять із чужими бажаннями. Сутінки заколисували трави і квіти, дарували мирному народу нові пісні. Світанки наповнювали простір щебетом птахів, а душі світлом життя. І була серед того люду дівчина, висока і струнка, як тополя, волосся темне до п'ят, у товсту косу заплетене, а очі чисті, мов вода у ставку у день ясний. Гарна вона була. Та й сестри її і подруги теж красою вирізнялися, немов земля із вдячності за спокій до того народу журбу і потворність не підпускала. І любила та дівчина вбиратися у сукню довгу, білу, хоч і просту, та з любов'ю для себе шиту. Бо соня ж блукала квітучими луками серед маків, волошок і польових дзвіночків, що бриніли ніжністю, наче її ім'я. Далеко від дому відходила, але не боялася, бо земля її благословила, і тіні вечорові, і звірі дикі схилялися перед нею. Одного разу опинилася вона у такій далечині, куди ще й не заходила. Ліс, що заступив їй шлях, не захотів говорити, як говорили з її народом усі інші ліси. Полини з пожухлим листям стелився землею, попереджаючи, але дівчина таки увійшла під розлоги крони оманливою стежкою. Стежка вихляла, плуталася, зникала та швидко з'являлася, доки не довела дівчину до озера. Темнокоса красуня зупинилася, бо жах, наче чорний птах, уперше торкнувся її серця. Дерева зімкнули гілля над озером так щільно, що жодна зірочка не милувалася у темному дзеркалі води своїм усміхненим личком. Озеро мовчало, теж не відповівши на її привітання. Воно було холодним і здавалося дуже глибоким. Дівчина йшла берегом, змахуючи з руки важкі, неначе липкі краплі озерної води. На березі серед в'янучої трави лежав птах, не схожий на її степових і лісових улюбленців. У лісі було дуже темно, лише біла сукня, мов би, світилася, але дівчина роздивилася чорну калюжу крові. «Допоможи!» – простогнав птах, та дівчині було вдячно торкнутися його. Птах ледь підняв голову, щоб подивитися на неї. «Я ж не крові твоєї прошу, лише води жменю!» Злетіло до гілля, що загрозливо зашелестіло. «Краса не може бути байдужою, жалься!» Дівчина зачерпнула липкої води і, відкинувши жах, дала дивному птаху напитися. Потім обережно взяла його на руки, щоб обдивитися рану. Цілилися в серце і трохи схибили. Пір'я птаха на дотик було холодне, але не як зимові ночі, по-іншому. Озеро залишалося недоторканим, та вітер так смикнув верхівки дерев, що обсипав їх листям. Дівчина пожаліла пораненого птаха, але затриматися біля цього змертвілого озера, щоб допомогти йому, було надто лячно. Притискаючи птаха до грудей, вона відшукала стежку. Озеро мовило до неї, закликаючи зупинитися, та дівчина вже бігла стежкою, залишаючи на землі крапочки крові з підошви, зраненої об шкіру мертвої гілки. Та хтилився до її груди, неначе розгадуючи загадку, чому так б'ється її серце. Полин не випускав дівчину з лісу, обвиваючи ноги. Та дарма, бо перемога залишилася за нею. Світання із нерозумінням дивилося на налякану красуню зі сплутаним волоссям, тепер зодягнену у дрантя, що колись було білим вбранням. Цвіли вишні, вкриваючи землю пелюсковим снігом. А дивний, смертельно поранений птах одужував так швидко, що навіть квіт вишневий до кінця осипатися не встиг. Він наново вчився літати і часто відпочивав у садочку. Тулубом темний та його крила на сонці барвисті кидали тьмяні відблиски на рухливі тіні під деревами. От тільки інші птахи почали оминати колись улюблений садочок. Сумно у ньому стало дівчині, так незвично тихо. І хоча квіту було рясно, а рік обіцяв щедрі врожаї, ягоди не зав'язалися. Рана на пташиному тілі затяглася, почала заростати темним пір'ям. Птах намагався літати далеко, повертаючись часто перед ніччю, а то й на ранок. Але дівчина не переймалася його подорожами, бо сум сповив її країну, а нові ранки приносили погані звістки. Займалися нескошені поля, завчасно в'янули квіти, ліси оберталися неприступними фортецями, та розбрат оселився у серцях її народу, навіть серед братів і сестер. Полонена сумними думками, дівчина гудала садом, не зводячи очей до синього неба чи ще живого зеленого гілля. Неначе погляд її земля до себе провиною прикувала. Зашелестіли крила, і дівчина озирнулася. Врятований нею птах сидів на дереві. Гілка обвуглилася під його лапами. Дівчина здригнулася і немов прокинулась, уперше за ці місяці помітивши, як багато таких опіків на деревах у її садочку. «Я не бажаю знати, хто ти», – тихо мовила вона, зрозумівши, якій лихій силі необережно допомогла. «Лети з моєї країни і ніколи не вертайся, доки сонце піднімається з-за виднокраю». Птах подивився на неї, вивернувши голову. Одним оком глянув, тоді іншим – з бурштиновим пломанем. Барви змінювались на його крилах, причаровуючи. «Я тобі не брехатиму, бо земля ця тебе благословила, тому ти зрозумієш, де брехня», – заговорив він, злітаючи нижче. Коли у мене поцілили, я падав так довго, неначе цілу вічність, яка й надала мені такої подоби. Бо літати я можу між світами, за тінями сутінковими слідуючи. І де кривава пітьма в людських серцях та очах оселяється, там і на мене чекати недовго. Не бачать мене люди. Та дехто, хто духом сильний і хранителем прагне бути, життя свого не шкодуючи, інший погляд має. Не сховатися мені від ясних очей, що сонцем в глибині пламеніють. І воля такої людини може стрілою смертоносною стати і для того, хто межу між світами легко минає. Так і сталося. Знайшовся сміливець, який собою пожертвував, щоби наді мною перемогу здобути, хай ціною пам'яті про вчинок того хранителя. Він поцілив мені біля серця. Та хіба може бути у мене серце? Як гадаєш, чародійко? Не відповіла дівчина, та не від страху відібрала у неї мову. Слухала вона світ і те, як страшні слова у часі і просторі лунають, бо світ у них теж слухався. Нема для таких слів межі між світами, і часових перешкод теж для них немає. А птах продовжував. Озеро відсахнулося від мене, благаючи землю про захист, але я все одно занурився у його воду. Вода змила мої барви та сама змертвіла, бо тими підступними барвами і оманою їхнього сяйва я згасив безліч чужих життів. Я виповз на берег, щоб згасли зірки, чиє світло щілина до землі загоїли мою рану. Листя вмить затулило від мене небо. Я хотів напитися життя у трав, але вони швидко зів'яли. І тоді прийшла ти, і своїм співчуттям дала мені сили, дала мені час. Земля не владна знищити тих, кого благословила, тому ти вийшла з лісу живою, і мене забрала з тої пастки. Дівчині хотілося втекти, як тоді у лісі бігти щодуху, але вона не могла навіть поворухнутися, хоч і боролася зі страхом та холодом, її тіло сповнилось. Відчував це птах, і голос його був натхненним і щирим. «Ні, моя рана невиліковна, чародійко, лише здається, що її вже нема. Надто гострою була стріла хранителя, і самого єства мого торкнулася. Коли я неласую твоєю радістю, відкривається рана знову. Я мандрував твоїм краєм, в якому раніше не гостював. Бачив твій народ добрий, сміливий, відчайдушний, завжди гордий своєю красою. Мені сподобався твій народ, і тобі я за вчинок добрий повинен віддячити». Дівчина нарешті опанувала себе і впевнено подивилася на страшного птаха. І якщо комусь не забракло сміливості кинути виклик злій силі, то і вона не відступить. «Задовго ти гостюєш на моїй землі. Нема на ній більше миру і радості. Лети в морок, звідки прийшов. Не буде в очах і серцях мого народу смертних тіней і пітьми кривавої». Птах іще раз глянув на неї одним оком, іншим. «Не жени мене, дівчино, хіба мене проженеш?» – мовив замислено. «Твоє серце розуміє, хто я. Як осяє світло морок прадавній, може відчути він вдячність, а як розкрає промінь ніч темряву на шматки рвучі, боляче це. І ненависть квітне у тих стражданнях, до всього живого ненависть. Та яким буде те проміння, лагідним чи жорстоким, не темряви вода. І лиш на межі світла й мороку народжуються тіні сутінкові і пітьма кривава, і час у ту мить зупиняється. Я можу дати тобі безсмертя, чародійко, і краса твоя не зів'яне ніколи». «Що смерть для мене?» – лагідно всміхнулася дівчина, немов спогадом. «Я стану ромашками в полі, лисеням, зозулею, хмаринкою в небесах. Я не боюся смерті, бо лише початок вона іншого життя. Ти минаєш межу між світами, але й ті, що в моєму світі живуть, її переходять легко, якщо серця їхні жах не стискає. Лети, враже, поверни спокій моїй землі! Лети!» Птах зиркнув на ту, яку назвав чародійкою, і з подивом, і з жалем, і з розумінням. Бачив він таких хранителів, що й самі до буття не знали, яка сила ховається в їхньому слові і погляді. Цілий народ, що обрав мир замість війни з пітьмою кривавою і сутінню, від зла благословенням своєї рідної землі захищений, Не було вже того благословення, зів'яло, мов трави на березі озера Чорного. Тах полетів, залишивши дівчину на самоті, високу, струнку, гарну, з темним волоссям, заплетеним у довгу косу. Більше ніхто не бачив того птаха, та в наступні дні вода у криницях трохи змінила смак, і невловимі барвисті відблиски грали на її поверхні. Підступною була та веселка, а кольори її – мертвими. Чорнокоса дівчина напилася тієї води, і брати її, і сестри, і весь її народ. І під їхніми руками почали всихати трави і квіти, розсипалися на порох речі. Смерть приносив їхній дотик, коли вони того бажали. Лише одне одного могли вони торкатися без остраху. Час більше не мав над ними влади, а вони мали владу і над часом, і над простором, хоча ще не знали про це. Одного дня усі вони залишили свої домівки, бо так мали зробити, і розійшлися світом. Різними вони стали. Дехто майже повністю лишився собою. Дехто зробився суцільним смертоносним дотиком без почуттів і пам'яті про минуле. І не було кому сказати, що потемнішали їхні очі. Пламеніє у них лиховісний кривалий вогонь, і рідко осяюються їхні обличчя і думки світлом. Деякі ж знайшли собі розвагу. Вони обирали людей, слідували за ними, жили їхніми життями, а потім ті життя обривали. А іноді рік за роком вели крізь небезпеки, благословляючи сміливих і відчайдушних, захищаючи тих, хто міг би згодом стати хранителем. А на землі тієї колись багатої країни все заросло полином. Здичавіли сади і поля, зруйнувалися будинки, і їх поглинула земля. Не залишилося навіть згадки про тих, хто тут жив колись. Потім прийшов на ту землю інший красивий і гордий народ. Посадив свої сади, засіяв свої поля, присвятив пісні своїм коханим. Та не було більше миру і спокою у тій землі. І полин тягнувся до неба, і хитався без вітру, про близьку біду попереджуючи.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.

Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: Родинне радіо.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Він спробував порахувати, скільки вона їх проковтнула. І зненацька пригадав тих двох з блідо-синіми, мов цинкові білило обличчями, з сигаретами в тонких губах і змією з електронним оком, яка, звиваючись, занурювалась у темряву, в камінь, у стоячу воду. І йому захотілося гукнути Мілдред, запитати: «Скажи, скільки ти вже прийняла сьогодні? Скільки ти ще приймеш і не помітиш? Якщо не зараз, то через годину, і якщо не цієї ночі, то наступної. А я не спатиму цілу ніч і сьогодні, і завтра, і ще багато-багато ночей, оскільки це вже почалось». І він пригадав, як тоді вона лежала в постелі, а два оператори, не схилившись турботливо, а випроставшись і склавши руки, байдуже стояли над нею. І ще він пригадав, що подумав тієї ночі. Коли вона помре, він не плакатиме за нею. Бо ця смерть буде для нього смертю чужої людини, чиє обличчя він михцем бачив на вулиці чи в газеті. І раптом йому здалося це таким жахливим, що він заплакав. Не від думки про смерть Мілдред, а від думки, що не може плакати, коли вона помре. Дурний, спустошений чоловік біля дурної, спустошеної жінки, яку та голодна зміюка спустошила ще більше. «Звідки ця спустошеність?» – запитував він себе. «Хто забирає все, що в тобі є, і залишає саму порожнечу? Та ще ця квітка, ця кульбаба!» Вона підбила підсумки, чи не так? Який сором! Ви ні в кого не закохані. А чому він не закоханий? Гаразд. А хіба між ним і Мілдред не стояла завжди стіна? Навіть не одна, а цілі три. І дуже дорогі, до речі. Всі ці дядечки, тітоньки, двоюрідні брати і сестри, племінниці, племінники, які жили на цих стінах, зграя балакучих мавп, що торохтять, не кажучи нічого. Але голосно, голосно, голосно. Він з самого початку назвав їх родичами. «Якся маєте, дядечко Луїс?» «Хто? А, тітонька Мот?» Мілдред в його уяві поставала у вигляді маленької дівчинки, що заблукала в лісі без дерев, як дивно. Або точніше, в пустелі, де колись були дерева. Пам'ять про них пробивалася то тут, то там. Одне слово – Мілдред у своїй балакучій вітальні. Балакуча вітальня. Яка влучна назва. Хоч коли б він прийшов, в стіни завжди розмовляли з Мілдред. Треба щось робити. Так-так, безперечно. Чому ж ми стоїмо і нічого не робимо? То давайте робити. Я така розлючена, що ладна плюватися. Про що вони говорять, Мілдред не могла пояснити. Хто на кого розлютився, Мілдред не знала. Що вони хочуть робити, завжди, казала Мілдред, і сам побачиш. Він сидів і чекав. Злива звуків ринула на нього зі стін. Музика бомбардувала його з такою силою, що аж сухожилки одривались від кісток. Щелепи тремтіли, очі вилазили з очниць, наче його контузило. А коли це закінчувалося, він почував себе так, мов його скинули зі скелі. Прокрутили в смерчі, як у центрофузі, і пожбурили у водоспад, що летів і летів у порожнечу, і ніколи-ніколи не сягав дна. І летиш, не торкаючись схилів, униз, униз у порожнечу. Грім ущухав. Музика стихала. «Ну як?» – питала Мілдред. Враження справді було приголомшливе. Щось відбулося. Хоч люди на стінах кімнати й не поворухнулись, і нічого з ними не сталося, а здавалось, ніби тебе протягло крізь пральну машину чи смоктало велетенським пилососом. Ти тонеш в музиці, в какафонії звуків, укритий рясним потом, майже непритомний. Монтег вибіг з кімнати, а Мілдред залишилась у кріслі, і голоси зі стін вели далі. «Тепер буде все гаразд», – казала тітонька. «Ти надто самовпевнена», – відповідав двоюрідний братик. «А чого це ти злостишся?» «Хто злоститься? Ти? Хто ж іще? Я? Ти просто казишся. А чого б це мені казитися? А того?» «Гаразд!» – кричав Монтег. «Але за що вони сваряться? Хто ці люди? Хто цей чоловік і ця жінка? Подружжя? Чи, може, вони розлучені? Чи заручені? Га? Боже мій, адже нічого не можна второпати!» «Вони?» – казала Мілдред. «Розумієш, вони, ну, посварилися. Вони часто сваряться. Ти б тільки послухав. Здається, це подружжя. Так-так, подружжя. А що? А коли це не вітальня, коли не ці три стіни, що розмовляють, до яких Мілдред мріяла додати четверту, тоді це був жук, відкритий автомобіль». Мілдред сиділа за кермом і вела машину по місту зі швидкістю 100 миль на годину. Він кричав до неї, вона кричала до нього, і вони не чули одне одного. Нічого не чули, крім виття двигуна. «Стишуй швидкість до мінімальної!» – волав він. «Що?» – кричала вона у відповідь. «До мінімальної, до 55! Стишуй швидкість!» «Що?» – пронизливо кричала вона. «Швидкість!» – надсаджувався він. А вона замість стишити швидкість збільшувала її до 105 миль на годину, і йому забивало подих. А коли виходили з машини, в ухах Мілдред знову були черепашки. Тиша. Чути лише неголосний шум вітру. «Мілдред!» Він поворухнувся і, простягши руку, висмикнув музикальну комаху з її вуха. «Мілдред! Мілдред! Що?» – ледь чутно озвалася вона. Монтегові здавалося, ніби він теж перетворився на одне з електронних створінь, що жили в шпаринах між скляними телевізорними стінами. Він говорив, але його голос не проникав крізь прозору перешкоду. Він міг розмовляти тільки на мигах, сподіваючись, що Мілдред обернеться і побачить його. Вони не могли навіть торкнутися одне одного крізь скло. «Мілдред, пам'ятаєш, я тобі казав про дівчину?» «Про яку дівчину?» – сонно запитала вона. «Про дівчину з сусіднього будинку». «Про яку дівчину з сусіднього будинку?» «Про ту, що вчиться в школі. Її звати Кларіс». «А, так-так», – відповіла дружина. «Ось уже кілька днів, точніше кажучи, 4 дні, я ніде її не бачу. А ти не зустрічала її?»
0: «Ні».
1: «Я хотів би розповісти тобі про неї. Вона дуже дивна». «А, тепер я знаю, про кого йдеться. Я так і думав, що ти її знаєш. Вона, – сказала Мілдред у темряву. «Що вона?» – запитав Монтег. «Я хотіла тобі сказати і забула. Зовсім забула». «Кажи тепер. Що з нею?» «Її, здається, немає».
0: «Немає?»
1: «Вся родина кудись поїхала. Але дівчини зовсім немає. Здається, вона померла».
0: «Ти, мабуть, говориш про якусь іншу дівчину?»
1: «Ні. Саме про ту, Маклелен. Вона попала під машину 4 дні тому. Я не певна, але, здається, вона померла. Вся родина кудись переїхала, Не знаю точно, але, здається, дівчина померла.
0: Ти певна?
1: Ні. А втім, так, певна.
0: Чому ти мені досі нічого не сказала?
1: Забула?
0: 4 дні? Повторив він пошепки.
1: Вони нерухомо лежали в темній кімнаті. Добраніч, нарешті сказала Мілдред. Почувся тихий шурхіт. Мілдред обмацувала подушку. Радіовтулка ворухнулася під її рукою, наче жива комашка, і знову задзищала у вусі в Мілдред. Монтих прислухався. Його дружина стиха наспівувала. За вікном майнула тінь. Осінній вітер налетів і вщух. Але в цій тиші до Монтега долинув якийсь звук, ніби хтось дихнув у шибку.
0: Ніби щось схоже на струмінь зеленуватого світлого диму чи на величезний осінній лист перетнуло лужок і зникло.
1: Механічний пес, подумав Монтег. Його сьогодні випустили. Вештається коло будинку. Якщо відчинити вікно, та він не відчинив вікна. Вранці його кидало то в жар, то в холод.
0: «Невже ти захворів?» – запитала Мілдред.
1: Він заплющив запалені очі.
0: «Так». «Але ж учора ввечері ти був здоровий».
1: «Ні, я не був здоровий». Він чув, як у вітальні галасували родичі. Мілдред, схилившись над ліжком, зацікавлено дивилась на нього. Він відчував її присутність, бачив її, не розплющуючи очей. Волосся спалене хімічною фарбою. Ламке, мов солома. Очі, наче прикриті невидимими більмами. Намальовані, закопилені вуста. Худорляве від дієти, сухе, ніби тичка, тіло, біле, як сало, шкіра. Іншою вона йому і не пригадувалась.
0: «Дай мені таблетку аспірину й води».
1: «Треба вставати», – відказала вона. «Вже полудень. Ти проспав на 5 годин більше, ніж звичайно».
0: «Чом ти не вимкнеш вітальню?»
1: «Але ж там мої родичі!»
0: «Ти можеш це зробити заради хворої людини!»
1: «Я притишу звук!» Вона вийшла зі спальні і незабаром повернулася, нічого не зробивши.
0: «Де ж аспірин?»
1: «Ти ніколи досі не хворів?» Вона знову вийшла.
0: «Так, а тепер хворий. На роботу не піду, зателефонуй Бітті!»
1: «Ти так дивно поводився вночі?»
0: Наспівуючи, вона підійшла до нього.
1: «Де аспірин?» Він дивився на склянку з водою, яку вона йому подала.
0: «Ах!» – вона знову пішла до ванної. «Щось трапилось учора?»
1: «Пожежа, оце і все».
0: «А я дуже гарно провела вечір», – долинув її голос із ванної.
1: «Що ж ти робила? Дивилася передачу?»
0: «Яку?»
1: «Програму».
0: «Яку програму?
1: Дуже гарну.
0: Хто грав?
1: Уся трупа?»
0: «Еге ж, уся трупа, вся трупа, вся трупа».
1: Він натис пальцем на болючі очі. Раптом хто зна звідки війнула гасом, і Монтих почав блювати. Війшла все ще наспівуючи Мілдред і здивовано спитала:
0: «Що це ти робиш?»
1: Він звідразу подивився на підлогу. «Ми разом з книжками спалили стару жінку».
0: «Добре, що цей килим миється». Вона принесла швабру і заходилася витирати підлогу.
1: «Вчора ввечері я була в Гелени».
0: «Хіба не можна дивитися виставу вдома?»
1: «Звісно, можна. Але іноді приємно піти в гості».
0: Вона вийшла до вітальні. Монтег чув, як вона співає.
1: «Мілдред!» – гукнув він.
0: Вона повернулась, наспівуючи і легенько клацуючи в такт пальцями. «Ти нічого не хочеш запитати про вчорашній вечір», – сказав він. «А що таке?» «Ми спалили з 1000 книжок. І жінку». «Ну?» Вітальня аж вибухала від оглушливих звуків. «Ми спалили твори Данте і Свіфта і Марка Аврелія. Він європейць?» «Здається. Радикал?» «Я ніколи не читав його». «Звісно, радикал». Мілдред вертіла в руках телефонну трубку. «Ти що, хочеш, щоб я сама подзвонила брандмейстерові Бітті?» «Так, я ж сказав. Не кричи. Я не кричу». Він підвівся в ліжку. Раптом його охопила лють, і він, спаленівши, аж затрусився. Вітальна ревіла в спекотному повітрі. «Я не можу дзвонити йому, не можу сказати, що я хворий».
1: «Чому?»
0: «Тому що я боюся», – відказав він подумки. «Перекидаюся хворим, наче дитина, і боюся подзвонити, бо знаю, чим закінчиться ця коротка розмова». «Так, брадмейстере, мені вже полегшало. О 10-й вечора буду на роботі».
1: «Ти не хворий?» – сказала Мілдред.
0: Монтех упав на ліжко. Засунув руку під подушку. Схована книжка була на місці. «Мілдред, що ти скажеш, якщо я тимчасово піду з роботи?»
1: «Ти хочеш усе покинути? Після стількох років? Лише тому, що якась жінка зі своїми книжками?
0: Як би ж ти її бачила, Мілдред? Вона ніхто для мене. Хай би не тримала книжок. Вона знала, що за це доведеться відповідати. Ненавиджу її. Через неї ти хочеш піти з роботи і не встигнеш оком змигнути, як нас викинуть на вулицю. І не буде нічого. Ні будинку, ні роботи, нічогісінько».
1: «Ти там не була, ти не бачила», – промовив Монтех.
0: «Певне, в книжках є щось таке, чого ми не можемо навіть уявити собі. Тому ця жінка залишилась в будинку, охопленому вогнем. Певне, щось таке має бути в книжках. Бо хто піде на смерть отак? Ні сіло, ні впало. Вона просто дурна. Не дурніша за нас з тобою. А може й розумніша. А ми її спалили.
1: Все спливе, як вода під мостом».
0: «Ні, не спливе. То не вода, а вогонь. Ти коли-небудь бачила будинок після пожежі? Він тліє кілька днів. А цієї пожежі мені не загасити, поки мого віку. Господи, я цілу ніч силкувався погасити її в своїй пам'яті. Мало не збожеволів. Тобі слід було б подумати про це раніше. До того, як став пожежником».
1: «Подумати? Хіба в мене був вибір? Мій дід і батько були пожежниками. І навіть у сні я бачив себе пожежником».
0: З вітальні долинали звуки танцювальної музики.
1: «Сьогодні в тебе денна зміна», – сказала Мілдред.
0: «Вже 2 години ти мав бути на роботі. Я щойно збагнула».
1: «І річ не тільки в тому, що та жінка померла», – вів далі Монтех. «Учора я подумав про всі свої змарновані 10 років. А ще думав про книжки.
0: І вперше зрозумів, що за кожною стоїть людина». Людина плекала свої думки. Потім витрачала хто зна скільки часу, аби їх викласти на папері. «А мені це досі й на думку не спадало». Він підвівся з ліжка.
1: «Хтось, може, поклав усе життя, щоб записати те, що думав, що бачив, а тут з'являюся я і ф'ють».
0: За 2 хвилини все перетворено на попіл.
1: «Дай мені спокій», – відказала Мілдред. «Я ж нічого не зробила».
0: «Дати тобі спокій».
1: «Все це дуже добре. Але як я можу дати спокій собі?»
0: «Ні, не можна давати собі спокою. Треба, щоб ми непокоїлися хоч іноді. Коли тебе останній раз щось турбувало, щось важливе, справжнє?
1: Раптом він замовк, бо пригадав події минулого тижня і два білих камені, що втупились в стелю, і змію-помпу з електронним оком, і двох байдужих чоловіків, що розмовляли, тримаючи в зубах сигарети. Але то була інша Мілдред. То була Мілдред таки стурбована. По-справжньому стурбована. Так глибоко захована в цій теперішній, що, здавалося, вони не знали одна одну.
0: Він відвернувся. Мілдред сказала:
1: «От ти й домігся свого. Дивись, на хто йде до нас».
0: «Ет, байдуже.
1: Машина Фенікс. У ній чоловік у чорній куртці, жовтогарячою змією на рукаві. Він іде сюди».
0: «Брадмейстер Бітті?» – запитав Монтех.
1: «Еге ж, брадмейстер Бітті».
0: Монтех не поворухнувся. Він стояв, дивлячись перед себе на холодну білу стіну.
1: «Впусти його. Скажи, що я хворий.
0: Скажи сам».
1: Мілдред заметушилась була, але раптом застигла, широко розплющивши очі. Гучномовець біля вхідних дверей забурмотів: «Пані Монтех, пані Монтех, до вас прийшли, до вас прийшли, пані Монтех, пані Монтех, до вас прийшли», і замовк.
0: Монтех перевірив, чи добре схована книжка. Повільно вмостився в ліжку і, напівсидячи, поправив ковдру на колінах та на грудях. Через якусь хвилю Мілдред рушила до дверей, і незабаром брандмейстер Бітті, заклавши руки в кишені, неквапливо ввійшов до кімнати.
1: «Вимкніть отих родичів», – мовив він, не дивлячись на Монтега та на його дружину.
0: Мілдред вибігла з кімнати, галас у вітальні вщух. Брандмейстер Бітті, червоне обличчя якого мало дуже мирний вигляд, сів у найзручніше крісло. Він неквапливо натоптав тютюном і запалив інкрустовану міддю люльку, випустивши велику хмару диму.
1: Ось надумав завітати, провідати хворого.
0: «А як ви здогадалися, що я хворий?»
1: Бітті посміхнувся своєю звичайною посмішкою, показавши рожеві, наче карамельки ясна, і дрібні, білі, мов цукор, зуби.
0: «Та бачив я, що воно до того йде, що незабаром ви проситимете відпустку на одну ніч».
1: Монтех підвівся і сів у ліжку.
0: «Ну що ж», – вів далі Бітті,
1: – «хай вам буде відпустка на ніч».
0: Він розглядав свою запальничку, з якою ніколи не розлучався. На кришці було викарбувано: «Гарантовано мільйон спалахів». Механічно бавлячись нею, він запалював і гасив вогонь. Кидав кілька слів, знов запалював, дивлячись на кволий вогник, гасив і дивився, як тане в повітрі тоненький струмочок диму.
1: «Коли ви одужаєте?»
0: «Завтра».
1: «Може, післязавтра. На початку наступного тижня».
0: Бітті пахкав люлькою.
1: «Кожен пожежник раніше чи пізніше проходить через це. Йому треба допомогти. Розтлумачити треба, щоб він знав історію нашої професії. Колись новачкам усе пояснювали, а тепер ні.
0: А шкода.
1: Лише брандмейстери ще пам'ятають історію пожежної справи. Пах! Зараз я вам дещо поясню».
0: Мілдред засовувалася на стільці. Бітті влаштувався зручніший і якусь мить сидів мовчки, замислившись.
1: «Отож ви запитаєте, як це все, тобто наша робота, почалася, де і коли?»
0: «Почалася, по-моєму, десь під час так званої громадянської війни, хоч наші статути й твердять, ніби раніше.
1: Але по-справжньому діло пішло на лад лише з впровадженням фотографії. А потім, на початку ХХ століття, кіно, радіо, телебачення, дуже скоро все стало масовим. Монтех непорушно сидів на постелі. Оскільки все стало масовим, то все й спростилося, провадив Бітті. Колись книжками цікавилися тільки одиниці. Тут, там, у різних місцях. Отже, і книжки могли бути різними. Світ був простий. Але потім у світі стало тісно від ліктів, очей, ротів. Кількість населення збільшилась вдвоє, втроє, вчетверо. Зміст фільмів, радіопередач, журналів, книжок зменшився до певного стандарту. Розумієте? Здається, так, відповів Монте. Бітті розглядав візерунки тютюнового диму, що розпливалися у повітрі. Уявіть собі людину 19 століття. Коні, собаки, карети, повільний темп життя. Потім 20 століття. Темп прискорюється, обсяг книжок зменшується, стисле видання, переказ, екстракт. Усе стискається, згущається, залишається тільки миттєвий знімок. Миттєвий знімок. Згідливо кивнула Мілдред. Твори класиків скорочуються до 15-хвилинної радіопередачі. Далі ще більше. Один стовпчик тексту, який можна прочитати за 2 хвилини. І нарешті 10-15 рядків для енциклопедичного словника. Я, звісно, трохи перебільшую. Словники існували для довідок. Але чимало людей ознайомилися з Гамлетом. Ви, Монтех, звичайно, добре знаєте цю назву. А ви, пані Монтех, мабуть, тільки чули її. Так от, чимало людей ознайомилися з Гамлетом, прочитавши 1 сторінку переказу в збірнику, який твердив: нарешті ви зможете прочитати всіх класиків. Не відставайте від своїх сусідів. Розумієте? З дитячої кімнати в коледж, а потім назад у дитячу кімнату. Ось вам інтелектуальний стандарт, що панував минулі 5 чи більше століть. Мілдред підвелась і почала ходити по кімнаті, бездумно переставляючи речі з місця на місце. Незважаючи на неї, Бітті вів далі. А тепер, Монтех, швидше крутіть плівку, швидше. Клік-пік-фрік. Дивись, пильнуй. Туди-сюди, швидше, скоріше, вгору, вниз, усередину, назовні. Хто, що, як, кому, чому, коли, куди. Ех, ух, бах, трах, бац, бім, бом, бум. Переказ переказу, витяг із переказу переказу. Політика. 1 стовпчик, 2 рядки, заголовок. І за хвилину все випаровується з пам'яті. Крутіть людський розум у шаленому смерчі. Швидше, швидше! Руками видавців, підприємців, дикторів, так, аби відцентрова сила викинула геть усі непотрібні, зайві, шкідливі думки. Мілдред узялася розправляти простирадло. Серце Монтега тьохнуло і завмерло, коли її руки торкнулися подушки. Нараз вона смикнула його за плече, щоб він трохи підвівся, і дав їй змогу витягти подушку, підбити її і знову покласти йому за спину. Може, вона скрикне і широко розплющить очі, або просто засунувши руку під подушку, запитає: «Що це?» І зі зворушливою наївністю покаже сховану книжку.
0: Термін навчання в школах скорочується. Дисципліна знижується. Філософія, історія, мови скасовуються. Англійській мові й правопису приділяється дедалі менше уваги. Зрештою, про них майже зовсім забувають. Життя коротке, отже треба перш за все працювати, а після роботи розважатися до схочу.
1: І навіщо навчатись чогось іншого, крім уміння натискувати на кнопки, вмикати перемикачі, загвинчувати гайки і припасовувати болти?
0: «Дай-но я поправлю подушку», – сказала Мілдред.
1: «Не треба», – тихо відповів Монти.
2: Застібка-блискавка замінила гудзик, і вже немає зайвої хвилини, щоб поміркувати про щось, одягаючись на світанні цієї філософської і тому сумної години.
0: «Ну, будь ласка», – повторила Мілдред.
1: «Іди собі, прошу», – відказав Монти.
2: «Життя стає якимось великим блазнюванням, Монтех. Усе гримить, кричить, гуркоче, бац, бах, трах!»
1: «Трах!» – вигукнула Мілдред, смикаючи за подушку.
2: «Та дай ти мені спокій, ради Бога!» – люто крикнув Монтех. Бітті здивовано глянув на них. Рука Мілдред застигла під подушкою. Пальці обмацували книжку. І в міру того, як вона почала розуміти, що це, цікавість на її обличчі змінилася надзвичайним подивом. Губи її розтулились. Зараз вона запитає.
1: «З театрів треба викинути все, крім клоунади, а в кімнатах зробити скляні панелі. І хай на них виграють гарні кольори, наче конфетті чи кров. Чи Херес, чи Сотерн. Ви, звичайно, любите бейсбол, Монте?»
2: «Бейсбол? Добра гра». Тепер голос Бітті долинав ніби здалека, з поза густої завіси диму.
0: «Що це?» – майже захоплено вигукнула Мілдред.
1: Монте спиною притис її руку.
0: «Що це?»
2: «Сядь», – гримнув він.
0: Мілдред відсахнулась. Її руки були порожні.
1: «Не бачиш, ми розмовляємо». Бітті вів далі, ніби нічого не сталося.
0: «А кеглі любите?»
2: «Так». «А гольф?»
1: «Гольф – чудова гра».
2: «Баскетбол – чудова». «Більярд, футбол – гарні ігри, всі гарні».
0: «Так от, треба якнайбільше спортивних ігор, розваг. Треба, щоб людина завжди перебувала в натовпі, щоб її не покидало відчуття стадності. Тоді вона не матиме часу думати, чи не так?
2: Отож, організовуйте, вигадуйте нові й нові види спорту. Організуйте суперспорт. Більше книжок з малюнками, більше фільмів, а поживи для розуму менше й менше.
1: Наслідок – дратівливість. Дороги переповнені людьми, всі кудись поспішають.
0: Байдуже куди? Бензинові втікачі. Міста перетворилися на туристські табори. Люди на орди кочівників.
2: І стихійно пориваються то туди, то сюди, як море під час припливу і відпливу.
0: І ось сьогодні хтось спить у тій кімнаті, де вчора ночували ви, а напередодні я.
1: Мілдред вийшла, гримнувши дверима. У вітальні тітоньки почали сміятися з дядечків.
0: «Ну а тепер візьмемо різні дрібні угруповання в нашій цивілізації.
2: Що численніше населення, то більше таких угруповань.
0: І стережіться образити котре-небудь із них. Любителів собак чи котів, лікарів, адвокатів, торговців, начальників, мормонів, баптистів, унітаріанців, нащадків китайських, шведських, італійських, німецьких, ірландських емігрантів, техасців, бруклінців, жителів Орегону чи Мехіко.
2: Герої книжок, п'єс, телебачень не повинні нагадувати справжніх художників, картографів, механіків.
1: Що більший ринок, Монтех, то старанніше слід уникати суперечок, запам'ятайте. Ні в якому разі не можна зачіпати оті дрібні гуртки і гурточки, що вважають себе пупом землі. Зловмисні писаки закрити свої друкарські машинки. Так вони й зробили. Журнали перетворились у якийсь різновид ванільного сиропу. Книжки, як твердять оті сноби-критики, стали схожі на підсолоджені помиї. Отож і не дивно, що їх не купують, казали критики. але читач добре знав, що він хотів. І підхоплений виром веселощів залишив собі комікси. Ну і, звичайно, еротичні журнали. Ось так, Монтех. І все це відбулося без будь-якого втручання зверху, без уряду. Це почалося не з вказівок, наказів чи цензури, ні. Технологія, масовість ужитку і тиск з боку отих дрібних угруповань, ось що хвалити Бога, призвело до сучасного становища. Тепер завдяки їм ви завжди можете бути щасливим. Читайте собі комікси, солоденькі любовні сповіді чи торгівельно-рекламні видання.
0: Гаразд. Але до чого тут пожежники? – запитав Монтех.
1: Бітті нахилився вперед, оповитий легким серпанком тютюнового диму. Ну, це дуже просто. Коли школи почали випускати дедалі більше бігунів, стрибунів, плавців, автогонщиків, льотчиків, механіків, ремісників замість дослідників, критиків, учених і людей мистецтва, слово «інтелектуал», звісно, стало лайкою. І це справедливо. Людині притаманна неприязнь до всього незвичайного.
0: Пригадайте, адже у вашому класі був який-небудь обдарований хлопчина, що краще за інших читав і відповідав. А решта учнів сиділи, мов бовдури, і глибоко ненавиділи його. І хіба не його били і мучили годинами? А вже ж його. Ми всі повинні бути однакові. Не вільні й різні від народження, як сказано в Конституції, а просто однакові. Кожен схожий на кожного, мов дві краплі води. І тоді всі будуть щасливі. Бо не буде велетів, перед якими треба схилятися в шанобі, на яких треба рівнятись. От так.
1: А книжки – це заряджена рушниця в помешканні сусіда. Спалити її. Розрядити рушницю, зруйнувати людський розум. Хто може ручитися, яку мішень собі вибере начитана людина? Мене? Я тих книгогризів терпіти не можу. Так от, коли будинки в усьому світі стали вогнетривкими, то робота, яку доти виконували пожежники, ви вчора таки слушно сказали, Монтех, стала непотрібна. На них були покладені нові обов'язки – стежити, щоб нічого не бентежило нашого розуму. В них, мов у фокусі лінзи, зібрався наш зрозумілий і законний страх бути нижчим за інших. Вони стали нашими офіційними цензорами, суддями й судовими виконавцями. Це ми, Монтех, ви і я.
0: Двері вітальні прочинилися, на порозі стояла Мілдред. Вона поглянула на Бітті, потім на Монтега.
1: Позаду неї на стінах вітальні шипіли й вибухали зелені, жовті й жовтогарячі феєрверки, під барабанний бій, гуркіт тамтамів і дзвін цимбалів. Губи Мілдред ворушилися, вона щось казала, але через той шум годі було щось зрозуміти. Бітті витрусив попіл з люльки на рожеву долоню і взявся його розглядати. Ніби в ньому крився якийсь таємничий смисл, що його доконче треба розгадати. Ви повинні збагнути. Наша цивілізація така величезна, що ми не можемо дозволити заворушень і незадоволень серед угруповань, які її складають. Запитайте самого себе, до чого ми найбільше прагнемо? Люди хочуть бути щасливими, чи не так? Хіба ви протягом усього життя не чули цього? Я хочу бути щасливим, твердять усі. Гаразд, а хіба вони не щасливі? Хіба вони не рухаються, хіба не розважаються? Ми ж усі для цього живемо, еге ж? Для задоволення, для приємних відчуттів.
0: І ви повинні визнати, що наша культура надає нам такі можливості. І щедро.
1: Так.
0: Мілдред стояла в дверях, і Монтег по її губах міг здогадатися, що вона каже. Але він намагався не дивитися на її рот, боячись, що Бітті обернеться і все зрозуміє.
2: Кольоровим не подобається книжка «Негриня Самбо». Спалити її. Білим не по собі від книжки «Хатина дядька Тома» і її спалити. Хтось написав книжку про те, що вживання тютюну призводить до раку легень. Тютюнові фабрики в розпачі. Спалити книжку.
0: Потрібні безтурботність, Монтег і спокій. Знищити все, що викликає тривогу. У смітті спалювальну піч. Похорон – обряд сумний і поганський. Скасувати. Через 5 хвилин після смерті людина вже вирушає до величезної труби. Крематорії обслуговуються вертольотами. Через 10 хвилин після смерті від людини залишається крупка чорного праху. Не будемо жонглювати словами над померлими, забудьмо їх. Паліть їх усіх, паліть усе. Вогонь палає ясно, вогонь очищає. Феєрверки згасли у вітальні за спиною Мілдри. І тієї ж миті вона замовкла. Дивовижний збіг. Монтег перевів подих. Тут, у сусідньому будинку, жила дівчина, повільно промовив він. Її вже немає, здається, померла. Мені навіть важко тепер пригадати її обличчя. Але вона була не така. Як? Як це могло трапитися? Бітті всміхнувся. Часом трапляється то тут, то там. Кларіс Маклелен? Ця родина у нас на прикметі. Ми тримаємо її під наглядом. Спадковість і оточення – дивні речі. Не дуже просто позбутися всіх диваків за якихось кілька років. Домашнє оточення може звести на нівець усе, що намагається прищепити школа. Ось чому ми весь час зменшували вік дітей для вступу в дитячі садки. І тепер вихоплюємо їх мало не з колисок. Ще коли Маклелени жили в Чикаго, ми одержували про них сигнали, які тоді не підтвердилися. Книжок у Маклеленів не знайшли. У дядька репутація не дуже добра. Він не товариський. А дівчина... Ну, це була бомба сповільненої дії. Родина впливала на її півсвідомість. У цьому я пересвідчився, ознайомившись із її шкільною характеристикою. Вона хотіла знати не те, як щось робиться, а чому. А така допитливість може бути небезпечною. Варто лише почати цікавитися речами, і кінець може бути сумний, якщо вчасно не зупинитися. Може, воно і краще для бідолахи, що вона вмерла.
1: Так вона вмерла?

0: здатний на стійкий, душить податками, це краще, ніж заворушення в народі. Головне – спокій, Монтех. Влаштовуйте різні конкурси, наприклад, хто краще запам'ятає слова популярних пісеньок, хто може назвати столиці штатів, чи хто знає, скільки зібрали зерна в штаті Айова минулого року. Напихайте людям голови інформацією, яку не можна перетравити. Захаращуйте їх нічого не вартими фактами, аби вони переситилися, аби відчували себе чудово поінформованими. І тоді вони вважатимуть, що думають, що рухаються вперед, хоч насправді й стоять на місці. І вони будуть щасливі, бо ті факти не змінюються. Але боронь Боже втаємничувати їх у таку непевну матерію, як філософія чи соціологія. Вони можуть спробувати пов'язати деякі речі та явища. А це призводить до меланхолії. Той, хто вміє розібрати і зібрати телевізорну стіну, а тепер це можуть майже всі, щасливіші за того, хто намагається виміряти і математично обчислити Всесвіт. Бо той Всесвіт не можна ні виміряти, ні обчислити, ні відчувши власної мізерності і нікчемності. Я знаю, бо сам намагався зробити це. До дідька. Краще давайте нам клуби, вечірки, акробатів, фокусників, карколомні трюки, реактивні автомобілі, мотоцикли, гелікоптери, секс і героїн. Якнайбільше того, що викликає автоматичні рефлекси. Якщо п'єса погана, якщо фільм беззмістовний, якщо вистава порожня, дайте мені дозу збуджувального, вдарте по нервах оглушливою музикою. І мені здаватиметься, ніби я реагую на п'єсу, хоч це всього-навсього механічна відповідь на звукові хвилі. Але мені байдуже. Я люблю добрячі струси. Бітті підвівся. Я мушу йти. Лекцію закінчено. Сподіваюсь, я вам дещо роз'яснив. Вам слід запам'ятати, Монтех, що ми борці за щастя. І ви, і я, і решта наших колег. Ми протистоїмо тій купці людей, які своїми суперечливими теоріями і думками хочуть зробити всіх нещасними. Ми захищаємо греблю. Тримайтеся, Монтех! Не дайте потокові меланхолії та похмурої філософії затопити світ. Ми покладаємось на вас. Ви, мабуть, не уявляєте, як ви потрібні в цьому щасливому світі сьогоднішнього дня. Бітті потис безживну руку Монтега. Той нерухомо сидів на ліжку. Здавалося, він не поворухнеться, хоч хай падає на нього стеля. Мілдред уже не було в дверях. «Ще одне наостанок», – мовив Бітті. Принаймні, хоч раз за життя кожного пожежника буває така хвилина. Йому раптом захочеться дізнатися, що ж написано. І так захочеться, що немає сили боротися. Так от, Монтех. Повірте, мені свого часу довелося прочитати кілька книжок. Так, аби дізнатися, що воно таке. І кажу вам, у них нічогісінько немає. Нічогісінько, чому можна було повірити чи навчити інших. Коли це балетристика, вигадка, то там ідеться про людей, яких ніколи не було на світі. Коли ж це наукова література, то ще гірше. Один професор лає іншого, називає ідіотом, один філософ надриває горлянку, щоб перекричати іншого. Всі метушаться, хочуть затьмарити зірки і погасити сонце. І ти остаточно розгублюєшся в цій метушні.
1: Гаразд, тоді скажіть, що буде, коли пожежник випадково, зовсім без ніякого наміру, візьме додому книжку? Обличчя Монтег.

0: засіпалося. Відчинені двері позирали на нього, як величезне, невидюще око. Цілком зрозумілий вчинок. Природна цікавість, мовив Бітті. Нас це не турбує і не злостить. Ми дозволяємо пожежникові тримати книжку протягом доби. Якщо він потім сам її не спалить, ми зробимо це за нього. Звичайно, в роті у Монтего пересохло.
1: Гаразд, Монтег. Вийде ти сьогодні пізніше в нічну зміну?
0: Не знаю, відповів Монтег.
1: Що? Трохи здивовано перепитав Бітті.
0: Монтег заплющив очі. Може, й прийду. Пізніше.
1: Шкода, якщо вас не буде, замислено мовив Бітті, ховаючи люльку в кишеню.
0: Я ніколи більше не прийду, подумав Монтег.
1: Одужуйте і тримайтеся, сказав Бітті. Він повернувся і вийшов крізь відчинені двері.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Звертався я до Ніни ще тієї ж ночі в гарячці. Потім я падав до розверзлої гробниці на Янівському цвинті. Нас було п'ятеро, і ми шукали могилу Антонича. Ми її знайшли, хоч це і було безнадійно, але нас провадили 100 червінців божевілля, розсипаних там і тут, на цвинтарних доріжках. Я захопився бічними стежками, і мене відразу ж було покарано падінням до тієї смердючої гробниці. Того сезону я тільки й робив, що літав і падав. Я став каскадером з 10 переломами рук, ніг і ребер. Моє тіло 40 разів укололи від сказу. На початку листопада я, хапаючи пересохлим ротом рештки повітря, змусив себе освідчитися. Ніна відповіла цитатою: «Можеш вважати, що я набила себе по обличчі». Хто не бачив телефільму «Собака на сіні» з Боярським і Тереховою, той не зрозуміє, що такий спосіб мені відмовлялося. Чому? Я також не знаю, чому. Але сталося. Одного ранку я прокинувся в жахливо холодній, заповненій бляклою листопадовою сірістю кімнаті. Я дивився в гортожицьку стелю, якої, щоправда, не пам'ятаю, але я певен, що вона була такою ж нестерпною, як уся ця кімната, вся ця осінь. І в моїй голові пульсувало одним єдине заклинання: «Добрий ранок, моя одинакосте». Саме воно той миті виявилося найдосконалішою формулою мене, бо в ньому був зосереджений і болісно скорчений увесь я. Минуло кілька безглуздих днів, заповнених болісно скорченим нічим, а потім до нашого поліграфу приїхали велика бригада людей в ритуальних масках і фланелевих халатах смертельно брудного кольору, запахло чорними африканськими культами. Це були медики зі станції переливання крові. Ціла станція медиків, усі до одного. Вони приїхали по нашу молоду і дурнувату донорську кров. Ми з товаришем, це був той самий Садовий, з яким ми дещо тісніше зійшлися після всіх ескапад, здали по 200 мл. А тоді отримали звільнення від занять, купили 2 пляшки шмурдяку і розпили їх на високому замку. Ми сиділи на припорошених першим снігом корягах старезного дуба, граба, бука і дивилися на місто внизу. Наші очі починали скліти, і від любові можна було вмерти. Після цього я загадковим чином доплівся до куртяги і впав на ліжко у своїй кімнаті. На той час в ній нікого більше не було. Всі інші мешканці десь порозлазилися. Западали ранні листопадові сутінки. За стіною хтось безжально слухав Гольдберг-варіації. Я став знімати з себе светр, і при цьому від дірки, залишений у вені шприцом, відлип тампон. Я побачив, як з вени потекла кров, і вирішив, що так і буде найкраще. Мої очі злипалися від утоми, алкоголю і нещасливого кохання. Було загалом кайфово, як у фізичному сенсі, так і в моральному. В останню мить хтось наче заверещав: «Стоп!», зупинив баха і наказав мені розплющити важкі-приважкі повіки, а потім знайти в напівтемряві той самий тампон, прикласти його до тієї ж ранки і рішуче зігнути руку в лікті. Так я лишився серед живих. Наступного разу я вже не мучився з жодним свідченням. Ми просто почали цілуватися, і все. Але це сталося аж у лютому, після зимових вакацій. А між листопадом і лютим нас було репресовано, мене, Ніну і майора. По-перше, яким чином, а по-друге, хто такий майор? Майор був одним із нас, він також учився в нашій групі. А яким чином нас репресували, це історія, що вимагає надто довгої передмови. На її маргінесах мусять виникнути два Юріки, що з них один К, а інший Ф. Дябо, Джана, Поломаний, хтось іще. А в центрі постає Серьога. Ми всі були тої осені, тої самої осені, на СГ-роботах, і тільки Серьога не був. Зрештою, це не важливо. Важливо, що певного пополудня він завітав до нас на село, і нами було випито не тільки море горілки, але і рештки яблучного пуншу з крамниці. Потім ніц не пам'ятаю, як співали гадюкини. Себто пам'ятаю якесь щось цілком інше, як ми лежали на сіні, я, Ніна, Дара, Садовий, дивилися в нічні небеса і розучували лемківську пісню. «Любуй же, ня хлопку, стодолі на снопку, любуй же, ня пильно, бо ми в ножки зимно». Я думаю, їм, дівчатам, і справді було трохи зимно в ножки. Тому пісня їм страшенно подобалась. Поки що не бачу нічого загрозливого. Ми в чотирьох так само нічого такого не бачили. Нам було добре в нічному полі і все. А тим часом у селі відбувалися вельми зловісні події. Цим реченням варто закінчити попередній розділ пригодницького роману. А тим часом у селі відбувалися вельми зловісні події. Ага. Які? Я не хотів би в це заглиблюватися. На ранок ми дізналися, що з Серегою пов'язала міліція. Начебто він уночі ходив селом і когось дуже сильно образив діями. На ранок його заламали і здали в руки правопорядку. Поки він сидів в районному арешті, до нас понаїхало всілякого інститутського начальства, нас почали скручувати в баранячий ріг, допитувати по одному те і все. Крім усього, вони провели гвалтований обшук у казармі, де ми, хлопці, спали і, звісно, викрили фантастичну кількість пляшок з-під горілки і пуншу. Цікаво, всі вони були якимись типу науковцями, доцентами, кандидатами. А істинне покликання виявляється сискной відділ. Надто вже професійно вони все це провели. Допити з розводками, обшуки з пристрастієм. Справжня тобі школа Порфирія Петровича. Окей, після цього вас було якось покарано. Та в тому-то і цимис, що нібито і ні, попервах. Навіть Серегу випустили з каталажки. У жовтні ми повернулися до Львова і нічого. І щойно в листопаді Коли випали всі ті перші сніги, нас трьох було репресовано. У нас відібрали житло. При переїзді зі старого гуртожитку на Майорівці у новий на підголоску з'ясувалося, що нас у списках немає. Ми розбрелися, хто куди, тобто хто куди мав. У Львові робилося все темніше і зимніше. Слід було пересидіти зиму в якомусь закамарку, де принаймні вода б не замерзала в трубах. Серега, дорога душа, запросив мене жити з ним у його батьків. Провина ж передусім лежала на ньому. Але там я зміг витримати лише один вечір. Загалом цей час бездомності виявився несподівано гарним часом. Мої речі спочивали у вокзальній камері схову, а я щовечора напружено змагав інтригу, куди сьогодні піти. Це як Мармеладов у Достоєвського, пам'ятаєш? Ого, знову Достоєвський, вдругий поспіль, чи не зачасто? Можливо, ти пам'ятаєш, ведь надо же чоловіку иметь куда пойти. Чи якось так? І куди? О, це було щовечора по-іншому. Іноді я лазив через вікна, іноді пхався у чорні двері. Кілька ночей я просто ходив вулицями і площами древнього, але вічно юного міста Лева. Найгірше стояли справи зі взуттям. Слід було заробити грошей і вийняти собі помешкання. У нецілих 19 я опинився викинутим на вулицю чужому місті студентом. Тоді ж Длинний порадив мені звернутися до моргу, де завжди є потреба в санітарах. За його словами, цим синякам ще і непогано платять, а спирт вони дудлять літрами. Спирт – це єдине, що тримає їх при здоровому глузді. Містом ходили чутки про неофіційного художника на прізвисько Сюр, який начебто заробляв собі на життя власне працею в морзі. Він гримував померлих перед їхнім останнім партії. Звичайно, йди, казали мені найкращі друзі, слідом за Длинним. Уявляєш, як ти після цього почнеш писати, налаштовував мене найвимогливіший з них. Ані він, ані я не знали тоді, що на світі вже був один такий поет, і звали його Готфрід Бен. Певного дня я таки дійшов до тих дверей. До дверей моргу? До дверей таємниці. А потім я вирішив їхати геть. Насувалася зима, я не мав де жити, навчання летіло у трихуя. Моя кохана набила себе по обличчі. Ніщо не затримувало мене у Львові. Я захотів утекти до Москви і вступити там до літературного інституту. Цікаво, зарахували б мене тоді, якби я подав їм свої тодішні тексти? Однієї суботи я приїхав додому і заявив, що мене викинуто на вулицю. Я врешті сидів у теплі і в хатніх пантофлях. Я їв якусь велетенську яєшню з кашею, потім канапки з ковбасою і сиром, десятки канапок, якісь розігріті субпродукти, знову з кашею. Я все це їв і їв, і їв, на очах перетворюючись у Пантагрюель. А Пантагрюелева мама все щось докладала мені на тарілку і все щось говорила, говорила і говорила. А потім я пив чай з малиною, і в мене злипались очі від ситості, спокою і тепла. Тож я, западаючи під пуховики сну, Пообіцяв, що повернувся до Львова і піду жити до давніх знайомих, і буду вчитися далі. Наприкінці місяця грудня нас з майором було помилувано, і ми отримали кімнату на двох у новій куртязі на підголоску. А твоя майбутня дружина? Її, здається, помилували дещо раніше. Я досі не знаю, що їй інкримінувалося. Нам з майором пиятика, наслідком якої Серега мало не загримів на зону, а їй було трохи дивно чути деканову відповідь. Вона сама знає, за що. Ні, насправді вони нас вистежували. Ми ж бо все-таки читали не те, слухали інше, розпускали язики на слизькі теми. Наприклад, ми любили стрівати в суперечки з приводу комунізму. Я доводив, що його ніколи не настане, бо має рацію Фройд, а вона, що його ніколи не настане, бо мають рацію індійські йоги. Вона сідала в лотос, коли ми слухали вірші Тувіма і Ружевича. Ми зачитувалися Гофманом і знаходили в кожній його касті абсолютно прозору індуїсько-брахманічну модель світу. У Гофмана справді страшенно багато реінкарнацій, а також цілком віртуозної гри між зовнішніми і внутрішніми сенсами. Згодом ми годинами, цілими вечорами читали вголос Булгакова. Це була навіть не ксерокопія «Майстра і Маргарити», журнального, сильно цензурованого, але все одно забороненого. Тоді ще не існувало ксероксів, зате існувала копіювальна машина «Ера». Тож невідомі відчайдухи в невідомих науково-дослідних установах з невгібенними кримінальним ризиком для себе видурювали до послуг невідомих споживачів усілякі таємні тексти. Як, приміром, основи світогляду індійських йогів Рамачараки. Ця штука, простудійована мною цілком доглибно, спричинилася до суттєвого впорядкування моєї картини світу. Я зненацька побачив сенс усього. Найголовніше було усвідомити свідомість і відкрити для себе, що все на світі – структура, де одне неодмінно виростає з іншого, а менше – з більшого. Мої тогочасні вірші перенасичені містичними ілюзіями «Брахман», «Атман», «Океан», «Крапля», «Дерево», «Листок», «Ціле», «Часткове», «Ігор поломаний», «Свята душа», де він зараз? Вислухавши з десяток тих описів, я писав тоді чомусь переважно вінками сонетів. Одного разу сказав: «Ні, старий, ти, напевно, так і станеш верховним проповідником у баптистів». «Кого ще ти читав?» «Ні, може так? Чиї ще книги ти вивчив би на пам'ять, якби їх почали спалювати?» «Достоєвського», Корва вже втретє. «Але з цим усе зрозуміло. Гессе був для мене всім. Кілька років тому, до котрогось його ювілею, я написав такий есей: «Півжиття плюс-мінус Гессе». Я називаю його вчителем рятівного ескапізму. Завдяки його мені і нам вдавалося втікати значно далі, глибше, послідовніше. Тобі і вам? Так, нас було мало, переважно п'ятеро, Ніна, Дара, Оксана, Садовий і я. Час до часу за участю майора і Вірки Братчик. Довший час ми трималися разом, у різних комбінаціях, часом доволі болісних. Здуріти Оксана і Вірки вже немає. Можливо, та п'ятірка склалася від могили Антонич. Я вже казав, як ми її знайшли на Янівському цвинтарі. Ми рухалися за логікою цвинтарної книги 1937 року. У цвинтарній книзі від липня 1937 року було абсолютно точно зазначено сектор з похованням Антонича, Богдана і Ігоря. Залишалося прочесати сектор, продертися крізь його по осінньому захаращений декадентський терен. Ми тоді ще не знали, що нами знайдена могила не була автентичною, що її відновили інші молоді люди 2 десятиліття тому, тодішні молоді люди. А як це виглядало? Дружба, любов? Часом це випадало дивно. Тобто всередині п'ятикутника, іноді семикутника, час до часу формувались інші фігури. Ми з Ніною були в парі. Садовий мав якісь поривання в бік Оксани. Але вони з Дарою любили його дратувати. Вони теж були в парі Дара і Оксана. Коли влітку 80-го ми потрапили на практику до Ужгорода, то спершу не мали де жити і вийняли якийсь велетенський номер на всіх п'ятьох. Цей готель – верховина такого типу, що поза сумнівами мусив колись називатися Габсбург або Савой. Такий, курва, цілком занедбаний цісарсько-королівський готель. А тож ми спали всі в одному величезному номері з вікнами на центральну площу і пішохідний міст над Ужем. А готельні тітки були переконані, ніби ми там тільки й робимо, що злягаємося в п'ятьох. Одна з таких казала мені вранці: «Ой, ребята, от вас так противно несет вином, хоч вранці ми пили тільки каву розчинну». В нашій країні до сьогодні зберігся цей тип совєтських жінок. Це якісь переважно офіцерські дружини, колишні покоївки, буфетниці і таємні агентки. Ще до останнього, то ще невідомо, чи колишні. Вони гидкі, тлусті, російськомовні. Ну гаразд, здебільшого російськомовні. І всім на світі невдоволені. Вони патологічно розпусні і тому вважають, що всі на світі лише трахаються. Але, курва, без їхньої участі. Тому вони такі жахливі, вони заздрять. Ми сяк-так купували їх коробками львівського шоколаду «Світоч». Менше з тим, я зараз не про них, а про нас. Ми були молодими і веселими. І за кожної нагоди подорожували разом. Одного дощового літа, багато-багато років тому, ми з приятелями мандрували певними виноградними передгір'ями, намагаючись віднаходити старі, поруйновані замки. Ми були студентами, і тому нам хотілося всього на світі: вражень, дружби, сексу, вина, музики. Центрально-східна ревізія. Вона і воно Закарпаття. О 5 ранку ми зійшли з потяга на вокзалі в Ужгороді і потрапили до раю. Нас було в ньому лише п'ятеро, поміж усіх тих каменів і трояндових кущів. За винятком безсонного діда з небагатьма зубами, котрий запитав, звідки ляви, але в нього це вийшло як звідси ляби. Ми сприйняли це як погрозу і лишили його самого у власній пісочниці. Того літа справді випало до біса дощів. А ви не вмерте з голоду за майже цілковитої відсутності грошей? Ми з Садовим трюхикали приміським потягом до Цегловки, де, перестрибуючи над калюжами від хати до хати, скуповували дешеві старі крумплі. Двох наплечників нам вистачало на кілька днів, але місцеві не дуже хотіли нам їх продавати. Вони щось відповідали угорською, ми не розуміли нічого, за винятком слова «хуйово». А вино, червоне і біле вино, домашнє, куплене в селян, і потім змішане докупи, червоне з білим. О ні, це сталося вже в середньому. Таке село справді середнє, бо посередині старої дороги між Ужгородом і Мукачевим. Саме в ньому можна побачити ті недоруйновані рештки рицарського замку, кажуть, ніби тамплієрів. Звісно, 25 років тому їх ще можна було побачити. Тобто руїни, не тамплієрів. А зараз? Не знаю. Я там ніколи не був вдруге. Якісь іще пригоди? Звичайно. Ми випромінювали щось таке, що до нас тягнулися діти, божевільні і зеки. Тобто ми привертали до себе увагу, це ясно. З нами обов'язково щось траплялося. Наступну практику восени 81-го ми відбували у Ленінграді. Ми нелегально мешкали в якійсь куртязі на Васильівському острові. Там усім заправляла така дещо сексапільна комендантка, і вона легко велася на ті самі шоколадки Світоч. Це була безвідмовна львівська валюта тих днів – шоколадки Світоч. До того ж ми купували їй коньяк, і вона його розпивала з Валерою, офіцером контрозвідки. Ми навіть не здогадувалися, що сам Бродський на той час уже хотів би там помирати. Того разу ми так само мешкали всі в одному номері, але значно меншому, розрахованому швидше за все на двох. Садовий спав самотньо у відокремленому вузькому ліжку, а я в одному широкому ліжку з трьома дівчатами. О, справді? Так, тобто я лежав з краю. За мною Ніна, за нею Дара. Потім Оксана. Або навпаки Оксана, потім Дара. Не пригадую, хто саме. Бо між нами була Ніна. Уночі нам з нею здавалося, що ми робимо це нечутно. Не думаю, що так було насправді. Нечутно могли б тільки ангели, але вони не кохаються. Ми, як завжди, потерпали від голоду і браку грошей. Одного разу дорогою до Петергофу дівчата з вікна електрички зауважили якісь неозорі капустяні поля. Така безмежно сіра російська рівнина, що переходить у безмежно сіре небо. І зелені голови в землі аж до горизонту. Цілком все реалістично, сотні верст капустяного поля. Ми запам'ятали станцію і на зворотному шляху вистрибнули там. Капустини були жахливо мокрі і важкі, але ми натерили їх з великий мішок. А чи не тоді моє підсвідоме закрався той рядок з майбутнього Гаспеда? Дівчата смарагдові, мов капуста. Цікаве припущення. Мішок ви вже мали з собою? Ми непомітно зняли його в Петергофі з однієї садово-паркової скульптури. Здається, з Лаокоона. Тоді це мусив бути справді великий мішок. Якщо в Петергофі є Лаокоон, цілий тиждень ми тільки й жили капустою. Капустою і поезією. Тобто капустою тиждень, а поезією завжди. Ми тоді читали передрукованих на машинці Ахматову, Пастернака і елегію Цвітаєвої до Рільке, точніше, на його смерті. Російська література, як бачимо, домінувала. Це трохи так, а трохи і не так. Ні, це абсолютно не так. Усі ці імена щойно спали мені на думку виключно в контексті Ленінграда. Протягом 5 студентських років я прочитав тисячі сторінок. Не думаю, що російська частка в цьому сягає більше 20%. Іноді я ставив перед собою цілком наївні професійні завдання і вирішував, цього літа я читаю виключно французьку класику. Після чого обкладався десятком томів і пускався в подорож від роману до роману. Меріме, Флобер, Мопассан, Франс. Чи, скажімо, з головою залазив всілякі старезні блокбастери типу Еразма, Сервантеса і Рабле, або Гоцці, весь цей покручений театр. Уявляєш?
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

буває. Що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуває. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Гора землі. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний. Багатий нічим не допомагав бідному, і той ледве животів на світі. Часом доходило до того, що й шматка хліба не було для жінки та дітей. Якось їхав він своїм візком через ліс, коли гляне, а при дорозі височить велика гола скеля. Досі він такої скелі ще не бачив, тож зупинився і почав її розглядати. Аж раптом із хащів виходять 12 великих страшних чоловіків. Він одразу збагнув, що то розбійники, сховав свого візка у кущах, а сам виліз на дерево і став чекати, що воно буде далі. А розбійники підійшли до гори і гукнули: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» Гола скеля умить розсунулась, і 12 увійшли всередину. А тільки но увійшли, гора зачинилась. Трохи перегодом розбійники вийшли знову, несучи на спинах важкі лантухи. Опинившись на дворі, вони гукнули: «Гора зімелі! Гора зімелі! Зачинись!» Гора зачинилась, і не лишилось навіть знаку, де вхід. А розбійники пішли собі. Коли вже їх зовсім не стало видно, зліз бідняк із дерева і закортіло йому дізнатися, що ж там заховано у горі. Отож він підійшов до гори і гукнув: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» І гора відчинилась перед ним. Він увійшов до середини і побачив велику печеру, повну золота і срібла, а трохи далі, наче великі купи зерна, насипано перлів і самоцвітів. Бідолаха не знав, що йому робити. Чи можна хоч трохи взяти тих скарбів? Нарешті напхав він повні кишені золота, а перлів і самоцвітів не брав. Вийшов з печери і сказав: «Гора зімелі! Гора зімелі! Зачинись!» І гора зачинилась, і він зі своїм візком поїхав додому. Тепер йому не треба було ні про що турбуватись. Завзяти золото в печері він міг купити для жінки і дітей не тільки хліба досхочу, а навіть вина. Жив весело, але чесно, не забував про бідних і кожному робив добро. А коли гроші витратилися, він пішов до брата, позичив у нього мірку і знову набрав у печері трохи золота. Але з великих скарбів знову не брав нічого. Ідучи туди втретє, він знову позичив у брата мірку. А багатий брат уже давно заздрив, що бідний став заможним, завів гарне господарство, ніяк не міг зрозуміти, звідки у брата це багатство і навіщо йому мірка. Ось він і пішов на хитрощі, намазав дно мірки смолою і до смоли прилип золотий червінець. Побачивши того червінця, багатий зразу пішов до брата і питає: «Що ти моєю міркою міряв?» «Жито й овес, що ж іще?» – відповів той. Тоді багатий показав йому золотого червінця і погрозив донести на нього в суд, якщо не признається. І брат розповів усе, що з ним трапилось. Тоді багатій наказав негайно запрягти воза і поїхав, щоб по-своєму розпорядитися скарбами. Під'їхавши до гори, він гукнув: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» Гора відчинилась, і він увійшов у печеру. Перед ним лежали такі скарби, що він розгубився і не знав, за що найперше хапатися. Нарешті насипав у лантух стільки самоцвітів, що на силу підняв на плечі і поніс на двір. Але жадоба так заполонила всі його думки, що він забув, як називається гора, і, виходячи, гукнув: «Гора землі! Гора землі! Відчинись!» Та гора і не ворухнулася, а стояла зачинена, бо то не була її справжня назва. Багатія узяв страх, та що довше він намагався пригадати, як зветься гора, то більше плуталися думки у нього в голові. «Гора землі! Гора землі! Відчинись!» Вже він і скарбам був не радий. Ввечері гора відчинилася, і 12 розбійників увійшли до печери. Як побачили його, то всі враз закричали: «От і попалася пташечка! Ти думаєш, ми не помітили, що ти уже тричі приходив сюди? Та, на жаль, нам не пощастило тебе упіймати, а тепер ти вже не викрутишся!» Він закричав: «То не я був, то мій брат!» Але хоч що він казав, хоч як просив відпустити його живого, нічого не допомогло. Розбійники відрубали йому голову.

Порохтій. Жив собі мірошник, і мав він гарну дочку. Ото було й усе його багатство. Але він був великий хвалько. Трапилося йому якось розмовляти з самим королем. От він і хвалиться йому: «А моя дочка вміє з соломи золоті нитки прясти». «Таке мистецтво мені подобається», – мовив король. «Якщо твоя дочка справді така майстриня, приведи її завтра до мене в замок. Хай я сам побачу, чого вона варта». Другого дня привів мірошник свою дочку до королівського замку. Король завів дівчину до кімнати, де було повно соломи. Дав їй прядку та мотовило і сказав: «А тепер сідай до роботи, і якщо ти за ніч не спрядеш цю солому на золоті нитки, то жива звідси не вийдеш». І лишив її саму. А щоб вона не втекла, замкнув кімнату і сховав ключа до кишені. Сидить бідолашна мирошниківна і не знає, що їй робити. Вона зроду не чула, щоб хтось із соломи пряв золоті нитки. Як подумала вона, що її чекає, то аж похолола зі страху і гірко заплакала. Коли це двері відчинилися, і до кімнати зайшов якийсь маленький чоловічок. «Добрий вечір, дівчино», – сказав він. «Чого ти так гірко плачеш?» «Ох», – зітхнула дівчина, – «як мені не плакати? Я повинна спрясти всю цю солому на золоті нитки, а не вмію. А що ти мені даси, як я спряду її замість тебе?» – спитав чоловічок. «Своє намисто», – сказала дівчина. Чоловічок узяв у неї намисто, сів до прядки і круть, круть, круть, тричі крутнув її, та й повна шпуля ниток. Потім знов круть, круть, круть, тричі крутнув прядку, та й знов повна шпуля ниток. І так до самого ранку. Коли почало світати, в кімнаті не лишилось ані соломинки, тільки лежала купа золотих ниток. Король на силу дочекався, поки зійде сонце, і одразу ж прибіг до дівчини. Як побачив він те золото, то дуже здивувався, а ще дуже зрадів. Але йому захотілося мати золота ще більше. Він повів дівчину до іншої кімнати, багато просторішою за першу, де теж було повно соломи, і загадав їй ту солому спрясти за ніч на золоті нитки, якщо вона хоче лишитися живою. Дівчина не знала, що їй робити, і заплакала з розпачу. Аж ось двері знов відчинилися, до кімнати зайшов маленький чоловічок і спитав: «Що ти даси мені, як я спряду тобі цю солому на золоті нитки?» «Свій перстень», – відповіла дівчина. Чоловічок узяв у неї перстень, знову сів до прядки і за ніч усю солому спряв на блискучі золоті нитки. Як побачив їх король, то аж затремтів.
хотів з радощів. Та не те він і король, що усе йому золота мало. Повів він Мірошниківну до ще просторішої кімнати, повної соломи, і каже: «Доведеться тобі прясти ще й цієї ночі. Але як спрядеш оцю солому, то станеш моєю дружиною». Бо подумав собі: хоч вона тільки дочка мельника, а багатшої дружини я не знайду в цілому світі. Лишилася дівчина сама серед тієї соломи. Аж ось до кімнати втретє зайшов чоловічик та й питає: «Що ти мені даси, якщо я тобі цього разу спряду солому?» «Я більше не маю чого дати», – відповіла дівчина. «То пообіцяй, якщо ти станеш королевою, віддаси мені першу свою дитину». «Хто зна, як там воно ще буде», – подумала собі Мірошниківна, «а допомогти їй у біді більше нема кому». Тому пообіцяла чоловічкові, що вдовольнить його волю, а він зате ще раз спряв солому на золоті нитки. Прийшов уранці король і побачив, що уся солома стала золотом, як він і хотів. Тоді він улаштував весілля, і Мірошниківна стала королевою. Через рік у неї народилася дитина, а про чоловічка вона й думати кинула. Аж ось одного дня він заходить до неї в кімнату та й каже: «Ну, а тепер давай мені те, що обіцяла». Перелякалася королева й просить його: «Бери всі свої багатства, які тільки є в королівстві, тільки лиши мені дитину». А чоловічок відповідає: «Ні, мені жива дитина миліша за всі скарби світу». Як почула це королева, то так заплакала, так заголосила, що навіть чоловічкові стало її шкода. «Ну, добре, даю тобі ще 3 дні, – сказав він, – коли ти за цей час довідаєшся, як мене звати, дитина буде твоя». Цілу ніч королева згадувала всі імена, які коли-небудь чула, а вранці послала гінця по всій країні, щоб він розпитався, де ще, як кличуть людей. Коли чоловічок з'явився другого дня, вона почала називати його то Каспаром, то Мельхіором, то Бальцером. Перебрала всі імена, які знала. Та він на кожне відповідав: «Ні, мене звати не так». Другого дня королева послала гінця по сусідніх країнах, щоб він розпитався, як там звуться люди. І як чоловічок прийшов знову, вона почала його кликати найнезвичайнішими, найчуднішими іменами. «Може тебе звати Поламай Ребром? Чи Баранбуцом? Чи Зачепи Ногою?» Та чоловічок щоразу відповідав: «Ні, мене звати не так». Третього дня гінець знов повернувся додому та й каже: «Більше я не напитав жодного імені. Та коли йшов уз ліссям під високою горою, то побачив там хатку, а біля хатки горіло багаття, а навколо багаття стрибав на одній нозі смішний чоловічок і горлав: „Нині пива наварю я,
Завтра вранці хліб пектиму, а позавтра в королеви заберу її дитину. То талан великий мій, що я звуся Торохтій. Уявляєте собі, як зраділа королева, коли почула це ім'я? Тільки ногінець пішов, а чоловічок уже й тут. Заходить він до королеви та й каже: «Ну, то як мене звати, пані королево?» А королева спершу питає: «Може, Кунст?» «Ні». «Може, Гайнц?» «Ні». «То може, Торохтій?» «Це тобі сам чорт сказав моє ім'я, сам чорт!» — крикнув чоловічок і з пересердя так тупнув правою ногою, що вона по коліно вгрузла в землю. Тоді з люті схопився обома руками за ліву ногу і розчахнув себе навпіл.

0: Якось уранці, саме серед літа, сидів молодий веселий кравчик біля вікна і шив собі. Коли чує, іде вулицею жінка і вигукує: «Варення, смачне варення, купуйте, грошей не шкодуйте!» Кравчик полюбляв солодощі, тож він зрадів і гукнув у вікно до жінки: «Гей, голубко, заходь сюди, продай мені варення!» Жінка й собі зраділа, зайшла до кравчика і показала йому свої глечики. Оглядав він їх, оглядав, крутив на всі боки, принюхувався, куштував, а тоді й каже: «Наче й справді смачне, продай мені, голубко, ложку цього варення!» З пересердя жінка так і остовпіла, адже вона сподівалася, що кравчик купить у неї чи не все варення. Та що вдієш? Продала йому ложку варення і пішла геть сердито буркочучи. А кравчик откраяв добрячу скибу хліба, намастив її варенням та й каже сам собі: «От дошию куртку, а тоді й поласую!» Поклав він ту скибку біля себе і гаряче взявся до роботи. А тим часом варення розпахтілося на усю кімнату, і скибку роєм обсіли мухи. «Мухи, мухи, – каже їм кравчик, – хто вас сюди просив? Ану, летіть геть!» Але мухи і не думали тікати, а навпаки, ще сильніше обсіли варення. Тут у кравчика, як то кажуть, увірвався терпець. Він з пересердя як схопив ганчірку, та як лясне по мухах. А тоді дивиться, аж 7 мух убив. «От який я дужий та хоробрий, – сказав він сам собі, дивуючись. — Треба, щоб про мене дізналося ціле місто». І кравчик змайстрував собі пояса і вишив на ньому великими літерами: «Коли злий буваю, то 7 убиваю». «Та що місто? – міркував він далі. — Хай знає про це увесь світ!» Підперезався кравчик поясом, поклав у кишеню грудку старого сиру та й подався в мандри. Біля воріт бачить, пташина заплуталася у кущах. Він і її сховав у кишеню. Ішов він, ішов і прийшов до високої гори. Видерся на самий вершечок і бачить, сидить на горі велетень, байдуже поглядає навкруги. Кравчик сміливо підходить до нього та й каже: «Здоров був, приятелю, ходімо разом мандрувати». Велетень зневажливо подивився на кравчика та й каже: «Ох ти ж, голодранцю, жалюгідна комахо, ти що, рівняєшся до мене?» «А як же? – відповів кравчик і показує на пояс. — Ось прочитай, що я за один». Велетень прочитав: «Коли злий буваю, то 7 убиваю». Він подумав, що кравчик здатен убити 7 людей. Трохи пройнявся повагою до цього малюка. А тоді взяв камінь, та як стисне, так з нього вода й потекла. «А тепер ти спробуй, – сказав велетень. — Оце й усе? – засміявся кравчик. — Це мені за іграшку?» Нишком він дістав з кишені грудку сиру, та як стисне, аж сироватка потекла.
1: «Ну що, мабуть, трохи краще за тебе?» – весело питає Кравчик.
0: Велетень дивується. Не вірить, що малюк такий дужий. Знову узяв камінь і жбурнув його так високо, що ледве видно було.
1: «Ану, каже, і ти спробуй». «Високо ти кидаєш», – похвалив Кравчик.
0: «Але ж камінь все-таки впав на землю, а я кину так, що він зовсім назад не повернеться». Вийняв він з кишені пташку, підкинув у повітря, а пташка пурхнула, та тільки й бачили її.
1: «Ну як?» – запитав Кравчик. «Добре кидаєш», – погодився Велетень. «А от подивимось, чи піднесеш ти дерево на плечах?»
0: І підвів Кравчика до вивернутого з корінням величезного дуба. Та й каже: «Як ти такий дужий, то поможи мені витягти з цього лісу цього дуба».
1: «Залюбки», – відповів малюк, – «бери на плечі стовбур, а я ззаду помагатиму, адже гілля нести куди важче».
0: Велетень завдав стовбур собі на плечі, а Кравчик сів ззаду на гілку, і Велетень поніс ціле дерево та ще й Кравчика на ньому. А озирнутися йому ніяк, гілки заважають. Їде Кравчик верхи на гілці і пісеньку співає: «Виїжджали три кравчики із воріт». Довго ніс Велетень того важкого дуба, а тоді утомився та й каже: «Гей, хлопче, стомився я нести, мабуть, кину цього дуба». Кравчик швиденько сплигнув з дерева, схопився обома руками за віти, наче він ніс їх, і каже: «Ти такий здоровило, а не здужуєш навіть деревину потягти». Покинули вони дуба, пішли далі. А дорогою їм трапляється вишня. От Велетень схопив її за самий вершечок, де були найстигліші ягоди, нагнув і дав Кравчикові поласувати. Але хіба ж міг Кравчик утримати вишню? Тільки на Велетень випустив вершечок, він так і фуркнув угору, а разом з ним і Кравчик злетів у повітря. А коли він щасливо впав на землю, Велетень і каже йому: «Та невже ти не здужаєш утримати оцю вишеньку?»
1: «Е, що ти, це я стрибнув через дерево», – отказує Кравчик,
0: «бо у кущах мисливець стріляє, стрибни і ти так, якщо зумієш». Велетень стрибнув, але не перескочив через дерево, а завис на вітах. І тут було Кравчикове зверху. Тоді Велетень каже: «Ну, якщо ти такий хоробрий та дужий, то ходімо у нашу печеру». І пішли. Приходять у печеру, а там біля вогню сидять велетні. І в кожного в руках посмажені вівці. Запихаються, аж за вухами лящить. Велетень підвів Кравчика до ліжка та й каже, щоб отут лягав і відпочивав. Але для Кравчика ліжко було надто велике, і він примостився у куточку. О півночі, гадаючи, що Кравчик міцно спить, Велетень устав тихенько, взяв важкий шворень та як гепне по ліжку, аж проламав його. Тепер уже, подумав він, я випустив юшку з цього стрибунця. Рано вранці зібралися велетні до лісу, а про кравчика і думати забули.
1: Коли це виходить він їм назустріч, веселий і безтурботний?
0: Велетні злякалися, що він їх повбиває, і розбіглися хто куди. А кравчик помандрував собі далі. Ішов він, ішов, поки прийшов до королівського палацу. А що стомився дуже, то ліг біля воріт на муріжечку та й заснув. А поки він спав, королівські слуги устигли розгледіти його з усіх боків і прочитати на поясі: «Коли злий буваю, то сімох убиваю».
1: «Диви», – сказали вони, – «який великий вояка прийшов у нашу мирну країну».
0: Вони побігли до короля та й кажуть: «Біля воріт палацу лежить дуже чоловік. Якщо дійде до війни, то він нам у пригоді стане».
1: Король зрадів.
0: А й справді, каже, покличте його сюди.
1: Виспався кравець, протер очі і пішов служити королю.
0: Служить він день, служить другий, а королівські вояки і кажуть один одному: «Лихо нам буде від цього чоловіка, адже коли він злий буває, то сімох убиває». Пішли вони гуртом до короля.
1: «Ми не хочемо служити разом з ним», – сказали вони. «Він нас переб'є, якщо розсердиться. Відпусти нас зі служби».
0: Зажурився король, що через одного всі вірні слуги хочуть його покинути. Краще б уже цей чоловік і на очі не показувався йому. Але звільнити його король не наважився, боявся, що він і слуг, і його самого не пощадить, а сам сяде на королівський трон. Міркував він і так, і сяк, а нарешті покликав кравчика та й каже: «У моєму королівстві, у дрімучому лісі, живуть два велетні. Вони грабують, убивають людей, збиткуються над ними. Велетні такі дужі, що ніхто до них підійти не насмілюється. Якщо переможеш цих велетнів, то віддам тобі за дружину єдину дочку і пів королівства. А на допомогу даю тобі 100 вершників».
1: «Гаразд, – погодився кравчик, – коли я злий буваю, то сімох убиваю, а вже з двома і поготів упораюся».
0: Вирушив кравчик у похід, а за ним у слід поїхало 100 вершників. А коли приїхали до узлісся, то кравчик і каже їм: «Залишайтеся тут, а я сам упоруюся з велетнями». Метнувся він до лісу і роззирається довкола, коли бачить, два велетні сплять і так хропуть, що аж віти на дерева гойдаються. Кравчик не марнував часу, назбирав повні кишені камінців і поліз на дерево. Примостився він на гілляці просто над сонними велетнями і почав кидати одному в груди камінець за камінцем. А той хропе і нічого не чує. Та ось прокинувся, штовхнув товариша та й питає:
2: «Ти чого б'єшся? Приснилося тобі чи що? Я не б'юся».
0: Вони лягли і знову поснули. Тоді кравчик почав кидати камінцями на другого.
1: «Це що таке?» – гукнув другий. «Чого б'єшся камінцями?»
2: «Я не б'юся», – сонно промовив перший.
0: Побурчали вони, побурчали, та й цього разу сяк-так поснули. А кравчик вибрав найбільшого камінця і щосили жбурнув його у груди першому велетню.
1: «Ну, це вже занадто!»
0: Скрикнув той і кинувся на товариша. Обидва вони так розлютилися, що виривали дерева з корінням. і так лупцювали один одного, що нарешті попадали мертві на землю.
1: Тоді кравчик зліз із дерева, пішов до вершників і каже: «Діло зроблене, я порішив обох.
0: Ох, і нагрів я чуба! Вони й дерева виривали з землею, і камінням у мене жбурляли, та нічого їм не допомогло. Адже я, коли злий буваю, то сімох убиваю».
3: «А вас часом не поранено?» – злякано спитали вершники.
2: «Все гаразд», – відповів кравчик, – «і волосинка не впала з голови».
1: Вершники не вірили і поїхали у ліс подивитися. Аж там мертві велетні лежать, не ворушаться, а навкруги вирвані дерева. Кравчик зажадав від короля обіцяної винагороди. Та король став знову вигадувати, як би цього лицаря занапастити.
0: «От перш ніж одержиш доньку і півкоролівства, — сказав він кравчику, — спіймай у моїх лісах звіра-однорожця. Він завдає нам великої шкоди».
2: «Гаразд, — відповів кравчик, — я двох велетнів не злякався. То що мені твій звір-однорожець? Я, коли злий буваю, сімох убиваю». Узяв він добру мотузку з сокирою і пішов у ліс. А помагачам звелів чекати на узліссі. Йому не довелося довго шукати звіра. Однорожець вискочив із хащі, нагнув грізну голову і кинувся просто на кравчика.
1: «Стривай, стривай, — мовив кравчик, — хто спішить, той людей смішить». Він почекав, поки звір підбіг зовсім близько і спритно відскочив за дерево. А однорожець з усього розгону так глибоко вігнав свого рога у дерево, що вже назад і не витяг.
2: «От тепер ти у моїх руках, — сказав кравчик. Вийшов кравчик із-за дерева, накинув йому на шию доброго налигача, відрубав сокирою рога, що застряг у дереві, і привіз до короля.
1: Проте король і цього разу не дотримав слова та поставив ще й третю умову. «Спіймай, — каже, — ще дикого кабана, що в лісах велику шкоду робить. А тоді бери і королівну, і півкоролівства».
2: «Залюбки спіймаю, — пообіцяв кравчик. — Це ж дитяча забавка».
1: На допомогу йому король дав мисливців. Але кравчик не взяв їх з собою у ліс, і вони раділи нищечком, бо дуже боялися того страшного звіра. Недовго й ходив кравчик по лісу, аж бачить розлючений дикий кабан і страшними іклами біжить просто на нього. А кравчик крутнувся і вскочив до хижки, що була поблизу, та одразу ж і вистрибнув у вікно. Дикий кабан кинувся в хижку, а кравець метнувся до дверей і замкнув їх. Отак лютий звір і спіймався. Кравчик гукнув мисливців, щоб вони на власні очі побачили звіра, а сам пішов до короля. Тепер уже король хоч не хоч, а мусив дотримати слова і віддати йому дочку та півкоролівства. Справили вони весілля з великою пишнотою та з малою радістю, і кравчика зробили королем. Аж ось одного разу вночі молода королева почула, як її чоловік
3: пробурмотів крізь сон: «Хлопче, а пошийно куртку та залатай штани, бо я тобі вуха аршином поотбиваю». Тут вона і здогадалася, якого роду та плоду був молодий добродій її чоловік. А вранці виклала перед батьком своє горе і почала благати, щоб звільнив її від такого чоловіка, бо це ж не хто інший, як звичайнісінький кравець. Батько заспокоїв її, а тоді каже: «Цієї ночі не замикай своєї спальні. Коли він засне, мої слуги зв'яжуть його і кораблем одвезуть у далекі краї». Королева зраділа і стала нетерпляче очікувати ночі. Та королівський служка підслухав ту розмову і розповів усе молодому володарю, бо був йому відданий. «Хай спробують», – мовив кравчик. Увечері ліг він спочивати. Гадаючи, що чоловік уже заснув, королева встала, відімкнула двері і знову лягла. А кравчик голосно закричав, ніби з просоння: «Ану, хлопче, поший куртку та залатай штани, бо я тобі усі вуха подбиваю аршином. Коли я злий буваю, то сімох убиваю. Я двох велетнів подолав, звіра однорожця і дикого кабана упіймав, то не злякаюся і тих, що стоять під дверима». Як почули слуги, то від страху їм аж у п'ятах закололо, і вони всі швидко повтікали, наче за ними дике військо гналося. Отак і лишився кравчик на все життя королем.

Колись давно у великому густому лісі стояв старий замок. А в замку жила сама самісінька стара жінка. Та жінка була чаклункою. Вдень вона оберталася в кішку або в сову, а ввечері знов прибирала людську подобу. Вона вміла приманювати диких звірів та птахів, а тоді вбивала їх і варила або пекла. А коли хтось наближався за 100 кроків до замку, то завмирав на місці і не міг зрушити з місця, поки вона не знімала з нього чарів. Та коли поблизу замку опинялася дівчина, чаклунка обертала її в пташку, а тоді замикала в клітку і несла в замок. У покоях замку було вже 7000 кліток із такими незвичайними пташками. А в селі, недалеко від того лісу, жила собі дівчина на ім'я Йоринда, гарна, як намальована. І вона була заручена з гарним хлопцем на ім'я Йорингель. Йоринда і Йорингель часто гуляли собі вдвох по околицях села і одного разу зайшли аж до лісу. «Гляди тільки, не наближайся до замку», – застеріг дівчину Йорингель. Був гарний травневий вечір. Сонячне проміння пробивалося крізь гілля дерев. На старому букові жалібно туркотіла горлиця. І раптом Йоринді стало так сумно, що вона сіла на галявинці і заплакала. Йорингелеві також стало сумно. На серце їм налягла така туга, наче вони ось-ось мали померти. Вони розгублено озирнулися, але не могли згадати, в який бік їм іти додому. Сонце саме заходило, вже до половини сховалося за гору. Йорингель глянув крізь кущі і побачив зовсім близько від себе мури замку. Він злякався і побілів, як смерть. Йоринда заспівала: «Мій щиглик на гіллі в мою сумних пісень співає. Співає він про смерть свою сумних тьох. Тьох, тьох». Йорингель глянув на Йоринду, а вона обернулася в соловейка.

Сонце зовсім зайшло. Сова залетіла за кущ, і відразу після того звідти вийшла стара, згорблена жінка, худюща, жовта, з великими червоними очима і гачкуватим носом, кінчик якого сягав майже до підборіддя. Вона щось промурмоніла, зловила соловейка і понесла геть. Нарешті жінка з'явилася знов і сказала глухим голосом: «Здоров був, цахіне! Коли місяць на дягель світить, зніми чари, цахіне, в добру годину!» І Йорингель враз відчув, що він може рухатись і говорити. Він упав навколішки перед жінкою і почав її просити, щоб вона віддала йому його Йоринду. Та стара сказала, що він ніколи вже її не побачить, і пішла геть. Дарма Йорингель гукав її, дарма плакав і побивався. З замку ніхто не виходив. Що йому було робити? Думав він. Думав, але так нічого й не надумав. Нарешті пішов у якесь чуже село недалеко від замку і найнявся пасти овець. Часом він приходив до замку, кружляв навколо, проте близько не підходив. Та ось однієї ночі Йорингелеві приснилося, що він знайшов багряну квітку з великою, чистою, як вода, перлиною в чашечці. Він нібито зірвав ту квітку, пішов із нею до замку, і з усього, до чого він доторкався нею, спадали чари. І приснилося йому, що тією квіткою він повернув собі Йоринду. Прокинувся він уранці і пішов шукати по горах і долинах, чи не знайде десь такої квітки. Та він шукав 8 днів, а на 9-й рано вранці знайшов багряну квітку. А в чашечці квітки мерехкотіла крапля роси, така велика, як найкраща перлина. Цілий день і цілу ніч ішов він із тією квіткою до замку. А як наблизився до нього за 100 кроків, то не закам'янів, а підійшов до самої брами. Дуже зрадів Йорингель, коли побачив, що чари на нього не діють. Він торкнувся квіткою до брами, і брама враз розчинилася. Він зайшов на подвір'я і прислухався. Чи не співають десь пташки? Нарешті почув їхній спів. Зайшов у замок і знайшов залу, де стояло 7 тисяч кліток із пташками. Чаклунка саме годувала їх. Як побачила вона Йорингеля, то аж засичала з люті. Та й ну його клясти! Але не змогла підступити до нього ближче, як за 2 кроки. Та Йорингель не звернув на неї уваги, а почав оглядати клітки з пташками. Там були 1000 соловейків. Як він міг знайти між ними свою Йоринду? Придивляючись до пташок, він помітив,

як стара тихенько взяла одну клітку, пішла з нею до дверей. Він прутко кинувся за нею і торкнувся квіткою спершу до клітки, а тоді до старої. Стара втратила свою чаклунську силу, а пташка обернулася в Йоринду. І вона обняла його за шию так гарно, як колись. Тоді Йорингель зняв лихі чари з усіх інших дівчат, а сам зі своєю Йориндою пішов додому, де вони жили до

0: радіо.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: Ще ж до того беріг Кирила Тура од лихої халепи й побратим його Богдан Чорногор. Сей, ходячи круг стовпа, одного зупинить покірним проханням, другому попрікне про яку-небудь Кирилову послугу, а на іншого блазня той посвариться, то такий, знаючи чорногорське завзяття, і одійде, мов кіт от сала, хоч би й рад горілки покуштувати, благаючи іншого отамана, аж слізьми обливавсь вірний Турів побратим, а в Січі великого стоїло таке щире побратимство. Якось іде просто до стовпа батько Пугач. Цього похмурного дідугана не посмів Богдан Чорногор нічим попрікнути, а де вже на його сваритись? Хоч би ж його й бажав благати, то й язик не ворочається. Так як молодий цуцик ховається під ворота, побачивши старого сусідського бровка, так бідний чорногорець одступивсь геть, даючи дорогу жорстокому дідові. А той прийшов до стовпа, випив коряк горілки, і ще й похвалив, що добра горілка, закусив калачем, узяв у руки кий. «Повернись, каже, сякий такий сину!» Сердега повернувся, а він йому так одважив києм по плечах, що аж кістки захрумтіли. Однак Кирило Тур показав себе добрим запорожцем і не зморщився, і не застогнав.
3: «Знай, ледащо, як шанувати козацьку славу!» – сказав батько Пугач, положив кий, да й пішов собі геть.
2: Дивлячись оддалеки на запорозький прочухан, Петро поміркував, що небагато Кирило Тур видержить таких гостинців. Жаль йому стало нетяги. Підійшов до його. Чи не дасть якого завіту сестрі да матері? А Богдан Чорногор думав, що він хоче попробувати, чи кріпкі в Тура плечі, заслонив свого побратима спиною. Схопився за шаблюку, да й каже: «Море, я не попущу усякому захожому знущатись із мого побро, доволі й своїх братчиків».
3: «Багацько ж, мабуть, і в тебе в голові мозку», каже Кирило Тур. «Пусти його, це добра людина, у багно тебе не втопче, як зав'язнеш, а хіба з багна витягне?»
4: «Здоров був, братику.
3: Бач, як гарно в нас трактують гостей. Це вже не гарячі млинчики, пане брате. Вип'ємо ж по коряку меду, щоб не так було гірко».
4: «Пий, брате, сам, а я не буду», каже Петро.
3: «Щоб іще ваші діди не звеліли одячити тобі києм». «Ну, бувайте ж здорові, братці», каже Кирило Тур. «Вип'ю я й сам».
4: «Що сказати матері да сестрі?» – поспитав Петро. Згадавши про матір та про сестру, Кирило Тур похилив голову. Далі каже з пісні: «Ой, котрий козаченьки буде з вас у місті, поклоніться старій ненці, нещасній невісті. Нехай плаче, а вже не виплаче, бо над сином, над Кирилом чорний ворон кряче».
3: «Це таке і станеться з тобою, превражий сину», каже, підходячи, один січовий дід, а за ним іде ще троє. «Не вповай, каже, на те, що молоді тебе обходять. Ми й самі тебе вкладемо. Ось дай лиш випити нам по коряку горілки».
4: Да й узяв коряк, зачерпнув, випив, покректав, да взявшись за кий і каже: «Як вам здається, батьки,
3: Я думаю дати йому раз по голові, та й нехай пропаде ледащо.
0: Ні, брате, каже другий дід, ніхто з нас не зазнає, щоб коли-небудь бито винуватого по голові. Голова – образ і подобіє Боже. Гріх підіймати на неї кия. Голова нічим не винна.
3: Із серця ісходять помишлення злая, убійства, прелюбодіяння, тадьби, а голова, брате, нічим не винна.
0: Так що ж, брате, каже третій дід, коли того проклятого серця дубиною не достанеш?
3: А по плечах не добити нам сього, волай, обухом.
0: А шкода пускати на світ такого гріховода. І так уже чорт зна за що переводиться славне Запорожжя.
3: Послухайте, батьки мої, ради, каже четвертий дід. Коли Кирило Тур видержить цей прочухан, то нехай живе. Такий козарлюга на що-небудь здасться.
0: Здасться, каже ідучи мимо батько Пугач. На якого біса здасться такий гріховодник православному християнству? Бийте його, вразького сина.
3: Шкода, що мені нельзя більш братись за кий, а то я молотив би його, поки б увесь цебер горілки випив.
0: Бийте, батьки, превражого сина.
4: Тоді діди випивали один за одним по коряку горілки, брали киї і давали Кирилові Турові по плечах.
3: Сили в старих руках було в їх іще доволі, що аж плечі хрумтіли. Інший давно б звалився із ніг, а Кирило Тур видержав усі чотири киї, не покривившись. Іще, як одійшли діди, і шуткував і своїм гостем.
0: «Добре, – каже, – парять у нас у січовій лазні, нічого сказати.
3: Після такої припарки не заболять уже ні плечі, ні поясниця.
4: Що сказати твоїй пані матці? Питається ще раз Петро.
0: А що ж їй сказати? Одвітує Кирило Тур.
3: Скажи, що пропав козак ні за цапову душу, от і все. А прикмету над моїм скарбом знає побратим. Одну часть віддасть він старій ненці та сестрі, другу одвезе у Київ на братство. Там мене спокусив гріх. Нехай же там помоляться й за мою душу. А третю одвезе у Чорну Гору. Нехай добрі юнаки куплять собі олив'яного бобу та чорного пшона, щоб було чим пом'янути на лицарських грецях Турову душу.
0: «Кріпись, побро, – каже Богдан Чорногор, – більш ніхто не зніме на тебе руки. От незабаром ударять у казани до обіду. Тоді отпустять тебе, дай будеш вольний козак».
4: Мусив Петро підождати до обід, чи не потішить матері та сестри Кирилової доброю звісткою. Ходячи по віщовому місцю, постеріг він, що не один тільки чорногорець обороняв Кирила Тура. Багато братчиків, зустріваючись із другими, брались за шаблю, мов вимовляли: «Ось тільки поквапся на горілку, то виціджу я її з тебе хутко».
3: Як же вдарили в казани до обіду, тоді ціла купа запорожців кинулась до Кирила Тура. Одв'язали от стовпа, обнімали і поздоровляли по бані.
0: «Ну вас і к нечистій матері, – каже Кирило Тур, – коли б самі постояли у стовпа, то отпала б охота обніматись».
3: «А що, дияволів сину? – каже, підходячи батько Пугач, — смачні киї кошові? Може, тепер плечі болять так, як у того чорта, що возив ченця в Єрусалим? На, вражий сину, приложи Оце листя так завтра, мов, рукою зніме. Бий той нас, де за що, за молоду. Так знаємо ми ліки от свого лиха.
4: Роздягли братчики Кирила Тура, а у Петра аж мороз пішов поза шкурою, як побачив він білу його сорочку, що сестра жалібниця шила й мережила, усю в крові, і ще й поприкипала до ран. Кирило Тур аж зуби зціпив, щоб не стогнати, як почали оддирати її від тіла. Батько Пугач сам приложив йому до спини широке якесь листя, помазавши чимсь липким.
3: «Ну, каже, тепер ходи здоров, та не скачи в гречку, а то пропадеш як собака».
4: Тоді братчики з веселим гуком підняли діжки з медом та з горілкою, узяли стужку з калачами, да й повели Кирила Тура до обіду. Обідали добрі молодці на траві під дубами, усякий курінь особе і своїм куріним отаманом. Діди обідали в гетьманському курені. Тільки батько Пугач прийшов на трапезу до Кирила Тура, і то вже була велика честь усьому куреневі. Кирило Тур уступив йому своє отаманське місто, а сам сів коло його. Два кубзарі, сидячи навпроти їх, і грали усяких лицарських пісень, і виспівували про Нечая, про Морозенка, про Перебийноса, що здобули на всьому світі несказанної слави. Виспівували і про Берестецький рік, як козаки бідували, де бідуючи серце собі гартували, і про степи, і про Чорне море, і про неволю, і каторгу турецьку, і про здобич да славу козацьку. Усе поважним словом перед товариством викладували, щоб козацька душа і за трапезою росла угору. Поблагословив ото батько Пугач до трапези. Усі взялись за святий хліб, усяк вийняв з кишені ложку, бо січовикові без ложки, що без люльки, ходити не годилось. Якось Кирил Тур, озирнувшись кругом, і каже: «Ех, братчики, мені памороки забито киями, а у вас, мабуть, і зроду голові клоча. Коли ж це в світі видано, щоб ви проводите гостя з коша на чесерце?»
3: «Пане отамане, кажуть, борони нас Боже, от такої скнарості. Про якого се ти гостя глаголиш?»
4: Коли ж тут саме йде Богдан Чорногорець із Петром?
3: «Ось мій гість, – каже Кирило Тур, – це, коли хочете знати, син Паволоцького попа, той самий, що як стукнувсь ізо мною за Києвом, то ж поле всміхнулось».
4: Раді були усі братчики, побачивши Шрамового сина. Давно вже вони чували про його лицарство. Інші, уставши, обіймали його як брата, другі потіснялись, щоб було йому місце.
3: «Сідай біля мене, синку, – каже батько Пугач, – ти добрий козак, і батько твій добрий козак, тільки здурів на старість. Коли б ще й йому тут не склалось лиха, бо на раді без біди не обійдеться».
4: «Що буде, то й буде, – каже Петро. — А буде те, що Бог дасть».
3: «Що? Може, думаєш? Ваше візьме! – крикнув грізно супротив його батько Пугач. — Чортового батька візьме! Недурно ми вчора з Іваном Мартиновичем зустрічали царських бояр. А вже зустрічали ми їх не з порожніми руками. Перевернемо ми до гори усю вашу старшину!»
4: «Знаєш що, батьку, – каже йому Петро, – шкода, що молодому старого не до ладу вчити, а я сказав би тобі гарну гуторку. Не хвались, та Богу молись».
3: «Молились, козачі, ми вже йому добре,
4: одвітує батько Пугач. Уже Господь усі душі привернув до нашої сторони. Підвернемо тепер ми під корито наших полковників та гетьманів. Заведемо на Україні інший порядок. Не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багатого, ні вбогого. Усе буде в нас обще. Ге, козаче, каже знов ласкавим голосом, да в тебе, бачу, нема ложки, що то не нашого поля ягода. У вас, городових, усе не по-людськи робиться. Їдять із срібних мисок, а ложки при душі, катма. Зробіть йому, хлопці, хоч із бересту або з коринки ложку. А то скаже батькові, там в ражі Запорожці голодом мене заморили. І так уже старий пеклом на нас дише.
2: На обід у запорожців мало подавали м'ясива, а все тільки рибу.
4: Добрі молодці, як ченці, м'яса не любили.
2: Посуда була вся дерев'яна, і черки, і коряки, усе з дерева. Трапезуючи, добре тягнули братчики горілку, мед, пиво. Однак ніхто не впивсь, так-то вже повтягувались. Більше од усіх пив на сей раз Кирило Тур. Хотів, мабуть, бідаха завдати собі хмелю, щоб не так боліли плечі. Да й хміль не подолів його. Зробив стільки дуже веселий, і як устали за обід, да як почали братчики танцювати під бандуру, він і собі пішов навприсядки. Качавсь колесом і виробляв такі викрутаси, що ніхто б і не подумав, що цього козака бито недавно киями. Запорожці не навтішались із такої терпеливості. Петро мій після обід хотів іти додому, та Кирило Тур придержав його, да й каже: «Постривай, брате, і я поїду. Після такої бані недовго покріпися. Перед товариством сором кволитись, а дома заляжу до завтрього». От, погаявшись іще трохи, звелів Кирило Тур осідлати двоє коней, да й поїхали з коша, шепнувши щось побратимові. Дорогою Кирило Тур точив усякі баландряси, далі каже: «Постривай, брате, в Запорожці. Якого тобі чорта тратити літа між тим невісноголовим городовим козацтвом?»
4: «А що ти думаєш?» – каже Петро. «Я вже й сам не раз про це міскував».
2: «От люблю козака», – мовив запорожець. «Якого біса доживеся ти в городах? Городи твої швидко вже догори ногами стануть».
4: «Що вже й споминати про це, Кирило», – каже Петро. «Сам я бачу, що біда надходить звідусюди. Однак скажи мені щиро, нехай би хто, а ти вже чого йдеш проти Сомка?»
2: «Ех, і ти ж голова», – одвітує Кирило Тур. «Хто ж проти його йде? Що я вкрав у його молоду, все ще лихо невелике. Молодої йому зовсім не треба. Інше готується йому весілля. Та й не одному йому заграють вашій городовій старшині у запорозьку сопілку, так що затанцюють нехотя. Усе, що наші братчики задумають, чи добре, чи лихе, так швидше воду в Дніпрі зупиниш, ніж їх. Хоч греблі гати, хоч мости мости, вода прорветься. Ні порадою, ні силою не переможеш нашого товариства.
4: Лучше пливи, куди вода несе. Побачимо, що станеться з вашою Україною, як приймуться нянчити її такі няньки».
2: «Не доберу я толку в твоїх речах», – каже Петро. «Що за охота тобі мене морочити? То заговориш будь-чим щиро, то знов туман у вічі пустиш. Покинь хоч на часинку своє січове юродство. Я чоловік без хитрощів. Чому ж би й тобі не говорити просто?»
4: Запорожець зареготав.
0: «Ой, козаче, каже козаче, та хіба ж на світі єсть хоч одна проста дорога? Думаєш, і ти просто, а зайдеш чорт знає куди? Хотілось би чоловікові чесно положити живот за віру християнську, а лукавий підлізе та й уплутає, не знать у які тенети. Хотілось би чоловікові не стояти на путі грішників, не ходити на совіт нечистивих, не сидіти на сідалищі губителей. Так що ж, не всякому рівнятися з Божим чоловіком. У того й думка, й серце у законі Господньому. Поучається він закону Божому день і ніч. А в такого ледачого, як я, хоч би думка і так, і сяк, так серце не туди тягне».
4: «Куди ж тебе тягне серце?» – спитав Петро. «Невже котюга знов думає про сало, дармо що натовкли вже пикою облаву?»
0: «Пху!» – аж плюнув з досади запорожець.
3: «Ти йому образи, а він тобі луб'я. Голодній кумі хліб на умі. Згинь ти своїми бабами. Доволі чоловікові і без них смутку».
4: «Ну а куди ж би тебе ще тягнуло серце?» – каже Петро.
0: «Куди ж би воно мене тягнуло?» – каже запорожець. Да й здихнув так важко, що Петро аж усміхнувся. Думав, яка вже нова вигадка. А Кирило Тур, мов і не чує його сміху, смутно похилив голову, ніби й забув за товариша, да й почав собі читати на пам'ять із Єремії. Петро, слухаючи, аж здивувався. Чрево моє болить мені, смущається душа моя, терзається серце моє. Не умолчу, як оглас труби услышала душа моя, вопль раті і біди, доколі зріти і мам біжащих. Слышаш глас трубний, понеже вожді людей моїх синови буйні і суть, і безумні, мудрі суть. Є же творити злая, благо же творити не познаша.
3: «Ух», – каже, здригнувшись, – «братику, мені не знать, що показалось. Проклятий прочухан зачинає кидати мене в трястю. Та ось і моя хата. Засну, як усе минеться».
4: Приїжджають до хати, а назустріч їм вибігають мати і сестра Кирилова. Як же то зраділи сердешні, то й розказати не можна. Одна бере за поводи коня, друга тягне запорожця сідла, а він тільки всміхається.
3: «Бачте, – каже, – я ж вам казав, що нічого журитись. Та вже, мабуть, вас так Бог создав, щоб усе киснути».
4: Хочуть його обняти, а він руками їх отпихає.
3: «Ні, – вже, – каже, – цього не буде. І так братчики трохи не прогнали з куреня, що провонявсь, кажуть, бабою».
4: А Петру шепче: «Тепер мені так до обнімання, як грішнику до гарячої сковороди». Хотів Петро зараз іти додому, так Кирило запросив на чарку горілки, да й стара неня і сестра Кирилова, кланяючись, просили, щоб хоч заглянув у хату.
3: «Ну, пані матко, – каже Кирило Тур, – давай же нам тепер такої горілки, щоб і сам диявол зайшов у голову. Та давай цілу боклагу, таким лицарям, як ми, пляшки і на одного мало».
4: Як же внесли з комори горілки, Кирило Тур, замість щоб шанувати гостя, узяв боклагу, да й почав цмулити з неї як воду. Мати, боячись, щоб він не перепивсь, хотіла одняти боклагу, а він:
3: «Геть, мамо, геть! Чоловік не скотина, більше відра не вип'є».
4: І почав знову цмулити, поки, знемігшись, упав без пам'яті на землю. Усі стривожились, а один Петро тільки знав, що цьому за причина. Він поміг жінкам підняти Кирила, Тура, з землі і положив на перину. Далі попрощався, пішов до Гвинтовчиного хутора, міркуючи про все, що чув і бачив.
0: Тим часом Шрам Павлоцький, занедбавши свою старість, поспішав, мов простий гонець, до Батурина.
4: Сонце ще не вирізалось із-за ливад, як переїхав він Ніжень. І ще тільки деколи просвічувало крізь берези. І ще народ і до череди не вигонив. Шрам і рад, що ніхто його не бачив. Бо в ту смутну годину інший опияка не побоявсь би вхопити і попового коня за поводи, питаючи, чия сторона. Якось чує над шляхом у гаю гомін. Одні кричать «На шаблях», а другі «На пістолях». Куля лукава кладе правого і винуватого, а шаблею кому Бог погодить. Ні, шабля – чоловіча сила, а куля – суд Божий. «Та ось пан отець їде!» – крикнули інші. «Нехай він нас розсудить!»
0: Дивиться Шрам, аж у гаю зійшлась купа народу, чимала. Одні ж у кармазинах і при шаблях, а другі в синіх каптанах та сіряках. Без шабель тільки декотрі держать рушниці да коси на плечах.
4: «Чого це?» – питає Шрам. «Попередили ви сонце, щоб вчинити гвалт. Хіба ще мало буч по Україні?» От деякі пошапкували його, да й кажуть.
0: «Зібрались ми, панотче, на Божий суд. Нехай Господь розсудить людську кривду».
4: «Яка ж, – питає, – сталася кривда, і от кого?» Кажуть.
0: «Та от, бач, полюбив молодець дівчину. Ну і дівчина не от того, молодець же нашого міщанського роду, син нашого війта, а дівчина, бач, роду шляхецького, дочка пана Домонтовича. От і заславсь молодець до дівчини, а в сватах пішли неабиякі люди, бурмистрове та райці магістратські. Так що ж би ти думав, панотче, як привітав їх пан Домонтович? Розлютувавсь, мов, на свою челядь, назвав хамами, личаками. Не діждете, каже, і рід ваш не діжде, щоб Домонтович отдав дочку загевала.
4: От як розвеличалась ледача шляхта, перехопили тут інші із синьок каптанників.
0: Це тії, що впрохались у батька Хмельницького на Вкраїну. А якби не пустив, то попропадали б з голоду у Польщі. «Цитьте, цитьте, горлаті ворони!» – озвались тут деякі з кармазинів. «Дайте й нам щонебудь вимовити!»
5: «Невже ви хочете, щоб за вашого Війтенка отець силував одним одну дочку?»
0: «Який, кажуть, враг просить його силувати? Вона з дорогою душею піде!»
5: «Чого ж це так?»
0: – подвітують кармазини.
5: «А може й гарбуза втелющить?»
0: «Гарбуза? Ні, не гарбузом тут пахне, коли сама дала Війтенкові каблучку».
4: «Годі, годі квакати», – кажуть кармазини.
0: «Побачимось, чия візьме. Розводьте бійців!» – кричать інші.
4: «Як же їх розводити, коли не згодились чи на пістолях, чи на шаблях?
0: Нехай розсудить пан отець!»
4: «Скажи нам, будь ласка, панотче», – обернулись до Шрама.
0: «Як лучше дознати суда Божого? Чи пістолями, чи шаблями? От брат стає за сестру, а жених – за себе і за все міщанство. Коли жених поляже, нехай потішаться кармазини. Як же поляже кармазин – тоді дочку нам подавай хоч лусни. Не сховайся від нас ні за високими ворітьми,
5: ні за привілеями.
0: О, щоб вас Господь побив праведним громом, каже тоді Шрам.
5: За що се ти нас так проклинаєш, каже зумившись громада.
0: О, голови сліпії і жорстокі, глаголе знову Шрам. Як збирається на небі хуртовина, то й звірюка забуде свою ярость. А ви перед самою бурею заводите криваві чвари. І помчався одних необзир.
4: У борзні заїхав Шрам одпочити до сотника Білозерця. Білозерець був старосвітський сотник, і ще то з тих, що перші озвались потиху до батька Богдана: «Єднай, батьку, Україну, а ми тебе виручимо». Так знав його Шрам добре, і були вони приятелі. Тільки що доїжджає до воріт, аж сотник виїжджає з двору. Пізнав Шрама і сам не знав, що робити од радості.
0: «Ну, батьку, каже, у саму годину завітав ти до нас у гості. Бачу я й сам, бодай лучше нічого не бачити».
5: «Куди ж оце?»
0: «Да у Батурин же, до навісного діда Васюти».
5: Уже раду рушили».
0: «Як?»
5: «А так, ось заїдьмо лиш до господи».
4: Заїхали, увійшли до світлиці, сіли кінець стола. Тоді Білозерець і почав розказувати.
0: «Так і так, каже, навісноголовий Васюта коверзував, далі таке вигадав, що ледве й сам не пропав. Присягайте мені, каже, на послушенство гетьманське, а не присягнете, то тут вам і капут. Наустив вражий дід піхоту, да хотів так придавити у Батурині старшину, щоб і не писнула. От як у нас тепер завелось».
5: «Для чого доброго й ждати от такого, щоб полизав ляцьких полумисків, каже Шрам.
0: «Уже коли ти був раз Золотаревським, то Золотаренком і знов не будеш.
5: Ну що ж, старшина?»
0: «А старшина, – говорить Білозерець, – почала його усовіщувати. Побійся Бога, чи тобі ж довго жити на світі? Нехай би молодші гетьманували. Гей, пане полковнику, не удавай Сомка на Москву зрадником. Держись за його. То ще й сам, і всі ми поживемо з упокоєм».
5: «Куди? – розходився наш дідуган. Скоріш у мене волосся на долоні виросте, ніж Переяславський крамар буде гетьманом. За мене бояри на Москві тягнуть, за мене Брюховецький з запорожцями стоятиме. Ось я послав уже посланці до Зінькова».
0: «Не й ми, кажуть йому, віри запорожцям. Вони тебе очевидьки ошукують. Приїжджають до тебе з Січі задля узяття тільки подарунків. Ми тебе гетьманом оберемо. А там своє на умі. Хіба не знаєш, яким вони духом на городову старшину дишуть? Все ж в їх обичай давній.
5: Де тобі і слухати не хоче? Якось і гонці з Зінькова.
0: А що? Еге, кажуть, прощайсь, пане полковнику, з гетьманством. Там запорожці таке провадять, що аж слухати сумно.
5: А князь же що?
0: А що князь? Князь із запорожцями за панібрата, а твої подарунки прийняв у сміх, бо в його і свого доволі.
4: Васюта й руки попустив. Тоді старшина за його, а піхота й собі потягла за старшину.
0: Та до того прийшлось, що трохи сам Васюта не наложив головою.
5: Якось от Самка лист до Васюти.
0: «От Самка?» – питає Шрам, здивувавшись.
5: «От його самого. От Якима Самка? Із Переяслава?»
0: «Ні, із Ічні. Самко вже в Ічні».
5: «Не сподівався, – каже Шрам, – щоб Самко так скоро приміг себе.
3: «Еге», – одвітує білозерець, – «крута година наступила. Пише до Васюти, во ім'я Боже, ти, пане полковнику Ніжинський, і всі під його рукою, будучи, послухайте мого голосу. Не погубляйте отчизни. Чи вам, каже, лучше оставатись під рукою свинопаса Іванця, чи під лицарською рукою Переяславського Сомка? Забудьмо всякі чвари. Не час нам тепер враждувати, час за козацьку честь постояти. Я, каже, жду вічні. Хто єсть вірний син моєї отчизни, збирайтесь до мого боку. Не попустимо гетьманської булави в ледачі руки».
6: Бачить тоді Васюта, що нікуди дітись, давай старшину до ічні прохати. Дай рушили всі з Батурина, і я оце, дещо впорядкувавши, туди ж їду. Так намовились між себе, щоб уже всіма голосами Сомка обрати, і присягу йому виконати, і прийому всім стояти.
3: «Так чого ж гаятись, каже Шрам, на коней? Да до ічні?» «Господи, – сказав, дивуючись білозерець, – чи тебе Господь сотворив із самого заліза, чи що? Ні рани, ні літа тебе не одоліють». А Шрам йому: «Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, й рани. Обновиться, яко орля, юность моя. На коня, нічого гаятись. Да вгамуйсь, Бога ради, хоч дух переведи, хоч чарку горілки випий, да закуси». Сяк так осадив білозерець Шрама. Шрам уже й сам тоді почувсь, що треба дати собі пільгу. Виїхали з Борзни, чи проїхали з десяток верст, чи ні, як назустріч гонець до білозерця, щоб простував уже під Ніжень. Військо гетьманське пішло, каже, туди ще зранку, а Сомко гетьман з Васютою і з іншою старшиною тож із ічні рушили. Уся старшина присягу виконала Сомкові на послушенство в ринковій церкві ічанській. Да почувши, що вже бояри під Ніжином, просто з церкви на коні, да й рушили до Ніження.
0: «Заворушились наші, – каже Шрам, – слава тобі, Боже! Ну, не тратьмо ж часу й ми». Повернули коней на Ніжинську дорогу, їдуть спішно, виїжджають на ічанський шлях недалеко од Ніження, аж глянуть і Сомко з Васютою їде. Старшина за ним купою, повітавшись, Шрам зараз і питає: «А що, пане гетьмане, яково?» «Не журись, батьку, – каже Сомко, – усе буде гаразд. Уже як ми з паном Золотаренком узялись за руки, то нехай устоїть проти нас хто хоче. Лубенський, Прилуцький і Переяславський полки я випробив з Вухаєвичем під Ніжень, а Чернігівський буде туди сьогодні на ніч. Чого ж ти іще супися?»
3: «Ти кажеш, пане гетьмане, що з Вухаєвичем полки виправив? – питає Шрам.
0: «З моїм генеральним писарем, – одвітує Сомко.
3: «Да то-то ж не дав би я йому гетьманського бунчука під таку годину».
0: «Е, батьку, – каже Сомко, – тобі б вже дуже зневірились люди. А ти, синку, дуже багато імеш їм віри. Я чував про Вухаєвича дещо негарне.
3: Е, годі. Ти мого Вухаєвича не знаєш. Ніхто лучше його не вміє гамувати козаків. Тим я й дав на сей день йому бунчук, а не іншому».
0: «Похмурна, похмурна година, – каже сам собі Шрам. —
6: Не така ще, як тобі здається, – сказав Сомко. —
3: Дай Боже. А що ти скажеш про поспільство, що купиться коло Ніження? Нехай Бог криє, наче як було на початку Хмельнищини. Це все брюховці».
7: нічого не скажу. Мені більш їх жаль, ніж досадно. Більш досадно, ніж страшно.
8: Поки в мене в таборі козаки да гармати, я ні про що й гадки не маю. Ти думаєш, може, мене дуже засмутили миргородці да полтавці з іньківцями? Не засмутили вони мене, а приогорчили. Не те мені шкода, що три полки отпало, а те, що честь, правда поламана.
7: О, голова ти моя золота, подумав Шрам, коли б то так усі, як ти, держались честі да правди.
8: А то на кого не глянеш, усяке, мов звірюка, про свою тільки шкуру, да про свій барліг дбає.
4: Уїхали в місто. Тільки що переїхали Галатовку, урочище, аж ось перегородила їм дорогу процесія. Несли мертвого.
8: Питається Шрам, кого ховають? Кажуть, Війтенка, що сьогодні з Домонтовичем на Божий суд став.
4: Того самого.
8: Не послужила фортуна Горопасі. Тільки стялись на шаблях, зараз так і положив його вражий кармазин.
7: «Е, нібо!» – перебив тут хтось із боку. «Перше Домонтовиченко влучив Війтенка по лівій руці. Кров так і зацюркотіла. Мій батько сам там був, так розказував. Шарпанув та й каже, годі буде з тебе. А Війтенко – ні, або мені, або тобі не жити на світі. Так нехай же, каже, Господь успокоїть твою душу, дай почав налягати ще більш на Війтенка. Поплямував його скрізь ранами. Ей, каже, годі, пожалуй сам себе. А той маха та й маха наосліп, аж поки дано йому так, що й покотився, як сніп.
8: Нехай, нехай, каже ще один, ідучи мимо, візьме колись і наша.
4: Дивиться Шрам, аж за труною того Війтенка трохи не весь ніжень піднявся. І все самі міщане, жодного в кармазинах.
8: Дивиться Васюта, аж за міщанами сунуть і козаки ніженські, і все тільки товариство, жодного сотника, ні отамана, ідуть, утупивши очі в землю, і, мов, не бачать ні гетьмана, ні Васюти старшиною.
4: Шрам тільки похитав головою.
8: Нічого не сказав і Сомко, дивлячись, що козаки замість табора під містом опинились на Війтенкових похоронах, наче в свого полковника, да ще під такий великий час. А старшина тільки між собою зглядувалась.
4: Зрозумів, мабуть, щось і Васюта, бо скоро перейшли похорони, зараз, отклонившись гетьманові, повернув до свого двору. Старшина Ніжинського полку теж роз'їхалась по дворах, а з других полків поїхали за Сомком до табора. А табор Сомків стояв під Ніжинем, за Білявськими ливадами. Доїжджають до табора, аж у таборі ще отдалеки чути гомін галас. Приїжджають ближче, аж округи табора жодних бекетів. Козаки змішались, як у бразі гуща. Той туди йде, а жодного порядку між ними немає.
8: А тут ще почало темніти. Так Сомкове військо неначе те море, що спереду ще хоч видно, як хвилі ходять. А далі у темноті так уже тільки реве та бурхає.
4: Добравшись до свого намету, Сомко зараз звелів позвати перед себе Вояхевича.
8: Кинули шукати його по табору, да не так-то його й знайти у такій мішанині.
4: Сомко напавсь на підручників генерального писаря, сердився, кричав. Далі бачить, що тим серцем мішанині таборовій не запобігне, розіслав старшину по всьому обозові козаків гамувати. А сам сів на коня і поїхав поміж наметами.
8: Шрам їхав за ним, похмурий, як ніч, з

порівняємо ми вас так, що й не захочете. Мало чого не буває, що запорозцям усюди своя воля, що з ними старшина й гетьман за панібрата. Пожалуй, у їх нема ні вбогих, ні багатих, так не те ж вони запорозці, козаки над козаками. А ви що, мужики? Тая ж мужва. Да ми вас, вражих дітей, батогами. Ось нехай лиш рушать раду. Ми вас повернемо в земляну роботу. Дамо ми вам знати козацькую вольность. Так вигукував військовий писар, і байдуже йому, що круг його наче море іграє. І так як от хвилі розходяться перед байдаком, а ззаду знов буркочучи зливаються, так ті козаки спершу розступляться, щоб дати дорогу писарському поїзду. Як же проїде, то й зачнуть іззаду вигукувати. «Чи чуєте, що пан писар глаголе? Ми – мужва, нас батогами. Сипати вали по городах нас приставляють. Так ми будемо працювати, а старшина – отпасувати боки, орудуючи нами. І так ще мало нам зневаги. Вали сипати! Не діждуть же вони сього! Не діждуть, не діждуть!» – гукали ще голосніше ті, що були дальше писарського поїзду. А військовий писар хоч і чув, та не озирався. Він своє козакам провадив. «Пане писарю, – каже Сумко, перестрівши його, – що це в тебе за порядок? Хіба на те я дав тобі бунчука?» А той уклонився, правда, низенько, та й каже: «Та от, пане ясновельможний, яке тут лихо! Недалеко звідси табор запорозького гетьмана!» «Гетьмана!» – крикне Сумко, що ж покрив увесь галас. «Хіба в тебе й опріч мене єсть гетьман? Так убирайся ж до його їздити на свинях!» І вирвав у його з рук бунчук гетьманський. Почувши Сумків голос, зараз круг його всі замовкли. «Гетьман! Гетьман прибув!» пішло скрізь по таборові. І скоро рознеслась така чутка. Зараз деякі бурлії схаменулись, подумали про свою голову. Сумкобо жартів не любив. Щирий і незлобивий був лицар, да вже ж, як і допечуть йому, то стережись тоді кожен. У таборі в нього або в поході знай свою лаву не так, як у інших. Тим-то й били сумківці неприятеля всюди, де тільки стинались. Знали, чого стоїть Сумко, усі старі, значні козаки, а військова чернь проте байдуже, їй аби воля. От під всю то волю й під'їхав Іванець із своїми запорозцями, і пішло усе, як в казані, кипіти. «А що, пане гетьмане, – каже Шрам, – може, ще й тепер за свого писаря заступися?» Сумко тільки махнув рукою і поїхав до свого намету. «Дай лиш, сину, мені свого бунчука, – каже Шрам. — Я ліпше від якого-небудь недоляшка у тебе попорядкую». Сумко віддав йому мовчки. «Бідна козацька голова, – подумав сам собі Шрам. — А так-то завсегда доводиться нам та честь, та слава. Збоку дивляться люди, дивуються, що блищить, сіяє, а в серце ніхто не загляне. Тут день і ніч міскуєш розумом, не знаючи спочинку, а тут під боком гадюки сичать і на твою душу чигають». Так собі міскуючи, обійшов він з бунчуком увесь табор і всюду постановив варту, щоб ніхто вночі з табора не вештався, і до табору нікого без оклику не звелів пускати. Да й ні на часиночку не дав собі відпочинку. Де козаки чи кашу варили?

0: Пили цей круг огнища з салом, на спичках сиділи, тихі речі, не про що вже, як про чорну раду ведучи, він до них і пристане, і як спом'яне старого Хмельницького, як тоді в козаків була воля і дума єдина, то козацтво наче й протверезиться, а іншій громаді Христову притчу розкаже, схиляючи буї душі до кротості, да до любові, то козаки, так як ті бджоли от кропила, погудуть та й осядуть.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Жайворон та її Ендрю. Міс Жайворон мешкала в сусідньому будинку. Але перш ніж повести розповідь далі, треба вам сказати, який він був, сусідній будинок. А був він великий, чи не найбільший на всю вуличку? Казали, що навіть адмірал Бум заздрив міс Жайворон на її чудовий будинок. Хоча в його власному будинку димарі були точнісінько, мов корабельні труби, а в садку в нього стояла щогла. Мешканці вулички не раз чули, як він, минаючи будинок міс Жайворон, вигукував:
3: «Ах, хай мені горлянка лусне! Навіщо їй такий будинок?»
2: І найдужче адмірал Бум заздрив на те, що до будинку міс Жайворон вело двоє воріт. Одні для родичів і приятелів, а другі для різника, пекаря і молочаря. Якось пекар помилився і зайшов тими ворітьми, що призначалися тільки для родичів і приятелів. І міс Жайворон так розгнівилася, що присяглась не брати в нього ніякого хліба. Та кінець кінцем їй довелося пробачити пекареві, бо на всю вуличку тільки він умів пекти такі маленькі булочки з хитромудро закрученим хрумким вершечком. А все ж відтоді вона не дуже-то його любила, і як він приходив, то насував капелюха аж на самісінькі очі, щоб міс Жайворон думала, ніби то не він, а хтось зовсім інший. Проте її ніколи не можна було обдурити. Джейн з Майклом завжди знали, коли міс Жайворон у себе в садку або десь поблизу у вуличці. Бо на ній було стільки брошок, намиста й сережок, що вся вона дзвеніла і брящала, наче полковий оркестр. І щоразу, як вона їх зустрічала, то казала одне:
4: «Доброго ранку!»
2: чи
4: «Добрий день!»
2: коли вже був день, а не ранок.
4: «Ну, то як наше здоров'ячко сьогодні?»
2: І Джейн з Майклом ніколи не знали, чи вона питає про їхнє здоров'ячко, чи про здоров'ячко своє власне та свого Ендрю. Тому вони просто відповідали:
4: «Добрий день!»
2: чи там
4: «Доброго ранку!»
2: якщо це було вранці. Цілий день, хоч би де діти були, вони чули, як міс Жайворон голосно гукала:
4: «Ендрю, а де ти?»
2: або
4: «Ендрю, не можна виходити на двір без пальта!»
2: або ж
4: «Ендрю, іди но до мамуні!»
2: Чуючи таке, хтось би подумав, що Ендрю – маленький хлопчик. Та зрештою Джейн і думала, що для міс Жайворон Ендрю і є маленький хлопчик. Але Ендрю був не хлопчик. Ендрю був песик. Один з тих малих, м'якесеньких, пухнастих цуциків, які дуже нагадують хутряну муфту, поки не загавкають. Бо, звичайно, коли вже вони загавкають, тоді всі бачать, що то ніяка не муфта. Хутряна муфта ніколи не зчинить такого галасу. Отож, цей Ендрю жив таким розкішним життям, що ви б подумали, він замаскований персидський шах. Він спав на шовковій подушечці у кімнаті міс Жайворон. Двічі на тиждень їздив у її машині до перукаря, що мив його шампунем. Він їв вершки що сніданку, що обіду і що вечері, а інколи ще й креветки. І мав аж четверо пальт у смужку і картку різних кольорів. У Ендрю навіть буденного дня було повно усього такого, що іншому трапляється хіба там на день народження. А вже коли був день народження в Ендрю, то на його святковий пиріг ставили дві свічки замість однієї за кожний прожитий рік. Наслідком усього цього було те, що Ендрю дуже не любили всі у вуличці. Люди відверто сміялися, коли бачили, як він у розкішному пальті, сидячи в глибині машини міс Жайворон, з прикритими хутряним килимом ногами, їхав до перукаря. А того дня, коли міс Жайворон купила йому дві пари маленьких шкіряних черевичків, щоб він міг гуляти в парку за будь-якої погоди, всі сусіди збіглись під його ворота подивитися і нишком покипкувати над Ендрю.
4: «Фу!»
2: – сказав якось Майкл, коли вони удвох із Джейн стежили за Ендрю крізь садову огорожу.
4: «Фу! Ну вже він і нікчема!»
5: «А ти звідки знаєш?»
2: – спитала Джейн, дуже зацікавлена.
4: «Знаю! Я чув, так уранці назвав його тато!»
2: – відповів Майкл і зареготався так, щоб почув Ендрю.
4: «Він не нікчема!»
2: – промовила Мері Поппінс.
4: «І годі балакати!»
2: І вона сказала правду. Ендрю не був нікчема, як ви незабаром самі пересвідчитеся. Не думайте, що він не поважав міс Жайворон. Він її поважав. Навіть на свій лад любив. Та й як було йому не любити тієї, що завжди була до нього така добра, відколи він був ще малесеньким цуценятком. Хоч вона й занадто часто його цілувала. А проте не було сумніву, що життя, яким жив Ендрю, йому просто остогидло. Він віддав би половину усього свого багатства, якби мав його, за шмат сирого м'яса замість осоружної курячої груднини чи омлету зі спаржею. Бо в найглибшому, найпотаємнішому куточку свого серця Ендрю плекав мрію бути простим дворовим собакою. Він ще й разу не минув свого родоводу, який висів на стіні у вітальні міс Жайворон, не здригнувшись із сорому. І не раз, не два він думав собі, що нехай би краще в нього не було ні батька, ні діда, ні прадіда, коли міс Жайворон із цим так носиться. Через своє палке бажання стати дворовим собакою він і друзів собі вибирав серед дворових собак. І як тільки траплялась нагода, він так і летів до воріт і сідав там, чекаючи котрого з них, щоб перекинутися простим щирим словом. Але міс Жайворон, ледве було його помітить, неодмінно зчинить галас.
4: «Ендрю, Ендрю, йди додому! Любчику, не підходь до цих жахливих волоцюг!»
2: І, звичайно, Ендрю мусив іти додому, бо міс Жайворон не завагалась би віднести його на руках і тим самим навіки зганьбити. І Ендрю червонів і чимдуж кидався нагору сходами, щоб приятелі, бува, не почули, як хазяйка називає його
4: «моїм золотком, моїм щастячком, моєю цукерочкою».
2: Найбільшим приятелем Ендрю був не просто собі дворовий собака, а посміх людський. Він був наполовину ердель, наполовину гончак, і обидві половини були гірші. Де тільки траплялись на вулиці бійка, він ліз у найбільшу гущу. Йому перепадало від листоноші та регулювальника. І найдужче в світі любив він нишпорити в риштаках і цебрах із сміттям. Він таки справді був посміх людський для всієї вулички. І чимало людей дякувало долі, що він не їхній собака. Але Ендрю любив його і, де лиш міг, шукав з ним зустрічі. Іноді їм щастило хіба що мимохідь обнюхати одне одного в парку. Але траплялось, хоч і дуже рідко, що вони довгенько гомоніли собі вдвох під хвірткою. Тоді приятель переказував Ендрю всі міські плітки і при цьому так безцеремонно реготався, що відразу було видно, як він усім тим гордує. І раптом, посеред розмови, з вікна лунав голос міс Жайворон, і чужий пес підводився, показував їй язика, підморгував Ендрі і перевальцем рушав від хвіртки, ніби йому було байдужісінько про все на світі. Ендрю, звичайно, ніколи не дозволялося виходити за хвіртку, хіба що з міс Жайворон на прогулянку до парку, або з котрою її служницею робити манікюр. Тож уявіть собі, як здивувались Джейн і Майкл, побачивши, що Ендрю сам-самісінький женеться повз них парком, прищуливши вуха і задерши хвоста, ніби доганяючи тигра. Мері Поппінс рвучко смикнула візок з близнятами на себе, щоб Ендрю з опалу не увігнався в нього та не перекинув разом з дітлахами. А Джейн з Майклом почали його дражнити.
6: «Ти, Ендрю, де твоє пальто?»
2: – загукав Майкл, підробляючись під тонкий, пискливий голосок міс Жайворон.
4: «Ендрю, капусний хлопчисько!»
2: – підхопила Джейн, і, звісно, голосок міс Жайворон вийшов у неї краще, бо вона ж була дівчинка. Але Ендрю тільки зневажливо глянув на обох і голосно загавкав, дивлячись на Мері Поппінс. Проказав він дуже швидко.
7: «Постривай лиш. Здається, звернути направо і перший будинок з лівого боку», – сказала Мері Поппінс.
2: Знову так само швидко, кілька разів, промовив Ендрю.
7: «Ні, садка там немає, тільки задвірок. Ворота майже завжди відчинені».
2: Ендрю знов загавкав.
7: «Я не певна», – сказала Мері Поппінс. «Але, мабуть, що так. Він, звичайно, приходить у цій порі додому».
2: Ендрю задер голову і щодуху припустив бігти. У Джейн і Майкла очі з дива поробились завбільшки, як плються.
7: «Що він сказав?»
2: – в один голос запитали діти.
7: «Просто собі привітався»,
2: – промовила Мері Поппінс і так затиснула губи, наче не збиралась більше випустити з них ані словечка. А Джон з Барбарою все щось лебеділи у візочку.
6: «Ні, не просто так!»
2: – озвався Майкл.
4: «Не просто!»
2: – підхопила Джейн.
7: «Ну, звичайно, ви ж краще знаєте, як завжди!»
2: – згорда відказала Мері Поппінс.
4: «Я знаю, він, мабуть, питався у вас, де хтось живе!»
7: – почав був Майкл.
4: «Я знаю!»
7: «Ну, коли ти знаєш, то чого ж морочиш мені голову і розпитуєш?»
2: – озвалась Мері Поппінс. «Я тобі не довідник!»
4: «Ох, Майкле!» – вимовила Джейн. «Вона ж нічого ніколи не скаже, якщо ти з нею так говоритимеш. Мері Поппінс, скажіть нам, будь ласка, що вам сказав Ендрю?»
7: «Спитай он його, він знає, пан Всезнайко!»
2: – сказала Мері Поппінс, зневажливо кивнувши головою на Майкла.
4: «Ох, ні, я не знаю, слово честі не знаю. Мері Поппінс, ну скажіть!»
2: «Пів на четверту. Час іти на підвечірок», – сказала Мері Поппінс, повернула візок і знов так міцно стулила губи, наче то були не губи, а корабельний люк. За цілу дорогу додому вона не промовила ані слівця. Джейн з Майклом трохи відстали.
4: «Це ти винен», – сказала Джейн. «Тепер ми ніколи не дізнаємось».
6: «То й не треба»,
2: – затявся Майкл і щосили штовхнув свій самокат.
6: «Я й не хочу знати».
2: Та насправді Він страшенно хотів довідатись. І сталося так, що і він, і Джейн, і геть усі у вуличці дізналися про це ще до підвечірку. Діти з Мері Поппінс саме мали перейти вуличку навпроти свого будинку, як почули крики біля сусіднього. Там робилося щось дивне. Обидві покоївки міс Жайворон бігали, мов несамовиті, по садку, зазираючи під кожний кущ і заглядаючи на кожне дерево, так, наче загубили найдорожчий скарб. Там таки преповажно збавляв час і Робертсон Ей, змітаючи мітлою жорству на доріжці в садку міс Жайворон, ніби сподівався знайти загублений скарб під камінцями. Сама міс Жайворон метушилася в садку, вимахувала руками і знай кричала.
4: «Ендрю! Ендрю! Ох, він пропав! Мій любий хлопчик пропав! Треба повідомити в поліцію! Я піду до прем'єр-міністра!»
5: «Бідолашна міс Жайворон!» – зітхнула Джейн і кинулась через дорогу. Їй стало страшенно шкода міс Жайворон, що здавалась такою пригніченою. Але втішив міс Жайворон не хто інший, як Майкл. Уже повернувши до хвіртки будинку номер 17, він окинув поглядом вуличку і побачив.
4: «Он біжить, Ендрю! Міс Жайворон! Дивіться! Оно завертає за будинок адмірала Бума!» «Де? Де він? Покажи!»
2: Вигукнула міс Жайворон, ледве зводячи подих, і подивилася туди, куди показував Майкл. І справді, Ендрю був там. Він ішов так поволеньки і так спокійно, ніби нічим у світі не журився. А обіч нього виступав великий пес, що був наполовину ердель, наполовину гончак. І обидві половини були гірші.
4: «Ну, слава Богу!»
2: – вигукнула міс Жайворон і голосно зітхнула.
4: «Який тягар спав з моєї душі!»
2: Мері Поппінс із дітьми стояли у вуличці біля хвіртки будинку міс Жайворон. Сама міс Жайворон та обидві її покоївки посхилялися на огорожу. Робертсон Ей кинув замітати і сперся на держак мітли, і всі вони мовчки дивилися, як Ендрю повертається додому. А вони з приятелем спокійнісінько підходили до гурту, безтурботно помахуючи хвостами і попідводивши вуха. І глянувши в очі Ендрю, кожний би сказав, що хоч би які цей собака мав думки, він не збирається від них відступатись.
4: «Ох, цей жахливий пес!»
2: – промовила міс Джайворон, углядівши супутника Ендрю.
4: Геть, іди додому!»
2: – закричала вона. Але пес тільки сів на тротуар, почухав лівою лапою праве вухо і позіхнув.
4: Геть, іди собі!»
2: Міс Жайворон люто махала на пса руками.
4: «А ти, Ендрю?»
2: – вела вона далі.
4: «Іди додому зараз мені! Щоб оце піти собі кудись та ще як самісінькому!» «І без пальта! Я вкрай тобою незадоволена!»
2: Ендрю спроквола гавкнув, але не поворухнувся.
4: «І що ти тільки, Ендрю, собі думаєш? Іди додому зараз же!»
2: – наполягала міс Жайворон. Ендрю знов гавкнув.
7: «Він каже, – озвалася Мері Поппінс, – що не піде додому!»
2: Міс Жайворон обернулася і згорда подивилася на неї.
4: «Звідки ви знаєте, що каже мій собака? Дозвольте вас запитати. Звичайно ж, він піде!»
2: Але Ендрю тільки труснув головою і кілька разів стиха завив.
7: «Він не піде!»
2: – знов сказала Мері Поппінс.
7: «Не піде, якщо разом з ним не піде його приятель!»
4: «Які нісенітниці!»
2: – розсердилася міс Жайворон.
4: «Такого бути не може! Невже б я пустила оцього незугарного приблуду до свого садка?»
2: Ендрю
5: кілька разів гавкнув. «Він каже, що він сам цього хоче», – пояснила Мері Поппінс. «Та й це не все. Він каже, що піде собі геть звідси і житиме разом з своїм приятелем, якщо приятелеві не дозволять жити тут із ним».
4: «Ох, Ендрю, ти цього не зробиш! Як ти можеш після всього, що я для тебе зробила? І взагалі...»
5: Міс Джайворон мало не плакала. Ендрю гавкнув і відвернувся. Чужий пес підвівся.
4: «Ох, він таки піде!» – злякалась міс Джайворон. «Бачу, що піде! Він піде від мене!»
5: Міс Джайворон якусь хвилину схлипувала у хустинку. Тоді шморгнула носом і сказала:
4: «Що ж, нехай так, Ендрю, я згодна. Нехай цей дворовий пес лишається. Звісно, з умовою, що спатиме він у підвалі, де вугілля».
5: Ендрю знов гавкнув. «Він каже, пані, що так він не згоден. Його приятель теж повинен мати шовкову подушку і спати у вашій кімнаті. А ні, то він спатиме в підвалі з своїм приятелем», – пояснила Мері Поппінс.
4: «Ендрю, як ти можеш?»
5: – простогнала міс Джайворон.
4: «Я ніколи на таке не згоджуся!»
5: Ендрю поворухнувся, ніби збирався рушати. Чужий пес і собі.
4: «Ох, ох, він мене кидає!»
5: – вириснула міс Джайворон.
4: «Ну добре вже, Ендрю, нехай буде, як ти хочеш. Він спатиме в моїй кімнаті. Та я ніколи не буду щаслива. Ніколи, ніколи через цього поганого пса!»
5: Вона втерла сльози і повела далі.
4: «Я ніколи не сподівалась від тебе такого, Ендрю. Та я нічого більше не скажу. Нехай я страждатиму мовчки, а це створіння я зватиму приблудою. Чи знайдую, чи...»
5: При цих словах міс Джайворон, чужий собака, поглянув на неї вкрай обурено, а Ендрю голосно гавкнув. «Вони кажуть, ви повинні звати його Віллебі, і ніяк інакше», – сказала Мері Поппінс. «Його ім'я Віллебі».
4: «Віллебі? Ну і ім'я. Чим раз, то краще»,
5: – сказала міс Джайворон у розпачі.
4: «А що він зараз каже?»
5: Обернулася вона до Мері Поппінс, бо Ендрю знов гавкнув.
7: «Він каже, що коли він повернеться, ви більше не повинні силувати його одягатися в пальто і їздити до перукарні. Це його останнє слово», – відповіла Мері Поппінс, і запала тиша.
4: «Що ж, гаразд!»
5: – озвалася нарешті міс Джайворон.
4: «Але я тебе попереджаю, Ендрю, якщо ти помреш від застуди, я не винна!»
5: Сказавши це, вона повернулася і з ображеною міною пішла сходами вгору, шморгаючи носом і змахуючи зі щік останні сльозини. Ендрю задер голову до Віллебі, немов казав: «Ходімо!» І приятелі біч-обіч неквапом подалися садовою доріжкою, вимахуючи хвостами, ніби прапорами. І слідом за міс Джайворон увійшли до будинку.
4: «А бач, він і не нікчема», –
5: сказала Джейн на сходах, коли вони з Майклом ішли до своєї кімнати.
4: «Ні»,
7: – погодився Майкл.
4: «Але як тобі здається, звідки Мері Поппінс знала про це?»
5: «Хто зна?» – відповіла Джейн.
7: «А вона нам ніколи, ніколи не скаже. Це я знаю».
5: Корова-танцюристка. Джейн лежала в ліжку. Голова її була підв'язана строкатою шовковою хустиною Мері Поппінс. У неї боліло вухо.
4: «А як воно тобі болить?»
5: – став допитуватись Майкл.
7: «Так, наче в мене в голові гармати бухкають», – сказала Джейн.
4: «Справжні гармати?»
7: «Ні, тріскачки».
4: «О-о-о!»
5: – тільки й промовив Майкл. Ще трішечки, і він би й собі схотів, щоб у нього боліло вухо. Бо виходить, що це так цікаво.
4: «Почитати тобі книжку?»
5: – сказав він і рушив до полиці.
7: «Ні, я не можу слухати, дуже болить», –
5: відповіла Джейн, притуливши до вуха руку.
8: А хочеш, я сяду біля вікна і буду тобі казати, що побачу?»
2: «Ну, сядь», – сказала Джейн. І Майкл майже цілий день сидів біля вікна і розказував Джейн про все, що діялося на дворі. Часом те, що він казав, було нудне собі, а часом то й дуже цікаве.
8: «Он адмірал Бум», – повідомляв він. «Вийшов з хвіртки і біжить кудись. Вже близько. Ніс червоний-червоний і циліндр на голові. О, він уже проти сусідської хвіртки. А він каже, хай мені горлянка лусне».
4: «Не чути?»
8: «Мабуть, каже. Одна покоївка міс Жайворон вийшла в садок. А Робертсон Ей у нашому садку підмітає листя і дивиться на неї через огорожу. А тепер сів, відпочиває».
4: «У нього серце хворе», – сказала Джейн.
8: «Як ти знаєш?»
4: «Він мені казав, говорив, що лікар йому наказував якомога менше працювати. А тато казав, що коли Робертсон Ей робитиме, як наказував лікар, то він його звільнить».
8: «Ох, Боже, як же ж бухкає!»
2: – скрикнула Джейн, знов хапаючись за вухо.
8: «Ого!»
2: – раптом вигукнув Майкл біля вікна.
4: «Що там таке?»
2: – підхопилася в ліжку Джейн.
4: «Кажи!»
8: «Такого ще не бувало! У вуличці корова!» –
2: кричав Майкл, підстрибуючи на стільці.
4: «Корова? Яка тобі корова? Корова посеред міста? Що ти кажеш? Мері Поппінс!»
2: – загукала Джейн.
4: «У вуличці корова, Майкл каже!»
8: «Бо корова! І йде помаленьку, задирає голову через усі хвіртки і роздивляється скрізь, наче щось загубила, а тепер шукає».
4: «І я хочу подивитися!»
2: – заквилила Джейн.
8: «Он!»
2: – сказав Майкл за вікно і поглянув на Мері Поппінс.
8: «Чудно, правда?»
2: Мері Поппінс невдоволено визирнула у вікно. І раптом аж заніміла з несподіванки. «Нема тут нічого чудного», – сказала вона, обернувшись до Джейн і Майкла. «Я знаю цю корову. Вона була щира приятелька моєї матері. І я буду вам вельми вдячна, якщо ви розмовлятимете з нею чемно». Вона розгладила на собі фартух і поглянула на дітей дуже суворо.
8: «А ви її давно знаєте?»
2: – ввічливо спитав Майкл, сподіваючись, що коли поводитиметься якнайчемніше, то довідається про корову ще щось. Знала вже й тоді, як вона ще до короля не ходила.
4: «А коли це було?»
2: – улесливо спитала Джейн. Мері Поппінс перевела погляд десь у далину. Її очі немов би дивилися на щось, чого діти не бачили. Вони напружено чекали. «Було це в давню давнину», – почала Мері Поппінс неквапливо, як звичайно розказують казку. Тоді помовчала, ніби пригадуючи собі те, що сталося за багато сотень років до нашого часу. «Руда корова. Таке вона мала ім'я. Моя мати казала, що це була дуже статечна корова, і добре їй велося. Вона жила в лузі, найкращому за всі довколишні луги, широкому і рясно вкритому жовцем, з квітками завбільшки, як блюдця, і кульбабами, що стояли, виструнчившись, мов солдати. Як тільки вона з'їдала голову одного такого солдата-кульбаби, натомість умить виростав інший у зеленому військовому мундирі і жовтій гусарській шапці. Корова жила там з роду. Моїй матері вона не раз казала, що не пам'ятає, щоб коли жила десь інде. Межами того її квітчастого світу був великий живопліт і небо. І вона зовсім не знала, що там, поза ними. Руда корова була дуже пристойна добродійка. Завжди поводилась, як справжня леді. І твердо знала, що до чого. Для неї кожна річ була або гарна, або погана, і ніяка інша. Кульбаба була або солодка, або кисла. Іншого смаку вона ніколи мати не могла. Руда корова була дуже зайнята. Вранці вона давала уроки рудій телишці, своїй доні. А після обіду
5: навчали її гарно поводитись і мукати. Одне слово, навчала її всього, що треба знати добре вихованому теляткові. Потім вони удвох вечеряли, і руда корова навчала руду теличку відрізняти добре зілля від поганого. А вночі, коли дитя лягало спати, мати заходила на край лугу і там, жуючи жуйку, снувала свої спокійні думки. Дні її минали всі однаковісінько. Одне руде телятко виростало і йшло у світ, а замість нього з'являлося інше. Не диво, що руда корова гадала собі й далі жити так само, як досі. І, звичайно, їй здавалось, що їй і бажати більше нічого, аби тільки її життя до кінця не змінилось. Та саме тоді, коли вона ото так собі гадала, несподіванка, як згодом сама вона казала моїй матері, вже підстерігала її. Вона впала на руду корову якось уночі. Такої ночі, коли навіть зорі в небі були, мов, квітки кульбаби, а місяць посеред нього здавався велетенською стокроткою. Цієї ночі, коли вже руда теличка давно спала, руда корова раптом підхопилася і пішла танцювати. Вона танцювала натхненно і прекрасно, чудово витримуючи такт, хоч їй ніхто не грав до танцю. Вона починала польку, тоді переходила на буйний шотландський танок, а далі на зовсім особливий, який вигадала сама. А поміж танцями робила реверанси і низько вклонялася, черкаючись головою об квітки кульбаби.
9: «Господи!»
5: – сказала сама собі руда корова, витанцьовуючи матроський танок.
9: «Це просто якесь диво! Я завжди мала танці за щось непристойне, а виходить, це не так, бо ось я танцюю сама, а я ж для будь-кого можу служити за взірець».
5: І вона танцювала і танцювала, дуже вдоволена сама з себе. Та зрештою втомилася і вирішила, що вже натанцювалась досхочу і що треба лягти спочити. Але на превеликий подив собі вона відчула, що не може спинитися і не може не танцювати. Коли вона спробувала була лягти біля рудої телички, ноги її не послухалися. Вони все вистрибували і ходили вихиляса, і, звісно, вона вистрибувала і ходила вихиляса разом з ними. Ось вона полинула по лузі в нестримному вальсі, то підлітаючи вгору, то виступаючи навшпиньочки.
9: «Господи, як усе це дивно!»
5: – примовляла вона поміж танцями, і виходило це в неї, як у справжньої леді. Проте спинитися вона не могла. Настав ранок, а вона все танцювала. І руденька теличка мусила снідати кульбабами сама самісінька, бо руда корова неспроможна була навіть трішечки спинитися, щоб попоїсти. Цілісінький день вона танцювала, кружляючи вздовж і вшир лугом. А руда теличка бігла слідком і жалібно мукала. Коли ж настала і друга ніч, а вона все так само танцювала і так само не могла спинитися, руда корова непомалу стурбувалась. А коли протанцювала безупину цілий тиждень, то просто таки мало з розуму не спала.
9: «Треба піти спитати поради в короля»,
5: – вирішила вона, труснувши головою. І руда корова поцілувала руденьку теличку, наказала їй гарно поводитися, повернулася і, протанцювавши через увесь луг, подалася до короля. Цілу дорогу вона танцювала. Інколи їй щастило вскомнути якийсь пагінець із живоплоту понад шляхом. І кожний, побачивши її, торопів з дива. Але дужче за всіх дивувалася сама руда корова. Аж ось вона прийшла до палацу, у якому жив король. Смикнула за шнурок дзвінка, і коли брама перед нею відчинилася,
2: протанцювала в сад, а звідти широкою доріжкою до королівського трону. Король сидів на троні і дуже старанно укладав, нову збірку законів. Його секретар записував їх у невеличкий червоний записничок у тому порядку, у якому король придумував. Довкола було повно придворних і фрейлін. Вони були вичепорені і говорили всі одразу.
3: «Скільки я сьогодні придумав законів?»
2: – спитав король, обернувшись до секретаря. Секретар полічив у червоному записнику.
4: 72, ваша величність!»
2: – сказав він, низько вклоняючись і поглядаючи, щоб не перечепитись через своє гусяче перо. Таке воно було велике.
3: «Хм, непогано, за годину роботи!»
2: – сказав король, дуже вдоволений із себе.
3: «Тоді на сьогодні досить!»
2: Він підвівся і дуже вишукано загорнувся в горностаєву мантію.
3: «Карету! Мені час до перукаря!»
2: – велично сказав він. І раптом помітив руду корову. Він знову сів і взяв у руки королівське берло.
3: «А це що таке, а?»
2: – владно спитав він, коли руда корова підтанцьовувала до підніжжя трону.
9: «Корова, ваша величність!»
2: – сказала вона просто.
3: «Це я бачу!»
2: – мовив король.
3: «Я ще не втратив зору. Але чого вам треба? Кажіть та швидше, бо я о 10-й мушу бути у перукаря. Довше він не чекатиме, а мені треба підстригтися.
4: Та киньте ради всіх святих у ці стрибки й викрутаси!»
2: – роздратовано додав він.
3: «Мені від них аж у голові паморочиться!»
4: «Аж у голові паморочиться!»
2: – луною підхопили всі придворні.
9: «У тому то й лихо, ваша величність, я не можу спинитися!»
2: – жалібно промовила руда корова.
3: «Не можете спинитись? Дурниці!»
2: – розсердився король.
3: «Зараз же припиніть! Я король! Вам наказую!»
2: Руда корова зробила просто таке героїчне зусилля. У неї аж усі кістки повипиналися, так вона силкувалась зупинитися. Та все даремно. Вона й далі танцювала перед королівським троном.
9: «Я намагалася, ваша величність, але не можу. Я танцюю вже цілих 7 днів. Я ані заснула, і їсти майже не їла. Скубнула глоду раз чи двічі, ото й усе. Тому я й прийшла просити вашої поради».
3: «Хм, дуже дивно»,
2: мовив король, зсунувши корону на бік і чухаючи потилицю.
4: «Дуже дивно, дуже дивно!»
2: – сказали придворні і собі, чухаючи потилиці.
3: «І як воно вам здається?»
2: – спитав король.
9: «Дивно!»
2: – відповіла руда корова.
9: «І все-таки...»
2: – вона замовкла, ніби добираючи слово.
9: «Все-таки приємно!» «Так, наче в тебе всередині бринить сміх!»
3: «Дивовижно!»
2: – сказав король і, підперши голову рукою, загадався, що ж тут найкраще зробити. Враз він зірвався на ноги і вигукнув.
3: «Сили небесні!»
4: «Що, ваша величність?»
2: – скрикнули придворні.
3: «Та невже ви не бачите?»
2: – гукнув король, так розхвилювавшись, що упустив з рук берло.
3: «Який же я дурень, що відразу не помітив! І які ж ви всі телепні!»
2: Він у гніві обернувся до придворних.
3: «Хіба ж ви не бачите, що в неї на розі зачепилась падуча зоря?»
4: «Он воно що!»
2: – закричали придворні, бо й вони раптом тепер помітили зорю. І що довше дивилися, то здавалося, ясніше вона сяїла.
3: «У тому то й лихо!» – сказав король. – «Ну ти, любі мої придворні, зніміть лише цю зорю, щоб у ця леді припинила танцювати і могла поснідати. Це зірка вам такого наробила, добродійко»,
2: – сказав він рудій корові. І знов до придворних.
3: – «Ну ж бо, починайте!»
2: Він кивнув старшому придворному, який галантно став перед рудою коровою і потяг зірку.
5: зірка не піддалася. До старшого придворного один по одному потяглися інші. Кожний хапав переднього за стан, аж поки їх набралася довжелезна низка, і всі вони стали гратись у чий батько дужчий із зорею.
10: «Ой, голову, голову!»
5: – благала корова.
3: «Тягніть дужче!»
5: – крикнув король. Придворні потягли ще дужче. Вони тягли так, що в них обличчя поробилися червоні, як малина. Вони тягли, поки їм стало зовсім не сила тягти, і всі вони попадали один на одного. А зірка із місця не зрушила. Вона, як і перед тим, міцно сиділа на розі. Заклацав язиком король.
3: «Секретарю, погляньте лишень в енциклопедію, що там є про корів із зірками на рогах?»
5: Секретар став навколішки і поліз під трон. Потім враз виринув звідти з величезною зеленою книгою в руках, яка завжди там лежала про всяк випадок. «Ану ж, король схоче щось довідатись!» Секретар погортав сторінки.
4: «Немає нічого, ваша величність. Є тільки про корову, що перескочила місяць, ви ж знаєте, ось. Гей, рибці-рибці, кіт заграв на скрипці. А корова через місяць скік, песик дивувався, весело сміявся, а вазун з віконця геть утік».
5: Король потер підборіддя. Це допомагало йому думати. Тоді з серцем зітхнув і поглянув на руду корову.
3: «Ось що я вам скажу», – промовив він. «Спробуйте, ну й собі!»
10: «Що спробувати?»
5: – перепитала руда корова.
3: «Перескочте місяць, це може зарадити. Так чи так, а спробувати варто!»
10: «Мені?»
5: – обурено випросталася руда корова.
3: «Вам, вам, а то ж кому!»
5: – нетерпляче сказав король. Він квапився до перукаря.
10: «Ваша величність!»
5: – промовила руда корова.
10: «Наважуюсь, що найпокірніше вам нагадати, що я добропорядна, пристойна худобина. І мене змалечку вчили, що стрибати – це заняття не для справжніх леді».
5: Король підхопився і махнув на неї берлом.
3: «Добродійко!» – сказав він. «Ви прийшли до мене просити поради, і я вам її дав! Ви хочете танцювати до віку? Хочете до віку мучитися голодом? До віку не спати?»
5: Рудій корові згадався солодкий смак соковитої кульбаби. Згадалася лугова травиця, на якій було так м'якенько лежати. Вона подумала про свої потомлені ноги, яким так треба спочинку. І вона сказала подумки.
10: «Хіба, може, однісінький разочок? Це ж ніде нічого, та ніхто й не знатиме, крім короля. Як ви гадаєте, це дуже високо?»
5: – спитала вона вголос, не перестаючи танцювати. Король поглянув на місяць.
3: «Гадаю, не менш як миля», –
5: сказав він. Руда корова кивнула головою. Вона й сама так думала. Вона ще якусь мить поміркувала і зважилась.
10: «Ніколи я не сподівалася, що до такого доживу, ваша величність. Стрибати через місяць, та я спробую».
5: І вона зробила граційний реверанс у бік трону.
3: «От і добре»,
5: – задоволено сказав король, радіючи, що, мабуть, таки встигне до перукаря.
3: «Ідіть за мною!»
5: Він подався в сад, а руда корова і придворні рушили слідом за ним.
3: «Ну?»
5: – мовив король, коли вони вийшли на галявину.
3: «Як я свисну, стрибайте!»
5: Він витяг з кишені жилета великий золотий свисток і легенько дмухнув у нього, щоб переконатися, що там нема пилюки. Руда корова танцювала, вся так і виструнчившись.
3: «Ну, – сказав король, – раз, два, три!»
5: І він свиснув. Руда корова набрала повітря, відштовхнулась, як тільки могла найдужче, і скочила. Це був нечуваний стрибок. Земля миттю шугнула кудись униз. Постаті короля і придворних робилися дедалі менші і менші, аж поки зовсім розтанули внизу. А вона летіла усе вище в небо, поміж зорі, що снували довкола, мов великі золоті тарілки, і зненацька, освітлена ясним сяйвом, відчула холодний дотик місячного проміння. Вона заплющила очі, пролітаючи над місяцем. А коли яскравий чарівний місячний блиск перестав її сліпити, коли вона вже знов злетіла до землі, руда корова нахилила голову і раптом відчула, що зірка спала з її рога і з розгону покотилась через усе небо. І корові здалось, що коли зірка поринула в темряву, звідти долинули могутні хвилі музики. Ще мить, і руда корова знов стояла на землі. На превеликий свій подив, вона побачила, що стоїть не в королівському саду, а на рідному, вкритому кульбабами лузі. І вона не танцювала. Ноги її були такі негнучкі, мов витесані з каменю. І ступала вона розважливо й статечно, як і належить кожній добропорядній корові. Спокійно і упевнено вона йшла лугом назустріч рудій теличці, скосуючи мимохідь голови золотистим кульбаб'ячим солдатикам.
11: «Як добре, що ви повернулись, повернулись!» – сказала руда теличка. «Мені було так сумно самій!»

0: яких танців, і полежати на траві, і виспатися вночі, замість до самого ранку виробляти реверанси перед місяцем. Але з часом вона відчула якесь невдоволення. Ні, її квітчастий луг і її руденька теличка були їй так само любі, як і колись. А проте чогось їй бракувало. А чого, вона не могла зрозуміти. Нарешті вона збагнула. Їй бракує її зірки. Видно, руда корова неабияк звикла танцювати і впиватися почуттям щастя, яке дарувала зірка, бо знов ладна була закружляти в матроському танці, аби тільки з зіркою на розі. Вона стала нервова, втратила апетит, і її характер дедалі дужче псувався. Тепер вона часто плакала, нібито без жодної на те причини. Кінець кінцем вона прийшла до моєї матері, усе їй розповіла і попросила поради. «Голубонько», – сказала їй моя мати, – «невже ж ви таки гадаєте, що з неба за цілий вік падає тільки одна зірка? Та щоночі їх зриваються мільйони, щоб ви знали, тільки, звісно, вони падають не в одне місце. Не сподівайтеся, що на той самий луг упаде на вашому віку дві зірки».
1: «То ви гадаєте, коли б я вирушила в подорож?»
0: Почала руда корова, і очі її заграли щасливим блиском надії. «Бувши вами, – відповіла моя мати, – я б спробувала пошукати».
1: «Я пошукаю!
0: – радісно сказала руда корова.
1: – Неодмінно пошукаю!»
0: Мері Поппінс замовкла.
2: «Через те, мабуть, вона і прийшла у вишневу вуличку, – стиха озвалася Джейн. «Звичайно», – прошепотів Майкл. «Вона шукає свою зірку».
0: Мері Поппінс злегка стрепенулася і випросталась. Її тихе зосередження вмить зникло. «Зараз же відійди від вікна, будь ласкавий», – сердито сказала вона. «Я йду гасити світло». І вона швидко пішла за двері до вимикача.
2: «Майкле!»
0: Тихесенько мовила Джейн.
2: «Поглянь хоч одним очком, чи крова ще у вуличці?»
0: Майкл похапцем визирнув у притемнілу вуличку.
2: «Мерщій!» – прошепотіла Джейн. «Мері Поппінс ось-ось вернеться. То що, є?»
1: «Ні!»
0: – протяг Майкл, вдивляючись у присмерк.
1: «Немає близько. Пішла».
2: «Мені так хочеться, щоб вона знайшла зірку», – сказала Джейн,
0: уявивши, як руда корова мандрує світами і шукає зірку, щоб заквітчати собі ріг.
3: «Мені теж хочеться», – промовив Майкл і, почувши ходу Мері Поппінс, квапливо опустив завісу.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст.
2: Фауст усе дивиться в дзеркало. Мефістофель, розлігшися в кріслі, граючись помилом, веде річ далі. Я тут сиджу, неначе цар на троні, і скіпетр у руці, от тільки не в короні. Звірі, що досі розмовляли між собою на мигах, з кумедними вихилясами і великим галасом, приносять Мефістофелю корону. Вінчаній главі, дай поту і крові корону скріпити. Сіпнули якось необережно корону і розбили її надвоє, скачуть довкола з половинками. А ми глядимо, за всім слідимо, щоб вірші ліпити. Фауст перед дзеркалом. Я збожеволію, це сказ. Мефістофель, вказуючи на звірів, та й мені ось ці вже голову прогризли. Звірі, а в слушний час бувають у нас у віршах навіть мислі. Фауст, як перше, у мене в грудях аж клекоче. Ходімо далі від біди. Мефістофель в тій же поставі. Я визнаю, проте охоче, що з них поети хоч куди. Мавпа якось одвихнулася від казана, і він починає бігти. Спалахує велике полум'я і жбухає в комин. Відьма через полум'я влітає в кухню з оглушливим репетом. Відьма! Ух, ух, ух, ух! Проклята твар, паскудна гить! Казан проспать, мене спалить, триклята брить! Побачивши Фауста і Мефістофеля. А ви чого? А вам кого? А ви куди? І як сюди? Ось я вогню на вас хлюпну! Набирає ополоником у казані і обрискує огнем Фауста, Мефістофеля і мавп. Звірі скавулять. Мефістофель, обернувши помило, трощить склянки й горщики. Шарах, тарах по всіх горшках. Все розвалю, все розіллю. Це стерво так тобі під такт. Відьма одсахнулася з гнівом і жахом.
3: Впізнала вже, опудало погане. Впізнала ти свого володаря. Захочу я, і тебе, і твого звір'я перед очима враз не стане. Забули вже вбрання червоне це і півняче перо на капелюшу? Чи, може, я сховав лице? Чи, може, сам назватись мушу?
2: Відьма, пробачте, пане, за прийом, та бачу, ви не з копитом. Та й де ж це ваші вірні круки?
3: Мефістофель. Гаразд, цей раз забудьмо зло. Води чимало утекло від часу нашої розлуки. Тепер прогрес, що світ весь охопив і чорта навіть зачепив. Північні привиди вступилися з дороги. Де стрінеш кіхті, хвісти, роги? От кінської ноги не можу я зректись. Хоч з нею, вочевидь, я не ходжу між люди, бо ради їй на те. Тепер же повелись фальшиві литки в моду всюди.
2: Відьма, пританцьовуючи. Ой, я п'яна й без вина, вернувсь мій пан, мій сатана.
3: Мефістофель, не зви мене більш тим ім'ям.
2: Відьма, чому? Хіба ж воно завадить вам?
3: Мефістофель, і з тим ім'ям ми в книгу притч попали. Та не пішло те на користь людцям. Лихого відреклись, а добрим і не стали. Тепер я пан барон, ти так мене і зви. Тепер я кавалер, як інші кавалери. Шляхетна в мене кров, шляхетні і манери, і герб шляхетський. Ось, диви!»
4: Робить сороміцький жест. Відьма заходиться реготом.
2: «Ха-ха-ха-ха! Оце встругнув! Такий жартун, як перше був!»
4: Мефістофель до Фауста. «Мій друже, вчись, яким шляхом підходить треба до відьом!»
2: Відьма. «А що ж сюди вас панство привело?»
4: Мефістофель. «Нам треба склянку, знаєш, того соку. Та щоб пиття старе було, воно міцніє рік від року».
2: Відьма. «Та ось той сік у цьому бутлю. Сама я часто з нього дудлю. Смачне і ні крихти не смердить. Чому б і вас не пригостить?»
4: Нишком. «Та як первісних чар нема в цій людини, вона ж, ви знаєте, не витягне й години». Мефістофель. «Та не завадить, ні, бо чоловік це свій. Найкріпшого дання йому готовий дать я. Накресли круг, скажи закляття, і чару вщерть йому налий».
2: Відьма ворожить, химерно жестикулюючи, обчіркує круг і становить в нього усяке причандалля. Склянки тим часом забрящали, казани загуділи, почалася музика. В кінці дістає велику книгу і розставляє у крузі мавп піддержувати книгу і присвічувати смолоскипами. Аж тоді киває Фаустові, щоб підійшов.
4: Фауст до Мефістофеля. «Скажи, на що це готування? Це химородне чаклування?
2: Усі ті витівки дурні давно вже ввірились мені».
4: Мефістофель. «Нехай собі, то все не сміх, не будь же строгим ти до них. Це, мов, лікарська процедура, щоб краще діяла мікстура».
2: Примушує Фауста вступити в круг. Відьма починає високохмарно декламувати з книги. «Як досягти до десяти? Один, як дим, а два сплива, а три зітри, чотири ж виріж, а п'ять украть, а шість ісчисть, а сім знесім, а вісім повісим, а дев'ять що? Невіть що? А десять кудесять? Отак-то лічим ми відьми».
4: Фауст. «З гарячки баба щось верзе». Мефістофель. «Стривай, лишень, це ще не все. Вся книга та з однакових мудрацій. На неї й я поклав чимало праці. Усіх тих таємниць, усіх тих протиріч ні дурень, ні мудрець не втямить ані гіч. І так ведеться вже давно. Ми знаємо прикладів чимало, як кривду в правду обертало те три в однім і в трьох одно. Отак повчають скрізь і всюди, і з дурнями змагатись зась, бо, чуючи слова, звичайно, вірять люди, що в них і думка є якась».
2: Відьма ворожить далі. «Науки дар, немов між хмар, для людства таємниця, а хто без дум, тому, мов на глум, вона спішить откриться».
4: Фауст. «А може годі? Чи не все ще? Вже як не трісне голова. Здається, мов оті слова ураз 100 000 дурнів плеще».
2: Мефістофель. «Ну буде вже, метка сивілло. Бери своє пиття і сміло по самі вінця наливай. Це другові ніяк не зробить шкоди. Вже він пройшов усякі переходи і не раз схиляв аж через край».
4: Відьма з великими церемоніями наливає пиття в чару. Коли Фауст її пригубив, з неї вихоплюється легке полум'я. Мефістофель: ну, вимчи духом аж до дна. Це буде серцеві одрада. І з чортом ти за пані брата. А чара ця тобі страшна? Відьма розмикає круг, Фауст виходить. Відьма: ну, доброго здоров'я, пивши. Мефістофель до Фауста: тепер ходім, тобі потрібен рух. До відьми: коли від мене ждеш яких послуг, то нагадай, на шабаш прилетівши. Відьма: ось пісня вам, коли її співать, то буде лік вас краще пробирать. Мефістофель: тепер іди мерщій за мною, спітнієш добре, і міць напою тройме істоту всю, не знаючи заслон. А там навчу тебе я благородній ліні, і скоро вчуєш ти в солодкому томлінні, як грає у тобі скакунчик Купідон. Фауст: дай в дзеркало іще раз подивиться на тую жінку казкову. Мефістофель: ні-ні, чекай, усім жінкам цариця до тебе прийде наяву. Стиха: тепер з тим хмелем у голівці Гелену вбачиш в кожній дівці. На вулиці. Фауст. Маргарита проходить мимо. Фауст: гарна панно, не відмовте в честі, дозвольте вас додому провести. Маргарита: не панна я і не гарна я, додому втраплю і сама. Випручалась і пішла. Фауст: їй Богу, чарівне дитя, таких не бачив за все життя. Снотлива, скромна, ангел кругом, і трохи з перцем заразом. Корали уст, рум'янець щік, я не забуду їх повік. Очиці опустила вниз, аж серце пройняла навкрізь, а як відрізала мені! Я в неї просто в полоні. Увіходить Мефістофель. Фауст: ти мусиш дівку ту підмовить. Мефістофель: яку, Фауст? Та ту, що ось пройшла. Мефістофель: вона приходила на сповідь. Тут у священника була. У сповідальню я прокравсь. Вона невинна, я дізнавсь. Ходила на сповідь задарма, над нею в мене влади нема. Фауст: уже за 14 їй. Мефістофель: говориш ти, мов Ганс Ласій, що на всі любі квітки жадний і думає, що кожна честь і ласка лиш для нього єсть. Цей шлях бува часом трудний. Фауст: пане магістре похвальний, не треба моралі, то марна праця. Ось тобі слово моє тверде. Як те дівчатко молоде цю ніч мені на руки не впаде, то опівночі ми мусим розстатися. Мефістофель: зміркуй, що можна, а що ні. 2 тижні треба буде мені, щоб тільки знайти якусь приключку. Фауст: мав би я часу 7 годин, то і без чорта сам один звів би таку гарненьку штучку. Мефістофель: говориш, як француз пустак. Тобі все шкода й невигода. Яка ж одразу насолода? Тоді кохання буде в смак, коли ти здалеку зайдеш і фіглі-міглі поведеш. Доскочиш кралі шляхом інтриг,
2: як знаємо ми з італійських книг.
4: Фауст. І без того маю апетит.
3: Мефістофель. Та годі ти мені обрид.
2: Щоб спокусить оте дитя, не будьмо поквапні без пуття.
3: Тут штурмом нічого кидатись.
2: Треба до хитрощів удатись.
4: Фауст.
2: Добудь однеї мені, що будь. Дай у покої її побудь.
4: Дістань хустину з грудей її, підв'язку з ніжки милої.
3: Мефістофель. Щоб бачив ти, що я тобі допомагаю у цій журбі, нам нічого довго зволікати.
2: Сьогодні зводжу до її кімнати.
4: Фауст.
2: До неї? Нею володіть?
4: Мефістофель.
3: Ні, вона буде в сусідки сидіть.
2: А ти тим часом можеш мріть на самоті, в оселі тихій, про неї, про майбутні втіхи.
4: Фауст.
2: Зараз підем?
4: Мефістофель.
3: Трохи пізніш.
4: Фауст.
2: Та не забудь їй дарунків, глядиш.
4: Пішов.
3: Мефістофель.
2: І за дарунки вже.
3: Ну, будеш успіх мати. Є в мене сила тайників, давно закопаних скарбів. Там треба буде дещо взяти.
0: Вечір. Невеличка, чистенька кімната. Маргарита, заплітаючи і підв'язуючи коси. Що б я дала, щоб хто сказав, який то пан мене займав? Такий у нього пишний вид, одразу знать вельможний рід. Це, мов, написано на чолі, а то б не давав собі так волі. Виходить.
4: Мефістофель, Фауст.
3: Мефістофель.
2: Сюди. Та ти ж. Ось сюди.
3: Фауст, постоявши хвилю мовчки. Тепер іди й на дворі жди.
4: Мефістофель обнишпорив очима кімнату.
3: В дівчат так чисто не завжди.
4: Виходить.
3: Фауст оглядається кругом. Привіт оселі цій святій, що мріє в застумі півтьми, скропляючись в ясній росі надій, кохання біль у серці защеми. Який тут спокій і порядок, яке довілля і звичай. В цій бідноті який достаток, цій тісноті який розкішний рай. Кидається в шкіряне крісло край ліжка. Прийми мене, як за старих часів приймав других з утіхою й журбою. Як часто він, цей любий трон батьків, обвішувавсь дрібною дітворою. І мила, може, тут, у зграї щебетух, за різдвяний удячно подарунок, дідусику несла свій поцілунок. Я чую, дівчину, тут дух хазяйновитості витає. Як мати він тебе щодня навчає, стіл чепурно брусом застелить, узорчасто піском долівку притрусить. О, мила рученько, подбай, і ти з хатини зробиш рай. А тут, підіймає заслону ліжка, мене пройма блаженний жах. Стояв би тут години цілі. Це ж тут природа в світлих снах створила ангела у тілі. Вона тут спала і наливалась, у груди їй теплінь жива.
0: Тут чисто і свято розвивалась ясна подоба божества. А ти? Тебе що привело? Мене всього, мов, потрясло. Що хочеш ти? Чом в серці біль тяжкий? Нужденний Фауст, ти ніби сам не свій. Чи тут незримим чаром віє? Я ж насолоди був за прах. І ось душа моя у сні любовнім мліє. Чи ж ми хистки, немов на вітрі прах? Коли б вона в цю мить війшла в покій, то як свого блюзнірства ти б скупився? Одразу знічений, малий, до ніг упав би й розтопився. Мефістофель увіходить. Скоріш, іде вже, господинька. Фауст, ходім, і більше не прийду. Мефістофель, дивись, яка важкенька скринька. Як треба буде, ще знайду. Постав у шафу на косинець. Клянусь, вона зійде з ума за цей спокусливий гостинець. Тобі гостинця дасть сама. Дитя, дитя і тяча, тяча. Фауст, не треба, може, Мефістофель. Ще й питаться? Чи, може, візьмеш скарб собі? Тоді пораю я тобі, мене даремно не тривожить і клопоту мені не множить. Не думав я, що ти скнарій, а я тут в голову захожу. Ставить скриньку в шафу і замикає її. Ходім, скорій, щоб привернути герою мрій до тебе ту дитину гожу. Чого ж понурився ти? Немов тобі на лекцію іти? Немов тебе примарою ляка і фізика, і метафізика? Ходім. Виходять. Маргарита увіходить із лампою. Ой, як тут душно, парко як! Очиняє вікно. А вечір же, наче й без тепла. Якось моторошно так. Коли б хоч мати скоріше йшла, вся аж тремчу, острах стиска. Яка ж я дурненька, боязка. Розглядається, заспівала. Був вірний коханці завше, славетний фульський цар. Вона, йому вмиравши, дала злотний кубок в дар. Над всі скарби коштовні він кубок той любив, і очі сліз були повні, як він із нього пив. Почувши, що годі жити, усе роздав синам, усе беріте, діти, а кубка не віддам. Сидів він на бенкеті, і все лицарство з ним у замку на Бескеті над берегом морським. Допив живець до станку старенький бенкетар, і в буйні хвилі з ганку жбурнув священний дар. Ось кубок летить, мигоче, ось вир його схопив, і цар склепив свої очі і більше вже не пив. Відчиняє шафу, щоб повісити одежу, аж бачить скринька. Звідки взялась? Тут скринька ця мала, та ж шафа замкнена була. Що за притичина? І що в ній може бути? А, знаю, мамі хтось приніс в заклад під позичку, мабуть. Ось ключик на шнурочку звис. А що, як взять та й відімкнуть? Ой, що це? Боже, милий, глянь! Чи бачила ж таке я на віку? Убір! В святковий день найбільше спань наділа б річ таку. А як мені в цім ланцюжку? Чиї ж то всі оці розкоші? Убирається і розглядається в дзеркалі. Ой, а сережки ж хороші. Вберись, і вже зовсім не та. Що вроди й молоді літа? До них тепер байдужі всі. А похвали твоїй красі бринять неначе до кори. Всі злота ждуть, на злото б'ють. Горе нам, бідним, горе.
1: На прогулянці Фауст проходжується в задумі, підходить Мефістофель.
4: Бодай тобі зрадне кохання, бодай тебе в пекло стихію. Я кляв би іще чимсь гіршим, але, на жаль, не вмію.
5: Фауст, який же дрік тебе вджигнув? Чого це ти так чудно кривиш морду?
4: Мефістофель, рідніше я продатись чорту, коли б я сам не чортом був.
5: Фауст, тобі цей сказ якось не личить? Та що ж могло тебе так спантеличить?
4: Мефістофель, та що?
5: Убір, що Гретхен я дістав, піп загрибущий одібрав. Побачила ту штучку мати, і зразу стало потерпати. Тонкий у неї, аж надто, нюх. Весь ніс просяк молитовника дух. Обнюхує і се, і те, чи воно грішне, чи святе. А що вже убір, то й видом видать, що не яка ж в нім благодать.
4: Доню, рече, неправе добро, душу бентежить, збурює кров.
5: Божій матері його віддаймо, на манну небесну уповаймо.
4: А Гретонька закопила губи,
5: дарованому коню,
4: та дивиться в зуби. Той, певно, Бога в душі мав. Хто їй ту цяцю підослав?
5: Та мати священника приводить, той скоро справі кінця доходить. Сподобався йому дарунок, добре глаголе, ясте вчинили. Хто алчність боре, той Господу милий, а в нашої церкви добрий шлунок, вже скільки царству вона пожерла, а ще з переїду не вмерла, тільки церква, мої любі діти, може неправе добро стравити.
4: Фауст.
5: Та ні, євреї і царі також до того штукарі.
1: Мефістофель.
5: Взяв піп пояс, ланцюжок, кільце. От буцімто полова все це. Чи там подякував, чи ні, мов за горішки ті дрібні, пообіцяв в небесах награду. І залишив маму вельми раду.
4: Фауст.
5: А Гретхен?
4: Мефістофель.
5: Та собі сидить, не зна не Бога, що робить. Думає про убір, аж до сліз, ще більш про того, хто приніс.
4: Фауст.
5: Її журба мені докір. Добудь їй зараз новий убір. Той перший був її не варт.
4: Мефістофель.
5: А вже ж, тобі усе за жарт.
4: Фауст.
5: Роби, як я кажу, і край. Її сусідку поєднай. Ти ж нема куха, чортом будь. Таки убір їй роздобуть.
4: Мефістофель.
5: Я слухаю, мостивий пане.
1: Фауст виходить.
5: Цей закоханець навісний, хай сонце, місяць, зорі, все дістане. Розвіє все на втіху, дорогий.
1: У сусіднім домі. Марта сама.
0: Прости, біг мужу моєму, що жінці кривду учинив, кудись світ за очі зблудив, лишивши тут мене саму. Чи я ж його коли гнівила, чи я ж його та й не любила? Плаче, а може вмер на чужині, коли б хоч посвідку мені?
1: Увіходить Маргарита.
0: Маргарита. Пань Марто.
1: Марта.
0: Гретхен, що тобі?
1: Маргарита.
0: Аж трусяться мені коліна. Відкільсь взялась і знов скринчина. У мене в шафі, вся в різьбі. А в скринці тій прикрас, прикрас. Стократ пишніші, як той раз.
1: Марта. Ти ж хоч матусі не показуй,
2: бо знов попу віддасть одразу.
0: Маргарита. Ох, глянь сюди. Дивись сюди.
1: Марта убирає її. Щаслива ти, вродлива ти, Маргарита.
0: Коли б їх на вулиці одіти, або до церкви отак сходити?
1: Марта.
0: А ти сюди приходь частіш, вбиратись нишком в ці оздоби. Хоч перед зеркалом щаслива посидиш, мені до любої вподоби.
1: А там, при нагоді, в святковий день якраз щось зможеш одягти і людям на показ. Каблучку, ланцюжок чи перлів там разок, а матері якихсь накажемо казок.
0: Маргарита, від кого ж ці обидві скриньки? Якісь непевні базаринки.
1: Хтось стукає.
0: Ох, чи не мати? Куди ж сидіть?
1: Марта визирає.
0: Ні, пан чужий якийсь. Війдіть.
1: Мефістофель увіходить.
6: Даруйте, пані, що так заходжу, і, може, пані у чимсь тривожу.
1: З пошаною відступає перед Маргаритою.
6: Я Марту Швейтлян хотів спитати.
0: Марта.
2: Це я. Що має пан казати?
1: Мефістофель тихо до неї.
6: Прошу пробачення. У ваш мості сидять такі вельможні гості. То, може, я собі піду, а по обіді знов зайду.
1: Марта вголос. От тобі, дочко, й даровизна.
0: Пан за шляхтянку тебе визнав.
1: Маргарита. Ні, я собі з простих міщан. До мене дуже добрий пан. Усе це вбрання не моє.
6: Мефістофель. Ні, крім вбрання, іще щось є. І погляд ваш, і увесь ваш склад, то можу лишитись дуже рад.
1: Марта. То що ж приніс нам любий гість?
6: Мефістофель.
0: Гай-гай, не дуже веселу вість. Не тим би я хотів послужити. Ваш чоловік наказав довго жити.
1: Марта.
0: Помер мій голуб. Бідна я. Мій муж помер. Ой, смерть моя.
1: Маргарита.
0: Ох, тітонько, не плачте, ну.
1: Мефістофель.
0: Слухайте ж повість цю сумну.
1: Маргарита. Краще зовсім ні з ким не кохатись, ніж після смерті до смерті вбиватись.
0: Мефістофель. В радощах горе і радощі в горі.
1: Марта.
0: То як же вмер він, розкажіть.
1: Мефістофель. Він при Антонівськім соборі у місті Падуї лежить. Край велеліпної святині спить вічним сном у домовині.
0: Марта. А що ж мені він передав?
1: Мефістофель.
0: Та побажання все побожні. Він 300 панихид отправить наказав. Кишені ж геть були порожні.
1: Марта.
0: Як? Ні гостинця, ні шага.
2: Та ж кожен столярчук
1: щось в торбі зберіга, щось для домівки відкладає, хоч сам старцює, голодає.
6: Мефістофель: «Мадам, я спочуваю вам, та марнотратником не був ваш муж ніколи. В своїх гріхах він каявся вже й сам, нещасної украй зазнавши долі. Маргарита, і випадеш такий талант гіркий, молитимусь і я за його упокій».
7: Мефістофель: «Таку дитину чемну й любу, хоч зараз повести до шлюбу».
6: Маргарита: «Ох, ні, це буде не тепер».
7: Мефістофель: «Коли не муж, то кавалер без краю буде раювати, таку красуню милувати».
6: Маргарита: «Такого не ведеться в нас».
7: Мефістофель: «Але трапляється не раз».
6: Марта: «Доказуйте ж».
7: Мефістофель: «Так я йому догледів смерті, не то щоб на гною, на мерві перетертій. Та як християнин, він каючись помер. Я не клину, сказав себе тепер, що так подавсь з необочки в дорогу, худобу кинувши і жіночку небогу. Мені та згадка гострий ніж, коли б мені простила жінка мила.
1: Марта: «Ой, чоловіченьку, я вже тобі простила».
7: Мефістофель: «Та свідок Бог, вона жила грішніш».
1: Марта: «Та бреше ж він, у смертний час брехати».
7: Мефістофель: «Так, це було й по ньому знати, що то була вже маячня. Недбальство, мовив він, моя найменша хиба. Надбав їй перш дітей, потім дбав їй хліба, та не було такого дня, щоб шмат насущника я з нею з'їв у мирі».
1: Марта: «Оце і дяка вся моїй любові щирій, моїм турботам і трудам».
7: Мефістофель: «Та ні, він був таки удячний вам. Коли од Мальти, каже, я отплив, молився ревно я за жінку й діток, і небеса послали нам пожиток. У турка наш фрегат галеру захопив, ладовану султанськими скарбами. Одвага високо в ціні, як полювали луп між нами вояками, припала дещиця й мені».
1: Марта: «Отак, то він, либонь, той скарб десь закопав?»
7: Мефістофель: «Гай-гай, тепер шукайте вітра в полі. В Неаполі, гуляючи на волі, він панночку гарнесеньку спіткав, і щиро так вони удвох кохались, що аж поскін сліди на нім зостались».
1: Марта: «Лайдак, ледачеї ледащо! І в злиднях він бахурував, рідних дітей обкрав ні за що».
7: Мефістофель:
6: «За те ж його й Господь скарав.
7: Я б, бувши вами, може, зрік додержував як слід жалоби, а там уже когось знайшов би до вподоби».
6: Марта: «Е, ні, таких, як перший чоловік, по цілім світі треба пошукати. Таке дурне й плохе було воно, от тільки що любив сердега мандрувати. Чужих жінок, чуже вино, та в розпрокляті кості грати».
7: Мефістофель: «Та ну, це не такі вже вади, бо, може, й вам він попускав з таких робити дещо справ, коли б мені такі умови. Каблучки я змінять готовий».
6: Марта: «Та що ви, пане, пан жартує».
7: Мефістофель до себе: «Чи не пора звідсіль тікать? Ця й чорта може упіймать».
1: до Маргарити. А ваше серце що віщує?
8: Маргарита, не розумію вас.
1: Мефістофель до себе. Дитина, вголос. Прощавайте,
8: Маргарита. Прощайте,
1: Марта.
8: Панночку, стривайте. Я хотіла б посвідку дістать, коли, де й як мого сховали чоловіка.
1: Порядку зроду я прихильниця велика.
8: В газетці б вість про смерть хотілось почитать.
1: Мефістофель, що двоє свідків будь-яких посвідчать, папери те, як факт, увіковічать.
8: У мене ще і приятель є тут. Ми можемо разом піти у суд.
1: Що, привезти?
8: Марта, ой, приведіть.
1: Мефістофель, а панна теж буде тут сидіти?
8: Бравий, бувалий такий панич, з панами вміє вести річ.
1: Маргарита, мушу червоніти перед паничем.
8: Мефістофель, о ні, хоч би й перед королем.
1: Марта, цей вечір у нашому саду. Я з нею панів сьогодні жду.
9: На вулиці.
10: Фауст.
11: Ну як? Іде?
10: Як справа наша?
1: Мефістофель.
12: Ви весь вогні? Пождіть ладу.
1: Небавом Гретхен буде ваша.
10: Цей вечір стрінетесь в сусідки у саду.
1: Циганькувата то кумася і свашкувати придалася.
11: Фауст.
10: Гаразд.
1: Мефістофель.
10: І ти ж їй щось за те зробив?
1: Фауст.
10: Так, ти мені, а я тобі.
1: Мефістофель.
10: З тобою вдвох посвідчити я мушу, що муж її віддав же Богу душу, і в Падуї похований лежить.
1: Фауст.
10: Отак. То це нам перш туди летіть?
1: Мефістофель.
10: Санта Сімплісітас, навіщо це робить? Лиш підпишись, та й по всій справі.
1: Фауст.
10: Не годен я здійснять ці заміри лукаві.
1: Мефістофель.
10: Святенник, це тобі мерзить. Фальшиве свідчення давати, хіба ж тобі це первина? Що Бог, що світ, що дух, що небо та їна? Що серце й ум людей, що подорож земна? Давно ти перестав про все це толкувати, наповнений зухвальства вщерть. Багато брав тоді собі на плечі, а глибше глянь, про всі ті мудрі речі ти знав не більше, як про швертляйнову смерть.
1: Фауст,
10: ти був і є крутій софіст.
1: Мефістофель.
10: Ні, я наскрізь твій знаю зміст. Ти ж завтра будеш намагатись до Гретхен в душу увібгатись, в коханні щирім присягатись.
1: Фауст. Та ще й от серця.
10: Мефістофель. Гарний ти, а там почнеш про вічну вірність, жаги єдиною безмірність. Це теж от серця буде йти.
1: Фауст. Оближ.
10: Як серце мре без краю, в однім битті, в однім чутті, як я ім'я йому не знаю, тоді я у світи усім їством ширяю і слів найвищих добираю. І пломінь той, що в нім згораю, я вічним, вічним називаю. Невже то лжа, слова пусті?
1: Мефістофель.
10: Такий я прав.
1: Фауст,
10: от щоб ти знав, не хочу я надсаджувати груди.
1: Хто має язика і хоче правим бути, то той і прав.
10: Ходім, обри цей вічний спір мені, і згоден я, хоч правий ти, хоч ні.
13: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любовь.
1: На планеті нова година.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Частина третя. Отруєна приманка. Брейді Хартсфілду не потрібно довго вирішувати, яким чином він отруїть Оделла, собаку друга Джерома Робінсона. Тут стає в допомозі те, що Брейді є також Ралфом Джонсоном, вигаданою особою з якраз достатньою правоздатністю, плюс найпростіша кредитна картка Visa, щоб замовляти покупки з таких місць, як Amazon або eBay. Більшість людей не уявляють, наскільки просто, якщо дружиш з інтернетом, зліпити фальшиву особу. Всього лише треба сплачувати за рахунками. Якщо цього не робиш, все може відкритися дуже швидко. Як Ралф Джонс, він замовляє двофунтову бляшанку «Ховрах геть» і дає Ралфікову доставочну адресу. Це відділок швидкісної пошти неподалік від Discount Electronics. Активним інгредієнтом у «Ховрахах геть» є стрихнін. Брейді переглядає в інтернеті симптоми отруєння стрихніном і радіє, знайшовши, що на Оделла від нього чекають складні часи. Хвилин за 20 після заковтування починаються м'язові спазми в голові й шиї. Вони швидко поширюються на решту тіла. Рот розтягується у вищирі, принаймні в людей. Щодо собак, Брейді не знає. Може бути блювота, але на той момент уже занадто багато отрути всотано, та вже запізно. Починаються конвульсії, які дедалі сильнішають, поки хребет не перетворюється на жорстку, стійку дугу. Подеколи хребет навіть ламається, коли приходить смерть, як полегшення, впевнений Брейді. Вона є наслідком асфіксії. Нейронні мережі, які відповідають за надходження повітря із зовнішнього світу до легень, просто капітулюють. Брейді ледь може дочекатися. «Принаймні, чекання не буде довгим», – каже він собі, вимикаючи свої комп'ютери і піднімаючись угору сходами. Замовлене чекатиме його на наступному тижні. «Найкращий спосіб дати це собаці», – думає він, у грудці доброго соковитого фаршу. Всі собаки люблять фарш, і Брейді точно знає, яким саме чином він збирається пригостити Оделла. Барбара Робінсон, мала сестра Джерома, має подружку на ім'я Хільда. Обидві дівчинки полюбляють відвідувати «Гоумарт» у зоні, цілодобову крамничку за пару кварталів від будинку Робінсів. Вони кажуть, це нібито тому, що їм подобається виноградне морозиво. Але що подобається їм насправді? Це потусуватися там з іншими своїми малими подружками. Вони наче зграйка синичок. Сидять на низькому кам'яному парапеті позаду магазинної автостоянки на 4 машини, пліткують і сміються, і обмінюються ласощами. Брейді їх часто бачив, проїжджаючи повз них у своєму фургоні, містер Смаколик. Він махає їм рукою, і вони махають йому у відповідь. Кожному подобається продавець морозива. Місіс Робінсон дозволяє Барбарі такі походи раз чи двічі на тиждень. У зоні не те місце, де кучкуються нарики, принаймні це вона особисто з'ясувала. Але вона встановила умови свого дозволу, які неважко було розгадати Брейді. Барбара не мусить ніколи ходити туди сама і уже за годину завжди має повернутися. Вони з подружкою мусять брати з собою Оделла. Собакам не дозволена в Гоумарт, а отже Барбара прив'язує його до дверної ручки надвірного туалету, поки сама з Хільдою заходить до крамнички по морозиво зі смаком винограду. От тоді-то Брейді під'їхавши своєю власною машиною, непримітним Субару, і згодує Оделу смертельний кавалок фаршу. Цей пес великий. Він може мучитися цілу добу. Брейді на це сподівається. Горе має потужну властивість передаватися, що чудово висловлено в аксіомі «Лайно завше котиться згори». Що більше болю відчуватиме Одел, то більше болю відчуватимуть мала Негритоска та її брат. Джером передасть це горе жирному екскопу, чи то Керміту Вільяму Ходжесу, і жирний екскоп здогадається, що смерть собаки – це його вина, відплата за те, що він надіслав Брейді те ненависне, зневажливе повідомлення. Коли Одел помре, цей жирний екскоп зрозуміє. На півдорозі на другий поверх, дослухаючись до хропіння матері, Брейді застигає. Очі вибалушені від раптового усвідомлення. Жирний екскоп зрозуміє. А це вже небезпека, хіба не так? Тому що дії мають наслідки. Саме тому Брейді може мріяти про отруєння всього вантажу морозива, яке він продасть дітлахам, але ніколи не зробить такого. Тобто, допоки йому хочеться продовжувати літати поза зоною стеження радарів, а йому поки що хочеться. Наразі Ходжес не пішов до своїх приятелів у поліцейський департамент з листом, який йому надіслав Брейді. Спершу Брейді був вирішив це тому, що Ходжес хоче розібратися з ним сам на сам, можливо, спробувати власноруч відстежити мерседес-кілера, отримавши вже після виходу на пенсію свою маленьку порцію слави. Але тепер він зрозумів, що до чого. Навіщо б тому сучому Дедпенсу схотілося його відстежувати, коли він гадає, ніби Брейді не хто інший, як просто блазень? Брейді не може зрозуміти, як Ходжес міг дійти до такого висновку, коли він, Брейді, знав про дезінфектант і сіточку для волосся, подробиці, яких ніколи не повідомляли пресі, але якось же він про них дізнався. Якщо Брейді отруїть Одела, Ходжес подзвонить своїм приятелям у поліції, найперше своєму старому напарнику Гантлі. Гірше того, це може надати людині, яку Брейді сподівався підштовхнути до самогубства, новий сенс життя, що цілком зруйнує саму ідею так мистецьки скомпонованого листа. Це було б абсолютно несправедливо. Підштовхування цієї сучки Трелоні за край було найпотужнішим кайфом у його житті, набагато більшим, з причин яких він не розуміє чи не переймається ними, за вбивство усіх тих людей її машиною. Йому хотілося повторити це знову, довести головного слідчого у цій справі до самогубства. Який це був би тріумф! Брейді стоїть на середині сходів, напружено думаючи. «Жирний мудак усе ще може це зробити», – каже він сам собі. «Вбивство собаки може стати тим самим останнім поштовхом, якого він потребує. Але насправді він не купується на цю думку, і його голова видає попереджувальне стугоніння. Він відчуває раптове сильне бажання кинутися назад до підвалу, зайти на блакитну парасольку і зажадати від жирного екскопа пояснень, що то за лайно він йому впихує про якісь неоприлюднені деталі, щоб він, Брейді, міг їх спростувати. Але зробити так було б величезною помилкою. Це скидалося б на прохання, навіть на безпорадність. Неоприлюднені деталі. Нахер тебе, засранцю. Але ж саме я це зробив. Я ризикував власною свободою, я ризикував власним життям, і я це зробив. Ти не можеш забрати в мене моєї заслуги. Це несправедливо. Знову йому стугонить у голові. Ти тупий членосмоку, думає він. Тим чи іншим чином ти за все заплатиш, але не раніше, як помре той собака. Можливо, твій дружок Нігер помре також. Можливо, вся їхня нігерська сім'я помре, а після них ще ціла купа народу. Достатньо, аби те, що трапилося біля міського центру, виглядало як пікнік. Він піднімається в свою кімнату і падає в спідній білизні в ліжко. У голові в нього знову гуготить. Руки тремтять, немов це він наковтався стрихніну. Так він лежатиме тут, страждаючи, до самого ранку, якщо тільки не. Він підхоплюється і повертається назад, у коридор. Майже 4 хвилини він стоїть перед прочиненими дверми материної кімнати. Потім здається і заходить досередини. Він забирається до неї в ліжко. І біль у голові майже одразу починає зменшуватись. Можливо, це від тепла, можливо, від її запаху. Шампунь, лосьйон для тіла, алкоголь. Мабуть, від усього цього разом. Вона перевертається. Очі її в темряві величезні.
1: «О, медовий мій, у тебе знову одна з тих ночей?»
0: «Так». Він відчуває тепло сліз у своїх очах.
1: «Маленька відьма». «Велика відьма цього разу. Хочеш, щоб я тобі допомогла?»
0: Відповідь вона вже знає. Вона вже треться об її черево.
1: «Ти так багато робиш для мене!» Лагідно мовить вона. «Дозволь мені зробити це для тебе!»
0: Він заплющує очі. Запах алкоголю в її віддиху дуже сильний. Йому все одно, хоча зазвичай він його ненавидить.
1: «Гаразд!»
0: Вона займається ним швидко та вміло. Це не забирає багато часу. Ніколи не забирає.
1: «Ось!» – каже вона. «А тепер засинай, медовий мій!»
0: Він так і робить. Майже миттєво. Коли він прокидається у вранішньому світлі, вона знову хропе. Кучерик волосся прилип до слини в кутику її рота. Він вилазить з ліжка і йде назад до своєї кімнати. У голові у нього ясно. Стрихнінова отрута проти ховрахів уже в дорозі. Коли вона прибуде, він умертвить собаку. І к бісу наслідки, до бісової матері всі наслідки. А як щодо нігерів з пристойного району, вони не важать. Наступним піде жирний екскоп, але після того, як він цілком відчує біль Джерома Робінсона і горе Барбари Робінсон, хіба не начхати, якщо це станеться через самогубство? Важливо те, що він пощезне. «А після того дещо велике», – промовляє він, натягаючи джинси і просту білу майку. «Сяйво слави!» Щоправда, він поки не знає, яким саме буде те сяйво, але з цим все гаразд. Час він має, і спочатку треба ще дещо зробити. Йому треба знищити оці Ходжесові неоприлюднені деталі – і переконати того, що він, Брейді, дійсно є тим самим мерседес-кілером, монстром, якого Ходжес не зумів упіймати. Йому треба втирати це, поки не заболить. Це треба зробити тому, що якщо Ходжес дійсно вірить у ці фіктивні неоприлюднені деталі, інші копи, справжні копи, мусять також у них вірити. Це неприпустимо. Йому потрібна репутація, вигукує Брейді до порожньої кухні. Мені потрібна репутація. Він береться готувати сніданок, шинку з яйцями. Може, запах долетить нагору до Ма і пробудить її? Невелике діло, якщо ні, він сам з'їсть її порцію. Він доволі голодний.

0: Цього разу подіяло. Хоча, коли, зав'язуючи на собі халат, Дебора Енн з'являється, вона ще не зовсім прокинулася. У неї червоні повіки, щоки бліді, волосся розпатлене на всі біч. Її більше не мучить похмілля зовсім. Для цього її мозок і тіло надто звикли до піла, але ранки вона проводить у м'яко, розфокусованому стані, дивлячись ігрові шоу та ковтаючи тамзи. Близько другої години дня, коли світ для неї набуває більшої чіткості, вона вихиляє свою першу денну порцію алкоголю, якщо вона й пам'ятає те, що відбулося вночі, вигляду не подає. Та й взагалі вона її словом про таке ніколи не згадує. Ніхто з них не згадує. «Так само ми ніколи не говоримо про Френкі», – думає Брейді. «А якби почали, що б ми сказали? Господи, як погано, що він тоді так упав!» «Пахне гарно», – мовить вона. «І для мене є. Скільки захочеш. Кави? Будь ласка, побільше цукру». Вона сідає до столу та втуплює очі в телевізор на стійці. Той не ввімкнутий, але вона все одно втуплюється в нього очима. Звідки про це знати Брейді? Може, вона вважає, що телевізор увімкнутий? «Ти не одягнув свою уніформу», – каже вона, маючи на увазі синю сорочку на гудзиках з логотипом «Discount Electronics» на кишені. Три таких висять у його шафі. Він сам їх прасує, так само, як чистка пилосмоком підлоги та прання їхнього одягу, прасування не входить до маминого репертуару. «Мені виходити не раніше 10-ї», – пояснює він, і немов ці слова виявилися магічним заклинанням, прокидається і починає з дзищанням сунутися по робочій стійці його телефон. Він встигає його підхопити раніше, ніж той міг би впасти на підлогу. «Не відповідай, медовий мій! Прикинься, ніби ми поїхали кудись на сніданок». Ідея приваблива, але Брейді неспроможний проігнорувати телефон, коли той дзвонить. Так само, як він не здатен ігнорувати свої безладні й безперервно змінні плани на якусь грандіозну руйнацію. Він дивиться, хто його викликає, і не дивується, побачивши у віконці «Тоунз», «Ентоні Тоунз Фробішер», велике ЦБ «Discount Electronics», філії, що в торговельному центрі «Березовий пагорб». Він натискає кнопку і мовить: «Тоунзе, в мене сьогодні робочий день не з самого ранку».
1: «Я знаю, знаю. Але ти мені потрібен. Треба обслужити виклик. Ти мені дуже-дуже потрібен».
0: Тоунс не може примусити Брейді їхати на виклик у його пізній день. Звідси є цей його улесливий тон.
1: «Плюс, це місіс Ролінс, а ти ж знаєш, вона не скупиться на чайові».
0: «Звісно, вона така. Вона живе в цукрових пригірках. Кіберпатруль отримує багато викликів з цукрових пригірків, і одною з їхніх клієнток, одною з клієнток Брейді, була покійна Олівія Трелоні. Він двічі був у неї вдома за викликами, вже після того, як почав спілкуватися з нею під блакитною парасолькою Дебі. І який же то був кайф! бачити, як сильно вона схудла, бачити, що в неї вже почали труситися руки, а також отримати доступ до її комп'ютера, що відкрила для нього безліч можливостей. Не знаю я Тоунза, та звісно ж він поїде, і не тільки тому, що місіс Ролінс добре віддячує. Приємно буде прокотитися по бузковому проїзду повз садибу номер 729, думаючи, це моя заслуга, що ці ворота стоять закриті. Тоді мені вистачило лише підштовхнути її востаннє, додавши певну маленьку програмку до її Мака. Комп'ютери, вони чудесні.
1: Послухай, Брейді, якщо ти приймеш цей виклик, можеш не працювати сьогодні у крамниці цілий день. Як тобі таке? Просто повернешся, поставиш жука на місце і гуляй собі, де заманеться, до часу, коли мусиш заводити отой ідіотський морозивний фургон.
0: А як щодо Фредді? Чому ти не пошлеш її? Це вже відверте глузування. Якби Тоунс міг послати Фредді, вона б уже була на дорозі туди.
1: Подзвонила, що захворіла. Каже, в неї той жіночий період, і це її просто вбиває. Звичайно, це злайна, ліплена брехня. Я це знаю, вона це знає, і вона знає, що я знаю. Але якщо я за це на неї не їжджатиму, вона подасть заяву про утиски на сексуальному ґрунті. І вона знає, що я про це також знаю.
0: Ма бачить, що Брейді посміхається, і посміхається йому у відповідь. Вона підводить руку та, стиснувши кулак, вертить ним з боку в бік. «Накрути йому яйця, медовий мій!» Посмішка Брейді ширше до вищеру. «Нехай у нього Ма і п'ятниця, хай вона готує їжу лише раз чи два на тиждень і може бути дражливою не згірш злейно, але інколи вона читає його як книжку. «Окей», – каже Брейді. «А як тобі, якщо я поїду власною машиною?»
1: «Ти ж знаєш, я не можу компенсувати тобі пробіг персонального автомобіля»,
0: – каже Тоунс. «Це також політика компанії», – відгукується Брейді правильно.
1: «Ну, а то ж».
0: У Шін ЛТТ, німецькій корпорації, яка володіє компанією Discount Electronics, упевнені, що використання кіберпатрульними Volkswagenів – це добра реклама. Фредді Лінклаттер каже, що кожний, кому подобається, аби його комп'ютер лагодив хтось, хто їздить жуком кольору зелених шмарклів, навіжений. І в цьому Брейді з нею цілком погоджується. Тим не менше, вочевидь, таких навіжених довкола багато, бо викликів їм ніколи не бракує. А там же сама Пола Ролінс і трохи грошенят від неї. «Окей, погоджується Фредді, але ти мені будеш винен».
1: «Дякую, друже».
0: Брейді обриває зв'язок, не завдаючи собі клопоту сказати «Ти мені не друг, і ми обидва це знаємо».

0: Пола Ролінс, пишна блондинка, яка живе у псевдотюдорівському 16-кімнатному маєтку за 3 квартали від румовища покійної місіс Ті. І у всіх тих кімнатах вона живе сама. Брейді не знає точно, звідки в неї такі статки, але здогадується, що вона друга чи третя колишня статусна дружина якогось багатого чолов'яги, котра, розлучаючись із ним, виторгувала собі вельми вигідні умови. Можливо, той чолов'яга спочатку був у такому трансі від її буферів, що не завдав собі клопоту зі шлюбною угодою. Брейді цим не дуже переймається. Він лише знає, що вона має достатньо, щоб давати гарні чайові, і ніколи не намагалася помацати його прутень. Це добре. У нього немає інтересу до пишної фігури місіс Ролінс. Але вона таки хапає його за руку і майже засмикує крізь двері. «Ох, Брейді, слава Богу!» Вигукує вона це так, наче якась жінка, що дочекалася порятунку з безлюдного острова, де вона провела 3 дні без води та їжі. Але він чує оту крихітну паузу перед його іменем і помічає, як вона скинулася очима, щоб прочитати ім'я в нього на грудях, хоча він бував тут уже з півдюжини разів. Як на те пішло, Фредді теж не менше. Пола Ролінс – серійна гвалтівниця комп'ютера. Йому байдуже те, що вона його не пам'ятає. Брейді подобається бути забутнім.
1: Це просто я не знаю, що з ним не так.
0: Ніби ця тупа вагіна бодай колись це знає. Останнього разу, як він приїздив сюди 6 тижнів тому, в неї трапилася паніка ядра, а вона була впевнена, що якийсь комп'ютерний вірус пожер усі її файли. Брейді делікатно спровадив її з кабінету, пообіцявши не вельми обнадійливим тоном зробити все можливе. Потім він сів, перевантажив комп'ютер і якийсь час пошарився в неті, перш ніж покликати хазяйку і повідомити їй, що якраз вчасно зумів владнати проблему. «Ще або півгодини», – сказав він, – «і її файли дійсно пропали б». Вона вручила йому $80. Того ж дня він сходив із Ма повечеряти, і вони розпили пляшку доволі непоганого шампанського. «Розкажіть мені, що трапилося?» – питає Брейді похмуро, як якийсь нейрохірург.
1: «Я не робила нічого».
0: «Скиглить вона?»
1: «Вона завжди скиглить. Чимало з клієнтів, до яких він з'являється, за викликом скиглить.
0: І то не тільки жінки. Ніщо не позбавляє мужності будь-якого високопосадовця стрімкіше за ймовірність того, що все, що малося на його макбуку, відлетіло на цифрові небеса. Вона тягне його через світлицю, вона довга, як вагон-ресторан «Амтрак», до свого кабінету.
1: «Я ніколи не дозволяю доморядниці сюди заходити. Прибираю тут сама. Помила вікна, почистила полосмоком підлогу, а коли сіла подивитися електронну пошту, цей чортів комп'ютер навіть не ввімкнувся».
0: «Дивина. Брейді знає, що місіс Ролінс для домашніх робіт тримає служницю-латиноску. Але виходить так, що тій служанці не вільно заходити в кабінет. Що добре для неї, бо Брейді вже помітив причину проблеми. І якби в цьому була винна служниця, мабуть, її було б звільнено.
1: Ти можеш це владнати, Брейді?»
0: Завдяки сльозам, які в них плавають, великі сині очі місіс Ролінс здаються навіть більшими, ніж завжди. Раптовим спалахом Брейді згадує оті старі мультики про Бетті Буп, які можна подивитися на Ютьюбі. Зблискує думка,
1: пу-пу-пі-дуп. І він змушений здушити сміх. «Звичайно, я спробую», – галантно відповідає він. «Мені треба збігати через вулицю до Гелен Вілкокс», – каже вона. «Але це тільки на кілька хвилин. Там у кухні свіжа кава, якщо захочеш». З цими словами вона його залишає самого у великому, дорогому будинку з херзна якою кількістю розкиданих на горі коштовних ювелірних прикрас. Аби тім, вона наразі в безпеці. Брейді ніколи нічого не крастиме в клієнта, за викликом, якого приїхав. Його можуть впіймати на гарячому. А якщо навіть ні, хто виявиться логічним підозрюваним? Отож, не для того він вислизнув, покосивши тих ідіотів, що шукали собі роботу біля міського центру, щоб бути заарештованим за крадіжку пари діамантових сережок, про які він поняття не мав би, яким чином їх здихатися. Він чекає, поки затріснуться задні двері, потім іде до світлиці подивитися, як вона несе через вулицю свої світового класу цицьки. Коли вона зникає з виду, він повертається до кабінету, лізе під її стіл і вмикає комп'ютер у розетку. Імовірно, вона сама висмикнула штепсель, щоб той не заважав її пилосмоку, а потім просто забула його знову ввімкнути. З'являється віконце, в яке треба ввести її пароль. Ліниво, аби лише згаяти час, він друкує слово «Пола», і на екрані спливають усі файли її робочого столу. Господи, люди такі тупі. Він заходить на блакитну парасольку Деббі поглянути, чи не запостив той жирний екс-коп там чогось нового. Нічого нема. Але попри це Брейді раптово вирішує написати Дед Пенсу послання. А чом би і ні? І ще в середній школі він зрозумів, що довгі роздуми перед тим, як щось писати, йому не допомагають, а заважають. Надто багато інших ідей зринають у голові, починаючи одна одну перекривати. Краще смалити навпростець. Так він був, писав до Олівії Трелоні, розпалений до білого жару, «Бейбі», а також точно так писав Ходжесу. Хоча послання цьому жирному екскопу він пару разів перебіг очима, аби впевнитися, що витримав відповідний стиль. У тому ж стилі він пише і тепер, лише нагадуючи собі, що послання мусить бути коротким. «Звідки я дізнався про сіточку для волосся і дезінфектант, детективи Ходжес? Саме ці речі були неоприлюдненими деталями, бо про них ніколи не згадувалося ні в газетах, ні по телебаченню. Ви кажете, що ви не тупий, але з моєї точки зору саме таким ви і є. Я думаю, той телевізор, який ви постійно дивитеся, перетворив на гній ваш мозок. Які неоприлюднені деталі? Я вимагаю у вас відповіді на це». Брейді перечитує написане і робить невеличку зміну. Вставляє дефіс в одному слові. «Пере» – дефіс – «творив». Він не вірить, що стане коли-небудь підозрюваним, але він знає, якщо таке трапиться, вони попросять його написати зразок власного тексту. Йому мало не хочеться написати для них такий текст. Перед тим, як ввігнатися у той натовп, він одяг на себе маску, і тепер, коли він пише як «Мерседес Кілер», він також у масці. Він клацає «Надіслати», потім прокручує інтернет-історію «Місіс Ролінс». На мить зачудований він зупиняється, побачивши кілька заходів на сайт «Біла краватка і фрак», він знає, що воно таке. Завдяки якійсь історії, котру йому розповідала Фредді Лінклаттер, чоловічий ескорт-сервіс. Схоже, що в Поли Ролінс є якесь потаємне життя. Та й що з того? Хіба не в кожного воно є? Це не його справа. Він видаляє своє відвідування сайту під блакитною парасолькою Деббі, потім розкриває свій коробчастий службовий саквояж і виймає звідти всякий випадковий мотлох, диски з сервісними програмами, модем поламаний, але звідки їй це знати? Різні флеш-карти, є регулятор електронапруги, який взагалі ніяким боком не стосується ремонту комп'ютерів, але вигляд має технологічний. Також він виймає книжку Лі Чайлда в паперовій обкладинці, яку й читає, поки не чує, як через 20 хвилин через задні двері повертається його клієнтка. Коли місіс Ролінс зазирає в кабінет, книжку прибрано геть, а Брейді вже спаковує назад той свій випадковий мотлох. Вона вшановує Брейді тривожною посмішкою. «Надія є?»
2: «Спершу було схоже, що все погано», – каже Брейді. «Але я відстежив, де ховається ваша проблема. Перемикач тримера виявився негодним, і таким чином у вас переривався деанус-контакт. У таких випадках комп'ютер запрограмовано не вмикається, бо якби він ввімкнувся, могли б пропасти всі ваші дані». Він кидає на неї похмурий погляд. «Ця клята машина могла б навіть вогнем зайнятись. Такі випадки відомі». «Ох, Ісусе!» Лепече вона, напаковуючи кожне слово драматизмом і покладаючи собі долоню високо на груди. «А ти впевнений, що з ним усе тепер гаразд?»
1: «Краще, ніж до того було», – відповідає він. «Перевірте». Він умикає комп'ютер і делікатно дивиться вбік, поки вона набирає свій тупо висраний пароль. Вона відкриває парочку файлів, потім повертається до нього з усмішкою. «Брейді, ти подарунок від Бога!» «Моя мама зазвичай казала мені ці самі слова, аж поки я не подорослішав достатньо, щоб купувати пиво». Вона регоче так, ніби це найсмішніша річ, яку вона бодай колись чула в своєму житті. Брейді сміється разом з нею, бо перед ним раптом постає видіння. Він притискає колінками її плечі і заганяє різницький ніж з її власної кухні глибоко в розчепірений криком рот. Він майже відчуває, як розходяться хрящі.

0: Отже-с, часто перевіряв сайт «Блакитна парасолька». Тож наступне послання Мерседес Кілера він читає всього лише за кілька хвилин після того, як Брейді клацнув на «надіслати». Ходжес вишкіряється. Широка посмішка розгладжує йому шкіру, роблячи майже красивим. Їхні стосунки тепер встановлено офіційно. Ходжес – рибалка, містер Мерседес – риба. Але підступна риба, нагадує він собі, таке, що здатна раптово пірнути й обірвати поводок. З нею треба гратися обережно, підтягувати до човна, повільно накручуючи котушку. Якщо Ходжес здатен так робити, якщо він буде терплячим, рано чи пізно містер Мерседес погодиться на зустріч. Ходжес у цьому впевнений. Бо якщо він не може підштовхнути мене до того, щоб я уколошкав сам себе, залишається тільки одна альтернатива. І ця альтернатива – вбивство. Мудрим кроком для містера Мерседеса було б просто відійти геть, якщо він так зробить кінець дороги. Але він не зробить. Він розсерджений. Але це всього лише частка проблеми. І то маленька частка, треба сказати. Ходжес загадується, чи розуміє містер Мерседес, наскільки він божевільний. А якщо й розуміє, тут все одно присутня крихітка твердої інформації. «Я думаю, той телевізор, який ви постійно дивитеся, перетворив на гній ваш мозок». До самого сьогоднішнього ранку Ходжес тільки підозрював, що містер Мерседес стежив за його домом. Тепер він знає це твердо. Цей мазефакер бував на його вулиці, і то не один раз». Він хапає свій блокнот і починає нотувати можливе наступне послання. Воно мусить бути ні в року, бо його риба відчуває гачок. Біль від нього змушує її злитися, хоча вона поки ще не розуміє, що воно таке. Парубку треба розлютуватися набагато сильніше, щоб до нього дійшло. А це означає ризик. Аби загнати гачок глибше, Ходжес мусить різко смикнути, попри той ризик, що може обірватися поводок. Що? Він згадує дещо сказане під час їхнього ланчу Пітом Гантлі, просто як побіжне зауваження, і до нього приходить відповідь. Ходжес пише в блокноті, потім переписує, потім править. Він перечитує закінчене послання і вирішує, що воно подіє. Воно коротке й підле. Є дещо, про що ти забув, сикун. Дещо таке, чого автор фальшивого зізнання не міг знати. Або справжнього, як на те пішло. Якщо тільки перед тим, як залізти до своєї смертельної зброї на колесах, містер Мерседес не перевірив ту машину від носа до корми, а Ходжес може закластися, що парубок цього не робив. Якщо він помиляється, поводок лусне і риба відпливе геть. Але є така стара примовка – без ризику – нема винагороди. Йому хочеться зараз же відправити послання, але він знає, що це погана ідея. Нехай рибка поплаває колами з тим чіпким, болючим гачком у себе в роті трішки довше. Питання, що тим часом робити? Ніколи ще телевізор не був менш привабливим для нього. Йому зринає одна ідея. Цього ранку вони приходять до нього пачками, і він висуває нижню шухляду в своєму письмовому столі. Там лежить коробка з маленькими записничками, які він носив із собою, коли вони з Пітом робили вуличні опитування. Він ніколи не очікував, що такий записничок знадобиться йому колись знову, але наразі дістає один із них і ховає його в задню кишеню своїх штанів чіно. Той поміщається цілком зручно.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина перша. Зачин. Тисячолітнє прокляття. Здавна селилися на дніпрових берегах люди. Були тут і скіфи, і сармати, і слов'яни. Різним богам поклонялися, та в одне вірили. Що правда оману перемагає, що за кожен добрий вчинок нагорода буде, а за кожен лихий – кара. Що життя найціннішим у світі є, і у цьому, і у потойбічному, і на землі, і у вирії. А ще знали, що смерті боятися не треба, бо продовження вона життя, новий спалах, нова іскра над багаттям, нова зірка осяйна на небосхилі, і править світом воля. І людська воля до волі богів може дорівнятися, якщо буде людина гідною та відважною. Непростим був той світ, жорстоким, але щирим. Змінювався він, як усе на землі змінюється. Сонце сходить щоранку, і сузір'я щоночі розквітають на небесному оксамиті. На волосинку, чого й оком людським не помітиш, змінюють вони місце своєї появи, рухаються небом. І лише тисячоліття ту таємницю знають. Тільки вони бачать, як вицвітає небесна синь, старішої зірки. Згоряє одвічне сонце, даруючи землі золото і життєдайне тепло. От і на дніпрових кручах перестали селитися войовничі сармати і скіфи. Натомість будували сумирні люди на островах величної ріки біля храми з банями. А замість віччя народної волі, дедалі частіше вказувала шлях народу воля князівська, воля одного замість волі усіх. І часто величався справжнім богом лише один із проявів життя, а всі інші відкидалися. Жив тоді на Русі князь Володимир. Великий князь, правитель і завойовник. Мріяв він про те, щоб усі голови перед ним схиляли, як перед божеством. Бажав влади і над людськими життями, і над серцями, і над минулим, і над майбутнім, і над людською пам'яттю. І вирішив великий князь Володимир зруйнувати те, про що оповідали йому у дитинстві. Знищити сам лад світовий і проти світогляду прадавнього піти. Прийняв він хрещення і назвав Богом єдиного – та й сам єдиною владою хотів на землі своїй бути. Не прийняли його вибір люди, бо лише для себе обрати можна віру. Лише за свої вчинки людина відповідає і перед життями, перед людьми, і перед пам'яттю. Не можна обирати за інших, не можна відбирати чужу воду. Та не прислухався великий князь до волі народної. Водою і кров'ю охрестив землю, яку вважав своєю. А тоді під страхом смерті заборонив згадувати про той злочин, щоб стерти правду із літописів нещирого письмового слова, із легенд. Слова давнього, як сам рід людський, що правду з вуст пуста, передаючи береже спокон віку. Виступили проти нього люди, хто як міг, та не хотіли воювати з братами і сестрами, бо прийняв дехто з їхніх рідних новий уклад життя, коли є правитель, і він, сонце ясне, всім править. Краще від інших правду знає і за вчинки усіх своїх підданих відповідає. Легше так жити, хоч і соромно, і в очі онукам дивитися не хочеться, пояснювати, чому волю свою і право вибору вільного іншому віддав, зрадив мрії, свої прагнення і призначення. Тому й нарікають відтоді старші покоління на молодші, бо легше жити свою провину за порушений лад, перекладаючи на тих, хто вільно ще жити прагне. А згодом забулася та провина, а звичай з верхнього ставлення до молоді на всі віки залишився. Приходили до великого князя волхви, яким здавна за всіх часів і усіх народів було призначено життя боронити і народи вести від безумства і сірості оберігаючи. Не схотів князь слухати волхвів, насміявся і прогнав зі свого пишного палацу. Його тепер сонцем ясним люди називали – а що справжнє сонце силою чарівною наділяло, йому байдуже було. Заслала очі великому князю жага безмежної влади, і наче всі жагою влади засліплені злом, він нарік ту золоту життєдайну силу. Не підкорилися волхви наказу великого князя. Навчали своїх наступників відчувати світ, як самі відчувають. Передавали свої прадавні знання і підбурювали народ на повстання. Розгнівався великий князь і дав слово – що або підкоряться бунтарі новому порядку і його волі князівській, або знищені будуть, і навіть пам'яті про них на землі не лишиться. Кілька років тривала війна між волею князя і знанням прадавнім. Усе більше ставало люду на бік великого князя. Надто солодкою на смак була влада над чужим життям і над чужою долею, і надто зручною безвідповідальність за свої вчинки. Отруйним завітом виявилася рабська покірність нового устрою і нової віри. Рвалися зв'язки між людьми і світом, розпадалися родини. Не схотіли волхви зачарувати людей, щоб з обличчя землі стерти палац і рід великого князя, бо інакше напилися б тої самої отрути влади, що не від сонця йде, а від заздрості, підлості і боягузтва. Самі пішли проти князя, узявши з собою тільки тих, хто свідомо такий вибір зробив і вирішив боротися до останнього. Вийшло так, що вдалося великому князю Володимиру полонити 10 із 12 тих нахаб, що приходили до нього у палац просити золоте сонце не зраджувати. Неподалік від Дніпра, майже біля самих порогів, стратив князь усіх своїх полонених, змусивши в очі один одному дивитися. Помирали волхви в таких страшних муках, що зрадили життя, яке присягали захищати. Прокляли вони свою землю, що їх від смерті не врятувала, кожен на 100 років. Страшним було їхнє прокляття. Не знатиме зрадлива земля щастя і волі, потерпатиме від чужих забаганок, розмінною монетою для інших стане. А все, чого люди прагнути будуть і у що віритимуть від щирого серця, на смерть і зло обернеться. Кожен на 100 років. А разом вийшло 1000 літ. А невдовзі помер і великий князь. Почалися міжусобиці. Кожен із нащадків князя хотів урвати шмат влади. Хоч і було ще трохи золотого часу, коли стольний град Київ Ярослава Мудрого славився в краях близьких і далеких. Намагався шанувати давніх богів, хоч і під новими іменами, і життю служив князь Ярослав, не забував питати поради у старших і мудріших від себе. Та лише на термін свого князювання послабив силу 1000-літнього прокляття. Зникли 2 верховних волхвів, яким вдалося уникнути полону і помсти великого князя. Пішли в люди. Загубилися серед людського моря, як і їхні учні. Намагалися жити вони так, як раніше. Вчили людей, берегли мир, розповідали про душу світу. Але сум підточував їхні сили, бо не належав їм більше світ. Не було у них зі світом порозуміння. Невдовзі пішли з життя і ці 2, коли не стало князя Ярослава, і залишилася земля по обидва береги Дніпра беззахисною. Та світ змінювався все швидше, рідко відгукувався на людські голоси, тож люди мову його почали забувати. Кривавими снами і сірим маревом сповело землю роду князівського і покотилося. Орди монгольські, печенегські, татарські, розпалась Русь на князівства, почала данину платити, від чужої волі й забаганок ханів залежачи. Збідніли люди. Забули споконвічну владу слова, скорившись за бобоном, за їхнім законом життя своє будуючи. І звичаї прадавні берегли з кожним поколінням дедалі менше і менше. Намагалися нащадки давніх волхвів повернути приховані знання і силу у світ за козацьких часів. Але 1000-літнє прокляття виявилося сильнішим, і договір про мир обернувся пропалою грамотою. Настала руїна, розкололася проклята земля на 2 половини точно по Дніпру. Згинуло козацтво, зруйнували чужі царі і цариці Січ, вдягли на руки козацьким отаманам кайдани і тих, кого не стратили чи не змусили служити у своїх військах, відправили у заслання. Здіймалося новими хвилями прадавнє знання. По з покоління в покоління, наче по крові, передавалося воно таємно у родах учнів волховських, а тоді й козацьких ватажків та отаманів. Через пісню і мову намагалися подолати 1000-літнє прокляття, але знаходились у товариствах зрадники, а чужа влада сильнішою і хитрішою знов і знов виявлялась. І знову страти в'язниці каторги. Поети, письменники, кобзарі, нікого не минула кара. Всіх занапастила чужа воля, про всіх викривила пам'ять, поділивши її на історію і легенди, який все ще намагався берегти народ, мов свої мелодійні пісні, сумні і звитяжні, що для кожного століття свої. Палали книги, які переписувати лінувалися. Заборонялись і пісня материнська, і слово рідне, і звичай народний. Перемішувалася кров, щоб народ свою пам'ять не міг зберегти. На кожну мрію знаходився зрадник. На кожну людину, що могла стати героєм, свій бід. Своє заслання, страда чи тортури. Війни, табори, тюрми. А не хочеш страждати? Служи чужій волі, зрадь себе і мову свою забудь, і рід свій. Тільки тоді проживеш життя щасливо, вірячи ніби вільний у своєму виборі. А не хочеш служити, згинь на віки вічні. Запанувала тоді на 70 років сірість. Стерла відмінності між народами і народну пам'ять. Усім нав'язала одну мову і один світогляд. Відібрала віру, обрану князем Володимиром. Хоч насправді лише інакше назвала свою жагу влади над чужими життями і долями. Шла остання сотня літ давнього прокляття. Дісталося воно й до волховських нащадків. Сильнішою від пам'яті крові була зла сила передсмертного слова. Розгубилися прадавні знання. Забулася історія роду, страх оселився у кожному серці, бо тепер усі люди боялися неволі, тортур, заслання, голоду, втрати близьких. Більше не вірили, що злетять іскрами їхні душі над багаттям вічним і знову у світ повернуться. Все пожерла сірість, все отруїла безвір'ям, де немає свободи і пам'яті. Страшною була та 1000 років. Хто історію хоч трохи знає, тому відомо, скільки крові на сторінках спалених книжок, скільки болю в народній пісні, скільки нащадків землі по обидва береги Дніпра знайшли свою могилу у чужому краї. Ані помсти не вимагає 1000 років неволі, ані нової крові, лише розуміння і пам'яті, щоб не повторилося подібне ніколи. Чи було насправді тисячолітнє прокляття? Чи приходили волхви до великого князя Володимира за життя просити? Хто про те знає? Багато вирваних з літописів сторінок, а ще більше пізніше переписаних. І скільки зраджено і забуто за цю 1000 років не злічити. Але зринають іноді в народі давні легенди, а молодь знову і знову намагається відродити втрачене, повернути слову його прадавню велич і силу, як прагнули це зробити оспівані у народних легендах поети, кобзарі, філософи, народознавці, священники, воїни і прості люди, які залишилися вірними своїй землі. І знову в'язниці, страти, заслання, нерозуміння, зради, насмішки і відсутні згоди між однодумцями, без якої ані перемогу не здобудеш, ані прокляття не подолаєш. Надходила нова ера. Змінювався світ. Намагався побороти сірість і відродитися, очистившись прадавнім вогнем життєдайного сонця. І чекав світ нащадків волховських знань, яким буде до снаги здійняти полум'яні золоті стяги, коли скінчиться сила тисячолітнього прокляття, і повернути це сяйво в людські серця та очі. Частина друга. Легенда. Птах із барвистими крилами. В одній землі, назви якої зараз уже не згадають, жив народ. Він не був зверхнім, але полюбляв самотність. Тому подорожні зазвичай оминали ту землю, щедро як на смарагдові луки, так і на дрімучі ліси. Панував там мир, бо війни майже завжди приходять із чужими бажаннями. Сутінки заколисували трави і квіти, дарували мирному народу нові пісні. Світанки наповнювали простір щебетом птахів, а душі світлом життя. І була серед того люду дівчина, висока і струнка, як тополя, волосся темне до п'ят, у товсту косу заплетене, а очі чисті, мов вода у ставку у день ясний. Гарна вона була. Та й сестри її подруги теж красою вирізнялися, немов земля із вдячності за спокій до того народу журбу і потворність не підпускала. І любила та дівчина вбиратися у сукню довгу, білу, хоч і просту, та з любов'ю для себе шиту. Бо соня ж блукала квітучими луками серед маків, волошок і польових дзвіночків, що бриніли ніжністю, наче її ім'я. Далеко від дому відходила, але не боялася, бо земля її благословила. І тіні вечорові, і звірі дикі схилялися перед нею. Одного разу опинилася вона у такій далечині, куди ще й не заходила. Ліс, що заступив їй шлях, не захотів говорити, як говорили з її народом усі інші ліси. Полини з пожухлим листям стелився землею, попереджаючи, але дівчина таки увійшла під розлоги крони оманливою стежкою. Стежка вихляла, плуталася, зникала та швидко з'являлася, доки не довела дівчину до озера. Темнокоса красуня зупинилася, бо жах, наче чорний птах, уперше торкнувся її серця. Дерева зімкнули гілля над озером так щільно, що жодна зірочка не милувалася у темному дзеркалі води своїм усміхненим личком. Озеро мовчало, теж не відповівши на її привітання. Воно було холодним і здавалося дуже глибоким. Дівчина йшла берегом, змахуючи з руки важкі, неначе липкі краплі озерної води. На березі серед в'янучої трави лежав птах, не схожий на її степових і лісових улюбленців. У лісі було дуже темно, лише біла сукня, мов би, світилася, але дівчина роздивилася чорну калюжу крові. «Допоможи!» – простогнав птах, та дівчині було вдячно торкнутися його. Птах ледь підняв голову, щоб подивитися на неї. «Я ж не крові твоєї прошу, лише води жменю!» Злетіло до гілля, що загрозливо зашелестіло. «Краса не може бути байдужою, жалься!» Дівчина зачерпнула липкої води і, відкинувши жах, дала дивному птаху напитися. Потім обережно взяла його на руки, щоб обдивитися рану. Цілилися в серце і трохи схибили. Пір'я птаха на дотик було холодне, але не як зимові ночі, по-іншому. Озеро залишалося недоторканим, та вітер так смикнув верхівки дерев, що обсипав їх листям. Дівчина пожаліла пораненого птаха, але затриматися біля цього змертвілого озера, щоб допомогти йому, було надто лячно. Притискаючи птаха до грудей, вона відшукала стежку. Озеро мовило до неї, закликаючи зупинитися, та дівчина вже бігла стежкою, залишаючи на землі крапочки крові з підошви, зраненої об шкіру мертвої гілки. Та хтилився до її грудей, неначе розгадуючи загадку, чому так б'ється її серце. Полин не випускав дівчину з лісу, обвиваючи ноги, та дарма, бо перемога залишилася за нею. Світання із нерозумінням дивилося на налякану красуню зі сплутаним волоссям, тепер зодягнену у дрантя, що колись було білим вбранням. Цвіли вишні, вкриваючи землю пелюсковим снігом. А дивний, смертельно поранений птах одужував так швидко, що навіть квіт вишневий до кінця осипатися не встиг. Він наново вчився літати і часто відпочивав у садочку. Тулубом темний та його крила на сонці барвисті кидали тьмяні відблиски на рухливі тіні під деревами. От тільки інші птахи почали оминати колись улюблений садочок. Сумно у ньому стало дівчині, так незвично тихо. І хоча квіту було рясно, а рік обіцяв щедрі врожаї, ягоди не зав'язалися. Рана на пташиному тілі затяглася, почала заростати темним пір'ям. Птах намагався літати далеко, повертаючись часто перед ніччю, а то й на ранок. Але дівчина не переймалася його подорожами, бо сум сповив її країну, а нові ранки приносили погані звістки. Займалися нескошені поля, завчасно в'янули квіти, ліси оберталися неприступними фортецями. Та розбрат оселився у серцях її народу, навіть серед братів і сестер. Полонена сумними думками, дівчина гудала садом, не зводячи очей до синього неба чи ще живого зеленого гілля. Неначе погляд її земля до себе провиною прикувала. Зашелестіли крила, і дівчина озирнулася. Врятований нею птах сидів на дереві. Гілка обвуглилася під його лапами. Дівчина здригнулася і немов прокинулась, уперше за ці місяці помітивши, як багато таких опіків на деревах у її садочку. «Я не бажаю знати, хто ти», – тихо мовила вона, зрозумівши, якій лихій силі необережно допомогла. «Лети з моєї країни і ніколи не вертайся, доки сонце піднімається з-за виднокраю». Птах подивився на неї, вивернувши голову. Одним оком глянув. Тоді іншим – з бурштиновим пломанем. Барви змінювались на його крилах, причаровуючи. «Я тобі не брехатиму, бо земля ця тебе благословила, тому ти зрозумієш, де брехня», – заговорив він, злітаючи нижче. Коли у мене поцілили, я падав так довго, неначе цілу вічність, яка й надала мені такої подоби. Бо літати я можу між світами, за тінями сутінковими слідуючи, і де кривала пітьма в людських серцях та очах оселяється, там і на мене чекати недовго. Не бачать мене люди, та дехто, хто духом сильний і хранителем прагне бути життя свого не шкодуючи, інший погляд має. Не сховатися мені від ясних очей, що сонцем в глибині пламеніють. І воля такої людини може стрілою смертоносною стати і для того, хто межу між світами легко минає. Так і сталося. Знайшовся сміливець, який собою пожертвував, щоби наді мною перемогу здобути, хай ціною пам'яті про вчинок того хранителя. Він поцілив мені біля серця. Та хіба може бути у мене серце? Як гадаєш, чародійко? Не відповіла дівчина, та не від страху відібрала у неї мову. Слухала вона світ і те, як страшні слова у часі і просторі лунають, бо світ у них теж слухався. Нема для таких слів межі між світами, і часових перешкод теж для них немає. А птах продовжував. Озеро відсахнулося від мене, благаючи землю про захист, але я все одно занурився у його воду. Вода змила мої барви та сама змертвіла, бо тими підступними барвами і оманою їхнього сяйва я згасив безліч чужих життів. Я виповз на берег, щоб згасли зірки, чиє світло щілина до землі загоїли мою рану. Листя вмить затулило від мене небо. Я хотів напитися життя у трав, але вони швидко зів'яли. І тоді прийшла ти, і своїм співчуттям дала мені сили, дала мені час. Земля не владна знищити тих, кого благословила, тому ти вийшла з лісу живою і мене забрала з тої пастки. Дівчині хотілося втекти, як тоді у лісі бігти щодуху, але вона не могла навіть поворухнутися, хоч і боролася зі страхом та холодом, її тіло сповнилось. Відчував це птах, і голос його був натхненним і щирим. «Ні, моя рана невиліковна, чародійко, лише здається, що її вже нема. Надто гострою була стріла хранителя, і самого єства мого торкнулася. Коли я неласую твоєю радістю, відкривається рана знову. Я мандрував твоїм краєм, в якому раніше не гостював. Бачив твій народ добрий, сміливий, відчайдушний, завжди гордий своєю красою. Мені сподобався твій народ, і тобі я за вчинок добрий повинен віддячити». Дівчина нарешті опанувала себе і впевнено подивилася на страшного птаха. І якщо комусь не забракло сміливості кинути виклик злій силі, то і вона не відступить. «Задовго ти гостюєш на моїй землі! Нема на ній більше миру і радості. Лети в морок, звідки прийшов. Не буде в очах і серцях мого народу смертних тіней і пітьми кривавої». Птах іще раз глянув на неї одним оком, іншим. «Не жени мене, дівчино, хіба мене проженеш?» – мовив замислено. «Твоє серце розуміє, хто я. Як осяє світло морок прадавній, може відчути він вдячність, а як розкрає промінь ніч темряву на шматки рвучі, боляче це. І ненависть квітне у тих стражданнях, до всього живого ненависть. Та яким буде те проміння, лагідним чи жорстоким, не темряви вода. І лиш на межі світла й мороку народжуються тіні сутінкові і пітьма кривава. І час у ту мить зупиняється. Я можу дати тобі безсмертя, чародійко, і краса твоя не зів'яне ніколи». «Що смерть для мене?» Лагідно всміхнулася дівчина, немов спогадам. «Я стану ромашками в полі, лисеням, зозулею, хмаринкою в небесах. Я не боюся смерті, бо лише початок вона іншого життя. Ти минаєш межу між світами, але й ті, що в моєму світі живуть, її переходять легко, якщо серця їхні жах не стискає. Лети, враже, поверни спокій моїй землі. Лети!» Птах зиркнув на ту, яку назвав чародійкою. І з подивом, і з жалем, і з розумінням. Бачив він таких хранителів, що й самі до буття не знали, яка сила ховається в їхньому слові і погляді. Цілий народ, що обрав мир замість війни з пітьмою кривавою і сутінню, від зла благословенням своєї рідної землі захищений, Не було вже того благословення, зів'яло, мов трави на березі озера Чорного. Тах полетів, залишивши дівчину на самоті, високу, струнку, гарну, з темним волоссям, заплетеним у довгу косу. Більше ніхто не бачив того птаха, та в наступні дні вода у криницях трохи змінила смак, і невловимі барвисті відблиски грали на її поверхні. Підступною була та веселка, а кольори її – мертвими. Чорнокоса дівчина напилася тієї води, і брати її, і сестри, і весь її народ. І під їхніми руками почали всихати трави і квіти, розсипалися на порох речі. Смерть приносив їхній дотик, коли вони того бажали. Лише одне одного могли вони торкатися без остраху. Час більше не мав над ними влади, а вони мали владу і над часом, і над простором, хоча ще не знали про це. Одного дня усі вони залишили свої домівки, бо так мали зробити, і розійшлися світом. Різними вони стали. Дехто майже повністю лишився собою. Дехто зробився суцільним смертоносним дотиком без почуттів і пам'яті про минуле. І не було кому сказати, що потемнішали їхні очі. Пламеніє у них лиховісний кривалий вогонь, і рідко осяюються їхні обличчя і думки світлом. Деякі ж знайшли собі розвагу. Вони обирали людей, слідували за ними, жили їхніми життями, а потім ті життя обривали. А іноді рік за роком вели крізь небезпеки, благословляючи сміливих і відчайдушних, захищаючи тих, хто міг би згодом стати хранителем. А на землі тієї колись багатої країни все заросло полином. Здичавіли сади і поля, зруйнувалися будинки, і їх поглинула земля. Не залишилося навіть згадки про тих, хто тут жив колись. Потім прийшов на ту землю інший красивий і гордий народ. Посадив свої сади, засіяв свої поля, присвятив пісні своїм коханим. Та не було більше миру і спокою у тій землі. І полин тягнувся до неба, і хитався без вітру, про близьку біду попереджуючи.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Він спробував порахувати, скільки вона їх проковтнула. І зненацька пригадав тих двох, з блідо-синіми, мов цинкові білило обличчями, з сигаретами в тонких губах і змією з електронним оком, яка, звиваючись, занурювалась у темряву, в камінь, у стоячу воду, і йому захотілося гукнути Мілдред, запитати: «Скажи, скільки ти вже прийняла сьогодні? Скільки ти ще приймеш і не помітиш? Якщо не зараз, то через годину, і якщо не цієї ночі, то наступної. А я не спатиму цілу ніч і сьогодні, і завтра, і ще багато-багато ночей, оскільки це вже почалось». І він пригадав, як тоді вона лежала в постелі, а два оператори, не схилившись турботливо, а випроставшись і склавши руки, байдуже стояли над нею. І ще він пригадав, що подумав тієї ночі: коли вона помре, він не плакатиме за нею. Бо ця смерть буде для нього смертю чужої людини, чиє обличчя він михцем бачив на вулиці чи в газеті. І раптом йому здалося це таким жахливим, що він заплакав. Не від думки про смерть Мілдред, а від думки, що не може плакати, коли вона помре. Дурний, спустошений чоловік біля дурної, спустошеної жінки, яку та голодна зміюка спустошила ще більше. «Звідки ця спустошеність?» – запитував він себе. «Хто забирає все, що в тобі є, і залишає саму порожнечу? Та ще ця квітка, ця кульбаба!» Вона підбила підсумки, чи не так? Який сором! Ви ні в кого не закохані. А чому він не закоханий? Гаразд. А хіба між ним і Мілдред не стояла завжди стіна? Навіть не одна, а цілі три. І дуже дорогі, до речі. Всі ці дядечки, тітоньки, двоюрідні брати і сестри. Племінниці, племінники, які жили на цих стінах, зграя балакучих мавп, що торохтять, не кажучи нічого. Але голосно, голосно, голосно. Він з самого початку назвав їх родичами. «Якся маєте, дядечко Луїс?» «Хто? А, тітонька Мот?» Мілдред в його уяві поставала у вигляді маленької дівчинки, що заблукала в лісі без дерев. Як дивно. Або точніше, в пустелі, де колись були дерева. Пам'ять про них пробивалася то тут, то там. Одне слово – Мілдред у своїй балакучій вітальні. Балакуча вітальня. Яка влучна назва. Хоч коли б він прийшов, стіни завжди розмовляли з Мілдред. Треба щось робити. Так-так, безперечно. Чому ж ми стоїмо і нічого не робимо? То давайте робити. Я така розлючена, що ладна плюватися. Про що вони говорять, Мілдред не могла пояснити. Хто на кого розлютився, Мілдред не знала. Що вони хочуть робити, завжди казала Мілдред, і сам побачиш. Він сидів і чекав. Злива звуків ринула на нього зі стін. Музика бомбардувала його з такою силою, що аж сухожилки одривались від кісток. Щелепи тремтіли, очі вилазили з очниць, наче його контузило. А коли це закінчувалося, він почував себе так, мов його скинули зі скелі, прокрутили в смерч, як у центрофузі, і пожбурили у водоспад, що летів і летів у порожнечу і ніколи-ніколи не сягав дна. І летиш, не торкаючись схилів, униз, униз у порожнечу. Грім ущухав. Музика стихала. «Ну як?» – питала Мілдред. Враження справді було приголомшливе. Щось відбулося. Хоч люди на стінах кімнати й не поворухнулись, і нічого з ними не сталося, а здавалось, ніби тебе протягло крізь пральну машину чи всмоктало велетенським пилососом. Ти тонеш в музиці, в какафонії звуків, укритий рясним потом, майже непритомний. Монтех вибіг з кімнати, а Мілдред залишилась у кріслі, і голоси зі стін вели далі. «Тепер буде все гаразд», – казала тітонька. «Ти надто самовпевнена», – відповідав двоюрідний братик. «А чого це ти злостишся?» «Хто злоститься?» «Ти? Хто ж іще?» «Я?» «Ти просто казишся». «А чого б це мені казитися?» «А того?» «Гаразд!» – кричав Монтех. «Але за що вони сваряться? Хто ці люди? Хто цей чоловік і ця жінка? Подружжя? Чи, може, вони розлучені? Чи заручені? Га? Боже мій, адже нічого не можна второпати!» «Вони?» – казала Мілдред. «Розумієш, вони, ну, посварилися. Вони часто сваряться. Ти б тільки послухав. Здається, це подружжя. Так-так, подружжя. А що? А коли це не вітальня, коли не ці три стіни, що розмовляють, до яких Мілдред мріяла додати четверту, тоді це був жук, відкритий автомобіль». Мілдред сиділа за кермом і вела машину по місту зі швидкістю 100 миль на годину. Він кричав до неї, вона кричала до нього, і вони не чули одне одного. Нічого не чули, крім виття двигуна. «Стишуй швидкість до мінімальної!» – волав він. «Що?» – кричала вона у відповідь. «До мінімальної, до 55! Стишуй швидкість!» «Що?» – пронизливо кричала вона. «Швидкість!» – надсаджувався він. А вона замість стишити швидкість збільшувала її до 105 миль на годину, і йому забивало подих. А коли виходили з машини, в ухах Мілдред знову були черепашки. Тиша. Чути лише неголосний шум вітру. «Мілдред!» Він поворухнувся і, простягши руку, висмикнув музикальну комаху з її вуха. «Мілдред! Мілдред!»
0: «Що?»
1: – ледь чутно озвалася вона. Монтегові здавалося, ніби він теж перетворився на одне з електронних створінь, що жили в шпаринах між скляними телевізорними стінами. Він говорив, але його голос не проникав крізь прозору перешкоду. Він міг розмовляти тільки на мигах, сподіваючись, що Мілдред обернеться і побачить його. Вони не могли навіть торкнутися одне одного крізь скло. «Мілдред, пам'ятаєш, я тобі казав про дівчину?»
0: «Про яку дівчину?» – сонно запитала вона.
1: «Про дівчину з сусіднього будинку».
0: «Про яку дівчину з сусіднього будинку?»
1: «Про ту, що вчиться в школі. Її звати Кларіс».
0: «А, так-так», – відповіла дружина.
1: «Ось уже кілька днів, точніше кажучи, 4 дні, я ніде її не бачу.
0: А ти не зустрічала її?»
1: «Ні». «Я хотів був розповісти тобі про неї. Вона дуже дивна».
0: «А, тепер я знаю, про кого йдеться. Я так і думав, що ти її знаєш».
1: «Вона», – сказала Мілдред у темряву. «Що вона?» – запитав Монтех.
0: «Я хотіла тобі сказати і забула. Зовсім забула».
1: «Кажи тепер, що з нею?»
0: «Її, здається, немає».
1: «Немає?»
0: «Вся родина кудись поїхала, але дівчини зовсім немає. Здається, вона померла».
1: «Ти, мабуть, говориш про якусь іншу дівчину?»
0: «Ні. Саме про ту, Маклелен. Вона попала під машину 4 дні тому. Я не певна, але, здається, вона померла. Вся родина кудись переїхала, Не знаю точно, але, здається, дівчина померла.
1: Ти певна?
0: Ні. А втім, так, певна.
1: Чому ти мені досі нічого не сказала?
0: Забула?
1: 4 дні? Повторив він пошепки.
0: Вони нерухомо лежали в темній кімнаті. Добраніч, нарешті сказала Мілдред. Почувся тихий шурхіт. Мілдред обмацувала подушку. Радіовтулка ворухнулася під її рукою, наче жива комашка, і знову задзижчала у вусі в Мілдред. Монтих прислухався. Його дружина стиха наспівувала. За вікном майнула тінь. Осінній вітер налетів і вщух. Але в цій тиші до Монтега долинув якийсь звук, ніби хтось дихнув у шибку.
1: Ніби щось схоже на струмінь зеленуватого світлого диму чи на величезний осінній лист перетнуло лужок і зникло.
0: «Механічний пес», – подумав Монтег. «Його сьогодні випустили. Вештається коло будинку. Якщо відчинити вікно...» Та він не відчинив вікна. Вранці його кидало то в жар, то в холод.
1: «Невже ти захворів?» – запитала Мілдред.
0: Він заплющив запалені очі.
1: «Так. Але ж учора ввечері ти був здоровий».
0: «Ні, я не був здоровий». Він чув, як у вітальні галасували родичі. Мілдред, схилившись над ліжком, зацікавлено дивилась на нього. Він відчував її присутність, бачив її, не розплющуючи очей. Волосся спалене хімічною фарбою. Ламке, мов солома.
1: Очі, наче прикриті невидимими більмами. Намальовані, закопилені вуста, худорляве від дієти, сухе, ніби тичка, тіло, біле, як сало, шкіра.
0: Іншою вона йому й не пригадувалась. «Дай мені таблетку аспірину й води».
1: «Треба вставати», – відказала вона.
0: «Вже полудень. Ти проспав на 5 годин більше, ніж звичайно».
1: «Чом ти не вимкнеш вітальню?
0: Але ж там мої родичі.
1: Ти можеш це зробити заради хворої людини. Я притишу звук».
0: Вона вийшла зі спальні і незабаром повернулася, нічого не зробивши.
1: «Де ж аспірин?
0: Ти ніколи досі не хворів?»
1: Вона знову вийшла.
0: «Так, а тепер хворий. На роботу не піду, зателефонуй Бітті».
1: «Ти так дивно поводився вночі?»
0: Наспівуючи, вона підійшла до нього.
1: «Де аспірин?»
0: Він дивився на склянку з водою, яку вона йому подала.
1: «Ах!» – вона знову пішла до ванної.
0: «Щось трапилось учора?»
1: «Пожежа, оце і все».
0: «А я дуже гарно провела вечір», – долинув її голос із ванної.
1: «Що ж ти робила?»
0: «Дивилася передачу?»
1: «Яку?»
0: «Програму».
1: «Яку програму?
0: Дуже гарну.
1: То грав?
0: Уся трупа?»
1: «Еге ж, уся трупа, вся трупа, вся трупа!»
0: Він натис пальцем на болючі очі. Раптом хто зна звідки війнула гасом, і Монтих почав блювати. Війшла все ще наспівуючи Мілдред і здивовано спитала.
1: «Що це ти робиш?»
0: Він відразу й подивився на підлогу.
1: «Ми разом з книжками спалили стару жінку».
0: «Добре, що цей килим миється». Вона принесла швабру і заходилася витирати підлогу. «Вчора ввечері я була в Гелени».
1: «Хіба не можна дивитися виставу вдома?»
0: «Звісно, можна, але іноді приємно піти в гості». Вона вийшла до вітальні. Монтег чув, як вона співає.
1: «Мілдред!» – гукнув він.
0: Вона повернулась, наспівуючи і легенько клацуючи в такт пальцями. «Ти нічого не хочеш запитати про вчорашній вечір», – сказав він. «А що таке?» «Ми спалили з 1000 книжок. І жінку». «Ну?» Вітальня аж вибухала від оглушливих звуків. «Ми спалили твори Данте і Свіфта і Марка Аврелія. Він європеєць?» «Здається. Радикал?» «Я ніколи не читав його». «Звісно, радикал». Мілдред вертіла в руках телефонну трубку. «Ти що, хочеш, щоб я сама подзвонила брандмейстерові Бітті?» «Так, я ж сказав. Не кричи. Я не кричу». Він підвівся в ліжку. Раптом його охопила лють, і він, спаленівши, аж затрусився. Вітальна ревіла в спекотному повітрі. «Я не можу дзвонити йому, не можу сказати, що я хворий».
1: «Чому?»
0: «Тому що я боюся», – відказав він подумки. «Перекидаюся хворим, наче дитина, і боюся подзвонити, бо знаю, чим закінчиться ця коротка розмова». «Так, брадмейстере, мені вже полегшало. О 10-й вечора буду на роботі». «Ти не хворий?» – сказала Мілдред. Монтех упав на ліжко. Засунув руку під подушку. Схована книжка була на місці. «Мілдред, що ти скажеш, якщо я тимчасово піду з роботи?»
1: «Ти хочеш усе покинути? Після стількох років? Лише тому, що якась жінка зі своїми книжками?
0: Як би ж ти її бачила, Мілдред? Вона ніхто для мене. Хай би не тримала книжок. Вона знала, що за це доведеться відповідати. Ненавиджу її. Через неї ти хочеш піти з роботи і не встигнеш оком змигнути, як нас викинуть на вулицю. І не буде нічого. Ні будинку, ні роботи, нічогісінько». «Ти там не була, ти не бачила», – промовив Монтех. «Певне, в книжках є щось таке, чого ми не можемо навіть уявити собі. Тому ця жінка залишилась в будинку, охопленому вогнем. Певне, щось таке має бути в книжках. Бо хто піде на смерть отак? Ні сіло, ні впало. Вона просто дурна. Не дурніша за нас з тобою. А може й розумніша. А ми її спалили. Все спливе, як вода під мостом». «Ні, не спливе. То не вода, а вогонь. Ти коли-небудь бачила будинок після пожежі? Він тліє кілька днів. А цієї пожежі мені не загасити, поки мого віку. Господи, я цілу ніч силкувався погасити її в своїй пам'яті. Мало не збожеволів. Тобі слід було б подумати про це раніше. До того, як став пожежником. Подумати? Хіба в мене був вибір? Мій дід і батько були пожежниками. І навіть у сні я бачив себе пожежником. З вітальні долинали звуки танцювальної музики. «Сьогодні в тебе денна зміна», – сказала Мілдред. «Вже 2 години ти мав бути на роботі. Я щойно збагнула». «І річ не тільки в тому, що та жінка померла», – вів далі Монтех. «Учора я подумав про всі свої змарновані 10 років. А ще думав про книжки. І вперше зрозумів, що за кожною стоїть людина». Людина плекала свої думки. Потім витрачала хто зна скільки часу, аби їх викласти на папері. «А мені це досі й на думку не спадало». Він підвівся з ліжка. «Хтось, може, поклав усе життя, щоб записати те, що думав, що бачив, а тут з'являюся я і ф'ють». За 2 хвилини все перетворено на попіл. «Дай мені спокій», – відказала Мілдред. «Я ж нічого не зробила». «Дати тобі спокій». «Все це дуже добре, але як я можу дати спокій собі?» «Ні, не можна давати собі спокою.
1: Треба, щоб ми не покоїлися хоч іноді. Коли тебе останній раз щось турбувало, щось важливе, справжнє?
0: Раптом він замовк, бо пригадав події минулого тижня і два білих камені, що втупились в стелю. І змію помпу з електронним оком, і двох байдужих чоловіків, що розмовляли, тримаючи в зубах сигарети. Але то була інша Мілдред. То була Мілдред таки стурбована. По-справжньому стурбована. Так глибоко захована в цій теперішній, що, здавалося, вони не знали одна одну. Він відвернувся. Мілдред сказала: «От ти й домігся свого. Дивись, на хто йде до нас.
1: Ет, байдуже.
0: Машина Фенікс. У ній чоловік у чорній куртці, жовтогарячою змією на рукаві. Він іде сюди».
1: «Брадмейстер Бітті?» – запитав Монтех.
0: «Еге ж, брадмейстер Бітті».
1: Монтех не поворухнувся. Він стояв, дивлячись перед себе на холодну білу стіну. «Впусти його. Скажи, що я хворий.
0: Скажи сам».
1: Мілдред заметушилась була, але раптом застигла, широко розплющивши очі. Гучномовець біля вхідних дверей забурмотів: «Пані Монтех, пані Монтех, до вас прийшли, до вас прийшли, пані Монтех, пані Монтех, до вас прийшли, до вас прийшли», і замовк. Монтех перевірив, чи добре схована книжка. Повільно вмостився в ліжку і, напівсидячи, поправив ковдру на колінах та на грудях. Через якусь хвилю Мілдред рушила до дверей, і незабаром брандмейстер Бітті, заклавши руки в кишені, неквапливо ввійшов до кімнати. «Вимкніть отих родичів», – мовив він, не дивлячись на Монтега та на його дружину. Мілдред вибігла з кімнати, галас у вітальні вщух. Брандмейстер Бітті, червоне обличчя якого мало дуже мирний вигляд, сів у найзручніше крісло. Він неквапливо натоптав тютюном і запалив інкрустовану міддю люльку, випустивши велику хмару диму. Ось надумав завітати, провідати хворого. «А як ви здогадалися, що я хворий?» Бітті посміхнувся своєю звичайною посмішкою, показавши рожеві, наче карамельки ясна, і дрібні, білі, мов цукор, зуби. «Та бачив я, що воно до того йде, що незабаром ви проситимете відпустку на одну ніч». Монтех підвівся і сів у ліжку. «Ну що ж», – вів далі Бітті, – «хай вам буде відпустка на ніч». Він розглядав свою запальничку, з якою ніколи не розлучався. На кришці було викарбувано: «Гарантовано мільйон спалахів». Механічно бавлячись нею, він запалював і гасив вогонь. Кидав кілька слів, знов запалював, дивлячись на кволий вогник, гасив і дивився, як тане в повітрі тоненький струмочок диму. «Коли ви одужаєте?» «Завтра».
0: «Може, післязавтра. На початку наступного тижня». Бітті пахкав люлькою.
1: Кожен пожежник раніше чи пізніше проходить через це. Йому треба допомогти. Розтлумачити треба, щоб він знав історію нашої професії. Колись новачкам усе пояснювали, а тепер ні.
0: А шкода.
1: Лише брандмейстери ще пам'ятають історію пожежної справи. Зараз я вам дещо поясню».
0: Мілдред засовувалася на стільці. Бітті влаштувався зручніший і якусь мить сидів мовчки, замислившись.
1: «Отож ви запитаєте, як це все, тобто наша робота, почалася де і коли?» «Почалася, по-моєму, десь під час так званої громадянської війни, хоч наші статути й твердять, ніби раніше. Але по-справжньому діло пішло на лад лише з впровадженням фотографії. А потім, на початку ХХ століття, кіно, радіо, телебачення, дуже скоро все стало масовим. Монтех непорушно сидів на постелі. Оскільки все стало масовим, то все й спростилося, провадив Бітті. Колись книжками цікавилися тільки одиниці. Тут, там, у різних місцях. Отже, і книжки могли бути різними. Світ був простий. Але потім у світі стало тісне від ліктів, очей, ротів. Кількість населення збільшилась вдвоє, втроє, вчетверо. Зміст фільмів, радіопередач, журналів, книжок зменшився до певного стандарту. Розумієте? Здається, так, відповів Монте. Бітті розглядав візерунки тютюнового диму, що розпливалися у повітрі. Уявіть собі людину 19 століття. Коні, собаки, карети, повільний темп життя. Потім 20 століття. Темп прискорюється, обсяг книжок зменшується, стисле видання, переказ, екстракт. Усе стискається, згущається, залишається тільки миттєвий знімок. Миттєвий знімок. Згідливо кивнула Мілдред. Твори класиків скорочуються до 15-хвилинної радіопередачі. Далі ще більше. Один стовпчик тексту, який можна прочитати за 2 хвилини. І нарешті 10-15 рядків для енциклопедичного словника. Я, звісно, трохи перебільшую. Словники існували для довідок. Але чимало людей ознайомилися з Гамлетом? Ви, Монтех, звичайно, добре знаєте цю назву. А ви, пані Монтех, мабуть, тільки чули її. Так от, чимало людей ознайомилися з Гамлетом, прочитавши 1 сторінку переказу в збірнику, який твердив, нарешті ви зможете прочитати всіх класиків. Не відставайте від своїх сусідів. Розумієте? З дитячої кімнати в коледж, а потім назад у дитячу кімнату. Ось вам інтелектуальний стандарт, що панував минулі 5 чи більше століть. Мілдред підвелась і почала ходити по кімнаті, бездумно переставляючи речі з місця на місце. Незважаючи на неї, Бітті вів далі. А тепер, Монтех, швидше крутіть плівку, швидше. Клік-пік-фрік. Дивись, пильнуй. Туди-сюди, швидше, скоріше, вгору, вниз, усередину, назовні. Хто, що, як, кому, чому, коли, куди, ех, ух, бах, трах, бац, бім, бом, бум. Переказ переказу, витяг із переказу переказу, політика. 1 стовпчик, 2 рядки заголовок. І за хвилину все випаровується з пам'яті. Крутіть людський розум у шаленому смерчі. Швидше, швидше! Руками видавців, підприємців, дикторів, так, аби відцентрова сила викинула геть усі непотрібні, зайві, шкідливі думки. Мілдред узялася розправляти простирадло. Серце Монтега тьохнуло і завмерло, коли її руки торкнулися подушки. Нараз вона смикнула його за плече, щоб він трохи підвівся, і дав їй змогу витягти подушку, підбити її і знову покласти йому за спину. Може, вона скрикне і широко розплющить очі, або просто засунувши руку під подушку, запитає, що це? І зі зворушливою наївністю покаже сховану книжку. Термін навчання в школах скорочується, дисципліна знижується, філософія, історія, мови скасовуються, англійській мові й правопису приділяється дедалі менше уваги. Зрештою, про них майже зовсім забувають. Життя коротке. Отже, треба перш за все працювати, а після роботи розважатися до схочу. І навіщо навчатись чогось іншого, крім уміння натискувати на кнопки, вмикати перемикачі, загвинчувати гайки і припасовувати болти?
0: «Дай-но я поправлю подушку», – сказала Мілдред.
1: «Не треба», – тихо відповів Монти. Застібка-блискавка замінила гудзик, і вже немає зайвої хвилини, щоб поміркувати про щось, одягаючись на світанні цієї філософської і тому сумної години.
0: «Ну, будь ласка», – повторила Мілдред.
1: «Іди собі, прошу», – відказав Монте. «Життя стає якимось великим блазнюванням, Монте. Усе гримить, кричить, гуркоче, бац, бах, трах, трах», – вигукнула Мілдред, смикаючи за подушку. «Та дайте мені спокій, ради Бога!» – люто крикнув Монтех. Бітті здивовано глянув на них. Рука Мілдред застигла під подушкою. Пальці обмацували книжку. І в міру того, як вона почала розуміти, що це, цікавість на її обличчі змінилася надзвичайним подивом. Губи її розтулились. Зараз вона запитає.
2: «З театрів треба викинути все, крім клоунади, а в кімнатах зробити скляні панелі. І хай на них виграють гарні кольори, наче конфетті, чи кров, чи херес, чи сотерн. Ви, звичайно, любите бейсбол, Монте?»
1: «Бейсбол? Добра гра».
2: Тепер голос Бітті долинав ніби здалека. З поза густої завіси диму.
0: «Що це?» – майже захоплено вигукнула Мілдред.
1: Монтех спиною притис її руку.
0: «Що це?»
2: «Сядь!» – гримнув він.
0: Мілдред відсахнулась. Її руки були порожні.
1: «Не бачиш, ми розмовляємо».
0: Бітті вів далі, ніби нічого не сталося. «А кеглі любите?»
1: «Так».
0: «А гольф?»
1: «Гольф – чудова гра.
0: Баскетбол – чудова.
1: Більярд, футбол – гарні ігри, всі гарні».
0: «Так от, треба якнайбільше спортивних ігор, розваг. Треба, щоб людина завжди перебувала в натовпі, щоб її не покидало відчуття стадності. Тоді вона не матиме часу думати, чи не так?
1: Отож, організовуйте, вигадуйте нові й нові види спорту. Організуйте суперспорт. Більше книжок з малюнками, більше фільмів, а поживи для розуму менше і менше. Наслідок – дратівливість. Дороги переповнені людьми, всі кудись поспішають. Байдуже куди? Бензинові втікачі. Міста перетворилися на туристські табори. Люди – на орди кочівників. І стихійно пориваються то туди, то сюди, як море під час припливу і відпливу. І ось сьогодні хтось спить у тій кімнаті, де вчора ночували ви, а напередодні я.
0: Мілдред вийшла, гримнувши дверима. У вітальні тітоньки почали сміятися з дядечків. Ну а тепер візьмемо різні дрібні угруповання в нашій цивілізації. Що численніше населення, то більше таких угруповань. І стережіться образити котре-небудь із них. Любителів собак чи котів, лікарів, адвокатів, торговців, начальників, мормонів, баптистів, унітаріанців, нащадків китайських, шведських, італійських, німецьких, ірландських емігрантів, техасців, бруклінців, жителів Орегону чи Мехіко. Герої книжок, п'єс, телебачень не повинні нагадувати справжніх художників, картографів, механіків. Що більший ринок, Монтех, то старанніший слід уникати суперечок, запам'ятайте. Ні в якому разі не можна зачіпати оті дрібні гуртки і гурточки, що вважають себе пупом землі. Зловмисні писаки закрити свої друкарські машинки. Так вони й зробили. Журнали перетворились у якийсь різновид ванільного сиропу. Книжки, як твердять оті сноби-критики, стали схожі на підсолоджені помиї. Отож і не дивно, що їх не купують, казали критики.
1: Але читач добре знав, що він хотів. І підхоплений виром веселощів залишив собі комікси. Ну і, звичайно, еротичні журнали. Ось так, Монтех. І все це відбулося без будь-якого втручання зверху, без уряду. Це почалося не з вказівок, наказів чи цензури, ні. Технологія, масовість ужитку і тиск з боку отих дрібних угруповань, ось що хвалити Бога, призвело до сучасного становища. Тепер завдяки їм ви завжди можете бути щасливим. Читайте собі комікси, солоденькі любовні сповіді чи торгівельно-рекламні видання.
0: Гаразд. Але до чого тут пожежники? – запитав Монтех.
1: А-а-а! Бітті нахилився вперед, оповитий легким серпанком тютюнового диму. Ну, це дуже просто. Коли школи почали випускати дедалі більше бігунів, стрибунів, плавців, автогонщиків, льотчиків, механіків, ремісників замість дослідників, критиків, учених і людей мистецтва, слово «інтелектуал», звісно, стало лайкою. І це справедливо. Людині притаманна неприязнь до всього незвичайного.
0: Пригадайте, адже у вашому класі був який-небудь обдарований хлопчина, що краще за інших читав і відповідав. А решта учнів сиділи, мов бовдури, і глибоко ненавиділи його. І хіба не його били і мучили годинами? А вже ж його. Ми всі повинні бути однакові. Не вільні й різні від народження, як сказано в Конституції, а просто однакові. Кожен схожий на кожного, мов дві краплі води, і тоді всі будуть щасливі. Бо не буде велетів, перед якими треба схилятися в шанобі, на яких треба рівнятись. От так.
1: А книжки – це заряджена рушниця в помешканні сусіда. Спалити її. Розрядити рушницю, зруйнувати людський розум. Хто може ручитися, яку мішень собі вибере начитана людина? Мене? Я тих книгогризів терпіти не можу. Так от, коли будинки в усьому світі стали вогнетривкими, то робота, яку доти виконували пожежники, ви вчора таки слушно сказали, Монтех, стала непотрібна. На них були покладені нові обов'язки – стежити, щоб нічого не бентежило нашого розуму. В них, мов у фокусі лінзи, зібрався наш зрозумілий і законний страх бути нижчим за інших. Вони стали нашими офіційними цензорами, суддями і судовими виконавцями. Це ми, Монтех, ви і я.
0: Двері вітальні прочинилися, на порозі стояла Мілдред. Вона поглянула на Бітті, потім на Монтега.
1: Позаду неї на стінах вітальні шипіли і вибухали зелені, жовті й жовтогарячі феєрверки, під барабанний бій, гуркіт тамтамів і дзвін цимбалів. Губи Мілдред ворушилися, вона щось казала, але через той шум годі було щось зрозуміти. Бітті витрусив попіл з люльки на рожеву долоню і взявся його розглядати, ніби в ньому крився якийсь таємничий смисл, що його доконче треба розгадати. Ви повинні збагнути, наша цивілізація така величезна, що ми не можемо дозволити заворушень і незадоволень серед угруповань, які її складають. Запитайте самого себе. До чого ми найбільше прагнемо? Люди хочуть бути щасливими, чи не так? Хіба ви протягом усього життя не чули цього? Я хочу бути щасливим, твердять усі. Гаразд, а хіба вони не щасливі? Хіба вони не рухаються, хіба не розважаються? Ми ж усі для цього живемо, еге ж? Для задоволення,
2: для приємних відчуттів. І ви повинні визнати, що наша культура надає нам такі можливості. І щедро. Так.
0: Мілдред стояла в дверях, і Монтег по її губах міг здогадатися, що вона каже. Але він намагався не дивитися на її рот, боячись, що Бітті обернеться і все зрозуміє.
2: Кольоровим не подобається книжка «Негриня Самбо». Спалити її. Білим не по собі від книжки «Хатина дядька Тома» і її спалити. Хтось написав книжку про те, що вживання тютюну призводить до раку легень. Тютюнові фабрики в розпачі. Спалити книжку. Потрібні безтурботність, Монтег і спокій. Знищити все, що викликає тривогу. У смітті спалювальну піч. Похорон – обряд сумний і поганський. Скасувати. Через 5 хвилин після смерті людина вже вирушає до величезної труби. Крематорії обслуговуються вертольотами. Через 10 хвилин після смерті від людини залишається крупка чорного праху. Не будемо жонглювати словами над померлими. Забудьмо їх. Паліть їх усіх. Паліть усе. Вогонь палає ясно, вогонь очищає.
0: Феєрверки згасли у вітальні за спиною Мілдред. І тієї ж миті вона замовкла. Дивовижний збіг. Монтег перевів подих. Тут, у сусідньому будинку, жила дівчина, повільно промовив він. Її вже немає. Здається, померла. Мені навіть важко тепер пригадати її обличчя. Але вона була не така. Як? Як це могло трапитися? Бітті всміхнувся.
2: Часом трапляється то тут, то там. Кларіс Маклелен? Ця родина у нас на прикметі.
0: Ми тримаємо її під наглядом. Спадковість і оточення – дивні речі. Не дуже просто позбутися всіх диваків за якихось кілька років. Домашнє оточення може звести на нівець усе, що намагається прищепити школа. Ось чому ми весь час зменшували вік дітей для вступу в дитячі садки. І тепер вихоплюємо їх мало не з колисок. Ще коли Маклелени жили в Чикаго, ми одержували про них сигнали, які тоді не підтвердилися. Книжок у Маклеленів не знайшли. У дядька репутація не дуже добра. Він не товариський. А дівчина... Ну, це була бомба сповільненої дії. Родина впливала на її півсвідомість. У цьому я пересвідчився, ознайомившись із її шкільною характеристикою. Вона хотіла знати не те, як щось робиться, а чому. А така допитливість може бути небезпечною. Варто лише почати цікавитися речами, і кінець може бути сумний, якщо вчасно не зупинитися. Може, воно і краще для бідолахи, що вона вмерла.
3: Так вона вмерла?
2: На щастя, такі дивачки, як вона, зустрічаються рідко. Ми вміємо знищувати небажані прояви ще в зародку. Не можна побудувати дім без цвяхів і дерева. Отож, коли не хочеш, щоб дім побудували, заховай цвяхи і дошки. Коли не хочеш, щоб людина стала нещасною через політику, не давай їй змоги роздивитися проблему з двох боків. Хай бачить лише один бік, а ще ліпше – жодного. Хай забуде, що існує така штука, як війна. Хай уряд нездатний, нестійкий, душить податками – це краще, ніж заворушення в народі. Головне – спокій, Монтег. Влаштовуйте різні конкурси, наприклад, хто краще запам'ятає слова популярних пісеньок, хто може назвати столиці штатів, чи хто знає, скільки зібрали зерна в штаті Айова минулого року. Напихайте людям голови інформацією, яку не можна перетравити. Захаращуйте їх нічого не вартими фактами, аби вони переситилися, аби відчували себе чудово поінформованими.
1: І тоді вони вважатимуть, що думають, що рухаються вперед, хоч насправді й стоять на місці. І вони будуть щасливі, бо ті факти не змінюються. Але боронь Боже втаємничувати їх у таку непевну матерію, як філософія чи соціологія. Вони можуть спробувати пов'язати деякі речі та явища. А це призводить до меланхолії. Той, хто вміє розібрати і зібрати телевізорну стіну, а тепер це можуть майже всі, щасливіші за того, хто намагається виміряти і математично обчислити Всесвіт. Бо той Всесвіт не можна ні виміряти, ні обчислити, ні відчувши власної мізерності і нікчемності. Я знаю, бо сам намагався зробити це. До дідька. Краще давайте нам клуби, вечірки, акробатів, фокусників, карколомні трюки, реактивні автомобілі, мотоцикли, гелікоптери, секс і героїн. Якнайбільше того, що викликає автоматичні рефлекси. Якщо п'єса погана, якщо фільм беззмістовний, якщо вистава порожня, дайте мені дозу збуджувального, вдарте по нервах оглушливою музикою. І мені здаватиметься, ніби я реагую на п'єсу, хоч це всього-навсього механічна відповідь на звукові хвилі. Але мені байдуже. Я люблю добрячі струси.
0: Бітті підвівся. Я мушу йти. Лекцію закінчено. Сподіваюсь, я вам дещо роз'яснив. Вам слід запам'ятати, Монтех, що ми борці за щастя. І ви, і я, і решта наших колег. Ми протистоїмо тій купці людей, які своїми суперечливими теоріями і думками хочуть зробити всіх нещасними. Ми захищаємо греблю. Тримайтеся, Монтех! Не дайте потокові меланхолії та похмурої філософії затопити світ. Ми покладаємось на вас.
1: Ви, мабуть, не уявляєте, як ви потрібні в цьому щасливому світі сьогоднішнього дня.
0: Бітті потис безживну руку Монтега. Той нерухомо сидів на ліжку. Здавалося, він не поворухнеться, хоч хай падає на нього стеля. Мілдред уже не було в дверях.
2: «Ще одне наостанок», – мовив Бітті. «Принаймні хоч раз за життя кожного пожежника буває така хвилина. Йому раптом захочеться дізнатися, що ж написано. І так захочеться, що немає сили боротися. Так от, Монтех, повірте, мені свого часу довелося прочитати кілька книжок. Так, аби дізнатися, що воно таке. І кажу вам, у них нічогісінько немає. Нічогісінько, чому можна було повірити чи навчити інших. Коли це балетристика, вигадка, то там ідеться про людей, яких ніколи не було на світі. Коли ж це наукова література, то ще гірше. Один професор лає іншого, називає ідіотом, один філософ надриває горлянку, щоб перекричати іншого. Всі метушаться, хочуть затьмарити зірки і погасити сонце. І ти остаточно розгублюєшся в цій метушні.
1: Гаразд, тоді скажіть, що буде, коли пожежник випадково, зовсім без ніякого наміру, візьме додому книжку? Обличчя Монтега сіпалося. Відчинені двері позирали на нього, як величезне, невидюще око. Цілком зрозумілий вчинок. Природна цікавість, мовив Бітті. Нас це не турбує і не злостить. Ми дозволяємо пожежникові тримати книжку протягом доби. Якщо він потім сам її не спалить, ми зробимо це за нього. Звичайно. В роті у Монтега пересохло.
2: Гаразд, Монтег. Вийдете сьогодні пізніше в нічну зміну?
0: Не знаю, відповів Монтер.
2: Що? Трохи здивовано перепитав Бітті.
0: Монтег заплющив очі.
3: Може, й прийду. Пізніше.
2: Шкода, якщо вас не буде, замислено мовив Бітті, ховаючи люльку в кишеню.
0: Я ніколи більше не прийду, подумав.

0: Яйца подносила.
1: Подносила?
0: До хайца.
1: Мотильки в хайце.

0: Юрій Андрухович, «Таємниця». Звертався я до Ніни ще тієї ж ночі в гарячці. Потім я падав до розверзлої гробниці на Янівському цвинті. Нас було п'ятеро, і ми шукали могилу Антонича. Ми її знайшли, хоч це і було безнадійно, але нас провадили 100 червінців божевілля, розсипаних там і тут, на цвинтарних доріжках. Я захопився бічними стежками, і мене відразу ж було покарано падінням до тієї смердючої гробниці. Того сезону я тільки й робив, що літав і падав. Я став каскадером з 10 переломами рук, ніг і ребер. Моє тіло 40 разів укололи від сказу. На початку листопада я, хапаючи пересохлим ротом рештки повітря, змусив себе освідчитися. Ніна відповіла цитатою: «Можеш вважати, що я набила себе по обличчі». Хто не бачив телефільму «Собака на сіні» з Боярським і Тереховою, той не зрозуміє, що такий спосіб мені відмовлялося. Чому? Я також не знаю, чому. Але сталося. Одного ранку я прокинувся в жахливо холодній, заповненій бляклою листопадовою сірістю кімнаті. Я дивився в гортожицьку стелю, якої, щоправда, не пам'ятаю, але я певен, що вона була такою ж нестерпною, як уся ця кімната, вся ця осінь. І в моїй голові пульсувало одним єдине заклинання: «Добрий ранок, моя одинакосте». Саме воно той миті виявилося найдосконалішою формулою мене, бо в ньому був зосереджений і болісно скорчений увесь я. Минуло кілька безглуздих днів, заповнених болісно скорченим нічим, а потім до нашого поліграфу приїхали велика бригада людей в ритуальних масках і фланелевих халатах смертельно брудного кольору, запахло чорним африканським культом. Це були медики зі станції переливання крові. Ціла станція медиків, усі до одного. Вони приїхали по нашу молоду і дурнувату донорську кров. Ми з товаришем, це був той самий Садовий, з яким ми дещо тісніше зійшлися після всіх ескапад, здали по 200 мл. А тоді отримали звільнення від занять, купили 2 пляшки шмурдяку і розпили їх на високому замку. Ми сиділи на припорошених першим снігом корягах старезного дуба, граба, бука і дивилися на місто внизу. Наші очі починали скліти, і від любові можна було вмерти. Після цього я загадковим чином доплівся до куртяги і впав на ліжко у своїй кімнаті. На той час в ній нікого більше не було. Всі інші мешканці десь порозлазилися. Западали ранні листопадові сутінки. За стіною хтось безжально слухав Гольдберг-варіації. Я став знімати з себе светр, і при цьому від дірки, залишений у вені шприцом, відлип тампон. Я побачив, як з вени потекла кров, і вирішив, що так і буде найкраще. Мої очі злипалися від утоми, алкоголю і нещасливого кохання. Було загалом кайфово, як у фізичному сенсі, так і в моральному. В останню мить хтось наче заверещав: «Стоп!» Зупинив баха і наказав мені розплющити важкі-приважкі повіки, а потім знайти в напівтемряві той самий тампон, прикласти його до тієї ж ранки і рішуче зігнути руку в лікті. Так я лишився серед живих. Наступного разу я вже не мучився з жодним свідченням. Ми просто почали цілуватися, і все. Але це сталося аж у лютому, після зимових вакацій. А між листопадом і лютим нас було репресовано, мене, Ніну і майора. По-перше, яким чином, а по-друге, хто такий майор? Майор був одним із нас, він також учився в нашій групі. А яким чином нас репресували, це історія, що вимагає надто довгої передмови. На її маргінесах мусять виникнути два Юріки, що з них один К, а інший Ф. Дябо, Джана, Поломаний, хтось іще. А в центрі постає Серьога. Ми всі були тої осені, тої самої осені, на СГ-роботах, і тільки Серьога не був. Зрештою, це не важливо. Важливо, що певного пополудня він завітав до нас на село, і нами було випито не тільки море горілки, але і рештки яблучного пуншу з крамниці. Потім ніц не пам'ятаю, як співали гадюкіни. Себто пам'ятаю, яке щось цілком інше, як ми лежали на сіні, я, Ніна, Дара, Садовий, дивилися в нічні небеса і розучували лемківську пісню «Любуй же, ня, хлопку, стодолі на снопку, любуй же, ня, пильно, бо ми в ножки зимно». Я думаю, їм, дівчатам, і справді було трохи зимно в ножки. Тому пісня їм страшенно подобалася. Поки що не бачу нічого загрозливого. Ми в чотирьох так само нічого такого не бачили. Нам було добре в нічному полі і все. А тим часом у селі відбувалися вельми зловісні події. Цим реченням варто закінчити попередній розділ пригодницького роману. А тим часом у селі відбувалися вельми зловісні події. Ага. Які? Я не хотів би в це заглиблюватися. На ранок ми дізналися, що з Серегою пов'язала міліція. Начебто він уночі ходив селом і когось дуже сильно образив діями. На ранок його заламали і здали в руки правопорядку. Поки він сидів в районному арешті, до нас понаїхало всілякого інститутського начальства, нас почали скручувати в баранячий ріг, допитувати по одному те і все. Крім усього, вони провели гвалтований обшук у казармі, де ми, хлопці, спали і, звісно, викрили фантастичну кількість пляшок з-під горілки і пуншу. Цікаво, всі вони були якимись типу науковцями, доцентами, кандидатами, а істинне покликання виявляється сискной відділ. Надто вже професійно вони все це провели. Допити з розводками, обшуки з пристрастієм. Справжня тобі школа Порфирія Петровича. Окей, після цього вас було якось покарано. Та в тому-то і цимис, що нібито і ні, попервах. Навіть Серегу випустили з каталажки. У жовтні ми повернулися до Львова і нічого. І щойно в листопаді Коли випали всі ті перші сніги, нас трьох було репресовано. У нас відібрали житло. При переїзді зі старого гуртожитку на Майорівці у новий на Підголоску з'ясувалося, що нас у списках немає. Ми розбрелися, хто куди, тобто хто куди мав. У Львові робилося все темніше і зимніше. Слід було пересидіти зиму в якомусь закамарку, де принаймні вода б не замерзала в трубах. Серега, дорога душа, запросив мене жити з ним у його батьків. Провина ж передусім лежала на ньому. Але там я зміг витримати лише один вечір. Загалом цей час бездомності виявився несподівано гарним часом. Мої речі спочивали у вокзальній камері схову, а я щовечора напружено змагав інтригу, куди сьогодні піти. Це як Мармеладов у Достоєвського, пам'ятаєш? Ого, знову Достоєвський, вдруге поспіль, чи не зачасто? Можливо, ти пам'ятаєш, ведь надо же чоловіку иметь куда пойти. Чи якось так? І куди? О, це було щовечора по-іншому. Іноді я лазив через вікна, іноді пхався у чорні двері. Кілька ночей я просто ходив вулицями і площами древнього, але вічно юного міста Лева. Найгірше стояли справи зі взуттям. Слід було заробити грошей і вийняти собі помешкання. У нецілих 19 я опинився викинутим на вулицю чужому місті студентом. Тоді ж Длинний порадив мені звернутися до моргу, де завжди є потреба в санітарах. За його словами, цим синякам ще і непогано платять. А спирт вони дудлять літрами. Спирт – це єдине, що тримає їх при здоровому глузді. Містом ходили чутки про неофіційного художника на прізвисько Сюр, який начебто заробляв собі на життя власне працею в морзі. Він гримував померлих перед їхнім останнім партії. Звичайно, йди, казали мені найкращі друзі, слідом за Длинним. Уявляєш, як ти після цього почнеш писати? Налаштовував мене найвимогливіший з них. Ані він, ані я не знали тоді, що на світі вже був один такий поет, і звали його Готфрід Бен. Певного дня я таки дійшов до тих дверей. До дверей моргу? До дверей таємниці. А потім я вирішив їхати геть. Насувалася зима, я не мав де жити, навчання летіло у трихуя, моя кохана набила себе по обличчі, ніщо не затримувало мене у Львові. Я захотів утекти до Москви і вступити там до літературного інституту. Цікаво, зарахували б мене тоді, якби я подав їм свої тодішні тексти? Однієї суботи я приїхав додому і заявив, що мене викинуто на вулицю. Я врешті сидів у теплі і в хатніх пантофлях. Я їв якусь велетенську яєшню з кашею, потім канапки з ковбасою і сиром, десятки канапок, якісь розігріті з субпродукти, знову з кашею. Я все це їв і їв, і їв на очах, перетворюючись у Пантагрюеля. А Пантагрюелева мама все щось докладала мені на тарілку і все щось говорила, говорила і говорила. А потім я пив чай з малиною, і в мене злипались очі від ситості, спокою і тепла. Тож я, западаючи під пуховики сну, Пообіцяв, що повернувся до Львова і піду жити до давніх знайомих, і буду вчитися далі. Наприкінці місяця грудня нас з майором було помилувано, і ми отримали кімнату на двох у новій куртязі на підголоску. А твоя майбутня дружина? Її, здається, помилували дещо раніше. Я досі не знаю, що їй інкримінувалося. Нам з майором пиятика, наслідком якої Серега мало не загримів на зону, а їй було трохи дивно чути деканову відповідь. Вона сама знає, за що. Ні, насправді вони нас вистежували. Ми ж бо все-таки читали не те, слухали інше, розпускали язики на слизькі теми. Наприклад, ми любили встрявати в суперечки з приводу комунізму. Я доводив, що його ніколи не настане, бо має рацію Фройд, а вона, що його ніколи не настане, бо мають рацію індійські йоги. Вона сідала в лотос, коли ми слухали вірші Тувіма і Ружевича. Ми зачитувалися Гофманом і знаходили в кожній його казці абсолютно прозору індуїсько-брахманічну модель світу. У Гофмана справді страшенно багато реінкарнацій, а також цілком віртуозної гри між зовнішніми і внутрішніми сенсами. Згодом ми годинами, цілими вечорами читали вголос Булгакова. Це була навіть не ксерокопія «Майстра і Маргарити», журнального, сильно цензурованого, але все одно забороненого. Тоді ще не існувало ксероксів, зате існувала копіювальна машина «Ера». Тож невідомі відчайдухи в невідомих науково-дослідних установах з невгібенними кримінальним ризиком для себе видурювали до послуг невідомих споживачів усілякі таємні тексти. Як, приміром, основи світогляду індійських йогів Рамачараки. Ця штука, простудійована мною цілком доглибно, спричинилася до суттєвого впорядкування моєї картини світу. Я зненацька побачив сенс усього. Найголовніше було усвідомити свідомість і відкрити для себе, що все на світі – структура, де одне неодмінно виростає з іншого, а менше – з більшого. Мої тогочасні вірші перенасичені містичними ілюзіями «Брахман», «Атман», «Океан», «Крапля», «Дерево», «Листок», «Ціле», «Часткове», «Ігор Поломаний», «Свята душа», де він зараз? Вислухавши з десяток тих описів, я писав тоді чомусь переважно вінками сонетів. Одного разу сказав: «Ні, старий, ти, напевно, так і станеш верховним проповідником у баптистів». «Кого ще ти читав?» «Ні, може так? Чиї ще книги ти вивчив би на пам'ять, якби їх почали спалювати?» «Достоєвського», Корва вже втретє. «Але з цим усе зрозуміло. Гессе був для мене всім. Кілька років тому, до котрогось його ювілею, я написав такий есей: «Півжиття плюс-мінус Гессе». Я назвав його вчителем рятівного ескапізму. Завдяки його мені і нам вдавалося втікати значно далі, глибше, послідовніше. Тобі і вам? Так, нас було мало, переважно п'ятеро, Ніна, Дара, Оксана, Садовий і я. Час до часу за участю майора і Вєрки Братчик. Довший час ми трималися разом, у різних комбінаціях, часом доволі болісних. Здуріти Оксана і Вєрки вже немає. Можливо, та п'ятірка склалася від могили Антонич. Я вже казав, як ми її знайшли на Янівському цвинтарі. Ми рухалися за логікою цвинтарної книги 1937 року. У цвинтарній книзі від липня 1937 року було абсолютно точно зазначено сектор з похованням Антонича, Богдана, Ігоря. Залишалося прочесати сектор, продертися крізь його по осінньому захаращений декадентський терен. Ми тоді ще не знали, що нами знайдена могила не була автентичною, що її відновили інші молоді люди 2 десятиліття тому, тодішні молоді люди. А як це виглядало? Дружба, любов? Часом це випадало дивно. Тобто всередині п'ятикутника, іноді семикутника, час до часу формувались інші фігури. Ми з Ніною були в парі. Садовий мав якісь поривання в бік Оксани. Але вони з Дарою любили його дратувати. Вони теж були в парі Дара і Оксана. Коли влітку 80-го ми потрапили на практику до Ужгорода, то спершу не мали де жити і вийняли якийсь велетенський номер на всіх п'ятьох. Цей готель – верховина такого типу, що поза сумнівами мусив колись називатися Габсбург або Савой. Такий, курва, цілком занедбаний цісарсько-королівський готель. А тож ми спали всі в одному величезному номері з вікнами на центральну площу і пішохідний міст над Ужем. А готельні тітки були переконані, ніби ми там тільки й робимо, що злягаємося в п'ятьох. Одна з таких казала мені вранці: «Ой, ребята, от вас так противно несет вином, хоч вранці ми пили тільки каву розчинну». В нашій країні до сьогодні зберігся цей тип совєтських жінок. Це якісь переважно офіцерські дружини, колишні покоївки, буфетниці і таємні агентки. Ще до останнього, то ще невідомо, чи колишні. Вони гидкі, тлусті, російськомовні. Ну гаразд, здебільшого російськомовні. І всім на світі невдоволені. Вони патологічно розпусні, і тому вважають, що всі на світі лише трахаються. Але, курва, без їхньої участі. Тому вони такі жахливі, вони заздрять. Ми сяк-так купували їх коробками львівського шоколаду «Світоч». Менше з тим, я зараз не про них, а про нас. Ми були молодими і веселими. І за кожної нагоди подорожували разом. Одного дощового літа, багато-багато років тому, ми з приятелями мандрували певними виноградними передгір'ями, намагаючись віднаходити старі, поруйновані замки. Ми були студентами, і тому нам хотілося всього на світі – вражень, дружби, сексу, вина, музики. Центрально-східна ревізія. Вона і воно – Закарпаття. О 5 ранку ми зійшли з потяга на вокзалі в Ужгороді і потрапили до раю. Нас було в ньому лише 5, поміж усіх тих каменів і трояндових кущів. За винятком безсонного діда з небагатьма зубами, котрий запитав, звідки ляви, але в нього це вийшло як звідси ляби. Ми сприйняли це як погрозу і лишили його самого у власній пісочниці. Того літа справді випало до біса дощів. А ви не вмерте з голоду за майже цілковитої відсутності грошей? Ми з Садовим трюхикали приміським потягом до Цегловки, де, перестрибуючи над калюжами від хати до хати, скуповували дешеві старі крумплі. Двох наплечників нам вистачало на кілька днів, але місцеві не дуже хотіли нам їх продавати. Вони щось відповідали угорською, ми не розуміли нічого, за винятком слова «хуйово». А вино, червоне і біле вино, домашнє, куплене в селян, і потім змішане докупи, червоне з білим? О ні, це сталося вже в середньому. Таке село справді середнє, бо посередині старої дороги між Ужгородом і Мукачевим. Саме в ньому можна побачити ті недоруйновані рештки рицарського замку, кажуть, ніби тамплієрів. Звісно, 25 років тому їх ще можна було побачити. Тобто руїни, не тамплієрів. А зараз? Не знаю. Я там ніколи не був вдруге. Якісь іще пригоди? Звичайно. Ми випромінювали щось таке, що до нас тягнулися діти, божевільні і зеки. Тобто ми привертали до себе увагу, це ясно. З нами обов'язково щось траплялося. Наступну практику восени 81-го ми відбували у Ленінграді. Ми нелегально мешкали в якійсь куртязі на Васильівському острові. Там усім заправляла така дещо сексапільна комендантка, і вона легко велася на ті самі шоколадки Світоч. Це була безвідмовна львівська валюта тих днів – шоколадки Світоч. До того ж ми купували їй коньяк, і вона його розпивала з Валерою, офіцером контрозвідки. Ми навіть не здогадувалися, що сам Бродський на той час уже хотів би там помирати. Того разу ми так само мешкали всі в одному номері, але значно меншому, розрахованому швидше за все на двох. Садовий спав самотньо у відокремленому вузькому ліжку, а я в одному широкому ліжку з трьома дівчатами. О, справді? Так, тобто я лежав з краю. За мною Ніна, за нею Дара. Потім Оксана. Або навпаки, Оксана, потім Дара. Не пригадую, хто саме. Бо між нами була Ніна. Уночі нам з нею здавалося, що ми робимо це нечутно. Не думаю, що так було насправді. Нечутно могли б тільки ангели, але вони не кохаються. Ми, як завжди, потерпали від голоду і браку грошей. Одного разу дорогою до Петергофу дівчата з вікна електрички зауважили якісь неозорі капустяні поля. Така безмежно сіра російська рівнина, що переходить у безмежно сіре небо. І зелені голови в землі аж до горизонту. Цілком все реалістично, сотні верст капустяного поля. Ми запам'ятали станцію і на зворотному шляху вистрибнули там. Капустини були жахливо мокрі і важкі, але ми натерили їх з великий мішок. А чи не тоді моє підсвідоме закрався той рядок з майбутнього Гаспеда? Дівчата смарагдові, мов капуста. Цікаве припущення. Мішок ви вже мали з собою? Ми непомітно зняли його в Петергофі з однієї садово-паркової скульптури. Здається, з Лаокоона. Тоді це мусив бути справді великий мішок. Якщо в Петергофі є Лаокоон, цілий тиждень ми тільки і жили капустою. Капустою і поезією. Тобто капустою тиждень, а поезією завжди. Ми тоді читали передрукованих на машинці Ахматову, Пастернака і елегію Цвітаєвої до Рільке, точніше, на його смерті. Російська література, як бачимо, домінувала. Це трохи так, а трохи і не так. Ні, це абсолютно не так. Усі ці імена щойно спали мені на думку виключно в контексті Ленінграда. Протягом 5 студентських років я прочитав тисячі сторінок. Не думаю, що російська частка в цьому сягає більше 20%. Іноді я ставив перед собою цілком наївні професійні завдання і вирішував, цього літа я читаю виключно французьку класику. Після чого обкладався десятком томів і пускався в подорож від роману до роману. Меріме, Флобер, Мопассан, Франс. Чи, скажімо, з головою залазив усілякі старезні блокбастери типу Еразма, Сервантеса і Рабле, або Гоцці, весь цей покручений театр. Уявляєш?
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Гора землі. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний. Багатий нічим не допомагав бідному. І той ледве животів на світі. Часом доходило до того, що й шматка хліба не було для жінки та дітей. Якось їхав він своїм візком через ліс, коли гляне, а при дорозі височить велика гола скеля. Досі він такої скелі ще не бачив, тож зупинився і почав її розглядати. Аж раптом із хащів виходять 12 великих страшних чоловіків. Він одразу збагнув, що то розбійники, сховав свого візка у кущах, а сам виліз на дерево і став чекати, що воно буде далі. А розбійники підійшли до гори і гукнули: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» Гола скеля умить розсунулась, і 12 увійшли всередину. А тільки-но увійшли, гора зачинилась. Трохи перегодом розбійники вийшли знову, несучи на спинах важкі лантухи. Опинившись на дворі, вони гукнули: «Гора зімелі! Гора зімелі! Зачинись!» Гора зачинилась, і не лишилось навіть знаку, де вхід. А розбійники пішли собі. Коли вже їх зовсім не стало видно, зліз бідняк із дерева і закортіло йому дізнатися, що ж там заховано у горі. Отож він підійшов до гори і гукнув: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» І гора відчинилась перед ним. Він увійшов до середини і побачив велику печеру, повну золота й срібла. А трохи далі, наче великі купи зерна, насипано перлів і самоцвітів. Бідолаха не знав, що йому робити. Чи можна хоч трохи взяти тих скарбів? Нарешті напхав він повні кишені золота, а перлів і самоцвітів не брав. Вийшов з печери і сказав: «Гора зімелі! Гора зімелі! Зачинись!» І гора зачинилась, і він зі своїм візком поїхав додому. Тепер йому не треба було ні про що турбуватись. Завзяти золото в печері він міг купити для жінки і дітей не тільки хліба досхочу, а навіть вина. Жив весело, але чесно, не забував про бідних і кожному робив добро. А коли гроші витратилися, він пішов до брата, позичив у нього мірку і знову набрав у печері трохи золота. Але з великих скарбів знову не брав нічого. Ідучи туди втретє, він знову позичив у брата мірку. А багатий брат уже давно заздрив, що бідний став заможним, завів гарне господарство, ніяк не міг зрозуміти, звідки у брата це багатство і навіщо йому мірка. Ось він і пішов на хитрощі, намазав дно мірки смолою і до смоли прилип золотий червінець. Побачивши того червінця, багатий зразу пішов до брата і питає: «Що ти моєю міркою міряв?» «Жито й овес, що ж іще?» – відповів той. Тоді багатий показав йому золотого червінця і погрозив донести на нього в суд, якщо не признається. І брат розповів усе, що з ним трапилось. Тоді багатій наказав негайно запрягти воза і поїхав, щоб по-своєму розпорядитися скарбами. Під'їхавши до гори, він гукнув: «Гора зімелі! Гора зімелі! Відчинись!» Гора відчинилась, і він увійшов у печеру. Перед ним лежали такі скарби, що він розгубився і не знав, за що найперше хапатися. Нарешті насипав у лантух стільки самоцвітів, що на силу підняв на плечі, і поніс на двір. Але жадоба так заполонила всі його думки, що він забув, як називається гора, і, виходячи, гукнув: «Гора землі! Гора землі! Відчинись!» Та гора і не ворухнулася, а стояла зачинена, бо то не була її справжня назва. Багатія узяв страх, та що довше він намагався пригадати, як зветься гора, то більше плуталися думки у нього в голові. «Гора землі! Гора землі! Відчинись!» Вже він і скарбам був не радий. Ввечері гора відчинилася, і 12 розбійників увійшли до печери. Як побачили його, то всі враз закричали: от і попалася пташечка! Ти думаєш, ми не помітили, що ти уже тричі приходив сюди? Та, на жаль, нам не пощастило тебе упіймати, а тепер ти вже не викрутишся!» Він закричав: «То не я був, то мій брат!» Але хоч що він казав, хоч як просив відпустити його живого, нічого не допомогло. Розбійники відрубали йому голову.

Горохтій. Жив собі мірошник, і мав він гарну дочку. Ото було й усе його багатство. Але він був великий хвалько. Трапилося йому якось розмовляти з самим королем. От він і хвалиться йому: «А моя дочка вміє з соломи золоті нитки прясти». «Таке мистецтво мені подобається», – мовив король. «Якщо твоя дочка справді така майстриня, приведи її завтра до мене в замок. Хай я сам побачу, чого вона варта». Другого дня привів мірошник свою дочку до королівського замку. Король завів дівчину до кімнати, де було повно соломи. Дав їй прядку та мотовило і сказав: «А тепер сідай до роботи, і якщо ти за ніч не спрядеш цю солому на золоті нитки, то жива звідси не вийдеш». І лишив її саму. А щоб вона не втекла, замкнув кімнату і сховав ключа до кишені. Сидить бідолашна мирошниківна і не знає, що їй робити. Вона зроду не чула, щоб хтось із соломи пряв золоті нитки. Як подумала вона, що її чекає, то аж похолола зі страху і гірко заплакала. Коли це двері відчинилися, і до кімнати зайшов якийсь маленький чоловічок. «Добрий вечір, дівчино», – сказав він. «Чого ти так гірко плачеш?» «Ох», – зітхнула дівчина, – «як мені не плакати? Я повинна спрясти всю цю солому на золоті нитки, а не вмію. А що ти мені даси, як я спряду її замість тебе?» – спитав чоловічок. «Своє намисто», – сказала дівчина. Чоловічок узяв у неї намисто, сів до прядки і круть, круть, круть, тричі крутнув її, та й повна шпуля ниток. Потім знов круть, круть, круть, тричі крутнув прядку, та й знов повна шпуля ниток. І так до самого ранку. Коли почало світати, в кімнаті не лишилось ані соломинки, тільки лежала купа золотих ниток. Король на силу дочекався, поки зійде сонце, і одразу ж прибіг до дівчини. Як побачив він те золото, то дуже здивувався, а ще дуже зрадів. Але йому захотілося мати золота ще більше. Він повів дівчину до іншої кімнати, багато просторішою за першу, де теж було повно соломи, і загадав їй ту солому спрясти за ніч на золоті нитки, якщо вона хоче лишитися живою. Дівчина не знала, що їй робити, і заплакала з розпачу. Аж ось двері знов відчинилися, до кімнати зайшов маленький чоловічок і спитав: «Що ти даси мені, як я спряду тобі цю солому на золоті нитки?» «Свій перстень», – відповіла дівчина. Чоловічок узяв у неї перстень, знову сів до прядки і за ніч усю солому спряв на блискучі золоті нитки. Як побачив їх король, то аж затремтів.
хотів з радощів. Та не те він і король, що усе йому золота мало. Повів він Мірошниківну до ще просторішої кімнати, повної соломи, і каже: «Доведеться тобі прясти ще й цієї ночі. Але як спрядеш оцю солому, то станеш моєю дружиною». Бо подумав собі: хоч вона тільки дочка мельника, а багатшої дружини я не знайду в цілому світі. Лишилася дівчина сама серед тієї соломи. Аж ось до кімнати втретє зайшов чоловічик та й питає: «Що ти мені даси, якщо я тобі цього разу спряду солому?» «Я більше не маю чого дати», відповіла дівчина. «То пообіцяй, якщо ти станеш королевою, віддаси мені першу свою дитину». «Хто зна, як там воно ще буде», подумала собі Мірошниківна, «а допомогти їй у біді більше нема кому». Тому пообіцяла чоловічкові, що вдовольнить його волю, а він зате ще раз спряв солому на золоті нитки. Прийшов уранці король і побачив, що уся солома стала золотом, як він і хотів. Тоді він улаштував весілля, і Мірошниківна стала королевою. Через рік у неї народилася дитина, а про чоловічка вона й думати кинула. Аж ось одного дня він заходить до неї в кімнату та й каже: «Ну, а тепер давай мені те, що обіцяла». Перелякалася королева й просить його: «Бери всі свої багатства, які тільки є в королівстві, тільки лиши мені дитину». А чоловічок відповідає: «Ні, мені жива дитина миліша за всі скарби світу». Як почула це королева, то так заплакала, так заголосила, що навіть чоловічкові стало її шкода. «Ну, добре, даю тобі ще 3 дні, – сказав він, – коли ти за цей час довідаєшся, як мене звати, – дитина буде твоя». Цілу ніч королева згадувала всі імена, які коли-небудь чула, а вранці послала гінця по всій країні, щоб він розпитався, де ще, як кличуть людей. Коли чоловічок з'явився другого дня, вона почала називати його то Каспаром, то Мельхіором, то Бальцером, перебрала всі імена, які знала. Та він на кожне відповідав: «Ні, мене звати не так». Другого дня королева послала гінця по сусідніх країнах, щоб він розпитався, як там звуться люди. І як чоловічок прийшов знову, вона почала його кликати найнезвичайнішими, найчуднішими іменами. «Може тебе звати Поламай Ребром? Чи Баранбуцом? Чи Зачепи Ногою?» Та чоловічок щоразу відповідав: «Ні, мене звати не так». Третього дня гінець знов повернувся додому та й каже: «Більше я не напитав жодного імені. Та коли йшов уз ліссям під високою горою, то побачив там хатку, а біля хатки горіло багаття, а навколо багаття стрибав на одній нозі смішний чоловічок і горлав: „Нині пива наварю я,
Завтра вранці хліб пектиму, а позавтра в королеви заберу її дитину. То талан великий мій, що я звуся Торохтій. Уявляєте собі, як зраділа королева, коли почула це ім'я? Тільки ногінець пішов, а чоловічок уже й тут. Заходить він до королеви та й каже: «Ну, то як мене звати, пані королево?» А королева спершу питає: «Може, Кунст?» «Ні». «Може, Гайнц?» «Ні». «То може, Торохтій?» «Це тобі сам чорт сказав моє ім'я, сам чорт!» крикнув чоловічок і з пересердя так тупнув правою ногою, що вона по коліно вгрузла в землю. Тоді з люті схопився обома руками за ліву ногу і розчахнув себе навпіл.

0: Якось уранці, саме серед літа, сидів молодий веселий кравчик біля вікна і шив собі. Коли чує, іде вулицею жінка і вигукує: «Варення, смачне варення, купуйте, грошей не шкодуйте!» Кравчик полюбляв солодощі, тож він зрадів і гукнув у вікно до жінки: «Гей, голубко, заходь сюди, продай мені варення!» Жінка й собі зраділа, зайшла до кравчика і показала йому свої глечики. Оглядав він їх, оглядав, крутив на всі боки, принюхувався, куштував, а тоді й каже: «Наче й справді смачне, продай мені, голубко, ложку цього варення!» З пересердя жінка так і остовпіла, адже вона сподівалася, що кравчик купить у неї чи не все варення. Та що вдієш? Продала йому ложку варення і пішла геть сердито буркочучи. А кравчик откраяв добрячу скибу хліба, намастив її варенням та й каже сам собі: «От, дошию куртку, а тоді й поласую!» Поклав він ту скибку біля себе і гаряче взявся до роботи. А тим часом варення розпахтілося на усю кімнату, і скибку роєм обсіли мухи. «Мухи, мухи, – каже їм кравчик, – хто вас сюди просив? Ану, летіть геть!» Але мухи і не думали тікати, а навпаки, ще сильніше обсіли варення. Тут у кравчика, як то кажуть, увірвався терпець, він з пересердя як схопив ганчірку, та як лясне по мухах. А тоді дивиться, аж 7 мух убив. «От який я дужий та хоробрий! – сказав він сам собі, дивуючись. – Треба, щоб про мене дізналося ціле місто!» І кравчик змайстрував собі пояса і вишив на ньому великими літерами: «Коли злий буваю, то 7 убиваю!» «Та що місто? – міркував він далі. – Хай знає про це увесь світ!» Підперезався кравчик поясом, поклав у кишеню грудку старого сиру та й подався в мандри. Біля воріт, бачить, пташина заплуталася у кущах. Він і її сховав у кишеню. Ішов він, ішов і прийшов до високої гори. Видерся на самий вершечок і бачить, сидить на горі велетень, байдуже поглядає навкруги. Кравчик сміливо підходить до нього та й каже: «Здоров був, приятелю! Ходімо разом мандрувати!» Велетень зневажливо подивився на кравчика та й каже: «Ох ти ж, голодранцю, жалюгідна комахо! Ти що, рівняєшся до мене?» «А як же?» – відповів кравчик і показує на пояс. «Ось прочитай, що я за один!» Велетень прочитав: «Коли злий буваю, то 7 убиваю!» Він подумав, що кравчик здатен убити 7 людей, і трохи пройнявся повагою до цього малюка. А тоді взяв камінь, та як стисне, так з нього вода й потекла. «А тепер ти спробуй», – сказав велетень. «Оце й усе?» – засміявся кравчик. «Це мені за іграшку?» Нишком він дістав з кишені грудку сиру, та як стисне, аж сироватка потекла.
1: «Ну що, мабуть, трохи краще за тебе?» – весело питає Кравчик.
0: Велетень дивується. Не вірить, що малюк такий дужий. Знову узяв камінь і жбурнув його так високо, що ледве видно було.
1: «Ану, каже, і ти спробуй».
0: «Високо ти кидаєш», – похвалив Кравчик. «Але ж камінь все-таки впав на землю. А я кину так, що він зовсім назад не повернеться». Вийняв він з кишені пташку, підкинув у повітря, а пташка пурхнула, та тільки й бачили її.
1: «Ну як?» – запитав Кравчик. «Добре кидаєш», – погодився велетень. «А от подивимось, чи піднесеш ти дерево на плечах».
0: І підвів Кравчика до вивернутого з корінням величезного дуба. Та й каже: «Як ти такий дужий, то поможи мені витягти з цього лісу цього дуба».
1: «Залюбки», – відповів малюк, – «бери на плечі стовбур, а я ззаду помагатиму, адже гілля нести куди важче».
0: Велетень завдав стовбур собі на плечі, а Кравчик сів ззаду на гілку, і велетень поніс ціле дерево та ще й Кравчика на ньому. А озирнутися йому ніяк, гілки заважають. Їде Кравчик верхи на гілці і пісеньку співає: «Виїжджали три кравчики із воріт». Довго ніс велетень того важкого дуба, а тоді утомився та й каже: «Гей, хлопче, стомився я нести, мабуть, кину цього дуба». Кравчик швиденько сплигнув з дерева, схопився обома руками за віти, наче він ніс їх, і каже: «Ти такий здоровило, а не здужуєш навіть деревину потягти». Покинули вони дуба, пішли далі. А дорогою їм трапляється вишня. От велетень схопив її за самий вершечок, де були найстигліші ягоди, нагнув і дав Кравчикові поласувати. Але хіба ж міг Кравчик утримати вишню? Тільки на велетень випустив вершечок, він так і фуркнув угору, а разом з ним і Кравчик злетів у повітря. А коли він щасливо впав на землю, велетень і каже йому: «Та невже ти не здужаєш утримати оцю вишеньку?»
1: «Що ти? Це я стрибнув через дерево», – отказує Кравчик.
0: «Бо у кущах мисливець стріляє. Стрибни і ти так, якщо зумієш». Велетень стрибнув, але не перескочив через дерево, а завис на вітах. І тут було Кравчикове зверху. Тоді велетень каже: «Ну, якщо ти такий хоробрий та дужий, то ходімо у нашу печеру». І пішли. Приходять у печеру, а там біля вогню сидять велетні. І в кожного в руках посмажені вівці. Запихаються, аж за вухами лящить. Велетень підвів Кравчика до ліжка та й каже, щоб отут лягав і відпочивав. Але для Кравчика ліжко було надто велике, і він примостився у куточку. О півночі, гадаючи, що Кравчик міцно спить, велетень устав тихенько, взяв важкий шворень та як гепне по ліжку, аж проламав його. Тепер уже, подумав він, я випустив юшку з цього стрибунця. Рано вранці зібралися велетні до лісу, а про кравчика і думати забули.
1: Коли це виходить він їм назустріч, веселий і безтурботний?
0: Велетні злякалися, що він їх повбиває, і розбіглися хто куди. А кравчик помандрував собі далі. Ішов він, ішов, поки прийшов до королівського палацу. А що стомився дуже, то ліг біля воріт на моріжечку та й заснув. А поки він спав, королівські слуги устигли розгледіти його з усіх боків і прочитати на поясі: «Коли злий буваю, то сімох убиваю».
1: «Диви», – сказали вони, – «який великий вояка прийшов у нашу мирну країну». Вони побігли до короля та й кажуть: «Біля воріт палацу лежить дуже чоловік. Якщо дійде до війни, то він нам у пригоді стане». Король зрадів. А й справді, каже, покличте його сюди. Виспався кравець, протер очі і пішов служити королю. Служить він день, служить другий, а королівські вояки і кажуть один одному: «Лихо нам буде від цього чоловіка, адже коли він злий буває, то сімох убиває». Пішли вони гуртом до короля.
0: «Ми не хочемо служити разом з ним», – сказали вони. «Він нас переб'є, якщо розсердиться. Відпусти нас зі служби». Зажурився король, що через одного всі вірні слуги хочуть його покинути. Краще б уже цей чоловік і на очі не показувався йому. Але звільнити його король не наважився, боявся, що він і слуг, і його самого не пощадить, а сам сяде на королівський трон. Міркував він і так, і сяк, а нарешті покликав кравчика та й каже: «У моєму королівстві, у дрімучому лісі, живуть два велетні. Вони грабують, убивають людей, збиткуються над ними. Велетні такі дужі, що ніхто до них підійти не насмілюється. Якщо переможеш цих велетнів, то віддам тобі за дружину єдину дочку і пів королівства. А на допомогу даю тобі 100 вершників».
1: «Гаразд, – погодився кравчик, – коли я злий буваю, то сімох убиваю, а вже з двома і поготів упораюся».
0: Вирушив кравчик у похід, а за ним у слід поїхало 100 вершників. А коли приїхали до узлісся, то кравчик і каже їм: «Залишайтеся тут, а я сам упораюся з велетнями». Метнувся він до лісу і роззирається довкола, коли бачить, два велетні сплять і так хропуть, що аж віти на дерева гойдаються. Кравчик не марнував часу, назбирав повні кишені камінців і поліз на дерево. Примостився він на гілляці просто над сонними велетнями і почав кидати одному в груди камінець за камінцем. А той хропе і нічого не чує. Та ось прокинувся, штовхнув товариша та й питає: «Ти чого б'єшся?
1: Приснилося тобі чи що? Я не б'юся».
0: Вони лягли і знову поснули. Тоді кравчик почав кидати камінцями на другого.
1: «Це що таке?» – гукнув другий. «Чого б'єшся камінцями?»
2: «Я не б'юся», – сонно промовив перший.
0: Побурчали вони, побурчали, та й цього разу сяк-так поснули. А кравчик вибрав найбільшого камінця і щосили жбурнув його у груди першому велетню.
1: «Ну, це вже занадто!» – скрикнув той і кинувся на товариша.
0: Обидва вони так розлютилися, що виривали дерева з корінням.
1: і так лупцювали один одного, що нарешті попадали мертві на землю.
0: Тоді кравчик зліз із дерева, пішов до вершників і каже: «Діло зроблене, я порішив обох.
1: Ох, і нагрів я чуба! Вони й дерева виривали з землею, і камінням у мене жбурляли, та нічого їм не допомогло. Адже я, коли злий буваю, то сімох убиваю».
0: «А вас часом не поранено?» – злякано спитали вершники.
1: «Все гаразд», – відповів кравчик, – «і волосинка не впала з голови».
0: Вершники не вірили і поїхали у ліс подивитися. Аж там мертві велетні лежать, не ворушаться, а навкруги вирвані дерева.
1: Кравчик зажадав від короля обіцяної винагороди.
0: Та король став знову вигадувати, як би цього лицаря занапастити.
1: «От перш ніж одержиш доньку і півкоролівства, – сказав він кравчику, – спіймай у моїх лісах звіра-однорожця. Він завдає нам великої шкоди».
2: «Гаразд, – відповів кравчик, – я двох велетнів не злякався. То що мені твій звір-однорожець? Я, коли злий буваю, сімох убиваю».
1: Узяв він добру мотузку з сокирою і пішов у ліс. А помагачам звелів чекати на узліссі. Йому не довелося довго шукати звіра. Однорожець вискочив із хащі, нагнув грізно голову і кинувся просто на кравчика.
0: «Стривай, стривай», – мовив кравчик, – «хто спішить, той людей смішить». Він почекав, поки звір підбіг зовсім близько і спритно відскочив за дерево.
1: А однорожець з усього розгону так глибоко вігнав свого рога у дерево, що вже назад і не витяг.
2: «От тепер ти у моїх руках», – сказав кравчик. Вийшов кравчик із-за дерева, накинув йому на шию доброго налигача, відрубав сокирою рога, що застряг у дереві, і привіз до короля.
1: Проте король і цього разу не дотримав слова та поставив ще й третю умову.
0: «Спіймай, – каже, – ще дикого кабана, що в лісах велику шкоду робить.
2: А тоді бери і королівну, і півкоролівства».
1: «Залюбки спіймаю, – пообіцяв кравчик. — Це ж дитяча забавка».
0: На допомогу йому король дав мисливців. Але кравчик не взяв їх з собою у ліс. І вони раділи нищечком, бо дуже боялися того страшного звіра. Недовго й ходив кравчик по лісу. Аж бачить розлючений дикий кабан і страшними іклами біжить просто на нього. А кравчик крутнувся і вскочив до хижки, що була поблизу, та одразу ж і вистрибнув у вікно. Дикий кабан кинувся в хижку, а кравець метнувся до дверей і замкнув їх. Отак лютий звір і спіймався. Кравчик гукнув мисливців, щоб вони на власні очі побачили звіра, а сам пішов до короля. Тепер уже король, хоч не хоч, а мусив дотримати слова і віддати йому дочку та півкоролівства. Справили вони весілля з великою пишнотою та з малою радістю, і кравчика зробили королем. Аж ось одного разу вночі молода королева почула, як її чоловік
1: пробурмотів крізь сон: «Хлопче, а пошийну куртку та золотай штани, бо я тобі вуха аршином поотбиваю». Тут вона і здогадалася, якого роду та плоду був молодий добродій її чоловік. А вранці виклала перед батьком своє горе і почала благати, щоб звільнив її від такого чоловіка, бо це ж не хто інший, як звичайнісінький кравець. Батько заспокоїв її, а тоді каже: «Цієї ночі не замикай своєї спальні. Коли він засне, мої слуги зв'яжуть його і кораблем одвезуть у далекі краї». Королева зраділа і стала нетерпляче очікувати ночі. Та королівський служка підслухав ту розмову і розповів усе молодому володарю, бо був йому відданий. «Хай спробують», – мовив кравчик. Увечері ліг він спочивати. Гадаючи, що чоловік уже заснув, королева встала, відімкнула двері і знову лягла. А кравчик голосно закричав, ніби з просоння: «Ану, хлопче, поший куртку та золотай штани, бо я тобі усі вуха подбиваю аршином. Коли я злий буваю, то сімох убиваю. Я двох велетнів подолав, звіра однорожця і дикого кабана упіймав, то не злякаюся і тих, що стоять під дверима». Як почули слуги, то від страху їм аж у п'ятах закололо, і вони всі швидко повтікали, наче за ними дике військо гналося. Отак і лишився кравчик на все життя королем.

Колись давно у великому густому лісі стояв старий замок. А в замку жила сама самісінька стара жінка. Та жінка була чаклункою. Вдень вона оберталася в кішку або в сову, а ввечері знов прибирала людську подобу. Вона вміла приманювати диких звірів та птахів, а тоді вбивала їх і варила або пекла. А коли хтось наближався за 100 кроків до замку, то завмирав на місці і не міг зрушити з місця, поки вона не знімала з нього чарів. Та коли поблизу замку опинялася дівчина, чаклунка обертала її в пташку, а тоді замикала в клітку і несла в замок. У покоях замку було вже 7000 кліток із такими незвичайними пташками. А в селі, недалеко від того лісу, жила собі дівчина на ім'я Йоринда, гарна, як намальована. І вона була заручена з гарним хлопцем на ім'я Йорингель. Йоринда і Йорингель часто гуляли собі вдвох по околицях села і одного разу зайшли аж до лісу. «Гляди тільки, не наближайся до замку», – застеріг дівчину Йорингель. Був гарний травневий вечір. Сонячне проміння пробивалося крізь гілля дерев. На старому букові жалібно туркотіла горлиця. І раптом Йоринді стало так сумно, що вона сіла на галявинці і заплакала. Йорингелеві також стало сумно. На серце їм налягла така туга, наче вони ось-ось мали померти. Вони розгублено озирнулися, але не могли згадати, в який бік їм іти додому. Сонце саме заходило, вже до половини сховалося за гору. Йорингель глянув крізь кущі і побачив зовсім близько від себе мури замку. Він злякався і побілів, як смерть. Йоринда заспівала: «Мій щиглик на гіллі в мою сумних пісень співає, співає він про смерть свою сумних тьох-тьох, тьох-тьох». Йорингель глянув на Йоринду, а вона обернулася в соловейка. Сидить на гіллятці і щебече: тьох-тьох, тьох-тьох. Навколо них тричі пролетіла сова з вогнистими очима і тричі прокричала: «Пугу! Пугу! Пугу!» Йорингель стояв, немов закам'янілий, і не міг ані руку підняти, ані ногою ступити, ані слова сказати, ані заплакати. Тим часом сонце зовсім зайшло. Сова залетіла за кущ, і відразу після того звідти вийшла стара, згорблена жінка, худюща, жовта, з великими червоними очима і гачкуватим носом, кінчик якого сягав майже до підборіддя.
Вона щось промурмоніла, зловила соловейка і понесла геть. Нарешті жінка з'явилася знов і сказала глухим голосом: «Здоров був, цахіне! Коли місяць на дягель світить, зніми чари, цахіне, в добру годину!» І Йорингель враз відчув, що він може рухатись і говорити. Він упав навколішки перед жінкою і почав її просити, щоб вона віддала йому його Йоринду. Та стара сказала, що він ніколи вже її не побачить, і пішла геть. Дарма Йорингель гукав її, дарма плакав і побивався з замку. Ніхто не виходив. Що йому було робити? Думав він. Думав, але так нічого й не надумав. Нарешті пішов у якесь чуже село недалеко від замку і найнявся пасти овець. Часом він приходив до замку, кружляв навколо, проте близько не підходив. Та ось однієї ночі Йорингелеві приснилося, що він знайшов багряну квітку з великою, чистою, як вода, перлиною в чашиці. Він нібито зірвав ту квітку, пішов із нею до замку, і з усього, до чого він доторкався нею, спадали чари. І приснилося йому, що тією квіткою він повернув собі Йоринду. Прокинувся він уранці і пішов шукати по горах і долинах, чи не знайде десь такої квітки.

побачив, що чари на нього не діють. Він торкнувся квіткою до брами, і брама враз розчинилася. Він зайшов на подвір'я і прислухався. Чи не співають десь пташки? Нарешті почув їхній спів, зайшов у замок і знайшов залу, де стояло 7 тисяч кліток із пташками. Чаклунка саме годувала їх. Як побачила вона Йорингеля, то аж засичала з люті, та й ну його клясти, але не змогла підступити до нього ближче, як за 2 кроки. Та Йорингель не звернув на неї уваги, а почав оглядати клітки з пташками. Там були 1000 соловейків. Як він міг знайти між ними свою Йоринду? Придивляючись до пташок, він помітив, як стара тихенько взяла одну клітку, пішла з нею до дверей. Він прудко кинувся за нею і торкнувся квіткою спершу до клітки, а тоді до старої. Стара втратила свою чаклунську силу, а пташка обернулася в Йоринду. І вона обняла його за шию так гарно, як колись. Тоді Йорингель зняв лихі чари з усіх інших дівчат, а сам зі своєю Йориндою пішов додому, де вони жили довго.

0: Радіо.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна Рада. Хроніка 1663 року.
2: Ще ж до того беріг Кирила Тура од лихої халепи й побратим його Богдан Чорногор. Сей, ходячи круг стовпа, одного зупинить покірним проханням, другому попрікне про яку-небудь Кирилову послугу, а на іншого блазня той посвариться, то такий, знаючи чорногорське завзяття, і одійде, мов кіт от сала, хоч би й рад горілки покуштувати, благаючи іншого отамана, аж слізьми обливавсь вірний Турів побратим. А в Січі великого стоїло таке щире побратимство. Якось іде просто до стовпа батько Пугач. Цього похмурного дідугана не посмів Богдан Чорногор нічим попрікнути, а де вже на його сваритись? Хоч би ж його й бажав благати, то й язик не ворочається. Так як молодий цуцик ховається під ворота, побачивши старого сусідського бровка, так бідний чорногорець одступивсь геть, даючи дорогу жорстокому дідові. А той прийшов до стовпа, випив коряк горілки і ще й похвалив, що добра горілка, закусив калачем, узяв у руки кий. «Повернись, каже, сякий такий сину!» Сердега повернувся, а він йому так одважив києм по плечах, що аж кістки захрумтіли. Однак Кирило Тур показав себе добрим запорожцем і не зморщився, і не застогнав.
3: «Знай, ледащо, як шанувати козацьку славу!» – сказав батько Пугач, положив кий, да й пішов собі геть.
2: Дивлячись оддалеки на запорозький прочухан, Петро поміркував, що небагато Кирило Тур видержить таких гостинців. Жаль йому стало нетяги. Підійшов до його. Чи не дасть якого завіту сестрі да матері? А Богдан Чорногор думав, що він хоче попробувати, чи кріпків Тура плечі, заслонив свого побратима спиною. Схопивсь за шаблюку, да й каже: «Море, я не попущу усякому захожому знущатись із мого побро, доволі й своїх братчиків».
3: «Багацько ж, мабуть, і в тебе в голові мозку», каже Кирило Тур. «Пусти його, це добра людина. У багно тебе не втопче, як зав'язнеш, а хіба з багна витягне?»
4: «Здоров був, братику.
3: Бач, як гарно в нас трактують гостей.
4: Це вже не гарячі млинчики, пане брате.
3: Вип'ємо ж по коряку меду, щоб не так було гірко».
4: «Пий, брате, сам, а я не буду», каже Петро. «Щоб іще ваші діди не звеліли одячити тобі києм».
3: «Ну, бувайте ж здорові, братці», каже Кирило Тур. «Вип'ю я й сам».
4: «Що сказати матері да сестрі?» – поспитав Петро.
2: Згадавши про матір та про сестру, Кирило Тур похилив голову. Далі каже з пісні: «Ой, котрий козаченьки буде з вас у місті, поклоніться старій ненці, нещасній невісті. Нехай плаче, а вже не виплаче, бо над сином, над Кирилом чорний ворон кряче».
3: «Це таке і станеться з тобою, превражий сину», каже підходячи один січовий дід, а за ним іде ще троє. «Не вповай, каже, на те, що молоді тебе обходять. Ми й самі тебе вкладемо. Ось дай лиш випити нам по коряку горілки».
2: Да й узяв коряк, зачерпнув, випив, покректав, да взявшись за кий і каже:
3: «Як вам здається, батьки, Я думаю дати йому раз по голові, та й нехай пропаде ледащо.
4: Ні, брате, каже другий дід, ніхто з нас не зазнає, щоб коли-небудь бито винуватого по голові. Голова – образ і подобіє Боже. Гріх підіймати на неї кия. Голова нічим не винна.
3: Із серця ісходять помишлення злая, убійства, прелюбодіяння, татьби, а голова, брате, нічим не винна.
4: Так що ж, брате, каже третій дід, коли того проклятого серця дубиною не достанеш?
3: А по плечах не добити нам сього, волай, обухом.
4: А шкода пускати на світ такого гріховода. І так уже чорт зна за що переводиться славне Запорожжя.
3: Послухайте, батьки мої, ради, каже четвертий дід. Коли Кирило Тур видержить цей прочухан, то нехай живе. Такий козарлюга на що-небудь здасться.
4: Здасться, каже ідучи мимо батько Пугач. На якого біса здасться такий гріховодник православному християнству? Бийте його, вразького сина.
3: Шкода, що мені нельзя більш братись за кий, а то я молотив би його, поки б увесь цебер горілки випив.
4: Бийте, батьки, превражого сина. Тоді діди випивали один за одним по коряку горілки, брали киї і давали Кирилові Турові по плечах. Сили в старих руках було в їх іще доволі, що аж плечі хрумтіли. Інший давно б звалився із ніг, а Кирило Тур видержав усі чотири киї, не покривившись. Іще, як одійшли діди, і шуткував і своїм гостем.
3: «Добре, каже, парять у нас у січовій лазні, нічого сказати.
4: Після такої припарки не заболять уже ні плечі, ні поясниця».
2: «Що сказати твоїй пані матці?» – питається ще раз Петро.
4: «А що ж їй сказати?» – одвітує Кирило Тур.
3: «Скажи, що пропав козак, ні за цапову душу, от і все.
4: А прикмету над моїм скарбом знає побратим. Одну часть віддасть він старій ненці та сестрі, другу одвезе у Київ на братство. Там мене спокусив гріх. Нехай же там помоляться й за мою душу, а третю одвезе у Чорну Гору. Нехай добрі юнаки куплять собі олив'яного бобу та чорного пшона, щоб було чим пом'янути на лицарських грецях Турову душу».
3: «Кріпись, побро, – каже Богдан Чорногор, – більш ніхто не зніме на тебе руки, от незабаром ударять у казани до обіду. Тоді отпустять тебе, дай будеш вольний козак».
2: Мусив Петро підождати до обід, чи не потішить матері та сестри Кирилової доброю звісткою. Ходячи по віщовому місцю, постеріг він, що не один тільки чорногорець обороняв Кирила Тура. Багато братчиків, зустріваючись із другими, брались за шаблю, мов вимовляли: «Ось тільки поквапся на горілку, то виціджу я її з тебе хутко». Як же вдарили в казани до обіду, тоді ціла купа запорожців кинулась до Кирила Тура. Одв'язали от стовпа, обнімали і поздоровляли по бані.
3: «Ну вас і к нечистій матері, – каже Кирило Тур, – коли б самі постояли у стовпа, то отпала б охота обніматись».
4: «А що, дияволів сину, – каже підходячи батько Пугач, – смачні киї кошові? Може тепер плечі болять так, як у того чорта, що возив ченця в Єрусалим? На, вражий сину, приложи
3: Оце листя так завтра, мов, рукою зніме. Бито й нас, де за що, замолоду. Так знаємо ми ліки от свого лиха.
2: Роздягли братчики Кирила Тура, а у Петра аж мороз пішов поза шкурою, як побачив він білу його сорочку, що сестра жалібниця шила й мережила, усю в крові, і ще й поприкипала до ран. Кирило Тур аж зуби зціпив, щоб не стогнати, як почали оддирати її від тіла. Батько Пугач сам приложив йому до спини широке якесь листя, помазавши чимсь липким.
3: «Ну, каже, тепер ходи здоров, та не скачи в гречку, а то пропадеш, як собака».
2: Тоді братчики з веселим гуком підняли діжки з медом та з горілкою, узяли стужку з калачами, да й повели Кирила Тура до обіду. Обідали добрі молодці на траві під дубами, усякий курінь особе і своїм куріним отаманом. Діди обідали в гетьманському курені. Тільки батько Пугач прийшов на трапезу до Кирила Тура, і то вже була велика честь усьому куреневі. Кирило Тур уступив йому своє отаманське місто, а сам сів коло його. Два кубзарі, сидячи навпроти їх, і грали усяких лицарських пісень і виспівували про Нечая, про Морозенка, про Перебийноса, що здобули на всьому світі несказанної слави. Виспівували і про Берестецький рік, як козаки бідували, де бідуючи серце собі гартували, і про степи, і про Чорне море, і про неволю, і каторгу турецьку, і про здобич да славу козацьку. Усе поважним словом перед товариством викладували, щоб козацька душа і за трапезою росла угору. Поблагословив ото батько Пугач до трапези. Усі взялись за святий хліб, усяк вийняв з кишені ложку, бо січовикові без ложки, що без люльки, ходити не годилось. Якось Кирил Тур, озирнувшись кругом, і каже: «Ех, братчики, мені памороки забито киями, а у вас, мабуть, із роду голові клоча. Коли ж це в світі видано, щоб ви проводите гостя з коша на тче серце?»
3: «Пане отамане, кажуть, борони нас Боже, от такої скнарості. Про якого се ти гостя глаголиш?»
2: Коли ж тут саме йде Богдан Чорногорець із Петром?
3: «Ось мій гість, – каже Кирило Тур, – це, коли хочете знати, син Паволоцького попа, той самий, що як стукнувсь ізо мною за Києвом, то ж поле всміхнулось».
2: Раді були усі братчики, побачивши Шрамового сина. Давно вже вони чували про його лицарство. Інші, уставши, обіймали його як брата, другі потіснялись, щоб було йому місце.
3: «Сідай біля мене, синку, – каже батько Пугач, – ти добрий козак, і батько твій добрий козак, тільки здурів на старість. Коли б ще й йому тут не склалось лиха, бо на раді без біди не обійдеться».
4: «Що буде, то й буде, – каже Петро. — А буде те, що Бог дасть».
3: «Що? Може, думаєш,
0: ваше візьме? – крикнув грізно супротив його батько Пугач. — Чортового батька візьме! Недурно ми вчора з Іваном Мартиновичем зустрічали царських бояр. А вже зустрічали ми їх не з порожніми руками. Перевернемо ми до гори усю вашу старшину!»
2: «Знаєш що, батьку, – каже йому Петро, – шкода, що молодому старого не до ладу вчити, а я сказав би тобі гарну гуторку. Не хвались та Богу молись».
3: «Молились козачими вже йому добре,
1: одвітує батько Пугач. Уже Господь усі душі привернув до нашої сторони. Підвернемо тепер ми під корито наших полковників та гетьманів. Заведемо на Україні інший порядок. Не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багатого, ні вбогого. Усе буде в нас обще. Ге, козаче, каже знов ласкавим голосом, да в тебе, бачу, нема ложки, що то не нашого поля ягода. У вас, городових, усе не по-людськи робиться. Їдять із срібних мисок, а ложки при душі, катма. Зробіть йому, хлопці, хоч із бересту або з коринки ложку. А то, скаже батькові, там в ражі Запорожці голодом мене заморили. І так уже старий пеклом на нас дише.
4: На обід у запорожців мало подавали м'ясива, а все тільки рибу. Добрі молодці, як ченці, м'яса не любили. Посуда була вся дерев'яна, і черки, і коряки, усе з дерева. Трапезуючи, добре тягнули братчики горілку, мед, пиво. Однак ніхто не впивсь, так-то вже повтягувались. Більше од усіх пив на сей раз Кирило Тур. Хотів, мабуть, бідаха завдати собі хмелю, щоб не так боліли плечі. Да й хміль не подолів його. Зробив стільки дуже веселий, і як усталось за обід, да як почали братчики танцювати під бандуру, він і собі пішов навприсядки. Качавсь колесом і виробляв такі викрутаси, що ніхто б і не подумав, що цього козака бито недавно киями. Запорожці не втішались із такої терпеливості. Петро мій після обід хотів іти додому, та Кирило Тур придержав його, да й каже: «Постривай, брате, і я поїду. Після такої бані недовго покріпися. Перед товариством сором кволитись, а дома заляжу до завтрього». От, погаявшись іще трохи, звелів Кирило Тур осідлати двоє коней, да й поїхали з коша, шепнувши щось побратимові. Дорогою Кирило Тур точив усякі баландряси, далі каже: «Постривай, брате, в Запорожці. Якого тобі чорта тратити літа між тим невісноголовим городовим козацтвом?» «А що ти думаєш?» – каже Петро. «Я вже й сам не раз про це міскував». «От люблю козака», – мовив запорожець. «Якого біса доживеся ти в городах? Городи твої швидко вже до гори ногами стануть». «Що вже й споминати про це, Кирило», – каже Петро. «Сам я бачу, що біда надходить звідусюди. Однак скажи мені щиро, нехай би хто, а ти вже чого йдеш проти Сомка?» «Ех, і ти ж голова», – одвітує Кирило Тур. «Хто ж проти його йде? Що я вкрав у його молоду, це ще лихо невелике. Молодої йому зовсім не треба. Інше готується йому весілля. Та й не одному йому заграють вашій городовій старшині у запорозьку сопілку, так що затанцюють нехотя. Усе, що наші братчики задумають, чи добре, чи лихе, так швидше воду в Дніпрі зупиниш, ніж їх. Хоч греблі гати, хоч мости, вода прорветься. Ні порадою, ні силою не переможеш нашого товариства. Лучше пливи, куди вода несе. Побачимо, що станеться з вашою Україною, як приймуться нянчити її такі няньки».
5: «Не доберу я толку в твоїх речах», – каже Петро. «Що за охота тобі мене морочити? То заговориш, буцім щиро, то знов туман у вічі пустиш. Покинь хоч на часинку своє січове юродство. Я чоловік без хитрощів. Чому ж би й тобі не говорити просто?»
2: Запорожець зареготав.
6: «Ой, козаче, каже козаче, та хіба ж на світі єсть хоч одна проста дорога? Думаєш іти просто, а зайдеш чорт знає куди? Хотілось би чоловікові чесно положити живот за віру християнську, а лукавий підлізе та й уплутає, не знать у які тенети. Хотілось би чоловікові не стояти на путі грішників, не ходити на совіт нечистивих, не сидіти на сідалищі губителей. Так що ж, не всякому рівнятись із Божим чоловіком. У того й думка, й серце у законі Господньому. Поучається він закону Божому день і ніч. А в такого ледачого, як я, хоч би думка і так, і сяк, так серце не туди й тягне».
2: «Куди ж тебе тягне серце?» – спитав Петро. «Невже котюга знов думає про сало? Дармо, що натовкли вже пикою облаву».
6: «Пху!» – аж плюнув з досади запорожець. «Ти йому образи, а він тобі луб'я. Голодній кумі хліб на умі. Згинь ти своїми бабами. Доволі чоловікові і без них смутку».
2: «Ну а куди ж би тебе ще тягнуло серце?» – каже Петро.
6: «Куди ж би воно мене тягнуло?» – каже запорожець. Да й здихнув так важко, що Петро аж усміхнувся. Думав, яка вже нова вигадка. А Кирило Тур, мов і не чує його сміху, смутно похилив голову, ніби й забув за товариша, да й почав собі читати на пам'ять із Єремії. Петро, слухаючи, аж здивувався. Чрево моє болить мені, смущається душа моя, терзається серце моє. Не умолчу, як оглас труби услышала душа моя, вопль раті і біди, доколі зріти і мам біжащих. Слишаш глас трубний, понеже вожді людей моїх, синови буйні і суть, і безумні, мудрі суть. Є же творити злая, благо же творити не познаша.
2: Ух, каже, здригнувшись, братику, мені не знать, що показалось.
6: Проклятий прочухан зачинає кидати мене в трястю. Та ось і моя хата. Засну, як усе минеться.
2: Приїжджають до хати, а назустріч їм вибігають мати і сестра Кирилова. Як же то зраділи сердешні, то й розказати не можна. Одна бере за поводи коня, друга тягне запорожця сідла, а він тільки всміхається.
6: «Бачте, – каже, – я ж вам казав, що нічого журитись. Та вже, мабуть, вас так Бог создав, щоб усе киснути».
2: Хочуть його обняти, а він руками їх отпихає.
6: «Ні, – вже, – каже, – цього не буде. І так братчики трохи не прогнали з куреня, що провонявсь, кажуть, бабою».
2: А Петру шепче: «Тепер мені так до обнімання, як грішнику до гарячої сковороди». Хотів Петро зараз іти додому, так Кирило запросив на чарку горілки, да й стара неня і сестра Кирилова, кланяючись, просили, щоб хоч заглянув у хату.
6: «Ну, пані матко, – каже Кирило Тур, – давай же нам тепер такої горілки, щоб і сам диявол зайшов у голову. Та давай цілу боклагу, таким лицарям, як ми, пляшки і на одного мало».
2: Як же внесли з комори горілки, Кирило Тур, замість щоб шанувати гостя, узяв боклагу, да й почав цмулити з неї, як воду. Мати, боячись, щоб він не перепивсь, хотіла одняти боклагу, а він: «Геть, мамо, геть! Чоловік не скотина, більше відра не вип'є!» І почав знову цмулити, поки, знемігшись,
7: упав без пам'яті на землю. Усі стривожились, а один Петро тільки знав, що цьому за причина. Він поміг жінкам підняти Кирила Тура з землі і положив на перину. Далі попрощався і пішов до Гвинтовчиного хутора, міркуючи про все, що чув і бачив. Тим часом Шрам Павлоцький, занедбавши свою старість, поспішав, мов простий гонець, до Батурина. Сонце ще не вирізалось із ливад, як переїхав він Ніжень. І ще тільки деколи просвічувало крізь берези. І ще народ і до череди не вигонив. Шрам і рад, що ніхто його не бачив. Бо в ту смутну годину інший опияка не побоявсь би вхопити і попового коня за поводи, питаючи, чия сторона. Якось чує над шляхом у гаю гомін. Одні кричать «На шаблях», а другі «На пістолях». Куля лукава кладе правого і винуватого. А шаблею кому Бог погодить? Ні, шабля – чоловіча сила, а куля – суд Божий. «Та ось пан отець їде!» – крикнули інші. «Нехай він нас розсудить!» Дивиться Шрам, аж у гаю зійшлась купа народу, чимала. Одні ж у кармазинах і при шаблях, а другі в синіх каптанах та сіряках. Без шабель тільки декотрі держать рушниці да коси на плечах. «Чого це?» – питає Шрам. «Попередили ви сонце, щоб щинити гвалт. Хіба ще мало буч по Україні?» От деякі пошапкували його, да й кажуть: «Зібрались ми, паночі, на Божий суд. Нехай Господь розсудить людську кривду». «Яка ж, питає, сталася кривда, і от кого?» Кажуть: «Та от, бач, полюбив молодець дівчину. Ну і дівчина не от того. Молодець же нашого міщанського роду, син нашого війта, а дівчина, бач, роду шляхецького, дочка пана Домонтовича. От і заславсь молодець до дівчини, а в сватах пішли неабиякі люди, бурмистрове та райці магістратські. Так що ж би ти думав, паноче, як привітав їх пан Домонтович? Розлютувавсь, мов, на свою челядь, назвав хамами, личаками. Не діждете, каже, і рід ваш не діжде, щоб Домонтович отдав дочку загевала. От як розвеличалась ледача шляхта!» Перехопили тут інші із синьок каптанників. «Це тії, що впрохались у батька Хмельницького на Україну, а якби не пустив, то попропадали б з голоду у Польщі». «Цитьте, цитьте, горлаті ворони!» Озвались тут деякі з кармазинів. «Дайте й нам щонебудь вимовити! Невже ви хочете, щоб за вашого війтенка отець силував одним одну дочку?» «Який, кажуть, враг просить його силувати? Вона з дорогою душею піде!» «Чого ж це так?» – подвітують кармазини. «А може й гарбуза втелющить?» «Гарбуза? Ні, не гарбузом тут пахне, коли сама дала війтенкові каблучку!» «Годі, годі квакати!» – кажуть кармазини. «Побачимось, чия візьме! Розводьте бійців!» – кричать інші. «Як же їх розводити, коли не згодились чи на пістолях, чи на шаблях? Нехай розсудить пан отець!» «Скажи нам, будь ласка, паноче!» – обернулись до Шрама. «Як лучше дознати суда Божого? Чи пістолями, чи шаблями? От брат стає за сестру, а жених – за себе і за все міщанство. Коли жених поляже, нехай потішаться кармазини. Як же поляже кармазин, тоді дочку нам подавай хоч лусни. Не сховайся від нас ні за високими ворітьми,
8: ні за привілеями.
9: О, щоб вас Господь побив праведним громом, каже тоді Шрам.
8: За що се ти нас так проклинаєш, каже зумившись громада.
9: О, голови сліпії і жорстокі, глаголе знову Шрам. Як збирається на небі хуртовина, то й звірюка забуде свою ярость.
8: А ви перед самою бурею заводите криваві чвари.
9: І помчався од них необзир.
2: У борзні заїхав Шрам одпочити до сотника Білозерця. Білозерець був старосвітський сотник, і ще то з тих, що перші озвались потиху до батька Богдана: «Єднай, батьку, Україну, а ми тебе виручимо». Так знав його Шрам добре, і були вони приятелі. Тільки що доїжджає до воріт, аж сотник виїжджає з двору, пізнав Шрама і сам не знав, що робити од радості.
9: «Ну, батьку, каже, у саму годину завітав ти до нас у гості. Бачу я й сам, бодай лучше нічого не бачити».
8: «Куди ж оце?»
9: «Да у Батурин же, до навісного діда Васюти».
8: «Е, уже раду рушили».
9: «Як?»
8: «А так, ось заїдьмо лиш до господи».
2: Заїхали, війшли до світлиці, сіли кінець стола. Тоді Білозерець почав розказувати.
9: «Так і так, каже, навісноголовий Васюта коверзував-коверзував, далі таке вигадав, що ледві й сам не пропав. Присягайте мені, каже, на послушенство гетьманське, а не присягнете, то тут вам і капут. Наустив вражий дід піхоту, да хотів так придавити у Батурині старшину, щоб і не писнула. От як у нас тепер завелось.
8: Для чого доброго й ждати от такого, щоб полизав ляцьких полумиськів, каже Шрам.
9: Уже коли ти був раз Золотаревським, то Золотаренком і знов не будеш.
8: Ну що ж, старшина?
9: А старшина, говорить Білозерець, почала його усовіщувати. Побійся Бога, чи тобі ж довго жити на світі? Нехай би молодші гетьманували. Гей, пане полковнику, не удавай Сомка на Москву зрадником. Держись за його. То ще й самі всі ми поживемо з упокоєм.
8: Куди? Розходивсь наш дідуган. Скоріш у мене волосся на долоні виросте, ніж Переяславський крамар буде гетьманом. За мене бояри на Москві тягнуть. За мене Брюховецький з запорожцями стоятиме. Ось я послав уже посланці до Зінькова.
9: Не й ми, кажуть йому, віри запорожцям. Вони тебе очевидьки ошукують. Приїжджають до тебе з Січі задля узяття тільки подарунків. Ми тебе гетьманом оберемо. А там своє на умі. Хіба не знаєш, яким вони духом на городову старшину дишуть? Це ж в їх обичай давній.
8: Де тобі і слухати не хоче? Якось і гонці Зінькова.
9: А що? Еге, кажуть. Прощайсь, пане полковнику, з гетьманством. Там запорожці таке провадять, що аж слухати сумно.
8: А князь же що?
9: А що князь? Князь із запорожцями за пані брата, а твої подарунки прийняв у сміх, бо в його і свого доволі.
2: Васюта й руки попустив. Тоді старшина за його, а піхота й собі потягла за старшину.
8: Та до того прийшлось, що трохи сам Васюта не наложив головою. Якось от Самка лист до Васюти.
9: «От Сомка?» – питає Шрам, здивувавшись.
8: «От його самого. От Якима Сомка? Із Переяслава?»
9: «Ні, із Ічні. Сомко вже в Ічні».
8: «Не сподівався, – каже Шрам, – щоб Сомко так скоро переміг себе.
10: «Еге», – одвітує білозерець, – «крута година наступила. Пише до Васюти, во ім'я Боже, ти, пане полковнику Ніжинський, і всі під його рукою, будучі, послухайте мого голосу. Не погубляйте отчизни. Чи вам, каже, лучше оставатись під рукою свинопаса Іванця, чи під лицарською рукою Переяславського Сомка? Забудьмо всякі чвари. Не час нам тепер враждувати, час за козацьку честь постояти. Я, каже, жду вічні. Хто єсть вірний син моєї отчизни, збирайтесь до мого боку. Не попустимо гетьманської булави в ледачі руки».
11: Бачить тоді Васюта, що нікуди дітись, давай старшину до ічні прохати. Дай рушили всі з Батурина, і я оце, дещо впорядкувавши, туди ж їду. Так намовились між себе, щоб уже всіма голосами Сомка обрати, і присягу йому виконати, і прийому всім стояти.
10: «Так чого ж гаятись, – каже Шрам, – на коней? Да до ічні? Господи, – сказав, дивуючись білозерець, – чи тебе Господь сотворив із самого заліза, чи що? Ні рани, ні літа тебе не одоліють. А Шрам йому: як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, й рани. Обновиться, яко орля, юность моя. На коня, нічого гаятись. Да вгамуйсь, Бога ради, хоч дух переведи, хоч чарку горілки випий, да закуси. Сяк так осадив білозерець Шрама. Шрам уже й сам тоді почувсь, що треба дати собі пільгу. Виїхали з Борзни, чи проїхали з десяток верст, чи ні, як назустріч гонець до білозерця, щоб простував уже під Ніжень. Військо гетьманське пішло, каже, туди ще зранку, а Сомко гетьман з Васютою і з іншою старшиною тож із ічні рушили. Уся старшина присягу виконала Сомкові на послушенство в ринковій церкві ічанській. Да почувши, що вже бояри під Ніжином, просто з церкви на коні, да й рушили до Ніження.
12: «Заворушились наші, – каже Шрам, – слава тобі, Боже! Ну, не тратьмо ж часу й ми». Повернули коней на Ніжинську дорогу, їдуть спішно, виїжджають на ічанський шлях недалеко од Ніження, аж глянуть, і Сомко з Васютою їде. Старшина за ним купою, повітавшись, Шрам зараз питає: «А що, пане гетьмане? Якого?» «Не журись, батьку, – каже Сомко, – усе буде гаразд. Уже як ми з паном Золотаренком узялись за руки, то нехай устоїть проти нас хто хоче. Лубенський, Прилуцький і Переяславський полки я випробив з Вухаєвичем під Ніжень, а Чернігівський буде туди сьогодні на ніч. Чого ж ти іще супися?»
13: «Ти кажеш, пане гетьмане, що з Вухаєвичем полки виправив? – питає Шрам.
12: «З моїм генеральним писарем, – одвітує Сомко.
13: «Да то-то ж не дав би я йому гетьманського бунчука під таку годину».
12: «Е, батьку, – каже Сомко, – тобі б вже дуже зневірились люди. А ти, синку, дуже багато імеш їм віри. Я чував про Вухаєвича дещо негарне.
13: Е, годі.
12: Ти мого Вухаєвича не знаєш. Ніхто лучше його не вміє гамувати козаків. Тим я й дав на сей день йому бунчук, а не іншому».
13: «Похмурна, похмурна година, – каже сам собі Шрам. – Не така ще, як тобі здається, – сказав Сомко. –
12: Дай Боже. А що ти скажеш про поспільство, що купиться коло Ніження? Нехай Бог криє, наче як було на початку Хмельнищини. Це все брюховці».
14: Нічого не скажу. Мені більш їх жаль, ніж досадно. Більш досадно, ніж страшно. Поки в мене в таборі козаки да гармати, я ні про що й гадки не маю. Ти думаєш, може, мене дуже засмутили миргородці да полтавці зіньківцями? Не засмутили вони мене, а приогорчили. Не те мені шкода, що три полки отпало, а те, що честь, правда поламана.
15: О, голова ти моя золота, подумав Шрам, коли б то так усі, як ти, держались честі да правди.
14: А то на кого не глянеш, усяке, мов звірюка, про свою тільки шкуру, да про свій барліг дбає.
15: Уїхали в місто. Тільки що переїхали галатовку, урочище, аж ось перегородила їм дорогу процесія. Несли мертвого.
14: Питається Шрам, кого ховають? Кажуть, Війтенка, що сьогодні з Домонтовичем на Божий суд став.
15: Того самого.
14: Не послужила фортуна Горопасі. Тільки стялись на шаблях, зараз так і положив його вражий кармазин.
15: «Е, нібо!» – перебив тут хтось із боку. «Перше Домонтовиченко влучив Війтенка по лівій руці. Кров так і зацюркотіла. Мій батько сам там був, так розказував. Шарпанув та й каже, годі буде з тебе. А Війтенко – ні, або мені, або тобі не жити на світі. Так нехай же, каже, Господь успокоїть твою душу, да й почав налягати ще більш на Війтенка. Поплямував його скрізь ранами. Ей, каже, годі, пожалуй сам себе. А той маха та й маха, наосліп, аж поки дано йому так, що й покотився, як сніп.
14: Нехай, нехай, каже ще один, ідучи мимо, візьме колись і наша.
15: Дивиться Шрам, аж за труною того Війтенка трохи не весь ніжень піднявся. І все самі міщане, жодного в кармазинах.
14: Дивиться Васюта, аж за міщанами сунуть і козаки ніженські, і все тільки товариство, жодного сотника, ні отамана, ідуть, утупивши очі в землю, і, мов, не бачать ні гетьмана, ні Васюти старшиною.
15: Шрам тільки похитав головою.
14: Нічого не сказав і Сомко, дивлячись, що козаки замість табора під містом опинились на Війтенкових похоронах, наче в свого полковника, да ще під такий великий час. А старшина тільки між собою зглядувалась.
15: Зрозумів, мабуть, щось і Васюта, бо скоро перейшли похорони, зараз, отклонившись гетьманові, повернув до свого двору. Старшина Ніжинського полку теж роз'їхалась по дворах, а з других полків поїхали за Сомком до табора. А табор Сомків стояв під Ніжиним, за Білявськими ливадами. Доїжджають до табора, аж у таборі ще отдалеки чути гомін галас. Приїжджають ближче, аж округи табора жодних бекетів. Козаки змішались, як у бразі гуща. Той туди йде, а жодного порядку між ними немає.
14: А тут ще почало темніти. Так Сомкове військо неначе те море, що спереду ще хоч видно, як хвилі ходять. А далі у темноті так уже тільки реве та бурхає.
15: Добравшись до свого намету, Сомко зараз звелів позвати перед себе Вояхевича.
14: Кинули шукати його по табору, да не так-то його й знайти у такій мішанині.
15: Сомко напавсь на підручників генерального писаря, сердись, кричав. Далі бачить, що тим серцем мішанині таборовій не запобігне, розіслав старшину по всьому обозові козаків гамувати, а сам сів на коня і поїхав поміж наметами.
14: Шрам їхав за ним, похмурий, як ніч, що надходила.
15: Аж ось і генерального писаря уздріли.
16: Той давно вже їздив по табору, гамуючи козацтво, тільки від його гамування іще гірш підіймався гомін. «Вражі діти!» – кричить. «Пічкури! Навчимо ми вас, старшину, шанувати! Не будете ви в нас копилити губу, як ті запорожці, що всі в їх рівні! Порівняємо ми вас так, що й не захочете! Мало чого не буває, що запорожцям усюди своя воля, що з ними старшина й гетьман за панібрата. Пожалуй, у їх нема ні вбогих, ні багатих, так не те ж вони запорожці, козаки над козаками. А ви що, мужики? Тая ж мужва! Да ми вас, вражих дітей, батогами! Ось нехай лиш рушать раду! Ми вас повернемо! Земляну роботу! Дамо ми вам знати козацькую вольність!»
17: Так вигукував військовий писар, і байдуже йому, що круг його наче море іграє. І так як от хвилі розходяться перед байдаком, а ззаду знов буркочучи зливаються, так ті козаки спершу розступляться, щоб дати дорогу писарському поїзду. Як же проїде, то й зачнуть іззаду вигукувати. «Чи чуєте, що пан писар глаголе? Ми мужва, нас батогами. Сипати вали по городах, нас приставляють. Так ми будемо працювати, а старшина отпасувати боки, орудуючи нами. І так ще мало нам зневаги. Вали сипати. Не діждуть же вони сього». «Не діждуть, не діждуть!» – гукали ще голосніше ті, що були далі писарського поїзду. А військовий писар хоч і чув, та не озирався, він своє козакам провадив.
18: «Пане писарю, – каже Сумко, перестрівши його, – що це в тебе за порядок? Хіба на те я дав тобі бунчука?» А той уклонився, правда, низенько, – да й каже: «Та от, пане ясновельможний, яке тут лихо! Недалеко звідси табор запорозького гетьмана!»
16: «Гетьмана!» – крикне Сомко, що ж покрив увесь галас.
18: «Хіба в тебе й опріч мене єсть гетьман? Так убирайся ж до його їздити на свинях!» І вирвав у його з рук бунчук гетьманський. Почувши Сомків голос, зараз круг його всі замовкли. «Гетьман! Гетьман прибув!» – пішло скрізь по таборові. І скоро рознеслась така чутка. Зараз деякі бурлії схаменулись, подумали про свою голову. Сомкобо жартів не любив. Щирий і незлобивий був лицар. Да вже ж, як і допечуть йому, то стережись тоді кожен. У таборі в нього або в поході знай свою лаву не так, як у інших. Тим-то й били сомківці неприятеля всюди, де тільки стинались. Знали, чого стоїть Сомко, усі старі, значні козаки, а військова чернь проте байдуже. Їй, аби воля. От під всю то волю й під'їхав Іванець із своїми запорожцями, і пішло усе, як в казані, кипіти.
17: «А що, пане гетьмане, каже Шрам? Може, ще й тепер за свого писаря заступися?»
18: Сомко тільки махнув рукою і поїхав до свого намету.
16: «Дай лиш, сину, мені свого бунчука, каже Шрам. Я ліпше від якого-небудь недоляшка у тебе попорядкую».
18: Сомко віддав йому мовчки. «Бідна козацька голова, — подумав сам собі Шрам. — А так-то завсегда доводиться нам та честь, та слава. Збоку дивляться люди, дивуються, що блищить, сіяє, а в серце ніхто не загляне. Тут день і ніч міскуєш розумом, не знаючи спочинку, а тут під боком гадюки сичать
19: і на твою душу чигають.
20: Так собі міскуючи, обійшов він з Бунчуком увесь табор і всюду постановив варту, щоб ніхто вночі з табора не вештався, і до табору нікого без оклику не звелів пускати. Да й ні на часиночку не дав собі відпочинку. Де козаки чи кашу варили, чи круг огнища з салом на спечках сиділи, тихі речі, не про що вже, як про чорну раду ведучи, він до них і пристане, і як спом'яне старого Хмельницького, як тоді в козаків була воля і дума єдина, то козацтво наче й протверезиться. А іншій громаді Христову притчу розкаже, схиляючи буї душі до кротості, да до любові, то козаки, так як ті бджоли от кропила, погудуть та й осядуть.
21: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Жайворон та її Ендрю. Міс Жайворон мешкала в сусідньому будинку. Але перш ніж повести розповідь далі, треба вам сказати, який він був, сусідній будинок. А був він великий, чи не найбільший на всю вуличку. Казали, що навіть адмірал Бум заздрив міс Жайворон на її чудовий будинок. Хоча в його власному будинку димарі були точнісінько, мов корабельні труби, а в садку в нього стояла щогла. Мешканці вулички не раз чули, як він, минаючи будинок міс Жайворон, вигукував:
3: «Ах, хай мені горлянка лусне! Навіщо їй такий будинок?»
2: І найдужче адмірал Бум заздрив на те, що до будинку міс Жайворон вело двоє воріт. Одні для родичів і приятелів, а другі для різника, пекаря і молочаря. Якось пекар помилився і зайшов тими ворітьми, що призначалися тільки для родичів і приятелів. І міс Жайворон так розгнівилася, що присяглась не брати в нього ніякого хліба. Та кінець кінцем їй довелося пробачити пекареві, бо на всю вуличку тільки він умів пекти такі маленькі булочки з хитромудро закрученим хрумким вершечком. А все ж відтоді вона не дуже-то його любила, і як він приходив, то насував капелюха аж на самісінькі очі, щоб міс Жайворон думала, ніби то не він, а хтось зовсім інший. Проте її ніколи не можна було обдурити. Джейн з Майклом завжди знали, коли міс Жайворон у себе в садку або десь поблизу у вуличці. Бо на ній було стільки брошок, намиста й сережок, що вся вона дзвеніла і брящала, наче полковий оркестр. І щоразу, як вона їх зустрічала, то казала одне:
4: «Доброго ранку!»
2: чи
4: «Добрий день!»
2: коли вже був день, а не ранок.
4: «Ну, то як наше здоров'ячко сьогодні?»
2: І Джейн з Майклом ніколи не знали, чи вона питає про їхнє здоров'ячко, чи про здоров'ячко своє власне та свого Ендрю. Тому вони просто відповідали:
4: «Добрий день!»
2: чи там
4: «Доброго ранку!»
2: якщо це було вранці. Цілий день, хоч би де діти були, вони чули, як міс Жайворон голосно гукала:
4: «Ендрю, а де ти?»
2: або
4: «Ендрю, не можна виходити на двір без пальта!»
2: або ж
4: «Ендрю, іди но до мамуні!»
2: Чуючи таке, хтось би подумав, що Ендрю – маленький хлопчик. Та зрештою Джейн і думала, що для міс Жайворон Ендрю і є маленький хлопчик. Але Ендрю був не хлопчик. Ендрю був песик. Один з тих малих, м'якесеньких, пухнастих цуциків, які дуже нагадують хутряну муфту, поки не загавкають. Бо, звичайно, коли вже вони загавкають, тоді всі бачать, що то ніяка не муфта. Хутряна муфта ніколи не зчинить такого галасу. Отож, цей Ендрю жив таким розкішним життям, що ви б подумали, він замаскований персидський шах. Він спав на шовковій подушечці у кімнаті міс Жайворон. Двічі на тиждень їздив у її машині до перукаря, що мив його шампунем. Він їв вершки що сніданку, що обіду і що вечері, а інколи ще й креветки. І мав аж четверо пальт у смужку і картку різних кольорів. У Ендрю навіть буденного дня було повно усього такого, що іншому трапляється хіба там на день народження. А вже коли був день народження в Ендрю, то на його святковий пиріг ставили дві свічки замість однієї за кожний прожитий рік. Наслідком усього цього було те, що Ендрю дуже не любили всі у вуличці. Люди відверто сміялися, коли бачили, як він у розкішному пальті, сидячи в глибині машини міс Жайворон, з прикритими хутряним килимом ногами, їхав до перукаря. А того дня, коли міс Жайворон купила йому дві пари маленьких шкіряних черевичків, щоб він міг гуляти в парку за будь-якої погоди, всі сусіди збіглись під його ворота подивитися і нишком покипкувати над Ендрю.
3: «Фу!»
2: – сказав якось Майкл, коли вони удвох із Джейн стежили за Ендрю крізь садову огорожу.
4: «Фу! Ну вже він і нікчема!»
5: «А ти звідки знаєш?»
2: – спитала Джейн, дуже зацікавлена.
4: «Знаю! Я чув, так уранці назвав його тато!»
2: – відповів Майкл і зареготався так, щоб почув Ендрю.
4: «Він не нікчема!» – промовила Мері Поппінс. «І годі балакати!»
2: І вона сказала правду. Ендрю не був нікчема, як ви незабаром самі пересвідчитеся. Не думайте, що він не поважав міс Жайворон. Він її поважав. Навіть на свій лад любив. Та й як було йому не любити тієї, що завжди була до нього така добра, відколи він був ще малесеньким цуценятком. Хоч вона й занадто часто його цілувала. А проте не було сумніву, що життя, яким жив Ендрю, йому просто остогидло. Він віддав би половину усього свого багатства, якби мав його, за шмат сирого м'яса замість осоружної курячої груднини чи омлету зі спаржею. Бо в найглибшому, найпотаємнішому куточку свого серця Ендрю плекав мрію бути простим дворовим собакою. Він ще й разу не минув свого родоводу, який висів на стіні у вітальні міс Жайворон, не здригнувшись із сорому. І не раз, не два він думав собі, що нехай би краще в нього не було ні батька, ні діда, ні прадіда, коли міс Жайворон із цим так носиться. Через своє палке бажання стати дворовим собакою він і друзів собі вибирав серед дворових собак. І як тільки траплялась нагода, він так і летів до воріт і сідав там, чекаючи котрого з них, щоб перекинутися простим щирим словом. Але міс Жайворон, ледве було його помітить, неодмінно зчинить галас.
4: «Ендрю, Ендрю, йди додому! Любчику, не підходь до цих жахливих волоцюг!»
2: І, звичайно, Ендрю мусив іти додому, бо міс Жайворон не завагалась би віднести його на руках і тим самим навіки зганьбити. І Ендрю червонів і чимдуж кидався нагору сходами, щоб приятелі, бува, не почули, як хазяйка називає його
4: «моїм золотком, моїм щастячком, моєю цукерочкою».
2: Найбільшим приятелем Ендрю був не просто собі дворовий собака, а посміх людський. Він був наполовину ердель, наполовину гончак, і обидві половини були гірші. Де тільки траплялись на вулиці бійка, він ліз у найбільшу гущу. Йому перепадало від листоноші та регулювальника. І найдужче в світі любив він нишпорити в риштаках і цебрах із сміттям. Він таки справді був посміх людський для всієї вулички. І чимало людей дякувало долі, що він не їхній собака. Але Ендрю любив його і, де лиш міг, шукав з ним зустрічі. Іноді їм щастило хіба що мимохідь обнюхати одне одного в парку. Але траплялось, хоч і дуже рідко, що вони довгенько гомоніли собі вдвох під хвірткою. Тоді приятель переказував Ендрю всі міські плітки і при цьому так безцеремонно реготався, що відразу було видно, як він усім тим гордує. І раптом, посеред розмови, з вікна лунав голос міс Жайворон, і чужий пес підводився, показував їй язика, підморгував Ендрі і перевальцем рушав від хвіртки, ніби йому було байдужісінько про все на світі. Ендрю, звичайно, ніколи не дозволялося виходити за хвіртку, хіба що з міс Жайворон на прогулянку до парку, або з котрою її служницею робити манікюр. Тож уявіть собі, як здивувались Джейн і Майкл, побачивши, що Ендрю сам-самісінький женеться повз них парком, прищуливши вуха і задерши хвоста, ніби доганяючи тигра. Мері Поппінс рвучко смикнула візок з близнятами на себе, щоб Ендрю з опалу не увігнався в нього та не перекинув разом з дітлахами. А Джейн з Майклом почали його дражнити.
6: «Ти, Ендрю, де твоє пальто?»
2: – загукав Майкл, підробляючись під тонкий, пискливий голосок міс Жайворон.
4: «Ендрю, капузний хлопчисько!»
2: – підхопила Джейн, і, звісно, голосок міс Жайворон вийшов у неї краще, бо вона ж була дівчинка. Але Ендрю тільки зневажливо глянув на обох і голосно загавкав, дивлячись на Мері Поппінс. Проказав він дуже швидко.
7: «Постривай лиш. Здається, звернути направо і перший будинок з лівого боку», – сказала Мері Поппінс.
2: Знову так само швидко, кілька разів, промовив Ендрю.
7: «Ні, садка там немає, тільки задвірок. Ворота майже завжди відчинені».
2: Ендрю знов загавкав.
7: «Я не певна», – сказала Мері Поппінс. «Але, мабуть, що так. Він, звичайно, приходить у цій порі додому».
2: Ендрю задер голову і щодуху припустив бігти. У Джейн і Майкла очі з дива поробились завбільшки, як плються.
7: «Що він сказав?»
2: – в один голос запитали діти.
7: «Просто собі привітався»,
2: – промовила Мері Поппінс і так затиснула губи, наче не збиралась більше випустити з них ані словечка. А Джон з Барбарою все щось лебеділи у візочку.
6: «Ні, не просто так!»
2: – озвався Майкл.
4: «Не просто!»
2: – підхопила Джейн.
7: «Ну, звичайно, ви ж краще знаєте, як завжди!»
2: – згорда відказала Мері Поппінс.
4: «Я знаю, він, мабуть, питався у вас, де хтось живе!»
2: – почав був Майкл.
4: «Я знаю!»
7: «Ну, коли ти знаєш, то чого ж морочиш мені голову і розпитуєш?»
2: – озвалась Мері Поппінс. «Я тобі не довідник!»
4: «Ох, Майкле!» – вимовила Джейн. «Вона ж нічого ніколи не скаже, якщо ти з нею так говоритимеш. Мері Поппінс, скажіть нам, будь ласка, що вам сказав Ендрю?»
7: «Спитай он його, він знає, пан Всезнайко!»
2: – сказала Мері Поппінс, зневажливо кивнувши головою на Майкла.
4: «Ох, ні, я не знаю, слово честі не знаю. Мері Поппінс, ну скажіть!»
2: «Пів на четверту. Час іти на підвечірок», – сказала Мері Поппінс, повернула візок і знов так міцно стулила губи, наче то були не губи, а корабельний люк. За цілу дорогу додому вона не промовила ані слівця. Джейн з Майклом трохи відстали.
4: «Це ти винен», – сказала Джейн. «Тепер ми ніколи не дізнаємось».
6: «То й не треба»,
2: – затявся Майкл і щосили штовхнув свій самокат.
6: «Я й не хочу знати».
2: Та насправді Він страшенно хотів довідатись. І сталося так, що і він, і Джейн, і геть усі у вуличці дізналися про це ще до підвечірку. Діти з Мері Поппінс саме мали перейти вуличку навпроти свого будинку, як почули крики біля сусіднього. Там робилося щось дивне. Обидві покоївки міс Жайворон бігали, мов несамовиті, по садку, зазираючи під кожний кущ і заглядаючи на кожне дерево, так, наче загубили найдорожчий скарб. Там таки преповажно збавляв час і Робертсон Ей, змітаючи мітлою жорству на доріжці в садку міс Жайворон, ніби сподівався знайти загублений скарб під камінцями. Сама міс Жайворон метушилася в садку, вимахувала руками і знай кричала.
4: «Ендрю! Ендрю! Ох, він пропав! Мій любий хлопчик пропав! Треба повідомити в поліцію! Я піду до прем'єр-міністра!»
5: «Бідолашна міс Жайворон!» – зітхнула Джейн і кинулась через дорогу. Їй стало страшенно шкода міс Жайворон, що здавалась такою пригніченою. Але втішив міс Жайворон не хто інший, як Майкл. Уже повернувши до хвіртки будинку номер 17, він окинув поглядом вуличку і побачив.
4: «Он біжить, Ендрю! Міс Жайворон! Дивіться! Воно завертає за будинок адмірала Бума!» «Де? Де він? Покажи!»
2: Вигукнула міс Жайворон, ледве зводячи подих, і подивилася туди, куди показував Майкл. І справді, Ендрю був там. Він ішов так поволеньки і так спокійно, ніби нічим у світі не журився. А обіч нього виступав великий пес, що був наполовину ердель, наполовину гончак. І обидві половини були гірші.
4: «Ну, слава Богу!»
2: – вигукнула міс Жайворон і голосно зітхнула.
4: «Який тягар спав з моєї душі!»
2: Мері Поппінс із дітьми стояли у вуличці біля хвіртки будинку міс Жайворон. Сама міс Жайворон та обидві її покоївки посхилялися на огорожу. Робертсон Ей кинув замітати і сперся на держак мітли, і всі вони мовчки дивилися, як Ендрю повертається додому. А вони з приятелем спокійнісінько підходили до гурту, безтурботно помахуючи хвостами і попідводивши вуха. І глянувши в очі Ендрю, кожний би сказав, що хоч би які цей собака мав думки, він не збирається від них відступатись.
4: «Ох, цей жахливий пес!»
2: – промовила міс Джайворон, углядівши супутника Ендрю.
4: «Геть! Іди додому!» –
2: закричала вона. Але пес тільки сів на тротуар, почухав лівою лапою праве вухо і позіхнув.
4: «Іди собі!»
2: Міс Жайворон люто махала на пса руками.
4: «А ти, Ендрю?»
2: – вела вона далі.
4: «Іди додому зараз мені! Щоб оце піти собі кудись та ще як самісінькому!» «І без пальта! Я вкрай тобою незадоволена!»
2: Ендрю спроквола гавкнув, але не поворухнувся.
4: «І що ти тільки, Ендрю, собі думаєш? Іди додому зараз же!»
2: – наполягала міс Жайворон. Ендрю знов гавкнув.
7: «Він каже, – озвалася Мері Поппінс, – що не піде додому!»
2: Міс Жайворон обернулася і згорда подивилася на неї.
4: «Звідки ви знаєте, що каже мій собака? Дозвольте вас запитати. Звичайно ж, він піде!»
2: Але Ендрю тільки труснув головою і кілька разів стиха завив.
7: «Він не піде!»
2: – знов сказала Мері Поппінс.
7: «Не піде, якщо разом з ним не піде його приятель!»
4: «Які нісенітниці!»
2: – розсердилася міс Жайворон.
4: «Такого бути не може! Невже б я пустила оцього незугарного приблуду до свого садка?»
2: Ендрю
5: кілька разів гавкнув.
7: «Він каже, що він сам цього хоче», – пояснила Мері Поппінс. «Та й це не все. Він каже, що піде собі геть звідси і житиме разом з своїм приятелем, якщо приятелеві не дозволять жити тут із ним».
4: «Ох, Ендрю, ти цього не зробиш! Як ти можеш після всього, що я для тебе зробила? І взагалі...»
5: Міс Жайворон мало не плакала. Ендрю гавкнув і відвернувся. Чужий пес підвівся.
4: «Ох, він таки піде!» – злякалась міс Жайворон. «Бачу, що піде! Він піде від мене!»
5: Міс Жайворон якусь хвилину схлипувала у хустинку. Тоді шморгнула носом і сказала:
4: «Що ж, нехай так, Ендрю, я згодна. Нехай цей дворовий пес лишається. Звісно, з умовою, що спатиме він у підвалі, де вугілля».
5: Ендрю знов гавкнув. «Він каже, пані, що так він не згоден. Його приятель теж повинен мати шовкову подушку і спати у вашій кімнаті. А ні, то він спатиме в підвалі з своїм приятелем», – пояснила Мері Поппінс.
4: «Ендрю, як ти можеш?»
5: – простогнала міс Жайворон.
4: «Я ніколи на таке не згоджуся!»
5: Ендрю поворухнувся, ніби збирався рушати. Чужий пес і собі.
4: «Ох, ох, він мене кидає!»
5: – вириснула міс Жайворон.
4: «Ну добре вже, Ендрю, нехай буде, як ти хочеш. Він спатиме в моїй кімнаті. Та я ніколи не буду щаслива. Ніколи, ніколи через цього поганого пса!»
5: Вона втерла сльози і повела далі.
4: «Я ніколи не сподівалась від тебе такого, Ендрю. Та я нічого більше не скажу. Нехай я страждатиму мовчки, а це створіння я зватиму приблудою. Чи знайдую, чи...»
5: При цих словах міс Жайворон, чужий собака, поглянув на неї вкрай обурено, а Ендрю голосно гавкнув. «Вони кажуть, ви повинні звати його Віллебі, і ніяк інакше», – сказала Мері Поппінс. «Його ім'я Віллебі».
4: «Віллебі? Ну і ім'я. Чим раз, то краще»,
5: – сказала міс Жайворон у розпачі.
4: «А що він зараз каже?»
5: Обернулася вона до Мері Поппінс, бо Ендрю знов гавкнув.
7: «Він каже, що коли він повернеться, ви більше не повинні силувати його одягатися в пальто і їздити до перукарні. Це його останнє слово», – відповіла Мері Поппінс, і запала тиша.
4: «Що ж, гаразд!»
5: – озвалася нарешті міс Жайворон.
4: «Але я тебе попереджаю, Ендрю, якщо ти помреш від застуди, я не винна!»
5: Сказавши це, вона повернулася і з ображеною міною пішла сходами вгору, шморгаючи носом і змахуючи зі щік останні сльозини. Ендрю задер голову до Віллебі, немов казав: «Ходімо!» І приятелі біч-обіч неквапом подалися садовою доріжкою, вимахуючи хвостами, ніби прапорами. І слідом за міс Жайворон увійшли до будинку.
7: «А бач, він і не нікчема», – сказала Джейн на сходах, коли вони з Майклом ішли до своєї кімнати.
4: «Ні»,
7: – погодився Майкл.
4: «Але як тобі здається, звідки Мері Поппінс знала про це?»
7: «Хто зна?» – відповіла Джейн. «А вона нам ніколи, ніколи не скаже. Це я знаю».
8: Корова-танцюристка. Джейн лежала в ліжку. Голова її була підв'язана строкатою шовковою хустиною Мері Поппінс. У неї боліло вухо.
4: «А як воно тобі болить?»
8: – став допитуватись Майкл.
7: «Так, наче в мене в голові гармати бухкають», – сказала Джейн.
4: «Справжні гармати?»
7: «Ні, тріскачки».
4: «О-о-о!»
8: – тільки й промовив Майкл. Ще трішечки, і він би й собі схотів, щоб у нього боліло вухо. Бо виходить, що це так цікаво.
4: «Почитати тобі книжку?»
8: – сказав він і рушив до полиці.
7: «Ні, я не можу слухати, дуже болить», –
8: відповіла Джейн, притуливши до вуха руку.
9: А хочеш, я сяду біля вікна і буду тобі казати, що побачу?»
5: «Ну, сядь», – сказала Джейн. І Майкл майже цілий день сидів біля вікна і розказував Джейн про все, що діялося на дворі. Часом те, що він казав, було нудне собі, а часом то й дуже цікаве.
9: «Он адмірал Бум», – повідомляв він. «Вийшов з хвіртки і біжить кудись. Вже близько. Ніс червоний-червоний і циліндр на голові. О, він уже проти сусідської хвіртки. А він каже, хай мені горлянка лусне».
4: «Не чути?»
9: «Мабуть, каже. Одна покоївка міс Жайворон вийшла в садок. А Робертсон Ей у нашому садку підмітає листя і дивиться на неї через огорожу. А тепер сів, відпочиває».
4: «У нього серце хворе», – сказала Джейн.
9: «Як ти знаєш?»
4: «Він мені казав, говорив, що лікар йому наказував якомога менше працювати. А тато казав, що коли Робертсон Ей робитиме, як наказував лікар, то він його звільнить».
9: «Ох, Боже, як же ж бухкає!»
5: – скрикнула Джейн, знов хапаючись за вухо.
9: «Ого!»
5: – раптом вигукнув Майкл біля вікна.
4: «Що там таке?»
5: – підхопилася в ліжку Джейн.
4: «Кажи!»
9: «Такого ще не бувало! У вуличці корова!» –
5: кричав Майкл, підстрибуючи на стільці.
4: «Корова? Яка тобі корова? Корова посеред міста? Що ти кажеш? Мері Поппінс!»
5: – загукала Джейн.
4: «У вуличці корова, Майкл каже!»
9: «Бо корова! І йде помаленьку, задирає голову через усі хвіртки і роздивляється скрізь, наче щось загубила, а тепер шукає».
4: «І я хочу подивитися!»
5: – заквилила Джейн.
9: «Он!»
5: – сказав Майкл за вікно і поглянув на Мері Поппінс.
9: «Чудно, правда?»
5: Мері Поппінс невдоволено визирнула у вікно. І раптом аж заніміла з несподіванки. «Нема тут нічого чудного», – сказала вона, обернувшись до Джейн і Майкла. «Я знаю цю корову. Вона була щира приятелька моєї матері. І я буду вам вельми вдячна, якщо ви розмовлятимете з нею чемно». Вона розгладила на собі фартух і поглянула на дітей дуже суворо.
9: «А ви її давно знаєте?»
5: – ввічливо спитав Майкл, сподіваючись, що коли поводитиметься якнайчемніше, то довідається про корову ще щось. Знала вже й тоді, як вона ще до короля не ходила.
4: «А коли це було?»
5: – улесливо спитала Джейн. Мері Поппінс перевела погляд десь у далину. Її очі немов би дивилися на щось, чого діти не бачили. Вони напружено чекали. «Було це в давню давнину», – почала Мері Поппінс неквапливо, як звичайно розказують казку. Тоді помовчала, ніби пригадуючи собі те, що сталося за багато сотень років до нашого часу. «Руда корова. Таке вона мала ім'я. Моя мати казала, що це була дуже статечна корова, і добре їй велося. Вона жила в лузі, найкращому за всі довколишні луги, широкому і рясно вкритому жовцем, з квітками завбільшки, як блюдця, і кульбабами, що стояли, виструнчившись, мов солдати. Як тільки вона з'їдала голову одного такого солдата-кульбаби, натомість умить виростав інший у зеленому військовому мундирі і жовтій гусарській шапці. Корова жила там зроду. Моїй матері вона не раз казала, що не пам'ятає, щоб коли жила десь інде. Межами того її квітчастого світу був великий живопліт і небо. І вона зовсім не знала, що там, поза ними. Руда корова була дуже пристойна добродійка. Завжди поводилась, як справжня леді. І твердо знала, що до чого. Для неї кожна річ була або гарна, або погана, і ніяка інша. Кульбаба була або солодка, або кисла. Іншого смаку вона ніколи мати не могла. Руда корова була дуже зайнята. Вранці вона давала уроки рудій телирці, своїй доні. А після обіду
8: навчали її гарно поводитись і мукати. Одне слово, навчала її всього, що треба знати добре вихованому теляткові. Потім вони удвох вечеряли, і руда корова навчала руду теличку відрізняти добре зілля від поганого. А вночі, коли дитя лягало спати, мати заходила на край лугу і там, жуючи жуйку, снувала свої спокійні думки. Дні її минали всі однаковісінько. Одне руде телятко виростало і йшло у світ, а замість нього з'являлося інше. Не диво, що руда корова гадала собі й далі жити так само, як досі. І, звичайно, їй здавалось, що їй і бажати більше нічого, аби тільки її життя до кінця не змінилось. Та саме тоді, коли вона ото так собі гадала, несподіванка, як згодом сама вона казала моїй матері, вже підстерігала її. Вона впала на руду корову якось уночі. Такої ночі, коли навіть зорі в небі були, мов, квітки кульбаби, а місяць посеред нього здавався велетенською стокроткою. Цієї ночі, коли вже руда теличка давно спала, руда корова раптом підхопилася і пішла танцювати. Вона танцювала натхненно і прекрасно, чудово витримуючи такт, хоч їй ніхто не грав до танцю. Вона починала польку, тоді переходила на буйний шотландський танок, а далі на зовсім особливий, який вигадала сама. А поміж танцями робила реверанси і низько вклонялася, черкаючись головою об квітки кульбаби.
10: «Господи!»
8: – сказала сама собі руда корова, витанцьовуючи матроський танок.
10: «Це просто якесь диво! Я завжди мала танці за щось непристойне, а виходить, це не так, бо ось я танцюю сама, а я ж для будь-кого можу служити за взірець!»
8: І вона танцювала і танцювала, дуже вдоволена сама з себе. Та зрештою втомилася і вирішила, що вже натанцювалась досхочу і що треба лягти спочити. Але на превеликий подив собі вона відчула, що не може спинитися і не може не танцювати. Коли вона спробувала була лягти біля рудої телички, ноги її не послухалися. Вони все вистрибували і ходили вихиляса, і, звісно, вона вистрибувала і ходила вихиляса разом з ними. Ось вона полинула по лузі в нестримному вальсі, то підлітаючи вгору, то виступаючи навшпиньочки.
10: «Господи, як усе це дивно!»
8: – примовляла вона поміж танцями, і виходило це в неї, як у справжньої леді. Проте спинитися вона не могла. Настав ранок, а вона все танцювала, і руденька теличка мусила снідати кульбабами сама самісінька, бо руда корова неспроможна була навіть трішечки спинитися, щоб попоїсти. Цілісінький день вона танцювала, кружляючи вздовж і вшир лугом. А руда теличка бігла слідком і жалібно мукала. Коли ж настала і друга ніч, а вона все так само танцювала і так само не могла спинитися, руда корова непомалу стурбувалась. А коли протанцювала безупину цілий тиждень, то просто таки мало з розуму не спала.
10: «Треба піти спитати поради в короля»,
8: – вирішила вона, труснувши головою. І руда корова поцілувала руденьку теличку, наказала їй гарно поводитися, повернулася і, протанцювавши через увесь луг, подалася до короля. Цілу дорогу вона танцювала. Інколи їй щастило вскомнути якийсь пагінець із живоплоту понад шляхом. І кожний, побачивши її, торопів з дива. Але дужче за всіх дивувалася сама руда корова. Аж ось вона прийшла до палацу, у якому жив король. Смикнула за шнурок дзвінка, і коли брама перед нею відчинилася, протанцювала в сад, а звідти широкою доріжкою до королівського трону. Король сидів на троні і дуже старанно укладав, нову збірку законів. Його секретар записував їх у невеличкий червоний записничок у тому порядку, у якому король придумував. Довкола було повно придворних і фрейлін. Вони були вичепорені і говорили всі одразу.
3: «Скільки я сьогодні придумав законів?»
8: – спитав король, обернувшись до секретаря. Секретар полічив у червоному записнику.
7: 72, ваша величність!» – сказав він,
8: низько вклоняючись і поглядаючи, щоб не перечепитись через своє гусяче перо. Таке воно було велике.
3: «Хм, непогано, за годину роботи!» –
8: сказав король, дуже вдоволений із себе.
3: «Тоді на сьогодні досить!»
8: Він підвівся і дуже вишукано загорнувся в горностаєву мантію.
3: «Карету! Мені час до перукаря!»
8: – велично сказав він. І раптом помітив руду корову. Він знову сів і взяв у руки королівське берло.
3: «А це що таке, а?»
8: – владно спитав він, коли руда корова підтанцьовувала до підніжжя трону.
10: «Корова, ваша величність!»
8: – сказала вона просто.
3: «Це я бачу!» – мовив король. «Я ще не втратив зору!» «Але чого вам треба? Кажіть та швидше, бо я о 10-й мушу бути у перукаря. Довше він не чекатиме, а мені треба підстригтися. Та киньте ради всіх святих у ці стрибки й викрутаси!»
8: Роздратовано додав він.
3: «Мені від них аж у голові паморочиться!»
7: «Аж у голові паморочиться!»
8: Луною підхопили всі придворні.
10: «У тому то й лихо, ваша величність, я не можу спинитися!»
8: Жалібно промовила руда корова.
3: «Не можете спинитись? Дурниці!»
8: – розсердився король.
3: «Зараз же припиніть! Я король! Вам наказую!»
8: Руда корова зробила просто таки героїчне зусилля. У неї аж усі кістки повипиналися, так вона силкувалась зупинитися. Та все даремно. Вона й далі танцювала перед королівським троном.
10: «Я намагалася, ваша величність, але не можу. Я танцюю вже цілих 7 днів. Я ані заснула, і їсти майже не їла. Скубнула глоду раз чи двічі, ото й усе. Тому я й прийшла просити вашої поради».
3: «Хм, дуже дивно», –
8: мовив король, зсунувши корону на бік і чухаючи потилицю.
7: «Дуже дивно, дуже дивно», –
8: сказали придворні і собі, чухаючи потилиці.
3: «І як воно вам здається?» –
8: спитав король.
10: «Дивно»,
8: – відповіла руда корова.
10: «І все-таки…»
8: – вона замовкла, ніби добираючи слово.
10: «Все-таки приємно, так, наче в тебе всередині бринить сміх».
3: «Дивовижно», –
8: сказав король і, підперши голову рукою, загадався, що ж тут найкраще зробити. Враз він зірвався на ноги і вигукнув.
3: «Сили небесні!»
7: «Що, ваша величність?»
8: – скрикнули придворні.
3: «Та невже ви не бачите?»
8: – гукнув король, так розхвилювавшись, що упустив з рук берло.
3: «Який же я дурень, що відразу не помітив! І які ж ви всі телепні!»
8: Він у гніві обернувся до придворних.
3: «Хіба ж ви не бачите, що в неї на розі зачепилась падуча зоря?»
7: «Он воно що!» –
8: закричали придворні, бо й вони раптом тепер помітили зорю. І що довше дивилися, то, здавалося, ясніше вона сяїла.
3: «У тому то й лихо!» – сказав король. «Ну ти, любі мої придворні, зніміть лишень цю зорю, щоб у ця леді припинила танцювати і могла поснідати. Це зірка вам такого наробила, добродійко!»
8: – сказав він рудій корові. І знов до придворних.
3: «Ну ж бо, починайте!»
8: Він кивнув старшому придворному, який галантно став перед рудою коровою і потяг зірку. Зірка не піддалася. До старшого придворного один по одному потяглися інші. Кожний хапав переднього за стан, аж поки їх набралася довжелезна низка, і всі вони стали гратись у чий батько дужчий із зорею.
11: «Ой, голову, голову!»
8: – благала корова.
3: «Тягніть дужче!»
8: – крикнув король. Придворні потягли ще дужче. Вони тягли так, що в них обличчя поробилися червоні, як малина. Вони тягли, поки їм стало зовсім не сила тягти, і всі вони попадали один на одного. А зірка із місця не зрушила. Вона, як і перед тим, міцно сиділа на розі. Заклацав язиком король.
3: «Секретарю, погляньте лишень в енциклопедію, що там є про корів із зірками на рогах?»
8: Секретар став навколішки і поліз під трон. Потім враз виринув звідти з величезною зеленою книгою в руках, яка завжди там лежала про всяк випадок. «Ану ж, король схоче щось довідатись!» Секретар погортав сторінки.
4: «Немає нічого, ваша величність. Є тільки про корову, що перескочила місяць, ви ж знаєте. Ось, гей, рибці, рибці, кіт заграв на скрипці. А корова через місяць скік, песик дивувався, весело сміявся, а вазун з віконця геть утік».
8: Король потер підборіддя. Це допомагало йому думати. Тоді з серцем зітхнув і поглянув на руду корову.
3: «Ось що я вам скажу», – промовив він. «Спробуйте, ну й собі!»
11: «Що спробувати?»
8: – перепитала руда корова.
3: «Перескочте місяць, це може зарадити. Так чи так, а спробувати варто!»
11: «Мені?»
8: – обурено випросталася руда корова.
3: «Вам, вам, а то ж кому!»
8: – нетерпляче сказав король. Він квапився до перукаря.
11: «Ваша величність!»
8: – промовила руда корова.
11: «Наважуюсь, що найпокірніше вам нагадати, що я добропорядна, пристойна худобина. І мене змалечку вчили, що стрибати – це заняття не для справжніх леді».
8: Король підхопився і махнув на неї берлом.
3: «Добродійко!» – сказав він. «Ви прийшли до мене просити поради, і я вам її дав! Ви хочете танцювати до віку? Хочете до віку мучитися голодом? До віку не спати?»
8: Рудій корові згадався солодкий смак соковитої кульбаби. Згадалася лугова травиця, на якій було так м'якенько лежати. Вона подумала про свої потомлені ноги, яким так треба спочинку. І вона сказала подумки.
11: «Хіба, може, однісінький разочок? Це ж ніде, нічого, та ніхто й не знатиме, крім короля. Як ви гадаєте, це дуже високо?»
8: – спитала вона вголос, не перестаючи танцювати. Король поглянув на місяць.
3: «Гадаю, не менш як миля», –
8: сказав він. Руда корова кивнула головою. Вона й сама так думала. Вона ще якусь мить поміркувала і зважилась.
11: «Ніколи я не сподівалася, що до такого доживу, ваша величність. Стрибати через місяць, та я спробую».
8: І вона зробила граційний реверанс у бік трону.
3: «От і добре»,
8: – задоволено сказав король, радіючи, що, мабуть, таки встигне до перукаря.
3: «Ідіть за мною!»
8: Він подався в сад, а руда корова і придворні рушили слідом за ним.
3: «Ну?»
8: – мовив король, коли вони вийшли на галявину.
3: «Як я свисну, стрибайте!»
8: Він витяг з кишені жилета великий золотий свисток і легенько дмухнув у нього, щоб переконатися, що там нема пилюки. Руда корова танцювала, вся так і виструнчившись.
3: «Ну, – сказав король, – раз, два, три!»
8: І він свиснув. Руда корова набрала повітря, відштовхнулась, як тільки могла найдужче, і скочила. Це був нечуваний стрибок. Земля миттю шугнула кудись униз. Постаті короля і придворних робилися дедалі менші і менші, аж поки зовсім розтанули внизу. А вона летіла усе вище в небо, поміж зорі, що снували довкола, мов великі золоті тарілки, і зненацька, освітлена ясним сяйвом, відчула холодний дотик місячного проміння. Вона заплющила очі, пролітаючи над місяцем. А коли яскравий чарівний місячний блиск перестав її сліпити, коли вона вже знов злетіла до землі, руда корова нахилила голову і раптом відчула, що зірка спала з її рога і з розгону покотилась через усе небо. І корові здалось, що коли зірка поринула в темряву, звідти долинули могутні хвилі музики. Ще мить, і руда корова знов стояла на землі. На превеликий свій подив, вона побачила, що стоїть не в королівському саду, а на рідному, вкритому кульбабами лузі. І вона не танцювала. Ноги її були такі негнучкі, мов витесані з каменю. І ступала вона розважливо й статечно, як і належить кожній добропорядній корові. Спокійно і упевнено вона йшла лугом назустріч рудій теличці, скосуючи мимохідь голови золотистим кульбаб'ячим солдатикам.
12: «Як добре, що ви повернулись!» – сказала руда теличка. «Мені було так сумно самі!»
8: Руда корова поцілувала її і кинулась до паші. Це вперше за цілий тиждень вона могла як слід попоїсти. Тому-то, щоб заморити голод, їй довелося з'їсти аж кілька бойових полків кульбаби. Тоді їй стало краще. І знову вона почала жити так, як жила раніше. Спершу їй дуже подобалось таке спокійне, нормальне життя. Вона тішилась, що може собі поснідати без ніяких танців і полежати на траві, і виспатися вночі, замість до самого ранку виробляти реверанси перед місяцем. Але з часом вона відчула якесь невдоволення. Ні, її квітчастий луг і її руденька теличка були їй так само любі, як і колись. А проте чогось їй бракувало. А чого, вона не могла зрозуміти. Нарешті вона збагнула. Їй бракує її зірки. Видно, руда корова неабияк звикла танцювати і впиватися почуттям щастя, яке дарувала зірка, бо знов ладна була закружляти в матроському танці, аби тільки з зіркою на розі. Вона стала нервова, втратила апетит, і її характер дедалі дужче псувався. Тепер вона часто плакала, нібито без жодної на те причини. Кінець кінцем вона прийшла до моєї матері, усе їй розповіла і попросила поради. «Голубонько», – сказала їй моя мати, – «невже ж ви таки гадаєте, що з неба за цілий вік падає тільки одна зірка? Та щоночі їх зриваються мільйони, щоб ви знали, тільки, звісно, вони падають не в одне місце. Не сподівайтеся, що на той самий луг упаде на вашому віку дві зірки».
11: «То ви гадаєте, коли б я вирушила в подорож?»
8: Почала руда корова, і очі її заграли щасливим блиском надії. «Бувши вами, – відповіла моя мати, – я б спробувала пошукати».
11: «Я пошукаю!
8: – радісно сказала руда корова.
11: – Неодмінно пошукаю!»
8: Мері Поппінс замовкла.
13: «Через те, мабуть, вона і прийшла у вишневу вуличку,
8: – стиха озвалася Джейн.
13: «Звичайно», – прошепотів Майкл. «Вона шукає свою зірку».
8: Мері Поппінс злегка стрепенулася і випросталась. Її тихе зосередження вмить зникло. «Зараз же відійди од вікна, будь ласкавий», – сердито сказала вона. «Я йду гасити світло». І вона швидко пішла за двері до вимикача.
13: «Майкле»,
8: – тихесенько мовила Джейн,
13: – «поглянь хоч одним очком, чи крова ще у вуличці?»
8: Майкл похапцем визирнув у притемнілу вуличку.
13: «Мерщій!» – прошепотіла Джейн. «Мері Поппінс ось-ось вернеться. То що, є?»
6: «Ні!»
8: – протяг Майкл, вдивляючись у присмерк.
6: «Немає близько. Пішла».
13: «Мені так хочеться, щоб вона знайшла зірку!»
8: – сказала Джейн, уявивши, як руда корова мандрує світами і шукає зірку, щоб заквітчати собі ріг.
14: «Мені теж хочеться», – промовив Майкл
8: і, почувши ходу Мері Поппінс, квапливо опустив завісу.
15: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст.
2: Фауст усе дивиться в дзеркало. Мефістофель, розлігшися в кріслі, граючись помилом, веде річ далі. Я тут сиджу, неначе цар на троні, і скіпетр у руці, от тільки не в короні. Звірі, що досі розмовляли між собою на мигах, з кумедними вихилясами і великим галасом, приносять Мефістофелю корону. Вінчаній главі, дай поту й крові корону скріпити. Сіпнули якось необережно корону і розбили її надвоє, скачуть довкола з половинками. А ми глядимо, за всім слідимо, щоб вірші ліпити. Фауст перед дзеркалом. Я збожеволію, це сказ. Мефістофель, вказуючи на звірів. Та й мені осі вже голову прогризли. Звірі, а в слушний час бувають у нас у віршах навіть мислі. Фауст, як перше. У мене в грудях аж клекоче. Ходімо далі від біди. Мефістофель в тій же поставі. Я визнаю про те охоче, що з них поети хоч куди. Мавпа якось одвихнулася від казана, і він починає бігти. Спалахує велике полум'я і жбухає в комин. Відьма через полум'я влітає в кухню з оглушливим репетом. Відьма! Ух, ух, ух, ух! Проклята твар, паскудна гидь! Казан проспать, мене спалить, триклята брить! Побачивши Фауста і Мефістофеля. А ви чого? А вам кого? А ви куди? І як сюди? Ось я вогню на вас хлюпну. Набираю ополоником у казані і обрискує огнем Фауста, Мефістофеля і мавп. Звірі скавулять. Мефістофель, обернувши помило, трощить склянки й горщики. Шарах, тарах по всіх горшках. Все розвалю, все розіллю. Це стерво так тобі під такт. Відьма одсахнулася з гнівом і жахом.
3: Впізнала вже, опудало погане, впізнала ти свого володаря. Захочу я, і тебе, і твого звір'я перед очима враз не стане. Забули вже вбрання червоне це і півняче перо на капелюшу? Чи, може, я сховав лице? Чи, може, сам назватись мушу?
2: Відьма, пробачте, пане, за прийом, та бачу, ви не з копитом, та й де ж це ваші вірні круки?
3: Мефістофель, гаразд, цей раз забудьмо зло. Води чимало утекло від часу нашої розлуки. Тепер прогрес, що світ весь охопив, і чорта навіть зачепив. Північні привиди вступилися з дороги. Де стрінеш кіхті, хвісти, роги? От кінської ноги не можу я зректись. Хоч з нею, вочевидь, я не ходжу між люди, бо ради їй на те. Тепер же повелись фальшиві литки в моду всюди.
2: Відьма, пританцьовуючи. Ой, я п'яна й без вина, вернувсь мій пан, мій сатана.
3: Мефістофель, не зви мене більш тим ім'ям.
2: Відьма, чому? Хіба ж воно завадить вам?
3: Мефістофель, із тим ім'ям ми в книгу притч попали. Та не пішло те на користь людцям. Лихого відреклись, а добрими не стали. Тепер я пан барон, ти так мене і зви. Тепер я кавалер, як інші кавалери. Шляхетна в мене кров, шляхетні і манери, і герб шляхетський. Ось, диви!»
4: Робить сороміцький жест. Відьма заходиться реготом.
2: «Ха-ха-ха-ха! Оце встругнув! Такий жартун, як перше був!»
4: Мефістофель до Фауста. «Мій друже, вчись, яким шляхом підходить треба до відьом!» Відьма:
2: «А що ж сюди вас панство привело?»
4: Мефістофель: «Нам треба склянку, знаєш, того соку. Та щоб пиття старе було, воно міцніє рік від року».
2: Відьма: «Та ось той сік у цьому бутлю. Сама я часто з нього дудлю. Смачне і ні крихти не смердить. Чому б і вас не пригостить?»
4: Нишком: «Та як первісних чар нема в цій людини, вона ж, ви знаєте, не витягне й години». Мефістофель: «Та не завадить, ні, бо чоловік це свій. Найкріпшого дання йому готовий дать я. Накресли круг, скажи закляття, і чару вщерть йому налий».
2: Відьма ворожить, химерно жестикулюючи, обчіркує круг і становить в нього усяке причандалля. Склянки тим часом забрящали, казани загуділи, почалася музика. В кінці дістає велику книгу і розставляє у крузі мавп піддержувати книгу і присвічувати смолоскипами. Аж тоді киває Фаустові, щоб підійшов.
4: Фауст до Мефістофеля: «Скажи, на що це готування? Це химородне чаклування.
2: Усі ті витівки дурні давно вже ввірились мені».
4: Мефістофель: «Нехай собі, то все не сміх. Не будь же строгим ти до них. Це, мов, лікарська процедура, щоб краще діяла мікстура».
2: Примушує Фауста вступити в круг. Відьма починає високохмарно декламувати з книги: «Як досягти до десяти? Один, як дим, а два сплива, а три зітри, чотири ж виріж, а п'ять украть, а шість ісчисть, а сім знесім, а вісім повісим, а дев'ять що? Невіть що? А десять кудесять? Отак-то лічим ми, відьми».
4: Фауст: «З гарячки баба щось верзе».
2: Мефістофель: «Стривай, лишень, це ще не все. Вся книга та з однакових мудрацій. На неї й я поклав чимало праці. Усіх тих таємниць, усіх тих протиріч ні дурень, ні мудрець не втямить ані гіч. І так ведеться вже давно. Ми знаємо прикладів чимало, як кривду в правду обертало те три в однім і в трьох одно. Отак повчають скрізь і всюди, і з дурнями змагатись зась, бо, чуючи слова, звичайно, вірять люди, що в них і думка є якась».
4: Відьма ворожить далі: «Науки дар, немов між хмар, для людства таємниця, а хто без дум, тому, мов на глум, вона спішить откриться».
2: Фауст: «А може годі? Чи не все ще? Вже як не трісне голова. Здається, мов оті слова ураз 100 000 дурнів плеще».
4: Мефістофель: «Ну буде вже, метка сивілло. Бери своє пиття і сміло по самі вінця наливай. Це другові ніяк не зробить шкоди. Вже він пройшов усякі переходи і не раз схиляв аж через край».
2: Відьма
4: з великими церемоніями наливає пиття в чару. Коли Фауст її пригубив, з неї вихоплюється легке полум'я.
2: Мефістофель: ну, вимчи духом аж до дна. Це буде серцеві одрада. І з чортом ти за панібрата. А чара ця тобі страшна?
4: Відьма розмикає круг, Фауст виходить.
2: Відьма: ну, доброго здоров'я, пивши.
4: Мефістофель до Фауста:
2: тепер ходім, тобі потрібен рух.
4: До відьми: коли від мене ждеш яких послуг, то нагадай,
2: на шабаш прилетівши.
4: Відьма:
2: ось пісня вам, коли її співать, то буде лік вас краще пробирать.
4: Мефістофель: тепер іди мерщій за мною, спітнієш добре,
2: і міць напою пройме істоту всю, не знаючи заслон, а там навчу тебе я благородній ліні,
4: і скоро вчуєш ти в солодкому томлінні, як грає у тобі скакунчик Купідон.
2: Фауст: дай в дзеркало іще раз подивиться на тую жінку казкову.
4: Мефістофель:
2: ні-ні, чекай, усім жінкам цариця до тебе прийде наяву.
4: Стиха: тепер з тим хмелем у голівці
2: Гелену вбачиш в кожній дівці.
4: На вулиці: Фауст, Маргарита проходить мимо.
2: Фауст: гарна панно, не відмовте в честі, дозвольте вас додому провести.
4: Маргарита: не панна я і не гарна я, додому втраплю і сама.
2: Випручалась і пішла.
4: Фауст: їй Богу, чарівне дитя, таких не бачив за все життя.
2: Цнотлива, скромна, ангел кругом,
4: і трохи з перцем заразом.
2: Корали уст, рум'янець щік, я не забуду їх повік.
4: Очиці опустила вниз, аж серце пройняла навкрізь,
2: а як відрізала мені! Я в неї просто в полоні.
4: Увіходить Мефістофель.
2: Фауст: ти мусиш дівку ту підмовить.
4: Мефістофель:
2: яку, Фауст? Та ту, що ось пройшла.
4: Мефістофель:
2: вона приходила на сповідь. Тут у священника була.
4: У сповідальню я прокравсь.
2: Вона невинна, я дізнавсь.
4: Ходила на сповідь задарма. Над нею в мене влади нема.
2: Фауст: уже за 14 їй.
4: Мефістофель:
2: говориш ти, мов Ганс Ласій, що на всі любі квітки жадний і думає, що кожна честь і ласка лиш для нього єсть.
4: Цей шлях бува часом трудний.
2: Фауст: пане магістре похвальний,
4: не треба моралі, то марна праця.
2: Ось тобі слово моє тверде.
4: Як те дівчатко молоде
2: цю ніч мені на руки не впаде, то опівночі ми мусимо розстатися.
4: Мефістофель:
2: зміркуй, що можна, а що ні. 2 тижні треба буде мені, щоб тільки знайти якусь приключку.
4: Фауст: мав би я часу 7 годин,
2: то і без чорта сам один звів би таку гарненьку штучку.
4: Мефістофель:
2: говориш, як француз пустак. Тобі все шкода й невигода. Яка ж одразу насолода?
4: Тоді кохання буде в смак, коли ти здалеку зайдеш і фіглі-міглі поведеш.
2: Доскочиш кралі шляхом інтриг,
4: як знаємо ми з італійських книг.
3: Фауст. І без того маю апетит.
4: Мефістофель. Та годі ти мені обрид. Щоб спокусить оте дитя, не будьмо поквапні без пуття. Тут штурмом нічого кидатись. Треба до хитрощів удатись.
3: Фауст. Добудь однеї мені, що будь. Дай у покої її побудь.
4: Дістань хустину з грудей її, підв'язку з ніжки милої.
3: Мефістофель. Щоб бачив ти, що я тобі допомагаю у цій журбі, нам нічого довго зволікати. Сьогодні зводжу до її кімнати.
4: Фауст. До неї? Нею володіть?
3: Мефістофель. Ні, вона буде в сусідки сидіть.
4: А ти тим часом можеш мріть на самоті, веселі, тихій, про неї, про майбутні втіхи.
3: Фауст.
4: Зараз підем.
3: Мефістофель. Трохи пізніш.
4: Фауст. Та не забудь їй дарунків, глядиш.
3: Пішов.
4: Мефістофель. І за дарунки вже.
3: Ну, будеш успіх мати. Є в мене сила тайників, давно закопаних скарбів. Там треба буде дещо взяти.
5: Вечір. Невеличка, чистенька кімната. Маргарита, заплітаючи і підв'язуючи коси. Що б я дала, щоб хто сказав, який то пан мене займав? Такий у нього пишний вид, одразу знать вельможний рід. Це, мов, написано на чолі, а то б не давав собі так волі. Виходить.
3: Мефістофель Фауст.
5: Мефістофель.
4: Сюди. Та ти ж. Ось сюди.
5: Фауст. Постоявши хвилю мовчки. Тепер іди на дворі жди.
3: Мефістофель обнишпорив очима кімнату.
5: В дівчат так чисто не завжди.
3: Виходить.
5: Фауст. Оглядається кругом. Привіт оселі цій святій, що мріє в застумі півтьми, скропляючись в ясній росі надій, кохання біль у серці защеми. Який тут спокій і порядок, яке довілля і звичай в цій бідноті. Який достаток цій тісноті, який розкішний рай. Кидається в шкіряне крісло край ліжка. Прийми мене, як за старих часів приймав других з утіхою і журбою. Як часто він, цей любий трон батьків, обвішувався дрібною дітворою. І мила, може, тут, у зграїще битух, за різдвяний удячно подарунок, дідусику несла свій поцілунок. Я чую, дівчина, тут дух хазяйновитості витає. Як мати він тебе щодня навчає, стіл чепурно брусом застелить, узорчасто піском долівку притрусить. О, мила рученько, подбай, і ти з хатини зробиш рай. А тут підіймає заслону ліжка. Мене пройма блаженний жах. Стояв би тут години цілі. Це ж тут природа в світлих снах створила ангела у тілі. Вона тут спала і наливалась, у груди їй теплінь жива. Тут чисто і свято розвивалась ясна подоба божества. А ти? Тебе що привело? Мене всього, мов, потрясло. Що хочеш ти? Чом в серці біль тяжкий? Нужденний Фауст, ти ніби сам не свій. Чи тут незримим чаром віє? Я ж насолоди був за праг. І ось душа моя у сні любовнім мліє. Чи ж ми хистки, немов на вітрі прах? Коли б вона в цю мить ввійшла в покій, то як свого блюзнірства ти б скупився? Одразу знічений, малий, до ніг упав би і розтопився. Мефістофель увіходить. Скоріш, іде вже, господинька. Фауст, ходім, і більше не прийду. Мефістофель, дивись, яка важкенька скринька. Як треба буде, ще знайду. Постав у шафу на косинець. Клянусь, вона зійде з ума за цей спокусливий гостинець. Тобі гостинця дасть сама. Дитя, дитя і цяця, цяця. Фауст, не треба, може, Мефістофель. Ще й питаться? Чи, може, візьмеш скарб собі? Тоді пораю я тобі, мене даремно не тривожить і клопоту мені не множить. Не думав я, що ти скнарій, а я тут в голову захожу. Ставить скриньку в шафу і замикає її. Ходім, скорій, щоб привернути герою мрій до тебе ту дитину, гож. Чого ж понурився ти? Немов тобі на лекцію іти? Немов тебе примарою ляка і фізика, і метафізика? Ходім. Виходять. Маргарита увіходить із лампою. Ой, як тут душно, парко як! Очиняє вікно. А вечір же, наче й без тепла. Якось моторошно так. Коли б хоч мати скоріше йшла, вся аж тремчу, острах стиска. Яка ж я дурненька, боязка. Розглядається, заспівала. Був вірний коханці завше, славетний фульський цар. Вона, йому вмиравши, дала злотний кубок в дар. Над всі скарби коштовні він кубок той любив, і очі сліз були повні, як він із нього пив. Почувши, що годі жити, усе роздав синам, усе беріте, діти, а кубка не віддам. Сидів він на бенкеті, і все лицарство з ним у замку на Бескеті над берегом морським. Допив живець до станку старенький бенкетар, і в буйні хвилі з ганку жбурнув священний дар. Ось кубок летить, мигоче, ось вир його схопив, і цар склепив свої очі і більше вже не пив. Відчиняє шафу, щоб повісити одежу, аж бачить скринька. Звідкіль взялась? Тут скринька ця мала. Та ж шафа замкнена була. Що за притичина? І що в ній може бути? А, знаю, мамі хтось приніс в заклад під позичку, мабуть. Ось ключик на шнурочку звис. А що, як взяти та й відімкнуть? Ой, що це? Боже, милий, глянь! Чи бачила ж таке я на віку? Убір! В святковий день найбільше спань наділа б річ таку. А як мені в цім ланцюжку? Чиї ж то всі оці розкоші? Убирається і розглядається в дзеркалі. Ой, а сережки ж хороші. Вберись, і вже зовсім не та. Що вроди й молоді літа? До них тепер байдужі всі. А похвали твоїй красі бринять неначе до кори. Всі злота ждуть, на злото б'ють. Горе нам, бідним, горе.
1: На прогулянці Фауст проходжується в задумі, підходить Мефістофель. Бодай тобі зрадне кохання, бодай тебе в пекло стихію. Я кляв би іще чимсь гіршим, але, на жаль, не вмію. Фауст, який же дрік тебе вджигнув? Чого це ти так чудно кривиш морду? Мефістофель, рідніше я продатись чорту, коли б я сам не чортом був. Фауст, тобі цей сказ якось не личить? Та що ж могло тебе так спантеличить? Мефістофель, та що? Убір, що Гретхен я дістав, піп загрибущий одібрав. Побачила ту штучку мати і зразу стала потерпати. Тонкий у неї аж надто нюх. Весь ніс просяк молитовника дух. Обнюхує і се, і те, чи воно грішне, чи святе. А що вже убір, той видом видать, що не яка ж в нім благодать. Доню рече, неправе добро, душу бентежить, збурює кров. Божій матері його віддаймо, на манну небесну уповаймо. А Гретонька закопила губи дарованому коню та дивиться в зуби. Той, певно, Бога в душі мав. Хто їй ту цяцю підослав? Та мати священника приводить, той скоро справі кінця доходить. Сподобався йому дарунок, добре глаголе, ясте вчинили. Хто алчність боре, той Господу милий, а в нашої церкви добрий шлунок, вже скільки царству вона пожерла, а ще з перейду не вмерла, тільки церква, мої любі діти, може неправе добро стравити. Фауст. Та ні, євреї і царі також до того штукарі. Мефістофель. Взяв піп пояс, ланцюжок, кільце. От буцімто полова все це. Чи там подякував, чи ні, мов за горішки ті дрібні, пообіцяв в небесах награду і залишив маму вельми раду. Фауст. А Гретхен? Мефістофель. Та собі сидить, не зна не Бога, що робить, думає про убір аж до сліз, ще більш про того, хто приніс. Фауст. Її журба мені докір. Добудь їй зараз новий убір. Той перший був її не варт. Мефістофель. А вже ж, тобі усе за жарт. Фауст. Роби, як я кажу, і край. Її сусідку поєднай. Ти ж не макуха, чортом будь. Таки убір їй роздобуть. Мефістофель. Я слухаю, мостивий пане. Фауст виходить. Цей закоханець невісний, хай сонце, місяць, зорі, все дістане, розвіє все на втіху, дорогий. У сусіднім домі Марта сама. Прости, біг мужу моєму, що жінці кривду учинив, кудись світ за очі зблудив, лишивши тут мене саму. Чи я ж його коли гнівила, чи я ж його та й не любила? Плаче. А може вмер на чужині, коли б хоч посвідку мені?
5: Увіходить Маргарита.
1: Маргарита. Пань Марто.
5: Марта.
1: Гретхен, що тобі?
5: Маргарита.
1: Аж трусяться мені коліна. Відкільсь взялась і знов скринчина. У мене в шафі, вся в різьбі. А в скринці тій прикрас, прикрас. Стократ пишніший, як той раз.
5: Марта. Ти ж хоч матусі не показуй,
3: бо знов попу віддасть одразу.
5: Маргарита. Ох, глянь сюди. Дивись сюди.
1: Марта убирає її. Щаслива ти, вродлива ти,
5: Маргарита. Коли б їх на вулицю одіти, або до церкви отак сходити?
1: Марта. А ти сюди приходь частіш, вбиратись нишком в ці оздоби. Хоч перед зеркалом щаслива посидиш, мені до любої вподоби.
5: А там, при нагоді, в святковий день якраз щось зможеш одягти і людям на показ. Каблучку, ланцюжок чи перлів там разок. А матері якихсь накажемо казок.
1: Маргарита, від кого ж ці обидві скриньки? Якісь непевні базаринки.
5: Хтось стукає.
1: Ох, чи не мати? Куди ж сидіть?
5: Марта визирає.
1: Ні, пан чужий якийсь. Війдіть.
5: Мефістофель увіходить.
3: Даруйте, пані, що так заходжу, і, може, пані у чимсь тривожу.
5: З пошаною відступає перед Маргаритою.
3: Я Марту Швейтлян хотів спитати.
1: Марта.
3: Це я.
1: Що має пан казати?
5: Мефістофель тихо до неї.
3: Прошу пробачення. У ваш мості сидять такі вельможні гості. То, може, я собі піду, а по обіді знов зайду.
5: Марта вголос. От тобі, дочко, й даровизна.
1: Пан за шляхтянку тебе визнав.
5: Маргарита. Ні, я собі з простих міщан. До мене дуже добрий пан. Усе це вбрання не моє.
3: Мефістофель. Ні, крім вбрання, іще щось є. І погляд ваш, і увесь ваш склад, то можу лишитись дуже рад.
1: Марта, то що ж приніс нам любий гість?
5: Мефістофель. Гай-гай, не дуже веселу вість. Не тим би я хотів послужити. Ваш чоловік наказав довго жити.
1: Марта. Помер мій голуб. Бідна я. Мій муж помер. Ой, смерть моя.
5: Маргарита.
1: Ох, тітонько, не плачте, ну.
5: Мефістофель.
1: Слухайте ж повість цю сумну.
5: Маргарита. Краще зовсім ні з ким не кохатись, ніж після смерті до смерті вбиватись.
1: Мефістофель. В радощах горе і радощі в горі.
5: Марта.
1: То як же вмер він, розкажіть.
3: Мефістофель. Він при Антонівськім соборі у місті Падуї лежить. Край велеліпної святині спить вічним сном у домовині.
5: Марта.
1: А що ж мені він передав?
3: Мефістофель.
1: Та побажання все побожні. Він 300 панихид отправить наказав. Кишені ж геть були порожні.
5: Марта.
1: Як? Ні гостинця, ні шага.
3: Та ж кожен стоярчук
1: щось в торбі зберіга, щось для домівки відкладає, хоч сам старцює, голодає.
4: Мефістофель: «Мадам, я спочуваю вам. Та марнотратником не був ваш муж ніколи. В своїх гріхах він каявся вже й сам, нещасної украй зазнавши долі. Маргарита, і випадеш такий талант гіркий, молитимусь і я за його упокій».
3: Мефістофель: «Таку дитину чемну й любу, хоч зараз повести до шлюбу».
4: Маргарита: «Ох, ні, це буде не тепер».
3: Мефістофель: «Коли не муж, то кавалер без краю буде раювати, таку красуню милувати».
4: Маргарита: «Такого не ведеться в нас».
3: Мефістофель: «Але трапляється не раз».
4: Марта: «Доказуйте ж».
3: Мефістофель: «Так я йому догледів смерті, не то щоб на гною, на мерві перетертій. Та як християнин, він каючись помер. Я не клину, сказав себе тепер, що так подавсь з необочки в дорогу, худобу кинувши і жіночку небогу. Мені та згадка гострий ніж, коли б мені простила жінка мила».
1: Марта: «Ой, чоловіченьку, я вже тобі простила».
3: Мефістофель: «Та свідок Бог, вона жила грішніш».
1: Марта: «Та бреше ж він, у смертний час брехати».
3: Мефістофель: «Так, це було й по ньому знати, що то була вже маячня. Недбальство, мовив він, моя найменша хиба. Надбав їй перш дітей, потому дбав їй хліба, та не було такого дня, щоб шмат насущника я з нею з'їв у мирі».
1: Марта: «Оце і дяка вся моїй любові щирій, моїм турботам і трудам».
3: Мефістофель: «Та ні, він був таки удячний вам. Коли од Мальти, каже, я отплив, молився ревно я за жінку й діток, і небеса послали нам пожиток. У турка наш фрегат галеру захопив, ладовану султанськими скарбами. Одвага високо в ціні, як полювали луп між нами вояками, припала дещиця й мені».
1: Марта: «Отак, то він, либонь, той скарб десь закопав?»
3: Мефістофель: «Гай-гай, тепер шукайте вітра в полі. В Неаполі, гуляючи на волі, він панночку гарнесеньку спіткав, і щиро так вони удвох кохались, що аж поскін сліди на нім зостались».
1: Марта: «Лайдак, ледаче й ледащо! І в злиднях він бахурував, рідних дітей обкрав ні за що».
3: Мефістофель:
4: «Зате ж його й Господь скарав.
3: Я б, бувши вами, може, з рік додержував як слід жалоби, а там уже когось знайшов би до вподоби».
4: Марта: «Ні, таких, як перший чоловік, по цілім світі треба пошукати. Таке дурне й плохе було воно, от тільки що любив сердега мандрувати. Чужих жінок, чуже вино, та в розпрокляті кості грати».
3: Мефістофель: «Та ну, це не такі вже вади, бо, може, й вам він попускав з таких робити дещо справ. Коли б мені такі умови, каблучки я змінять готовий».
4: Марта: «Та що ви, пане, пан жартує».
3: Мефістофель до себе: «Чи не пора звідсіль тікать? Ця й чорта може упіймать».
6: до Маргарити. А ваше серце що віщує?
5: Маргарита, не розумію вас.
6: Мефістофель до себе. Дитина, вголос. Прощавайте,
5: Маргарита, прощайте,
6: Марта.
5: Панночку, стривайте. Я хотіла б посвідку дістать, коли, де й як мого сховали чоловіка.
6: Порядку зроду я прихильниця велика.
5: В газетці б вість про смерть хотілось почитати.
6: Мефістофель, що двоє свідків будь-яких посвідчать, папери те, як факт, увіковічать.
5: У мене ще і приятель є тут. Ми можемо разом піти у суд.
6: Що, привезти?
5: Марта, ой, приведіть.
6: Мефістофель, а панна теж буде тут сидіти?
5: Бравий, бувалий такий панич, з панами вміє вести річ.
6: Маргарита, мушу червоніти перед паничем.
5: Мефістофель, о ні, хоч би й перед королем.
6: Марта,
5: цей вечір у нашому саду. Я з нею панів сьогодні жду.
6: На вулиці.
5: Фауст.
6: Ну як? Іде?
5: Як справа наша?
6: Мефістофель.
3: Ви весь вогні? Пождіть ладу.
6: Небавом Гретхен буде ваша.
5: Цей вечір стрінетесь в сусідки у саду.
6: Циганькувата то кумася і свашкувати придалася.
5: Фауст.
6: Гаразд.
5: Мефістофель.
6: І ти ж їй щось за те зробив?
5: Фауст.
6: Так, ти мені, а я тобі.
5: Мефістофель.
6: З тобою вдвох посвідчити я мушу, що муж її віддав же Богу душу, і в Падуї похований лежить.
5: Фауст.
6: Отак.
5: То це нам перш туди летіть?
6: Мефістофель.
5: Санта Сімплісітас, навіщо це робить?
6: Лиш підпишись, та й по всій справі.
5: Фауст.
6: Не годен я здійснять ці заміри лукаві.
5: Мефістофель.
6: Святенник, це тобі мерзить. Фальшиве свідчення давати, хіба ж тобі це первина? Що Бог, що світ, що дух, що небо таїна, що серце й ум людей, що подорож земна. Давно ти перестав про все це толкувати, наповнений зухвальства вщерть. Багато брав тоді собі на плечі, а глибше глянь про всі ті мудрі речі, ти знав не більше, як про швертляйнову смерть.
5: Фауст, ти був і є крутій софіст.
6: Мефістофель,
5: ні, я наскрізь твій знаю зміст. Ти ж завтра будеш намагатись до Гретхен в душу увібгатись, в коханні щирім присягатись.
6: Фауст, та ще й от серця.
5: Мефістофель, гарний ти, а там почнеш про вічну вірність, жаги єдиною безмірність. Це теж от серця буде йти.
6: Фауст, оближ, як серце мре без краю, в однім битті, в однім чутті, як я ім'я йому не знаю, тоді я у світи усім їством ширяю і слів найвищих добираю. І пломінь той, що в нім згораю, я вічним, вічним називаю. Невже то лжа, слова пусті?
5: Мефістофель. Такий я прав.
6: Фауст. От щоб ти знав, не хочу я надсаджувати груди. Хто має язика і хоче правим бути, то той і прав.
5: Ходім, обри цей вічний спір мені, і згоден я. Хоч правий ти, хоч ні.
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Людина Радіо. Тільки українське.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Частина третя. Отруєна приманка. Брейді Хартсфілду не потрібно довго вирішувати, яким чином він отруїть Оделла, собаку друга Джерома Робінсона. Тут стає в допомозі те, що Брейді є також Ралфом Джонсоном, вигаданою особою з якраз достатньою правоздатністю, плюс найпростіша кредитна картка Visa, щоб замовляти покупки з таких місць, як Amazon або eBay. Більшість людей не уявляють, наскільки просто, якщо дружиш з інтернетом, зліпити фальшиву особу. Всього лише треба сплачувати за рахунками. Якщо цього не робиш, все може відкритися дуже швидко. Як Ралф Джонс, він замовляє двофунтову бляшанку «Ховрах Геть» і дає Ралфікову доставочну адресу. Це відділок швидкісної пошти неподалік від Discount Electronics. Активним інгредієнтом у «Ховрахах Геть» є стрихнін. Брейді переглядає в інтернеті симптоми отруєння стрихніном і радіє, знайшовши, що на Оделла від нього чекають складні часи. Хвилин за 20 після заковтування починаються м'язові спазми в голові й шиї. Вони швидко поширюються на решту тіла. Рот розтягується у вищирі, принаймні в людей. Щодо собак, Брейді не знає. Може бути блювота, але на той момент уже занадто багато отрути всотано, та вже запізно. Починаються конвульсії, які дедалі сильнішають, поки хребет не перетворюється на жорстку, стійку дугу. Подеколи хребет навіть ламається, коли приходить смерть, як полегшення, впевнений Брейді. Вона є наслідком асфіксії. Нейронні мережі, які відповідають за надходження,

надходження повітря із зовнішнього світу до легень просто капітулюють. Брейді ледь може дочекатися. Принаймні, чекання не буде довгим, каже він собі, вимикаючи свої комп'ютери і піднімаючись угору сходами. Замовлене чекатиме його на наступному тижні. Найкращий спосіб дати це собаці, думає він, у груці доброго соковитого фаршу. Всі собаки люблять фарш, і Брейді точно знає, яким саме чином він збирається пригостити Оделла. Барбара Робінсон, мала сестра Джерома, має подружку на ім'я Хільда. Обидві дівчинки полюбляють відвідувати «Гоумарт» у зоні, цілодобову крамничку за пару кварталів від будинку Робінсів. Вони кажуть, це нібито тому, що їм подобається виноградне морозиво. Але що подобається їм насправді? Це потусуватися там з іншими своїми малими подружками. Вони наче зграйка синичок, сидять на низькому кам'яному парапеті позаду магазинної автостоянки на чотири машини, пліткують і сміються, і обмінюються ласощами. Брейді їх часто бачив, проїжджаючи повз них у своєму фургоні, містер Смаколик. Він махає їм рукою, і вони махають йому у відповідь. Кожному подобається продавець морозива. Місіс Робінсон дозволяє Барбарі такі походи раз чи двічі на тиждень. У зоні не те місце, де кучкуються нарики, принаймні це вона особисто з'ясувала. Але вона встановила умови свого дозволу, які неважко було розгадати Брейді. Барбара не мусить ніколи ходити туди сама і уже за годину завжди має повернутися. Вони з подружкою мусять брати з собою Оделла. Собакам не дозволена в Гоумарт, а отже Барбара прив'язує його до дверної ручки надвірного туалету, поки сама з Хільдою заходить до крамнички по морозиво зі смаком винограду. От тоді-то Брейді, під'їхавши своєю власною машиною, непримітним Субару, і згодує Оделлу смертельний кавалок фаршу. Цей пес великий, він може мучитися цілу добу. Брейді на це сподівається. Горе має потужну властивість передаватися, що чудово висловлено в аксіомі «Лайно завше котиться згори». Що більше болю відчуватиме Одел, то більше болю відчуватимуть мала негритоска та її брат. Джером передасть це горе жирному екскопу, чи то Керміту Вільяму Ходжесу, і жирний екскоп здогадається, що смерть собаки – це його вина, відплата за те, що він надіслав Брейді те ненависне, зневажливе повідомлення. Коли Одел помре, цей жирний екскоп зрозуміє. На півдорозі на другий поверх, дослухаючись до хропіння матері, Брейді застигає. Очі вибалушені від раптового усвідомлення. Жирний екскоп зрозуміє. А це вже небезпека, хіба не так? Тому що дії мають наслідки. Саме тому Брейді може мріяти про отруєння всього вантажу морозива, яке він продасть дітлахам, але ніколи не зробить такого. Тобто, допоки йому хочеться продовжувати літати поза зоною стеження радарів, а йому поки що хочеться. Наразі Ходжес не пішов до своїх приятелів у поліцейський департамент з листом, який йому надіслав Брейді. Спершу Брейді був вирішив це тому, що Ходжес хоче розібратися з ним сам на сам, можливо, спробувати власноруч відстежити мерседес-кілера, отримавши вже після виходу на пенсію свою маленьку порцію слави. Але тепер він зрозумів, що до чого. Навіщо б тому сучому Дедпенсу схотілося його відстежувати, коли він гадає, ніби Брейді не хто інший, як просто блазень?
Брейді не може зрозуміти, як Ходжес міг дійти до такого висновку, коли він, Брейді, знав про дезінфектант і сіточку для волосся, подробиці, яких ніколи не повідомляли пресі. Але якось же він про них дізнався. Якщо Брейді отруїть Одела, Ходжес подзвонить своїм приятелям у поліції. Найперше своєму старому напарнику Гантлі. Гірше того, це може надати людині, яку Брейді сподівався підштовхнути до самогубства, новий сенс життя, що цілком зруйнує саму ідею так мистецьки скомпонованого листа. Це було б абсолютно несправедливо. Підштовхування цієї сучки Трелоні за край було найпотужнішим кайфом у його житті, набагато більшим, з причин яких він не розуміє чи не переймається ними, за вбивство усіх тих людей її машиною. Йому хотілося повторити це знову, довести головного слідчого у цій справі до самогубства. Який це був би тріумф! Брейді стоїть на середині сходів, напружено думаючи. «Жирний мудак усе ще може це зробити», – каже він сам собі. «Вбивство собаки може стати тим самим останнім поштовхом, якого він потребує. Але насправді він не купується на цю думку, і його голова видає попереджувальне стугоніння. Він відчуває раптове сильне бажання кинутися назад до підвалу, зайти на блакитну парасольку і зажадати від жирного екскопа пояснень, що то за лайно він йому впихує про якісь неоприлюднені деталі, щоб він, Брейді, міг їх спростувати. Але зробити так було б величезною помилкою. Це скидалося б на прохання, навіть на безпорадність. Неоприлюднені деталі. Нахер тебе, засранцю. Але ж саме я це зробив. Я ризикував власною свободою. Я ризикував власним життям. І я це зробив. Ти не можеш забрати в мене моєї заслуги. Це несправедливо. Знову йому стугонить у голові. Ти тупий членосмоку, думає він. Тим чи іншим чином ти за все заплатиш, але не раніше, як помре той собака. Можливо, твій дружок Нігер помре також. Можливо, вся їхня нігерська сім'я помре, а після них ще ціла купа народу. Достатньо, аби те, що трапилося біля міського центру, виглядало як пікнік. Він піднімається в свою кімнату і падає в спідній білизні в ліжко. У голові в нього знову гуготить, руки тремтять, немов це він накоптався стрихніну. Так він лежатиме тут, страждаючи, до самого ранку, якщо тільки не. Він підхоплюється і повертається назад у коридор. Майже 4 хвилини він стоїть перед прочиненими дверми материної кімнати. Потім здається і заходить до середини. Він забирається до неї в ліжко. І біль у голові майже одразу починає зменшуватись. Можливо, це від тепла, можливо, від її запаху. Шампунь, лосьйон для тіла, алкоголь. Мабуть, від усього цього разом. Вона перевертається. Очі її в темряві величезні. «О, медовий мій, у тебе знову одна з тих ночей?» «Так». Він відчуває тепло сліз у своїх очах. «Маленька відьма». «Велика відьма цього разу. Хочеш, щоб я тобі допомогла?» Відповідь вона вже знає. Вона вже треться об її черево. «Ти так багато робиш для мене!» Лагідно мовить вона.
«Дозволь мені зробити це для тебе!» Він заплющує очі. Запах алкоголю в її віддиху дуже сильний. Йому все одно, хоча зазвичай він його ненавидить. «Гаразд!» Вона займається ним швидко та вміло. Це не забирає багато часу. Ніколи не забирає. «Ось», – каже вона, – «а тепер засинай, медовий мій». Він так і робить, майже миттєво. Коли він прокидається у вранішньому світлі, вона знову хропе. Кучерик волосся прилип до слини в кутику її рота. Він вилазить з ліжка і йде назад до своєї кімнати. У голові у нього ясно. Стрихнінова отрута проти ховрахів уже в дорозі. Коли вона прибуде, він умертвить собаку. І к бісу наслідки. До бісової матері всі наслідки. А як щодо нігерів з пристойного району? Вони не важать. Наступним піде жирний екскоп, але після того, як він цілком відчує біль Джерома Робінсона і горе Барбари Робінсон, хіба не начхати, якщо це станеться через самогубство? Важливо те, що він пощезне, а після того дещо велике, промовляє він, натягаючи джинси і просту білу майку. «Сяйво! Слави!» Щоправда, він поки не знає, яким саме буде те сяйво, але з цим все гаразд. Час він має, і спочатку треба ще дещо зробити. Йому треба знищити оці Ходжесові неоприлюднені деталі і переконати того, що він, Брейді, дійсно є тим самим мерседес-кілером, монстром, якого Ходжес не зумів упіймати. Йому треба втирати це, поки не заболить. Це треба зробити тому, що якщо Ходжес дійсно вірить у ці фіктивні неоприлюднені деталі, інші копи, справжні копи, мусять також у них вірити. Це неприпустимо. Йому потрібна репутація, вигукує Брейді до порожньої кухні. «Мені потрібна репутація!» Він береться готувати сніданок, шинку з яйцями. Може, запах долетить нагору до Ма і пробудить її? Невелике діло, якщо ні. Він сам з'їсть її порцію. Він доволі голодний.

0: Цього разу подіяло. Хоча, коли, зав'язуючи на собі халат, Дебора Енн з'являється, вона ще не зовсім прокинулася. У неї червоні повіки, щоки бліді, волосся розпатлене на всі біч. Її більше не мучить похмілля зовсім. Для цього її мозок і тіло надто звикли до піла, але ранки вона проводить у м'яко, розфокусованому стані, дивлячись ігрові шоу та ковтаючи тамзи. Близько другої години дня, коли світ для неї набуває більшої чіткості, вона вихиляє свою першу денну порцію алкоголю, якщо вона й пам'ятає те, що відбулося вночі, вигляду не подає. Та й взагалі вона її словом про таке ніколи не згадує. Ніхто з них не згадує. «Так само ми ніколи не говоримо про Френкі», – думає Брейді. «А якби почали, що б ми сказали? Господи, як погано, що він тоді так упав!» «Пахне гарно», – мовить вона. «І для мене є. Скільки захочеш. Кави? Будь ласка, побільше цукру». Вона сідає до столу та втуплює очі в телевізор на стійці. Той не ввімкнутий, але вона все одно втуплюється в нього очима. Звідки про це знати Брейді? Може, вона вважає, що телевізор увімкнутий? «Ти не одягнув свою уніформу», – каже вона, маючи на увазі синю сорочку на гудзиках з логотипом «Discount Electronics» на кишені. Три таких висять у його шафі. Він сам їх прасує, так само, як чистка пилосмоком підлоги та прання їхнього одягу, прасування не входить до маминого репертуару. «Мені виходити не раніше 10-ї», – пояснює він, і немов ці слова виявилися магічним заклинанням, прокидається і починає з дзищанням сунутися по робочій стійці його телефон. Він встигає його підхопити раніше, ніж той міг би впасти на підлогу. «Не відповідай, медовий мій! Прикинься, ніби ми поїхали кудись на сніданок». Ідея приваблива, але Брейді неспроможний проігнорувати телефон, коли той дзвонить. Так само, як він не здатен ігнорувати свої безладні й безперервно змінні плани на якусь грандіозну руйнацію. Він дивиться, хто його викликає, і не дивується, побачивши у віконці «Тоунз», «Ентоні Тоунз Фробішер», велике ЦБ «Discount Electronics», філії, що в торговельному центрі «Березовий пагорб». Він натискає кнопку і мовить: «Тоунзе, в мене сьогодні робочий день не з самого ранку».
1: «Я знаю, знаю. Але ти мені потрібен. Треба обслужити виклик. Ти мені дуже-дуже потрібен».
0: Тоунс не може примусити Брейді їхати на виклик у його пізній день. Звідси є цей його улесливий тон.
1: «Плюс, це місіс Ролінс, а ти ж знаєш, вона не скупиться на чайові».
0: «Звісно, вона така. Вона живе в цукрових пригірках. Кіберпатруль отримує багато викликів з цукрових пригірків, і одною з їхніх клієнток, одною з клієнток Брейді, була покійна Олівія Трелоні. Він двічі був у неї вдома за викликами, вже після того, як почав спілкуватися з нею під блакитною парасолькою Дебі. І який же то був кайф! Бачити, як сильно вона схудла, бачити, що в неї вже почали труситися руки, а також отримати доступ до її комп'ютера, що відкрила для нього безліч можливостей. Не знаю я Тоунза, та звісно ж він поїде, і не тільки тому, що місіс Ролінс добре віддячує. Приємно буде прокотитися по бузковому проїзду повз садибу номер 729, думаючи, це моя заслуга, що ці ворота стоять закриті. Тоді мені вистачило лише підштовхнути її востаннє, додавши певну маленьку програмку до її Мака. Комп'ютери, вони чудесні.
1: Послухай, Брейді, якщо ти приймеш цей виклик, можеш не працювати сьогодні у крамниці цілий день. Як тобі таке? Просто повернешся, поставиш жука на місце і гуляй собі, де заманеться, до часу, коли мусиш заводити отой ідіотський морозивний фургон.
0: А як щодо Фредді? Чому ти не пошлеш її? Це вже відверте глузування. Якби Тоунс міг послати Фредді, вона б уже була на дорозі туди.
1: Подзвонила, що захворіла. Каже, в неї той жіночий період, і це її просто вбиває. Звичайно, це злайна, ліплена брехня. Я це знаю, вона це знає, і вона знає, що я знаю. Але якщо я за це на неї не їжджатиму, вона подасть заяву про утиски на сексуальному ґрунті. І вона знає, що я про це також знаю.
0: Ма бачить, що Брейді посміхається, і посміхається йому у відповідь. Вона підводить руку та, стиснувши кулак, вертить ним з боку в бік. «Накрути йому яйця, медовий мій!» Посмішка Брейді ширше до вищеру. «Нехай у нього Ма і п'ятниця!» Хай вона готує їжу лише раз чи два на тиждень і може бути дражливою не згірш злейно. Але інколи вона читає його як книжку. «Окей», – каже Брейді. «А як тобі, якщо я поїду власною машиною?»
1: «Ти ж знаєш, я не можу компенсувати тобі пробіг персонального автомобіля»,
0: – каже Тоунс. «Це також політика компанії», – відгукується Брейді правильно.
1: «Ну, а то ж».
0: У Шін ЛТТ, німецькій корпорації, яка володіє компанією Discount Electronics, упевнені, що використання кіберпатрульними Volkswagen'ів – це добра реклама. Фредді Лінклаттер каже, що кожний, кому подобається, аби його комп'ютер лагодив хтось, хто їздить жуком кольору зелених шмарклів, навіжений, і в цьому Брейді з нею цілком погоджується. Тим не менше, вочевидь, таких навіжених довкола багато, бо викликів їм ніколи не бракує. А там же сама Пола Ролінс і трохи грошенят від неї. «Окей, погоджується Фредді, але ти мені будеш винен».
1: «Дякую, друже».
0: Брейді обриває зв'язок, не завдаючи собі клопоту сказати «Ти мені не друг, і ми обидва це знаємо».

0: Пола Ролінс, пишна блондинка, яка живе у псевдотюдорівському 16-кімнатному маєтку за 3 квартали від румовища покійної місіс Ті. І у всіх тих кімнатах вона живе сама. Брейді не знає точно, звідки в неї такі статки, але здогадується, що вона друга чи третя колишня статусна дружина якогось багатого чолов'яги, котра, розлучаючись із ним, виторгувала собі вельми вигідні умови. Можливо, той чолов'яга спочатку був у такому трансі від її буферів, що не завдав собі клопоту зі шлюбною угодою. Брейді цим не дуже переймається. Він лише знає, що вона має достатньо, щоб давати гарні чайові, і ніколи не намагалася помацати його прутень. Це добре. У нього немає інтересу до пишної фігури місіс Ролінс. Але вона таки хапає його за руку і майже засмикує крізь двері. «Ох, Брейді, слава Богу!» Вигукує вона це так, наче якась жінка, що дочекалася порятунку з безлюдного острова, де вона провела 3 дні без води та їжі. Але він чує оту крихітну паузу перед його іменем і помічає, як вона скинулася очима, щоб прочитати ім'я в нього на грудях, хоча він бував тут уже з півдюжини разів. Як на те пішло, Фредді теж не менше. Пола Ролінс – серійна гвалтівниця комп'ютера. Йому байдуже те, що вона його не пам'ятає. Брейді подобається бути забутнім.
1: Це просто я не знаю, що з ним не так.
0: Ніби ця тупа вагіна бодай колись це знає. Останнього разу, як він приїздив сюди 6 тижнів тому, в неї трапилася паніка ядра, а вона була впевнена, що якийсь комп'ютерний вірус пожер усі її файли. Брейді делікатно спровадив її з кабінету, пообіцявши не вельми обнадійливим тоном зробити все можливе. Потім він сів, перевантажив комп'ютер і якийсь час пошарився в неті, перш ніж покликати хазяйку і повідомити їй, що якраз вчасно зумів владнати проблему. «Ще або півгодини», – сказав він, – «і її файли дійсно пропали б». Вона вручила йому $80. Того ж дня він сходив із Ма повечеряти, і вони розпили пляшку доволі непоганого шампанського. «Розкажіть мені, що трапилося?» – питає Брейді похмуро, як якийсь нейрохірург.
1: «Я не робила нічого».
0: «Скиглить вона?»
1: «Вона завжди скиглить. Чимало з клієнтів, до яких він з'являється, за викликом скиглить.
0: І то не тільки жінки. Ніщо не позбавляє мужності будь-якого високопосадовця стрімкіше за ймовірність того, що все, що малося на його макбуку, відлетіло на цифрові небеса. Вона тягне його через світлицю, вона довга, як вагон-ресторан «Амтрак», до свого кабінету.
1: «Я ніколи не дозволяю доморядниці сюди заходити. Прибираю тут сама. Помила вікна, почистила полосмоком підлогу, а коли сіла подивитися електронну пошту, цей чортів комп'ютер навіть не ввімкнувся».
0: «Дивина. Брейді знає, що місіс Ролінс для домашніх робіт тримає служницю-латиноску. Але виходить так, що тій служанці не вільно заходити в кабінет. Що добре для неї, бо Брейді вже помітив причину проблеми. І якби в цьому була винна служниця, мабуть, її було б звільнено.
1: Ти можеш це владнати, Брейді?»
0: Завдяки сльозам, які в них плавають, великі сині очі місіс Ролінс здаються навіть більшими, ніж завжди. Раптовим спалахом Брейді згадує оті старі мультики про Бетті Буп, які можна подивитися на Ютьюбі. Зблискує думка,
1: пу-пу-пі-дуп. І він змушений здушити сміх. «Звичайно, я спробую», – галантно відповідає він. «Мені треба збігати через вулицю до Гелен Вілкокс», – каже вона. «Але це тільки на кілька хвилин. Там у кухні свіжа кава, якщо захочеш». З цими словами вона його залишає самого у великому, дорогому будинку з херзна якою кількістю розкиданих на горі коштовних ювелірних прикрас. Аби тім, вона наразі в безпеці. Брейді ніколи нічого не крастиме в клієнта, за викликом, якого приїхав. Його можуть впіймати на гарячому. А якщо навіть ні, хто виявиться логічним підозрюваним? Отож, не для того він вислизнув, покосивши тих ідіотів, що шукали собі роботу біля міського центру, щоб бути заарештованим за крадіжку пари діамантових сережок, про які він поняття не мав би, яким чином їх здихатися. Він чекає, поки затріснуться задні двері, потім іде до світлиці подивитися, як вона несе через вулицю свої світового класу цицьки. Коли вона зникає з виду, він повертається до кабінету, лізе під її стіл і вмикає комп'ютер у розетку. Імовірно, вона сама висмикнула штепсель, щоб той не заважав її пилосмоку, а потім просто забула його знову ввімкнути. З'являється віконце, в яке треба ввести її пароль. Ліниво, аби лише згаяти час, він друкує слово «Пола», і на екрані спливають усі файли її робочого столу. Господи, люди такі тупі. Він заходить на блакитну парасольку Деббі поглянути, чи не запостив той жирний екс-коп там чогось нового. Нічого нема. Але попри це Брейді раптово вирішує написати Дед Пенсу послання. А чом би і ні? І ще в середній школі він зрозумів, що довгі роздуми перед тим, як щось писати, йому не допомагають, а заважають. Надто багато інших ідей зринають у голові, починаючи одна одну перекривати. Краще смалити навпростець. Так він був, писав до Олівії Трелоні, розпалений до білого жару, «Бейбі», а також точно так писав Ходжесу. Хоча послання цьому жирному екскопу він пару разів перебіг очима, аби впевнитися, що витримав відповідний стиль. У тому ж стилі він пише і тепер, лише нагадуючи собі, що послання мусить бути коротким. «Звідки я дізнався про сіточку для волосся і дезінфектант, детективи Ходжес? Саме ці речі були неоприлюдненими деталями, бо про них ніколи не згадувалося ні в газетах, ні по телебаченню. Ви кажете, що ви не тупий, але з моєї точки зору саме таким ви і є. Я думаю, той телевізор, який ви постійно дивитеся, перетворив на гній ваш мозок. Які неоприлюднені деталі? Я вимагаю у вас відповіді на це». Брейді перечитує написане і робить невеличку зміну. Вставляє дефіс в одному слові «пере-дефіс творив». Він не вірить, що стане коли-небудь підозрюваним, але він знає, якщо таке трапиться, вони попросять його написати зразок власного тексту. Йому мало не хочеться написати для них такий текст. Перед тим, як ввігнатися у той натовп, він одяг на себе маску, і тепер, коли він пише як «Мерседес Кілер», він також у масці. Він клацає «Надіслати», потім прокручує інтернет-історію «Місіс Ролінс». На мить зачудований він зупиняється, побачивши кілька заходів на сайт «Біла краватка і фрак», він знає, що воно таке. Завдяки якійсь історії, котру йому розповідала Фредді Лінклаттер, чоловічий ескорт-сервіс. Схоже, що в Полі Ролінс є якесь потаємне життя. Та й що з того? Хіба не в кожного воно є? Це не його справа. Він видаляє своє відвідування сайту під блакитною парасолькою Деббі, потім розкриває свій коробчастий службовий саквояж і виймає звідти всякий випадковий мотлох, диски з сервісними програмами, модем поламаний, але звідки їй це знати? Різні флеш-карти, є регулятор електронапруги, який взагалі ніяким боком не стосується ремонту комп'ютерів, але вигляд має технологічний. Також він виймає книжку Лі Чайлда в паперовій обкладинці, яку й читає, поки не чує, як через 20 хвилин через задні двері повертається його клієнтка. Коли місіс Ролінс зазирає в кабінет, книжку прибрано геть, а Брейді вже спаковує назад той свій випадковий мотлох. Вона вшановує Брейді тривожною посмішкою. «Надія є?»
2: «Спершу було схоже, що все погано», – каже Брейді. «Але я відстежив, де ховається ваша проблема. Перемикач тримера виявився негодним, і таким чином у вас переривався деанус-контакт. У таких випадках комп'ютер запрограмовано не вмикається, бо якби він ввімкнувся, могли б пропасти всі ваші дані». Він кидає на неї похмурий погляд. «Ця клята машина могла б навіть вогнем зайнятись. Такі випадки відомі».
1: «Ох, Ісусе!» лепече вона, напаковуючи кожне слово драматизмом і покладаючи собі долоню високо на груди.
0: «А ти впевнений, що з ним усе тепер гаразд?»
2: «Краще, ніж до того було», – відповідає він. «Перевірте».
1: Він умикає комп'ютер і делікатно дивиться вбік, поки вона набирає свій тупо висраний пароль. Вона відкриває парочку файлів, потім повертається до нього з усмішкою. «Брейді, ти подарунок від Бога!»
2: «Моя мама зазвичай казала мені ці самі слова, аж поки я не подорослішав достатньо, щоб купувати пиво».
1: Вона регоче так, ніби це найсмішніша річ, яку вона бодай колись чула в своєму житті. Брейді сміється разом з нею, бо перед ним раптом постає видіння. Він притискає колінками її плечі і заганяє різницький ніж з її власної кухні глибоко в розчепірений криком рот. Він майже відчуває, як розходяться хрящі.

0: Ходжес часто перевіряв сайт «Блакитна парасолька», тож наступне послання Мерседес Кілера він читає всього лише за кілька хвилин після того, як Брейді клацнув на «надіслати». Ходжес вишкіряється. Широка посмішка розгладжує йому шкіру, роблячи майже красивим. Їхні стосунки тепер встановлено офіційно. Ходжес – рибалка, містер Мерседес – риба. Але підступна риба, нагадує він собі, таке, що здатна раптово пірнути й обірвати поводок. З нею треба гратися обережно, підтягувати до човна, повільно накручуючи котушку. Якщо Ходжес здатен так робити, якщо він буде терплячим, рано чи пізно містер Мерседес погодиться на зустріч. Ходжес у цьому впевнений. Бо якщо він не може підштовхнути мене до того, щоб я уколошкав сам себе, залишається тільки одна альтернатива. І ця альтернатива – вбивство. Мудрим кроком для містера Мерседеса було б просто відійти геть, якщо він так зробить кінець дороги. Але він не зробить. Він розсерджений. Але це всього лише частка проблеми. І то маленька частка, треба сказати. Ходжес загадується, чи розуміє містер Мерседес, наскільки він божевільний. А якщо й розуміє, тут все одно присутня крихітка твердої інформації. «Я думаю, той телевізор, який ви постійно дивитеся, перетворив на гній ваш мозок». До самого сьогоднішнього ранку Ходжес тільки підозрював, що містер Мерседес стежив за його домом. Тепер він знає це твердо. Цей мазефакер бував на його вулиці, і то не один раз. Він хапає свій блокнот і починає нотувати можливе наступне послання. Воно мусить бути ні в року, бо його риба відчуває гачок. Біль від нього змушує її злитися, хоча вона поки ще не розуміє, що воно таке. Парубку треба розлютуватися набагато сильніше, щоб до нього дійшло, а це означає ризик. Аби загнати гачок глибше, Ходжес мусить різко смикнути, попри той ризик, що може обірватися поводок. Що? Він згадує дещо сказане під час їхнього ланчу Пітом Гантлі, просто як побіжне зауваження, і до нього приходить відповідь. Ходжес пише в блокноті, потім переписує, потім править. Він перечитує закінчене послання і вирішує, що воно подіє. Воно коротке й підле. Є дещо, про що ти забув, Сикун. Дещо таке, чого автор фальшивого зізнання не міг знати. Або справжнього, як на те пішло. Якщо тільки перед тим, як залізти до своєї смертельної зброї на колесах, містер Мерседес не перевірив ту машину від носа до корми. А Ходжес може закластися, що парубок цього не робив. Якщо він помиляється, поводок лусне і риба відпливе геть. Але є така стара примовка. Без ризику нема винагороди. Йому хочеться зараз же відправити послання, але він знає, що це погана ідея. Нехай рибка поплаває колами з тим чіпким, болючим гачком у себе в роті трішки довше. Питання, що тим часом робити? Ніколи ще телевізор не був менш привабливим для нього. Йому зринає одна ідея. Цього ранку вони приходять до нього пачками, і він висуває нижню шухляду в своєму письмовому столі. Там лежить коробка з маленькими записничками, які він носив із собою, коли вони з Пітом робили вуличні опитування. Він ніколи не очікував, що такий записничок знадобиться йому колись знову, але наразі дістає один із них і ховає його в задню кишеню своїх штанів чіно. Той поміщається цілком зручно.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Монтег бачив у вікно, як Бітті поїхав у своєму лискучому, вогненно-жовтому, з чорними, наче вугілля, шинами автомобілі, схожому на жука. Крізь вікно видно було вулицю й будинки з рівненькими фасадами. Щото одного разу Кларіс сказала про них: немає відкритих веранд. Дядько каже, що колись були веранди, і люди, бували, сиділи там вечорами, розмовляли, коли їм хотілося. А ні, то просто гойдалися у кріслах-гойдалках. Сиділи собі й думали, розмірковували. Дядько каже, архітектори перестали будувати веранди, тому що вони нібито псують вигляд будинку.

0: Але дядько стверджує, що це тільки відмовка. Справжня причина значно глибша. Вона полягає в тому, що не бажано, аби люди отак сиділи, розмовляли, погойдувались і нічого не робили. Це, мовляв, неправильний шкідливий спосіб життя. Люди надто багато спілкувалися, і в них був час думати. Тому веранди вирішили ліквідувати. І садочки теж. Коло будинків уже немає садочків, де б можна було посидіти. А подивіться на меблі. Крісла-гойдалки зникли? Вони надто зручні. Треба, щоб люди більше рухалися. Мій дядько каже, дядько. Голос Кларі замовк. Монтих одвернувся від вікна і зиркнув на дружину. Та сиділа посеред вітальні, розмовляючи з диктором, який у свою чергу звертався до неї. «Місіс Монтих», – казав він, – «іще щось. Місіс Монтих, іще якісь слова. Спеціальний прилад, який коштував $100, автоматично підставляв її прізвище, коли диктор, звертаючись до своїх анонімних слухачів, робив паузу. Інший прилад, відповідно, коригував на телевізійному екрані порухи губ і лицьових м'язів диктора, щоб вони збігалися з вимовою прізвища господині. Цей диктор, безперечно, був другом дому, добрим другом. Місіс Монтих, подивіться, будь ласка, сюди. Вона повернула голову, хоч цілком очевидно і не слухала. Обізвався Монтих. Досить лише сьогодні не піти на роботу, і вже можна не ходити і завтра, і взагалі не ходити. Але сьогодні ти підеш. Чи не так? Спитала Мілдред. Я ще не вирішив. Поки що мені хочеться, і то жахливе почуття, хочеться все ламати і руйнувати.
1: Може, візьмеш автомобіль, покатаєшся?
0: Ні, дякую. Ключі від машини на нічному столику. Коли в мене такий настрій, як зараз у тебе, я розвію його швидкою їздою. Миль 95 на годину і чудово. Іноді я катаюсь отак цілу ніч, повертаюся назад, а ти нічого й не знаєш. А за містом гарно. Іноді під колеса втрапить кролик, а то й собака. Візьми машину.
1: Ні, не сьогодні. Мені хочеться зберегти це почуття. Господи, щось наче кипить у мені. Я не знаю, що це. Я такий нещасний, такий розлючений, сам не знаю чому. Мені здається, ніби я пухну, розбухаю, ніби я надто багато ховав у собі і не знаю, що саме. Я, може, навіть почну читати книжки. Та ж ти через них потрапиш до в'язниці.
0: Вона дивилася на нього, ніби крізь скляну стіну. Він почав одягатися, неспокійно вештаючись по кімнаті. І хай, може це й на краще. А то я можу покалічити кого-небудь. Чула, що сказав Бітті? Ти слухала його? В нього на все є відповідь. Він слушно каже, бути щасливим дуже важливо. Розваги понад усе. А я сидів і повторював сам собі. Я нещасний. Я нещасний. А я щаслива. Мілдред сліпуче всміхнулась. І пишаюся цим.
1: «Я повинен щось зробити», – сказав Монтих. «Сам не знаю, що, але щось важливе».
0: «Мені набридло слухати ці дурниці», – відказала Мілдред, знову повернувшись до диктора. Монтих крутнув регулятор на стіні, і диктор замовк.
1: «Міллі», – проказав Монтих і зупинився.
0: «Адже це твій дім, як і мій. Отож, я хочу бути чесним і все розповісти тобі. Це слід було б зробити раніше, але я навіть сам собі не міг зізнатися.
1: В мене щось є. Я покажу тобі.
0: Я збирав потроху впродовж цілого року, ховав і не знаю сам навіщо, однак робив і нічого тобі не казав. Він узяв стілець з прямою спинкою, неквапливо відніс його у вітальню, присунув до стіни коло вхідних дверей і виліз на нього. Якусь хвилину стояв непорушно, мов статуя на п'єдесталі, а його дружина дивилася на нього знизу і чекала. Тоді Монтих відсунув у бік решітку кондиціонера, глибоко засунув руку, відсунув ще одну заслінку і витяг книжку. Не дивлячись, кинув її на підлогу. Знов засунув руку, витяг ще дві книжки і теж кинув на підлогу. Отак він одну за одною діставав книжки. Маленькі, великі, жовті, зелені. Коли він витяг останню, біля ніг Мілдред лежало книжок із 20. «Пробач», – промовив. «Я не подумав, а тепер виходить, що й ти вскочили в цю халепу». Мілдред відсахнулась, наче вздріла мишеї, що вискочили з-під підлоги. Монтих чув її уривчасте дихання, бачив сполотніле обличчя і широко розплющені очі. Вона кілька разів повторила його ім'я, а тоді, застогнавши, кинулася до купи книжок, ухопила одну і побігла в кухню до сміттєспалювача. Монтих перейняв її, міцно схопивши обіруч. Мілдред заверещала і, дряпаючись та пручаючись, силкувалася вирватись. «Стій, Міллі, стій, зачекай! Годі, прошу тебе! Ти нічого не знаєш, та годі ж бо!» Він дав їй ляпаса і, вхопивши за плечі, струсонув. Губи її знов повторили його ім'я, і вона гірко заплакала. «Міллі», – почав він, – «послухай мене. Лише хвилину, чуєш? Уже нічого не вдієш. Тепер їх не можна спалити. Я хочу зазирнути в них хоч разочок. Якщо брандмейстерова правда, ми спалимо їх разом. Повір мені, разом спалимо їх. Ти повинна допомогти мені». Він узяв її за підборіддя, глянув в обличчя, шукаючи в ньому себе, шукаючи поради на те, як йому бути. «Хочеш чи ні, а ми вже заплуталися. Впродовж усіх цих років я нічого не просив у тебе. А тепер прошу, ні, благаю. Ми повинні з'ясувати, чому все так трапилося. Звідки ця халепа? Оті твої таблетки, гонки на автомобілі, моя робота. Ми над прірвою, Міллі. Але я не хочу падати в неї, хай їх греть. Нам буде нелегко. Ми навіть не знаємо, з чого починати, однак давай спробуємо розібратися, обміркуємо все і допоможемо одне одному. Ти навіть не уявляєш, як ти мені зараз потрібна, Міллі. Якщо ти хоч трохи любиш мене, зачекай день чи два, оце все, що я прошу, і на тому край. Я обіцяю тобі, присягаюсь, якщо в цих книжках є хоч що-небудь, бодай мала іскра, глузду в суцільному хаосі, нам, можливо, пощастить передати її іншим. Мілдред уже не пручалась, і він випустив її. Вона осіла, прихилилась до стіни і повільно сповзла на підлогу. Сидячи біля купи книжок, вона мовчки дивилася на них. Помітивши, що нога торкнулася однієї книжки, Мілдред похапцем відсмикнула її. «Ота жінка, Міллі, вчора. Ти не була там. Ти не бачила її обличчя. І Кларіс. Ти ніколи не розмовляла з нею, а я розмовляв. Такі люди, як Бітті, бояться її. А чому вони бояться таких, як вона? Вчора на чергуванні я почав порівнювати її з пожежниками на станції. І раптом зрозумів, що я ненавиджу їх. Ненавиджу самого себе. І я подумав, що, може, краще було б спалити самих паліїв? Гаю!» Гучномовець біля вхідних дверей забурмотів. Місіс Монтих, до вас прийшли. Місіс Монтих, до вас прийшли. Тиша. Вони дивились то на двері, то на книжки, що валялися на підлозі.
1: «Бітті!» – промовила Мілдред. «Не може бути! Він повернувся!» – прошепотіла вона.
0: І знову негучний голос від дверей. «До вас прийшли! Ми не відімкнемо!» Монтих прихилився до стіни, а тоді повільно опустився навпочіпки і почав розгублено портитися в книжках, хапаючи то одну, то другу. Його охопив дрож. Він відчував нестерпне бажання знов заховати книжки за вентиляційну решітку. Але знав, що йому не стане снаги зустрітися з брандмейстером Бітті ще раз. Отож він сидів навпочіпки, потім просто сів на підлогу. Нараз пролунав голос гучномовця вже настирливіше. Монтих підняв з підлоги маленький томик. «З чого почнемо?» Він розкрив книжку на середині і зазирнув у неї. Мабуть, із самого початку.
1: «Він зараз увійде і спалить нас разом із книжками», – мовила Мілдред.
0: Гучномовець нарешті замовк. Запала тиша. Монтих відчув, що хтось стоїть біля дверей, чекає, прислухається. Потім почулася хода. Хтось пішов від будинку стежкою, далі лужком.
1: «Подивимось, що тут написано», – сказав Монтих.
0: Він вимовив ці слова важко, затинаючись, ніби його охопив страшенний сором. Прочитавши з десяток сторінок, перескакуючи з однієї на другу, Монтих нарешті зупинився на таких рядках. Підрахували, що протягом цього часу не менше 11 000 чоловік пішли на смерть, аби не розбивати яєць з носка. Мілдред сиділа навпроти нього.
1: «Що це означає? У цьому немає ніякого сенсу. Брандмейстер казав правду».
0: «Стривай», – відповів Монтих.
1: «Почнемо знову. З самого початку».
0: Частина друга. Решето і пісок. Вони читали впродовж цілого довгого дня, а холодний листопадовий дощ падав з неба на принишкливий дім. Вони читали в передпокої. Вітальня здавалася порожньою і сірою, без різнокольорового конфеті на стінах, без феєрверків, без жінок у сукнях золотого серпанку і чоловіків у чорних оксамитових костюмах, які витягали 100-фунтових кроликів зі срібних циліндрів. Вітальня була мертва. Мілдред безтямно поглядала на мовчазні стіни, а Монтих то ходив по кімнаті, то сідав навпочіпки і по кілька разів перечитував яку-небудь сторінку вголос. Важко визначити мить народження дружби. Коли по краплині наповнюєш посудину, буває одна, остання, яка переповнює її. І рідина переливається через вінця. Отак і серед багатьох добрих вчинків є такий, що переповнює серце. Монтих сидів, прислухаючись до дощу.
1: Може, саме це і було в дівчини, що жила в сусідньому будинку? Мені так хотілося зрозуміти її. Вона мертва. Ради Бога, давай поговоримо про когось живого.
0: Монтих, не глянувши на дружину і весь тремтячи, подався через передпокій до кухні. Там він довго стояв і дивився у вікно на дощ, який тарабанив у шибки. Погамувавши дрож, він повернувся в сірий морок перед покою і взяв нову книжку. Наша улюблена тема – про себе. Він скоса поглянув на стіну. Наша улюблена тема – про себе. «Оце я розумію», – мовила Мілдред. Але для Кларіс це не була улюблена тема. Вона любила говорити про інших і про мене. Вона перша, хто по-справжньому сподобалась мені за багато років. Лише вона одна з усіх, кого я пам'ятаю, дивилася мені просто в очі.
2: ніби я чогось вартий.
0: На дворі під дощем щось тихо пошкрябало в двері. Монте гукляк. Мілдред перехопила подих, і вона прихилилася до стіни.
2: Хтось коло дверей.
0: Чому мовчить гучномовець?
2: Я вимкнув його.
0: За дверима почулося слабке пирхання, сопіння електричної пари. Мілдред засміялася.
2: Це усього-навсього собака. Прогнати його?
1: Не ворушись. Сиди.
0: Тиша. Падає холодний дощ. А з-під замкнених дверей просочується запах блакитних електричних розрядів.
2: Повернімося до нашого заняття, спокійно сказав Монте.
0: Мілдред відкинула книжку ногою.
2: Книжки не люди. Ти читаєш, а я дивлюся навколо і нікого не бачу.
0: Він поглянув на стіни вітальні, вони були мертві й сірі, наче води океану, який однак збурениться, щойно ввімкнути електронне сонце.
2: А от мої родичі, це живі люди. Вони мені щось кажуть, я сміюсь, і вони сміються. А барви?
0: Так, звісно.
2: Окрім того, якщо брандмейстер Бітті довідається про ці книжки, вона задумалась.
0: На обличчі відбився спершу подив, потім страх.
2: Він може прийти сюди і спалити будинки родичів. Це жахливо.
0: Подумай, скільки грошей ми сюди вгатили.
2: Навіщо мені читати? Для чого?
0: Для чого? Навіщо? Перекривив Монте. Минулої ночі я бачив змію. Мабуть, найогиднішу в світі. Вона була мертва і водночас жива. Вона могла дивитися, але не бачила.
2: Хочеш поглянути на цю зміюку?
0: Вона в лікарні швидкої допомоги. Там записано, яку гидоту вона висмоктала з тебе. Може, підеш туди, почитаєш той запис? Не знаю тільки, під якою рубрикою його шукати. Гай Монтег? Чи страх, чи війна? А може, підеш, подивишся на будинок, що вчора згорів? Розкопаєш у попелі кістки тієї жінки, що сама себе спалила разом з будинком? А Кларіс Маклелен?
2: Де її тепер шукати? В моргу?
0: Ось послухай. Угорі один по одному, розтинаючи небо, з ревом, гуркотом, свистом мчали бомбардувальники.
2: Наче велетенський, невидимий вентилятор обертався у невидимій порожнечі.
0: Господи Боже мій, вигукнув Монтех, щогодини вони розпанахують небо.
2: Кожна секунда нашого життя заповнена ними. Чому ніхто не каже про це?
0: Після 1960 року ми розпочали і виграли дві атомні війни.
2: Чи не тому нам так весело, що ми забули про весь світ? Чи не тому ми такі багаті, що всі інші у світі бідують, а нам це байдуже?
0: Я чув, що у всьому світі люди голодують,
2: а ми розважаємось. Чи не тому нас так ненавидять? Я чув колись давно, що нас ненавидять.
0: А чому, ти знаєш?
2: Я не знаю.
0: Може, книжки нам хоч трохи допоможуть? Може, хоч завдяки їм ми не повторимо тих самих жахливих помилок?
2: Боже, Міллі, як ти не розумієш? Коли читати щодня бодай одну чи дві години, то, може...
0: Задзвонив телефон. Мілдред схопила трубку.
2: «Енн?» – вона засміялася.
0: «Так, сьогодні у вечірній програмі «Білий клоун». Монтех пішов у кухню і пожбурив книжку на підлогу. «Монтех», – сказав він сам до себе, – «ти таки дурний». «Але що робити? Повідомити про книжки? Забути про них?» Він знову розгорнув книжку, намагаючись не чути сміху Мілдред. «Бідна Міллі», – думав він, – «бідний Монтех. Адже і ти нічого не можеш втямити в них. А де знайти допомогу? Де знайти вчителя, коли змарновано стільки часу. Не треба здаватися. Він заплющив очі. Так, звичайно. Він знову спіймав себе на тому, що думав про міський парк, куди він забрів торік. Протягом останнього часу він дедалі частіше згадував про це. І тепер у пам'яті постало все, що відбулося в парку того дня. В зеленому куточку парку на лавці сидів якийсь старий у чорному одязі. Побачивши Монтега, він швидко сховав щось у кишеню пальта. Старий зірвався на ноги, наче хотів утікати. А Монтег сказав: «Почекайте». «Я нічого не зробив», – вигукнув старий, тремтячи всім тілом. «А я нічого й не кажу». Вони трохи посиділи мовчки в лагідних зелених відблисках листя. Тоді Монтег повів мову про погоду, і старий відповідав йому кволим голосом. То була якась дивна тиха розмова. Старий зізнався, що він колишній викладач англійської мови. Став безробітним 40 років тому, коли за браком студентів і матеріальних дотацій закрився останній гуманітарний коледж. Старого звали Фабер, і коли нарешті він перестав боятися Монтега, то заговорив притишеним голосом, поглядаючи на небо, на дерева, на зелень парку, а за годину раптом почав щось декламувати. І Монтег збагнув, що то були вірші, хоч і не римовані. Потім старий ще дужче збадьорився і знову прочитав на пам'ять вірші. Тримаючи руку на лівій кишені пальта, Фабер з ніжністю вимовляв поетичні рядки. І Монтег знав: досить протягти руку, і в кишені старого знайде томик віршів. Але його руки залишалися на колінах, безсилі й ні до чого не здатні. «Я не кажу про самі речі, сер», – мовив Фабер. «Я кажу про значення речей. От я сиджу тут і знаю, я живу». Оце, власне кажучи, і все. Годинна розмова, вірші, ці слова. А тоді старий тремтливою рукою написав свою адресу на клаптику паперу. Доти жоден з них не згадували про те, що Монтег пожежник. «Це для вашої картотеки», – сказав Фабер. «Про всяк випадок. Може, ви розсердитеся на мене?» «Не розсерджуся», – відповів Монтег. У передпокої пронизливо сміялася Мілдред. Монтег рушив до спальні, відчинив стіну шафу і почав перебирати картки в ящику з написом «Майбутнє розслідування». Серед них була картка Фабера. Монтег тоді не виказав його, але й не знищив адреси. Він набрав номер телефону. На другому кінці дроту сигнал кілька разів повторив ім'я Фабера, перш ніж почувся кволий голос професора. Монтег назвався. Запала довга мовчанка, а тоді: «Слухаю, пане Монтег». «Професоре, маю до вас досить незвичайне прохання. Скільки примірників Біблії залишилося в нашій країні?» «Не відаю, про що мова. Я хочу знати, чи залишився в нас хоч один примірник Біблії?» «Це пастка. Я не можу з усякими розмовляти по телефону. А скільки залишилося книжок Шекспіра чи Платона?» «Жодної. Ви знаєте це не гірше за мене. Жодної!» Фабер кинув трубку. Монтег теж поклав свою. «Жодної книжки?» «Звичайно, він це знав із списків, що висіли на пожежній станції. Але йому хотілося почути підтвердження від самого Фабера». У передпокою його зустріла Мілдред. Вона була збуджена, обличчя розпашіле. «Знаєш, у нас сьогодні в гостях дами». Монтев показав їй книжку. «Оце Ветхий і Новий Завіт. І не починай все знову. Може, це останній примірник у нашій частині світу? Ти повинен сьогодні ж повернути її. Адже брандмейстер Бітті знає про цю книжку. Навряд чи він знає, яку саме книжку я взяв. Можна віддати іншу, але котру? Джеферсона чи Торо? Яка з них цінніша? Коли ж Бітті знає, яку саме книжку я вкрав, а я підміню її, то він здогадається, що в нас тут ціла бібліотека. У Мілдред почали тремтіти губи.
3: Ну що ти робиш? Ти нас занапастиш. Що для тебе важливіше, я чи твоя Біблія?
0: Вона знову пронизливо закричала, схожа на воскову ляльку, що розставала від власного тепла. Монтегові почувся голос Бітті. Сідайте, Монтег, дивіться. Обережно, ніби пелюстку квітки, беремо першу сторінку і підпалюємо. Потім другу. Вони стоять ніби чорні метелики. Гарно, геш? Підпалюємо третю від другої. Ланцюжком, розділ за розділом, усі дурниці, виражені словами, всі брехливі обіцянки, всі зношені ідеї, застарілу філософію. Отак сидів Бітті, чоло якого зрошував піт. А підлога була всіяна роями чорних метеликів, що загинули в огняному смерчі. Мілдред перестала кричати так само раптово, як і почала. Монтег не звертав на неї уваги. «Залишається тільки одне», – мовив він. «До вечора, коли треба буде віддавати книжку Бітті, зробити копію. Ти будеш удома, коли почнеться програма білого клоуна», – крикнула Мілдред йому навздогін. Не обертаючись, Монтег зупинився в дверях. «Міллі!» Тише. «Ну що, Міллі, білий клоун тебе любить?» Відповіді не було. «Міллі!» Він облизнув губи. «Твої родичі люблять тебе? Люблять тебе віддано? Всім серцем і душею, га, Міллі?» Він відчував, що вона розгублена, кліпаючи, дивиться йому в потилицю. «Чого ти запитуєш про такі дурниці?» Йому хотілося плакати, та губи були міцно стиснені, а на очах не було сліз. «Якщо побачиш за дверима собаку, дай йому штурхана за мене», – сказала Мілдред. Він, вагаючись, постояв перед дверима, а тоді прочинив їх і вийшов. Дощ ущух. Сонце хилилося до вечірнього пругу на безхмарному небі. Ні біля будинку, ні на лужку, ні на вулиці нікого не було. Монтег полегшено зітхнув і грюкнув дверима. Монтег їхав у метро. «Я весь наче застиг», – думав він. «Коли це почалося? Коли застигло моє обличчя? Моє тіло. Чи не тієї ночі, коли я зачепився ногою за пляшечку від таблеток, ніби за замасковану міну? Це минеться. Не зразу, звичайно. Потрібен певний час. Але я зроблю все, щоб це минуло. І Фабер допоможе мені. Хто-небудь поверне мені моє колишнє обличчя і колишні руки. Вони стануть такими самими, якими були. А зараз навіть усмішка. Моя опалена вогнем усмішка покинула мене. Без неї я наче сам не сам». Повз нього мчали кремові плитки і густа чорнота тунелю, цифри і знову чорнота, все мчало мимо. Все складалося в якийсь незрозумілий підсумок. Колись у далекому дитинстві, одного спекотного літнього дня, він сидів під блакитним небом серед жовтих дюн на морському узбережжі і намагався наповнити піском решето. Бо двоюрідний брат підступно обманув його, сказавши: «Наповниш решето піском, матимеш 10 центів». Але що швидше він накидав пісок у решето, то швидше, з сухим гарячим шелестінням,
3: Пісок висипався крізь решето. Руки німіли. Пісок обпікав їх, а решето все було порожнє.
0: Монтег мовчки сидів на березі того липневого дня, і сльози котилися по його щоках.
3: Тепер, коли пневматичний поїзд мчав його, погойдуючись порожніми підземними коридорами міста, він пригадав жорстоку логіку решета і, опустивши очі, побачив, що в нього в руках розкрита Біблія. В вагоні було повно людей, а він тримав Біблію. І раптом у нього сяйнула безглузда думка: якщо читати швидко і все поспіль, може, врешті затримається хоч трохи піску. Монтег почав читати, але слова висипалися в дірки, і він подумав, що через кілька годин він зустрінеться з Бітті і треба буде віддати йому книжку. Отже, не можна пропускати жодного речення. Слід запам'ятати кожен рядок. Я мушу це зробити.
0: Він стиснув книгу. Радіорупори ревіли, мов сурми. Зубна паста Денем.
3: Замовкніть, подумав Монтег. Погляньте на польові лілеї, як зростають вони. Не трудяться, ані прядуть.
0: Зубна паста Денем.
3: Не трудяться.
0: Зубна паста.
3: Погляньте на польові лілеї, як зростають вони.
0: Замовкніть, замовкніть нарешті.
4: Денем.
0: Він знову розгорнув книжку, гарячково перегорнув кілька сторінок, обмацуючи їх, мов сліпий, не кліпаючи, вдивлявся в кожний рядок, у кожну літеру.
4: Денем.
0: По літерах ден.
3: Не трудяться, ані прядуть.
0: Сухий шерег гарячого піску, що сиплеться крізь решето.
4: Денем оздоровлює.
3: Замовкніть, замовкніть, замовкніть! Це благання, цей крик з такою силою вихопився з грудей Монтега, що він сам не зчувся, як скочив на рівні, а ошелешені пасажири галасливого вагона злякано відсахнулись від чоловіка з божевільним виразом почервонілого обличчя, який щось белькотів смаглими вустами, стискаючи в руках книжку. Люди, які ще мить тому спокійно притупували ногами в такт вигукам
4: «Зубна паста Денем!
0: Зубний еліксир Денем!
3: Зубна паста, паста! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!» Усі, хто щойно машинально бурмотів «Зубна паста! Зубна паста! Зубна паста!» Іначе, щоб помститися на Монтегові, радіо вивергнуло на нього тонни музики. Брязкіт і дзвін бляхи, міді, срібла, бронзи. Люди, оглушені тим скреготом, заціпеніли. Вони не тікали, бо нікуди було тікати. Величезний пневматичний поїзд мчав тунелем глибоко під землею. Польові лілеї.
4: Денем.
3: Я кажу, лілеї.
0: Люди зачудовано дивилися на нього.
3: «Покличте кондуктора!
0: Він сунувся з розуму! Станція Нолв'ю!» Засичавши, поїзд зупинився.
3: «Нолв'ю!» – голосно. «Денем!» – пошепки. Губи Монтега ледь ворушилися. «Лілеї!»
0: Двері вагони із свистом розсунулися. Монтег стояв. Зітхнувши, двері почали зачинятися. І лише тоді Монтег кинувся із безгучним криком вперед, розштовхуючи пасажирів, і вискочив на платформу крізь вузьку шпарину. Він біг між білими кахлями тунелю, незважаючи на ескалатори, бо хотів відчути, що його ноги рухаються, руки розгойдуються в такт бігу, легені роздуваються і стискуються, а повітря обпікає горло. Навздогін линуло ревіння.
4: Денем, денем, денем!
0: Поїзд засичав, наче змія, і згинув у чорній проймі тунелю.
3: Хто там?
0: Це я, Монтег. Що ви хочете?
3: Пустіть мене.
0: Я нічого не зробив.
3: Та я сам, не бійтеся. Присягніться.
5: Присягаюсь.
0: Двері повільно відчинилися. Визирнув Фабер. У денному світлі він здавався дуже старим, кволим і переляканим. Вигляд у старого такий, ніби він багато років не виходив на двір. Його обличчя і білі стіни кімнати були одного кольору. Білішими здавалися і вуста, і щоки, і сиве волосся, і бляклі біло-голубі очі. Раптом його погляд упав на книжку під пахвою Монтега, і старий ураз перемінився. Тепер він уже не був ані таким старезним, ані кволим. Його страх поступово минав.
3: Пробачте, доводиться бути обережним.
0: Він не зводив очей з книжки.
3: Отже, це правда?
0: Монтег увійшов. Фабер зачинив двері.
3: Сідайте.
0: Він заткував, не відриваючи погляду від книжки, наче боявся, що вона щезне, коли він хоч на мить відведе від неї очі. Позаду нього, крізь відчинені двері спальні, виднів стіл, захаращений якимись деталями і сталевими інструментами. Монтег побачив усе це лише михцем, бо Фабер, завваживши, куди він дивиться, швидко обернувся, зачинив двері і так стояв, стискаючи тремтливою рукою ручку дверей. Потім перевів нерішучий погляд на Монтега, який уже сидів, тримаючи книжку на колінах.
3: «Ця книжка, де ви її? Я її вкрав».
0: Фабер уперше подивився Монтегові в очі. «Ви смілива людина?»
5: «Ні», – відповів той.
3: «Моя дружина вмирає.
0: Дівчина, яка була моїм другом, уже померла.
2: Жінку, яка могла б стати мені другом, спалили живцем лише добу тому. Ви єдиний, хто може допомогти мені. Я хочу бачити. Бачити!»
0: Руки Фабера, які лежали на колінах, нетерпляче здригнулися.
3: «Можна мені?»
2: «Так-так, пробачте!» Монтег протягнув йому книжку.
0: «Стільки часу минуло. Я не релігійна людина, але стільки часу минуло відтоді, як...» Фабер перегортав сторінки, зупиняючись то тут, то там.
3: «Така сама. Точнісінько така, якою я її пам'ятаю.
0: Боже, як її знівечили в наших телевізорних вітальнях! Христос став одним із родичів. Я часто думаю, чи впізнав би Господь Бог свого сина? Ми ж бо його так вдягли, чи то пак роздягли. Тепер він м'ятний льодяник, та й годі. Він точить сироп і сахарин, коли не зайнятий замаскованою рекламою якогось товару, без котрого, мовляв, не обійтися жодному віруючому.
3: Фабер понюхав книжку.
2: «А знаєте, книжки пахнуть мускатним горіхом чи ще якимись прянощами, завезеними з далеких країв. У дитинстві я любив їх нюхати.
0: Боже мій, скільки було гарних книжок, аж поки ми дозволили знищити їх». Він погортав сторінки. «Пане Монтег, перед вами боягуз. Я бачив, що робиться, знав, що буде, але нічого не робив.
4: Я був один з невинних, один із тих, хто міг би встати і заговорити, коли вже ніхто не хотів дослухатися до голосу винних. Але я мовчав. І таким чином сам став спільником. І коли нарешті надумали палити книжки, використовуючи для цього пожежників, я трохи поремствував і скорився, бо ніхто не підтримав мене. А тепер надто пізно». Фабер закрив Біблію.
3: «Тепер скажіть мені, чого ви прийшли?»
5: Ніхто не хоче вислухати мене. Я не можу розмовляти зі стінами. Вони кричать на мене. Я не можу розмовляти з дружиною, вона прислухається лише до стін. Мені хочеться, щоб хто-небудь вислухав мене. І коли я говоритиму довго, то, може, скажу щось розумне. А ще я хочу навчитися розуміти те, що читаю.
0: Фабер пильно дивився на худе, з синизною на голених щоках і підборідді обличчя Монтега.
5: «Що вас так збунтувало? Що вибуло смолоскип з ваших рук?»
6: «Не знаю.
5: У вас є все, щоб вважати себе щасливим. Але ми нещасні. Чогось бракує. Я шукав усюди, я цілком певний лише одного. Колись були книжки, тепер їх немає. Я сам спалював їх упродовж 10 чи 20 років. Я подумав, може, книжки мені допоможуть?»
0: «Ви безнадійний романтик», – сказав Фабер. «Це було б смішно, якби не було так серйозно. Вам потрібні не самі книжки, а те, що колись було в них. Це могло б бути і в теперішніх програмах наших вітальних. Таку саму увагу до подробиць, таку саму обізнаність і свідомість могли б виховувати наші радіо та телевізійні передачі. Але вони цього не роблять.
5: Ні-ні, дарма шукати все це лише в книжках.
0: Шукайте це всюди, де тільки можна. В давніх грамофонних записах, у давніх фільмах, у давніх друзях, шукайте в природі і в самому собі. Книжки – лише одне із вмістилищ, де ми зберігаємо те, що боїмося забути.
5: В них немає ніяких чарів. Чари – в тому, що вони говорять, у тому, як вони зшивають клаптики Всесвіту в єдине ціле. Звичайно, ви не могли цього знати, а ви, певно, і зараз не дуже розумієте, про що я веду мову. Але ви підсвідомо пішли правильним шляхом. А це найголовніше.
6: Нам бракує 3 речей.
5: Перша. Чи ви знаєте, чому важливі такі книжки, як оця?
6: Тому що в них є якість.
5: А що таке якість?
6: Для мене це тканина книжки.
5: У цієї книжки є пори. Вона дихає. Вона має обличчя. Її можна вивчати під мікроскопом. Крізь скло ви побачите життя, яке тече перед вами у всій своїй невичерпаній розмаїтності. Що більше пор, то правдивіше зображено різнобічні сторони життя на квадратний дюйм паперу. То художніша книжка. Принаймні, я визначаю саме так якість книжки. Подавати подробиці. Нові, свіжі подробиці. Справжні письменники тісно пов'язані з життям. Пересічні лише ковзаються по ньому. Погані гвалтують його і залишають на поживу мухам.
0: Отже, тепер вам ясно, вів далі Фабер, чому книжки викликають таку ненависть? Чому їх так бояться?
5: Вони показують пори на обличчі життя. Тим, хто прагне спокою, хотілося б бачити лише воскові лиця.
0: Без пор, без волосся й невиразні.
5: Ми живемо за таких часів, коли квіти намагаються живитися теж квітами, замість пити дощову вологу і соки родючого ґрунту. Навіть феєрверк своєю красою завдячує хімії землі. А ми собі вважаємо, ніби можемо жити і зростати, живитися квітами і феєрверками, не завершуючи природнього циклу, що повертає нас до дійсності.
0: Чи знаєте ви міф про Геракла і Антея? Антей був велетнем, який мав непереборну силу, поки міцно стояв на землі. Але коли Геракл відірвав його від землі і підняв у повітря, Антей загинув. Це стосується і нас, жителів цього міста, цього часу. Або ж я зовсім божевільний.
5: Отже, перша річ, якої нам бракує, це якість тканини інформації.
0: А друга? Дозвілля? Але в нас досить дозвілля.
3: Так, дозвілля нам вистачає. Однак чи є в нас час думати? На що ви марнуєте свій вільний час?
0: Або мчите в автомобілі зі швидкістю 100 миль на годину, не маючи змоги думати ні про що, крім небезпеки, яка чигає на вас. Або граєте в бездумні ігри. Або сидите в кімнаті з чотиристінним телевізором, з яким не посперечаєшся. А чому? Тому що телевізійні зображення – реальність. Ось вони перед вами. Вони об'ємні. Вони кажуть вам, що ви повинні думати, і втокмачують вам це в голову. Отож вам і починає здаватися, ніби це правильно. Ви починаєте вірити, що це правильно. Вас так настирливо підштовхують до певних висновків, що ваш розум не встигає обуритись. Які дурниці! Тільки родичі, живі люди.
3: Даруйте, що ви сказали?
0: Моя дружина твердить, що книжки не така реальність, як вони.
3: І слава Богу!
0: Ви можете закрити книжку і сказати їй: «Почекай, ти її володар». Але хто вас вирве з пазурів, що хапають вас, коли ви вмикаєте телевізорну вітальню? Вона ліпить з вас що завгодно. Це середовище теж реальне, як і довколишній світ. Воно перетворюється в істину, воно і є істина. Книжку можна перемогти силою розуму, але при всіх моїх знаннях і скептицизмі я ніколи не насмілювався змагатися з симфонічним оркестром із 100 інструментів, який реве з кольорових об'ємних екранів наших страхітливих віталень. Бачите, моя вітальня – це 4 звичайні тинковані стіни. А цим, Фабер показав 2 маленькі гумові корки, я затикаю вуха, коли їду в метро. Зубна паста денем. Вони не трудяться.
3: «Не прядуть», – сказав Монтик, заплющивши очі.
0: «А що далі? Чи допоможуть нам книжки?»
3: «Тільки за умови, що буде 3-я необхідна для нас річ. Перше, як вже я згадував, це якість наших знань. Друга – дозвілля, щоб засвоїти ці знання. А 3-я – право діяти на основі того, що ми дізнались із взаємодії 2 перших. Але я не певен, чи один старезний чоловік та один розчарований пожежник зможуть зробити щось путнє, коли справа зайшла так далеко.
0: Я можу діставати книжки.
3: Дуже ризиковано.
0: Вмирущий має свої переваги. Коли немає чого втрачати, не боїшся ризику.
3: Знаєте, засміявся Фабер, ви сказали вельми цікаву річ, ні звідки її не вичитавши.
0: А хіба в книжках пишуть про таке?
3: Мені це просто спало на думку.
0: Тим краще.
3: Значить, ви це не придумували навмисно, ні для мене, ні для когось іншого. Чи хоч і для самого себе?
0: Монтих нахилився до Фабера.
2: Сьогодні я подумав, якщо книжки справді такі цінні, чи не можна дістати друкарський верстат і надрукувати кілька примірників?
0: Ми б...
2: Ми?
0: Так, я і ви.
3: Ні.
0: Фабер випростався.
2: Так ви хоч послухайте, що я надумав.
3: Коли ви наполягатимете, я попрошу вас піти геть.
2: Хіба вам це не цікаво?
3: Ні. Розмови, за які мене можуть спалити, мені не цікаві. Єдина пропозиція, котру я, може, і вислухаю, це як спалити саму систему пожежників. От якби ви запропонували надрукувати кілька книжок і сховати їх у помешканні пожежників, аби посіяти зерна сумніву серед самих паліїв, я сказав би вам «Браво!»
0: Підкинути книжки? Дати сигнал тривоги і дивитися, як горять будинки пожежників? Ви цього хочете?
3: Фабер звів брову і подивився на Монтега, наче вперше його побачив. Я пожартував.
7: «Ви вважаєте, що це діловий план? Якщо ручаєтесь, можна було б спробувати?»
3: «Ніхто нічого не може гарантувати. Адже колись у нас було скільки хочеш книжок, а ми шукали найвищий Бескид, аби зіскочити з нього. Тут безперечне тільки одне. Нам справді треба дихати на повні груди. Нам справді потрібні знання. І, може, десь років через 1000 ми навчимося вибирати для стрибків нижчі Бескиди. Книжки існують для того, щоб нагадувати нам, які ми дурні і вперті віслюки. Вони наче преторіанська охорона Цезаря, яка нашіптувала йому під час тріумфальних процесій: «Пам'ятай, Цезарю, що й ти смертний. Більшість із нас не може всюди встигнути. З усіма побалакати, відвідати всі міста світу. Нам бракує часу, грошей і відповідної кількості друзів. Все, що ви шукаєте, Монтех, існує, але звичайна людина може побачити на власні очі хіба що 1%, а решту, 99, спізнає завдяки книжкам. Не вимагайте гарантій і не чекайте порятунку від чогось одного, від людини, машини чи бібліотеки. Створюйте самотужки засоби порятунку, і якщо втопитеся, то принаймні знатимете, що пливли до берега». Фабер підвівся і почав ходити по кімнаті.
7: «Ну?» – запитав Монтех.
3: «Ви це серйозно про пожежників?»
7: «Цілком.
3: Підступний план. Нічого не скажеш».
7: Фабер схвильовано глянув на двері спальні.
3: «Бачите, як по всій країні палають будинки пожежників? Гинуть ці розсадники зради? Саламандра пожирає свій власний хвіст. Це ж чудово! Я маю адреси всіх пожежників. Якщо ми створимо своєрідну підпільну, людям не можна довіряти. Ви і я, хто ще?
7: Хіба не залишилося таких професорів, як ото ви, колишніх письменників, істориків, мовознавців? Повмирали або дуже старі?
3: Чим старіші, тим краще. Менше привертають увагу. Адже ви багатьох знаєте.
7: А вже ж. Є багато акторів, які вже хто зна скільки років не грали в п'єсах Пірандело, Шоу, Шекспіра. Бо ці п'єси надто правдиво зображують життя. Можна було б використати їхній гнів і благородне обурення істориків, які не написали жодного рядка за 40 останніх років. Правда, ми могли б створити школу наново і навчити людей мислити і читати.
3: Так.
7: Але все це краплина в морі. Вся наша культура мертва.
3: Самий її кістяк слід перетворити. Відлити в нову форму. Але це не так просто. Річ не в тому, щоб знову взяти в руки книжку, яку ти відклав півстоліття тому. Згадайте, що пожежники потрібні досить рідко. Люди самі перестали читати з власної волі. Час від часу ви, пожежники, влаштовуєте для нас циркові вистави, підпалюєте будинки. І юрми людей збираються подивитися на вогонь. Але все це лише інтермедія. Вставний номер. І навряд чи на цьому все тримається. Охочих бунтувати за наших часів обмаль. А з тих небагатьох, що є, більшість легко залякати. Чи можете ви танцювати швидше за білого клоуна? Кричати голосніше за самого пана трюкача і всіх родичів? Якщо так, то певно доможетеся свого. А взагалі, Монтех, ви такі дурень. Адже люди справді розважаються. І накладають на себе руки, і вбивають одне одного.
8: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Гофманового кота Мура я перечитував тричі і написав щось на зразок поеми під назвою «Справжня історія загадкової смертельної хвороби Гофмана, сновидного капельмейстера». Що стосується росіян, то мені йшлося передусім про заборонених. Під час останньої практики, переддипломної, задля якої я знову подався до Ужгорода, мій тодішній гуру Петро Іванович завантажив мене Соловйовим, філософом Соловйовим. Петро Іванович володів його повним зібранням, звичайно, передреволюційним. Я екстатично долав цю феноменальну прозу з усіма її ятями,

0: твердими знаками. І то таки переписував до блокноту, на мій погляд, найбомбовіші цитати. Як, наприклад, про те, що саме у формах жіночого тіла, у всіх його заокругленнях, опуклостях та вигинах, досягнуто абсолютне поєднання найвищих проявів природної краси в рослинному і тваринному світі. Якось так приблизно так це звучало. Моя релігійність була вкрай еротичною. Я не витримав, зробив раптову перерву у своїй так званій практиці, тобто насправді у Соловйовських студіях, і примчав на вихідні до Львова. Був лютий, приблизно середина лютого, зима, темінь і цілком порожня гуртяга на засніжених пагорбах коло лісу. Ми захоплено накинулися одне на одного і не вилазили з ліжка кілька днів і ночей поспіль. Щоразу нестерпно довго і солодко кінчаючи просто в неї, я не міг позбутися враження, що це неминуче на дитину. У березні все підтвердилося. «Як ти зреагував?» Криком радості. Це відчуття я міг би порівняти хіба що з тим найпершим разом, коли все вдалося. Або навіть з тим найпершим моментом, коли вдається. Це все одно, що відчути себе причетним до всіх радостей світу. Але бути причетним до появи ще одного життя – це абсолютна радість. Нам залишилося дружитися і якось дати собі раду з майбутнім. Життя вмить зробилося дорослим. Слід було думати про тисячі обов'язкових речей, кожна з яких могла стати катастрофою. Понад усе хотілося жити у Львові. Всі інші міста уявлялися купою гівна. Всі інші, крім Ужгорода, але для Ужгорода ми не годилися, бо не були закарпатцями. А Львів не приймав. Ми спазматично шукали роботу, щоб зачепитися. З раннього ранку ми виходили на лови. Як пишуть у вчених книжках, ми збилися з ніг. Варіантів існувало два – знайти роботу хоча б для одного із нас, і нікуди вони не дінуться. Або знайти житло, купити бісові мамі півособняка з божевільною старушенцією де-небудь на збоїщах і носити воду відрами від добрих людей сусіднього подвір'я. Мовчу про нічні горщики з-під божевільної старушенції. Ми навіть не здогадувалися, скільки таке добро могло б коштувати. Усе одно в нас не було грошей. Тож і цікавитися не було сенсу. З другої половини березня Ніно почав ламати жахливий токсикоз. Вона блювала й худла. Наш плід натякав на те, що збирається себе прикінчити. Якась моралізуюча потвора сказала б, що це покарання за невпорядковані позашлюбні зносини. Хтось цинічніший, що за секс без презерватива. У кожному разі говорили б, що це покарання. Але насправді це була винагорода. Не знаю, чи ти зауважив певне відлуння тих днів у перверзії. Ти читав перверзію, правда ж? Наскільки зміг. Менше з тим. Там є цей стан, якась дурнувата гонитва і вічне невстигання, якесь перескакування з автобусів у тролейбуси, забігання у брами, шукання безпечного подвір'я, притулку під деревом чи просто у темряві, якісь осудливі погляди перехожих, мовляв, що вони тут роблять удвох? Пси, які рвуться з ланцюгів, забачивши нас, чужих і двоногих, у пильнованій зоні. Викликання міліції якимось незримим спостерігачем, що, прикипівши до вікна, відстежує кожен крок підозрілої пари внизу. Переховування від патрулів за стовбуром дерева, за рогом прибудови, за розвішеними простирадлами, за сміттєвими баками. І трохи далі її постійно нудило. Вона не притомніла переповнених, як і в порожніх, але порожніх не бувало, автобусах. Іноді для неї звільняли місце коло вікна. Але це не рятувало. Я тримав її за руку, хоч повільна сірізна вже накочувалась на її обличчя. Ми ледве вискакували на зупинці і летіли в першу ліпшу браму, де вона врешті вибухала своїм давно стримуваним блюватинням, бліда, бездомна, бідна, а я кружляв навколо неї, ніби сторож, ніби круг, ніби охоронець, ніби раб, ніби власник, ніби рабовласник. Так, сама ця історія з перверзії, це, звісно, щось цілком інше, але ті мотиви, бездомність і блювотиння – це, очевидно, відлуння. Чому тобі і вам так залежало саме на Львові? Тому що Львів – магічне місто. Окей, без жартів. Це було наше місто, в жодному іншому ми ще не жили. Можливо, більшою мірою це була моя заморочка – мати щодня цей дотик до старих європейських каменів. Ха, страшенно цікаво зазирнути в себе тодішнього і побачити, як я тодішній уявляв собі майбутнє. Передусім існувала система, тобто навіть не система, а ціла тобі система, яка навесні 1982-го здавалася вічною. Отже, я мусив прийняти як сувору даність те, що на поверхні мене не буде. Я не зможу публікувати своїх текстів, тому що вони абсолютно не влаштовують систему. Звісно, я можу почати писання під систему, але це неприпустимо. Я ненавидів офіційну українську літературу тих днів і за жодних обставин не хотів ставати її черговою інтегральною частинкою. У своїх листах з Ужгорода мій гуру висловлювався приблизно так, що бажання побачити свої тексти надрукованими ніколи не повинно перевищувати іншого бажання писати. Ця думка сподобалася мені тим, що в ній виразно розмежовувалося зовнішнє та внутрішнє, на користь внутрішнього. Таким чином я вже бачив, як усе життя свідомо писатиму до шухляди і для кола незрадливих найближчих, як житиму вельми інтенсивним внутрішнім і цілком ігноруватиму зовнішнє для відводу ворожих очей і шматка хліба, повсякдень виконуючи яку-небудь непомітну працю на кшталт сумлінного редагування аптечних рецептів. Як казав принц Данський Гамлет, «Господи, та мені достатньо й горіхової шкаралупи, щоб почутися власником безмежного простору, аби лиш погані сни не снилися». Звісно, що такий шлях вимагав би емоційних компенсацій. Однією з них і найголовнішою мало стати місто, себто його середовище, себто життя у такому ландшафті, який був би невичерпним, здатним безмежно довго стимулювати і оновлювати. Але система розкосила цей мій таємний план і владно сказала своє «зась», перекривши шляхи до одного з таких міст. Аж так? Аж так. Виявилося, що вибрати собі місце для цілежиттєвої схованки фактично неможливо, яку взагалі і принципово неможливо будь-що вибрати. Ну, так, у цьому і полягає сенс тодішньої Савдепії. Максимально звузити можливості твого вибору, змусити тебе приймати те, що дають, не вибираючи. Нас і Ніну, і мене звідусіль просто виставляли за двері. Система диспонувала цілим набором пасток і пасточок на нас: прописка, стаж, військова повинність, тисяча і один облік, перший відділ, другий відділ, третій шміддів. Скидалося на те, що методи боротьби за власне «я» мусять бути ще більш партизанськими, ніж це уявлялося спочатку. Тобто окопатися проти системи можна не у заздовгідь вибраному тобою місці, а винятково там, куди вона сама тебе пожбурить. Так ми погодилися з думкою, що будемо жити у Франику. Ми погодилися з думкою, що відтепер доведеться все частіше погоджуватися з думкою. Головне було народити, а також відслужити у війську, щоб вони врешті від'їбалися зі своїми обов'язковими повинностями, і можна було б врешті закритись у власній ніші. І як воно виглядало, твоє прощання зі Львовом? Можливо, як наше весілля. Це сталося наприкінці квітня, здається, в четвер. Ми вистояли свою чергу до палацу Потоцьких і розписалися в книзі. Наші мами, звісно, пускали сльозу, а я чомусь увесь час під ті фольклористичні співанки жахливо горбився протягом усієї церемонії. Можливо, від усвідомлення невимовної екзистенційної ваги всього, що з нами відбувається, немає нічого дурнуватішого від цієї ролі молодих на власному весіллі. Ти знаєш, з яким лютим кайфом я багато років потому перекладав Грегорі Корсо. До того ж, ми справді були молодими і навіть дуже. Ми викручувались, як могли. Наприклад, ми тихо запротестували в той спосіб, що не схотіли одягатися традиційно. Ніна була не в білому і не мала вельону, а я був весь на коричнево, ніби жук-скарабей. Крім того, ми настяли на вічний вогонь, тобто не поїхали до нього з квітами. Чомусь вважалося, що всі молоді пари повинні після розписки покласти квіти до жахливого патріотичного монумента на початку Стрийської. Ми натомість поїхали до зовсім тісної і вельми підозрілої кнайпи на Краківському передмісті, де й пустилися в танці з невеличкою зграєю друзів та родичів. Тамтешній адміністратор виглядав кінченим синяком і пройдохою. Він безконечно розігрував якісь темні і лише йому зрозумілі комбінації. Наприклад, запропонував моєму батькові почергувати годинки з дві коло вхідних дверей, називаючи усіх, хто спробує в них вломитися, підполковником міліції. Батькові ідея не сподобалась, і він його послав. Тобто батько послав. Батькові нерви без того були не на жарти розхитані. Адміністратор чомусь образився і страшенно нажлюктився. А потім напустив пів кнайпи якихось лише йому знайомих типів і тьоток, які, не змигнувши оком, почали замітати все, що бачили, зі столів і, що гірше, танцювати в нашому колі. Було абсолютно весело, без іронії. Першу ніч ми провели у готельному люксі, що його заздалегідь винайняв мій тепер уже тесть. З огляду на плід і його безпеку, священне таїнство відбулося виключно на оральному рівні. Ми обійнялися на всю широту по-королівському неосяжного ліжка, на якому свого часу спочивав льотчик-космонавт Валерій Биковський, і легко відбившися від землі, полетіли в космос. Наші схлипи були дитячими, а мова – ночі солов'їною. У цьому номері ми прожили ще дві наступні доби, поки всі від нас не роз'їхалися. Відтоді ми залишалися у Львові ще два місяці. На сьогодні більше історій немає. Ще тільки одна. Власне кажучи, це ніяка не історія, а щось більше. Я думаю, що це трапилося зі мною на самому кінчику, скажімо, за тиждень або за два перед остаточним від'їздом. Вийшло так, що я прокинувся серед ночі, в нашій з майором кімнаті на вікні не було нічого, жодної штори чи завіси. Отже, я прокинувся і побачив за вікном небо. На ньому висипали зірки, це було зоряне небо наді мною. Те, що сталося пізніше, не має до цього зоряного неба жодного стосунку, або навпаки, тільки до нього і має. І що саме сталося? Мене всього уперше в житті стиснув жах промивання часу, причому так безжально, такими, як це називають у романах, льодяними лещатами, що не знаю, як я тільки не крикнув. Мені здогадалося, що мій вік аж 22 роки, і що за кілька місяців, уже восени, мене загребуть до армії, де в мене разом з душею витягнуть цілих півтора року мого життя. І коли я знову вийду на волю, мені буде майже 25. Уявляєш, 25 років. Абсолютна старість. Кінець усьому. Фініта. Третє – пісенька про незнищеність матерії. Сьогодні я спробую вивідати від тебе цілу купу військових таємниць. Гаслом розмови буде «You are in army now». Ти мусиш пам'ятати цю пісеньку у виконанні «Статус-кво». Яволь. Тебе забрали до війська через кілька місяців після закінчення студій, тобто восени 1982 року. Ні, це не так. За всіма законами я справді мав би почати служити вже восени, але у військових бюрократів з'явилися певні перешкоди. Перешкоди у військових бюрократів? Перешкоди в тому, щоб забрати тебе до війська? І першою з них стало те, що ми очікували дитину. Там був якийсь такий підпараграф, що призовники, яких саме в період призову має народитися дитина, можуть отримати відстрочку до наступного призову, тобто ще на півроку. Так вийшло і зі мною. До війська мене забрали щойно наступної весни, на початку травня 1983-го. Ясно, тоді спитаю про інше. З усього, що ти вже розповів дотепер, складається враження про доволі послідовне і цілком свідоме неприйняття тобою системи, фактично з усіма її складниками. Армія – це один з її найбрутальніших складників тієї брутальної системи. Зараз мені бракує точної цитати, але хтось із відомих анархістів минулого, здається, Кам'ю, писав про особливу мужність. Бути на війні дезертиром. Начебто немає насправді нічого героїчного в тому, щоб організованим стадом атакувати ворожі шанці, бо так тобі скомандував твій зверхник. Шлях дезертира натомість це шлях зреченого самітника, проти якого всі, власне командування, товариші по зброї, ворожа армія, мирне населення. Вибір дезертира – це вибір персональний, це бунт особи. Справді, якби всі чоловіки стали дезертирами, на світі виявилося б одним різновидом насильства військового менше. Чому ти не став дезертиром? Я не став дезертиром, але мені снилися дезертирські сни. Протягом перших тижнів служби я кілька разів бачив у снах, як загнаний у пастку і звідусіль оточений. Я збираюся відстрілюватися до останнього. Звісно, я мав при собі автомат. Моєю першою жертвою падав командир 4-го взводу капітан Рядноб. Чомусь він першим вилазив з укриття і давав відмах до атаки. Його я і вбивав першим. Але чому ти не став дезертиром наяву? Тому що армія була меншим злом, ніж в'язниця. До речі, доля дезертирів у радянських в'язницях виглядала приблизно так само, як доля тих, що сиділи за зґвалтування. Їх підарасили. Тобто, з точки зору кримінальників, дезертирство опускало особу на саме дно навіть в'язничних стосунків і ставило її поза будь-якими законами чи правилами. Це, зрештою, ще одне підтвердження того, що в СССР кримінальний світ був елементом системи і діяв з нею заодно. Спершу чесно віддає свій солдатський борг родині, а потім сідай на зону. Приблизно так це формулювалося. Коли Анджей Стасюк, як я став письменником, розповідає про хвилі співчуття і симпатії, що ними він, як дезертир, був огорнутий у польській тюрмі тамтешніми кримінальниками, то нам залишається тільки заздрити. Це означає, що кримінальний світ Польщі був так само опозиційний до режиму, як і поляки загалом. Натомість радянські блатні були патріотами системи. Вони татуювали собі на грудях доголові портрети Леніна, Сталіна і свідомо виконували найбрудніші доручення влади. Про це дуже цікаво дізнаватися, але я не мав на увазі аж настільки радикальний шлях. Я не мав на увазі вибору поміж армією і в'язницею. Мусило бути щось іще. Менше радикальним варіантом було б якесь, наприклад, медичне фальшування. Дехто з нас і справді вдавався до лікарів, але це були жахливо марудні, небезпечні історії. Останнє слово все одно лишалося за військовою медичною комісією, а вона, як правило, визнавала гідними навіть по-справжньому хворих новобранців, не кажучи про всіляких симулянтів. Можна було б, звісно, зіграти психіатричну партію, однак це обернулося б ще більшим злом, ніж армія чи навіть в'язниця, психушкою і пожиттєвою статтею, з якої випливало б, що ти придатний виключно до зіскрябування з тротуарів собачого гівна. Мені така перспектива вартої уваги не здавалося. Непогано було б також як-небудь відчикрижити собі половину пальців на правій руці, але це потягло б за собою абсолютно жорстке розслідування, наслідком якого могла бути, знову ж таки, тюремна відповідальність за членоушкодження. І навіть у разі, якби цю половину пальців ти втратив по-чесному, тобто через нещасний випадок, бо в радянській ситуації ти був підозрюваним апріорі. Мені панувала презумпція винності. Обманювати систему на такому рівні було не те, що складно і невдячно, а фактично неможливо і вельми ризиковано. Хоч вельми ризиковано занадто м'який вислів. У такому разі мусимо констатувати безвихідь.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.